Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika i Bovanskog jezera. Jedan muškarac uhapšen je pod sumnjom da je izazvao taj požar kada je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Požari bukte i u susedstvu. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. U Herceg Novom i Ulcinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Dve grupe lekova od juče su jeftinije uz recept. Lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčanu slabost. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanata i 2 leka za srčanu slabost. Država preuzima i do 70% troškova terapije koji su građani do sada u celini plaćali. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a potom i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Tiršova, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat 17 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadrata. To je jedna od najvećih investicija države vredna 15 milijardi dinara. Radovi na izgradnji Tiršove 2 napreduju predviđenom dinamikom. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savjetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Ministar Mali je rekao da je vlada predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Ruske vojne snage pogodile su 2 broda koje su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odesa i Nikolaev, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Vreme danas, prolazno na oblačenje i pad temperature. Mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevna od 27 stepeni do 31 stepena, u Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika i Bovanskog jezera. Jedan muškarac uhapšen je pod sumnjom da je izazvao taj požar kada je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Požari bukte i u susedstvu. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. U Herceg Novom i Ulcinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Dve grupe lekova od juče su jeftinije uz recept, lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčanu slabost. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanata i 2 leka za srčanu slabost. Država preuzima i do 70% troškova terapije koji su građani do sada u celini plaćali. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a potom i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Tiršova, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat 17 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadrata. To je jedna od najvećih investicija države vredna 15 milijardi dinara. Radovi na izgradnji Tiršove 2 napreduju predviđenom dinamikom. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savjetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Ministar Mali je rekao da je vlada predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Ruske vojne snage pogodile su dva broda koje su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odese i Nikolaev, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Vreme danas, prolazno na oblačenje i pad temperature. Mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevno od 27 stepeni do 31 stepena. U Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Čuli ste vesti.

0: Šta bi jedan narod bez nikakvih slova, bez pisanija i bez nijedne knjige?
1: Reči su Dositeja Obradovića, koji je svoju biblioteku poklonio knjigosohranilištu u okviru velike Karađorđeve škole. Tom prilikom vožd je rekao:
2: vidite, mi imamo dovoljno mišica za odbranu Srbije, ali nemamo dovoljno veštih ljudi za upravljanje. Da mi znamo državu voditi onako kako znamo voditi vojsku, drugčije bi sada stajali. Učite se vi, dakle, da nastavite naše srećno započeto delo. U vama je sva nadežda naša sa te strane.
1: Sudbina te prve biblioteke, uništena je 1814. godine. Deo je spaljen, deo nestao, a deo knjiga lepljen je kao hartija na prozorima kuća. Kada je osnovan Liceum knjaževstva srpskog, osnovana je biblioteka 1844. godine. Njene fondove činili su pokloni domaćih i stranih darodavaca. Prvi bibliotekar bio je Janko Šafarik.
2: Međutim, licej je 1863. godine prerastao u veliku školu, u kojoj su zadržane stručne publikacije. Zbog nedovoljnog prostora, preostale knjige predate su na čuvanje Narodnoj biblioteci.
0: A kada je 1905. godine velika škola prerasla u univerzitet, biblioteka je rasformirana, njen književni fond dodeljen je novoosnovanim katedrama i Narodnoj biblioteci.
1: I ovde započinje naša priča o Andrewu Carnegieu i njegovoj zadužbini.

0: Čekalo se da se rat završi. Međutim, Carnegieva zadužbina je želela da ustanovi šta je potrebno rekonstruisati. Predstavnici Belgije sugerisali su da izvršni odbor Carnegieve zadužbine može da razmotri rekonstrukciju univerzitetske biblioteke u Luvenu.
1: Tada je usvojen princip obnavljanja biblioteka u Evropi. Kasnije će biti proširen na Beograd i Rems. New York Times, 15. oktobra 1917.
2: Odmah, uz Belgiju i Francusku, stoji Srbija kao glavni centar američke pomoći.
1: Milenko Vesnić.
0: U Belgiji i Srbiji, kao i u Francuskoj, bombardovani su i spaljeni neutvrđeni gradovi. Oskrnavljene su i spaljene crkve, spaljene i opljačkane biblioteke. Treba li da vas podsjetim na Luven i Rems, kao i na Beograd?
1: Nicholas Butler, direktor za odnose i obrazovanje u Carnegievoj zadužbini.
0: Čini se, dakle, sasvim prirodnim izgradnja biblioteke u Beogradu, prestonici Srbije, dva puta osvajanom tokom Velikog rata, kao poklon Carnegieve fondacije za sećanje na herojsku odbranu srpskog naroda.
1: Inicijativu da se u Beogradu izgradi biblioteka podržali su i dva Srbina, Mihajlo Pupin i diplomata dr. Slavko Grujić sa suprugom Mabel. Mabel Grujić je bila Amerikanka, angažovana u dobrotvornom radu u Srbiji. Poznavala je Nikolasa Butlera i ostale članove zadužbine. Istoričarka Ljubinka Trgovčević opisuje je kao osobu malo poznatu, u kojoj ne postoje nikakve studije, ali čija je uloga bila često uticajna, ako ne i suštinska.

0: Po dolasku u Beograd, Leo V. Kepser odseo je u Grand hotelu. Primetio je da se broj stanovnika uvećao, da su cene potrepština visoke, smeštaj i ishrana oskudni, a grad zapušten. Bio je svestan složenosti političke situacije, kao i činjenice da izgradnja biblioteke nije bila od važnosti za vladu usredsređenu na uspostavljanju novih institucija. Američki ambasador Percival Dodge duhovito je primetio.
1: Zvaničnici vlade su do te mere okupirani svojim zadatkom da je gotovo nemoguće sa njima razgovarati o bilo kakvom projektu. I kao posljedica toga čini se da je na snazi izvesna rekonstruktivna i ekonomska koma.
0: Nigde u Kepserovim izveštajima ne nailazimo na njegove žalbe. On je propisno i redovno izveštavao Carnegieovu zadužbinu. Sa članovima odbora uspostavio je srdačne i prijateljske odnose. Kepser nije nametao svoje mišljenje. Sva plaćanja i raspodele novca morali su da imaju dva potpisa, Kepserov i Jovanovićev, što ukazuje da je ceo projekat baziran na saradnji između Carnegieve zadužbine i Univerziteta u Beogradu.
2: Neki predstavnici vlasti izražavali su sumnju u kojoj meri je Carnegiev fond predstavljao interese vlade Sjedinjenih Američkih Država. Mihajlo Pupin je rekao:
1: oni, srpski zvaničnici, su razmišljali na način da je Carnegieva zadužbina instrument vlade Sjedinjenih Država.
0: Kepser tvrdi da su Srbi podjednako uključeni u projekat zadužbine, koja je stvorila duh poverenja i saradnje, što je bilo konstruktivno, ali dodaje i ličnu primjedbu.
1: Ovo može zvučati čudno, ali nacionalna i individualna perspektiva pravog Srbina sa psihološke tačke pokazuje nedostatak fleksibilnosti kao rezultat nemanja poverenja u strance, a što je opet izazvano stalnim ugnjetavanjem, ali i ponosom i čašću ovog naroda koji je opstao zahvaljujući toj nesavladivoj snazi.

0: Kepser je govorio srpski jezik i to dovoljno dobro da bi ostvarivao direktne odnose sa starim Beograđanima.
1: Mogu da izvestim o najenergičnijoj saradnji sa srpske strane, većoj nego što sam se nadao. Srpski zvaničnici sa kojima sam radio pokazali su se izrazito kompetentnim i pokazali inicijativu koja mi je ulila optimizam.
0: 23. juna 1921. godine počela je gradnja zgrade biblioteke na zemljištu zvanom Trkalište, koje je Beogradska opština ustupila univerzitetu za podizanje univerzitetskih zgrada još 1913. godine. Prema projektima arhitekata Nikole Nestorovića i Dragutina Đorđevića, biblioteka je okrenuta ka bulevaru Kralja Aleksandra. Zgrada je u neoklasicističkom stilu. Podseća na umanjenu repliku Narodne biblioteke u Njujorku. Slični su im korinski stubovi, timpanon i izduženo platno fasade. Kepser je ostavio svoj opis.
1: Lepota fronta fasade proistekla je iz njene komparativne jednostavnosti i kolorne scheme, sa nekoliko tonova sive boje, nijansi gipsa, sa osnovom i stubovima od aranđelovačkog granita. Ovaj granit je jedan od najlepših u Evropi.
2: Firme Phoenix i Obnova garantovali su da će radovi biti završeni

0: Datum postavljanja kamena temeljca, malo užurbano, odredio je prestolonaslednik Aleksandar zbog iznenadnih političkih prilika. Samo nekoliko dana kasnije, 28. juna, proglašen je Vidovdanski ustav. Koliki je značaj imao početak izgradnje biblioteke, govori podatak da 23. juna nije bilo nastave na fakultetima.
1: Ceremonija se odvijala na samom gradilištu. Podignuta je visoka tribina za srpske zvaničnike, veliku američku delegaciju iz ambasade i konzulata. Blagoslov je dao patrijarh, zatim je prestolonaslednik Aleksandar spustio pergament sa spomen natpisom, položio kamen temeljac sa divnom srebrnom špahtlom i čekićem. Rektor Slobodan Jovanović pohvalio je Carnegieovu zadužbinu.
2: Jednu od najvećih i najhumanijih snaga našeg vremena. Srećni smo da je naš univerzitet na ovaj način povezan sa jednom visokokulturnom zemljom.
0: Kraljevski vojni orkestar odsvirao je srpsku i američku himnu. Kepseru je dodeljen veliki orden Svetoga Save iz ruku prestolonaslednika. Ceremonija je bila propraćena svečanim ručkom i kasnije večerom. Filmska kompanija Fox snimila je film koji je te noći poslat za New York. O tom događaju izvestili su listovi Pravda, Politika, Tribuna.
2: Naš narod treba da razume i oseti obrazovanje koje gospodin Carnegie i njegov plodan, bogat život pružaju svim borbenim i naprednim ljudima.
0: Zanimljiv je izveštaj objavljen u New York Timesu pod nazivom Carnegiev poklon Beogradu.
1: Cela stvar koju su u potpunosti isplanirali Srbi vođena je na način da bi im pozavideli i njujorški policajci. Bio je to iskreni i dostojanstven odgovor jednog ponosnog naroda američkoj želji da pomogne zemlju uništenu ratom.

0: Povodom završetka radova 1926. godine list Politika piše:
1: za njeno dovršenje Ministarstvo građevina odobrilo je naknadni kredit od 1.143.000 dinara. U toku prošle godine izvršeni su unutrašnji radovi, vodovod, osvetljenje, parno grejanje i ostalo. Pošto nije bilo dovoljno kredita, univerzitet je tražio da se nameštaj dobavi iz Nemačke, na ime reparacija, i u leto su otpočele liferacije. Trebalo je sve da bude gotovo do Svetog Save ove godine, no izvesne teškoće u saobraćaju učinile su da posljednja pošiljka materijala stigne prvog prošlog meseca. Odmah zatim počelo se sa unošenjem knjiga. Studenti pak rade još od avgusta prošle godine u nekim sporednim odeljenjima.

0: Na dan Ćirila i Metodija, osnivača slovenske pismenosti, 24. maja 1926. godine, svečano je otvorena Univerzitetska biblioteka. U ime bibliotečkog odbora, profesor Pavle Popović izrazio je radost što u biblioteci vidi
1: ostvarenu davnašnju želju našu i konac krunisan uspehom mučnog i dugog sedmogodišnjeg našeg rada i štedre pomoći univerzitetskih prijatelja. Po lepoti biblioteka je takva da čovjek kaže da u Beogradu nema gotovo ništa lepše od nje. Ona je resavsko zlato o kojem pišu naši stari spomenici.
2: Glavni zadatak bio je da kao samostalna univerzitetska ustanova pomaže negovanju nauke i u svojstvu naučne biblioteke posluži ne samo studentima i profesorima Beogradskog univerziteta, već i svima onima koji se bave naukom.
1: Za upravnika biblioteke postavljen je Uroš Džonić. Njemu će se pridodati još jedan pomoćnik, po dva pisara i rukovaoci i potreban služitelj.
0: Godine 1926. osnovan je bibliotečki trezor u kome se čuvaju rukopisi i stara retka izdanja naših i stranih knjiga. Među najznačajnijim poklonima je poklon Joce Vujića, posjednika iz Sente. To je legat za 10.000 knjiga i časopisa od 16. do 20. veka. Zbirka arhivske građe sa više od 3.000 predmeta, prepiski i 1.427 dokumenata prepiske kneza Miloša.
1: Tu su legati industrijalca Gedeona Dunđerskog, Luke Ćelovića i mnogih drugih značajnih ljudi iz naše istorijske i kulturne prošlosti.
0: Naravno da je za Carnegievu zadužbinu projekat izgradnje biblioteke značio širenje američkog kulturnog uticaja. U nekoliko izveštaja pominje se slanje knjiga koje su se odnosile na američku istoriju, književnost, društveni i ekonomski život, institucije i sve publikacije Carnegieve zadužbine.

0: Prema biografskim podacima, Andrew Carnegie je bolovao od pneumonije. Bio je zaprepašćen izbijanjem rata i povukao se iz javnog života. Umro je 11. avgusta 1919. godine. Ceo projekat podizanja javnih biblioteka izneli su Nicholas Butler, njegov bliski saradnik, Destournelle de Constant u Parizu i Cordenio Severance.
1: Kada je na zahtev rektora Beogradskog univerziteta naručena i postavljena na ulazu bista Carnegiea i natpis, pokrenuto pitanje zašto zvaničnici univerziteta ne mogu da odaju priznanje i jugoslovenskoj vlasti, Carnegieva zadužbina je odbacila taj predlog. Ambasador Percival Dodge je presudio.
0: Ova zgrada je podignuta naporima Carnegieve zadužbine za međunarodno pomirenje, kako bi pokazala njihovu simpatiju za stradanja naroda Srbije u Prvom svetskom ratu i kao dokaz njihove želje da pomognu srpskom narodu u njegovim naporima za obnovu 1922.

Ime Svetozar Marković biblioteka je dobila 1946. godine, kada se obeležavala 100-godišnjica njegovog rođenja. To je druga po veličini značajna bibliotekarska ustanova u Beogradu. Podsećamo da poreklo vodi od biblioteke Liceuma Knjaževstva Srpskog iz prve polovine 19. veka.

Završena je emisija Kod dva bela goluba. Zahvaljujemo Nadini Akhundi, profesorki Kolumbija Univerziteta u Njujorku, koja je istraživala delatnost Carnegieve zadužbine na Balkanu posle Prvog svetskog rata.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika i Bovanskog jezera. Jedan muškarac uhapšen je pod sumnjom da je izazvao taj požar kada je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Požari bukte i u susedstvu. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. U Herceg Novom i Ulcinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Dve grupe lekova od juče su jeftinije uz recept, lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčanu slabost. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanata i 2 leka za srčanu slabost. Država preuzima i do 70% troškova terapije koji su građani do sada u celini plaćali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a potom i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Tiršova, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat sa 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadrata. To je jedna od najvećih investicija države vredna 15 milijardi dinara. Radovi na izgradnji Tiršove 2 napreduju predviđenom dinamikom. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savjetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Ministar Mali je rekao da je vlada predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Ruske vojne snage pogodile su dva broda koja su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odese i Nikolaev, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Vreme danas, prolazno na oblačenje i pad temperature. Mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevno od 27 stepeni do 31 stepena. U Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Čuli ste vesti.

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozajmljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: SANU je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-om. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica kojoj je baš sada dosadno pa je došla na kafu. I naravno odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Naprimer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U našoj zemlji je aktivno 45 požara. Lokalizovani i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika i Bovanskog jezera. Najteže u Deliblatskoj peščari. Danas je sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Netanjahu pristao da formira radne grupe za demilitarizaciju Gaze. Vreme u Srbiji danas kratkotrajna kiša i pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera. Jedan muškarac uhapšen je pod sumnjom da je izazvao taj požar kada je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posle sastanka štaba za vanredne situacije povodom požara u tom kraju. Istakao je da je prioritet da se spreči dalje širenje požara i da se zaštite ljudi i njihova imovina.
1: U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Kao što znate, lokalizovani su i ugašeni požari na nekoliko lokacija. Kod Bujanovca, kod Bojnika, kod Bovanskog jezera. Znači, svuda gde je izbio požari nalaze se naše ekipe. Ali najteža situacija je i dalje svakako ovde u Deliblatskoj peščari. Znači, ovde smo razgovarali o svim mogućim varijantama i šta da radimo. Znate, i pored ovih nadljudskih napora, veoma je teško reći kada će požar biti lokalizovan. On se za sada drži pod kontrolom.
0: Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov rekla je da se već preduzimaju mere za sanaciju specijalnog rezervata prirode i da će se za 7 dana znati četvorogodišnji plan obnove.
2: Izložila sam mogućnosti dodatnih sredstava u vidu subvencija za zaštićena područja, jer pored Deliblatske peščare i na Stolovima i na Staroj planini i na Radanu su se desile takođe požari, neki su i dalje u toku i potrudit ćemo se da u što kraćem periodu raspišemo konkurs da obezbedimo sredstva što pre upravljačima dodatno za sanaciju opožarenih staništa koje će pomoći za 2027. godinu u njihovom programu da mogu da nastave fazno da rade.
0: Požar u Deliblatskoj peščari trenutno gasi 300 ljudi i, kako kažu u sektoru za vanredne situacije, ne bi bilo bezbedno da ih je više. Opremljeni su sa 37 teških mašina, 72 vozila, a po potrebi pomažu i helikopteri MUP-a Srbije. Situacija u Herceg-Novom i Ulcinju stabilnija je nego prethodnih dana. Nema ugroženih objekata. Ekipe nastavljaju gašenje posebno na području Zelenike. U Ulcinju izgorela je plantaža limuna, šipka i maslina, a uzrok požara je najverovatnije ljudski faktor. U Omišu hrvatske nadležne službe procenjuju i saniraju štetu posle velikog požara čiji uzrok još nije poznat. 7 povređenih i dalje životno ugroženo. 2 požara na grčkom ostrvu Salamina, nedaleko od Detine, koja su odnela 2 života i zbog kojih je brodovima evakuisano 500 ljudi, uglavnom su pod kontrolom. U Belgiji, gde gori 3000 hektara šume, kiša pomaže vatrogascima da ugase do sada najveći požar u toj zemlji. Uspešno je završena 10-dnevna borba sa šumskim požarom koji je zahvatio 38 hektara u provinciji Huelva u Španiji. 6:05, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će u 10 radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a potom i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Tiršova, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat sa 11 spratova prostireće se na više od 65.000 kvadrata. To je jedna od najvećih investicija države vredna 15 milijardi dinara. Radovi na izgradnji Tiršove 2 napreduju predviđenom dinamikom. Srpska lista saopštava da je najdublje razočarana najavom Evropske unije o otvaranju glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice. U otvorenom pismu u Kancelariji Unije, Srpska lista između ostalog pita na osnovu koje konkretne bezbednosne analize je Evropska unija zaključila da ima uslova za otvaranje mosta. Kako je moguće proceniti da bezbednost Srba može da garantuje takozvana kosovska policija, imajući u vidu brojne optužbe i prijave, navode o maltretiranju, o prekomernoj upotrebi sile i kršenju procedura i pravila službe. Takozvana kosovska policija na Jarinju uhapsila je muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata. Posle hapšenja izvršen je pretres njegove kuće, tokom kojeg je zaplenjeno 45 metaka različitog kalibra i telefon. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Sednica Skupštine Srbije, koja je najavljena za kraj avgusta, biće najverovatnije poslednja ili pretposlednja do raspuštanja parlamenta i vanrednih parlamentarnih izbora, rekla je potpredsednica Skupštine Marina Raguš. Podseća na najavu predsednika Srbije da bi parlamentarni izbori mogli da budu raspisani već u narednih 15 do 25 dana, dok bi izborna kampanja trajala između 45 i 60 dana. To su normalni zakonski termini trajanja kampanje, kaže Raguš. Slušate jutarnji dnevnik, 6 časova i 8 minuta. Iz sveta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je da formira dve radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, tokom sastanka sa izaslanicima Bele kuće i Odbora za mir, saopštio je njegov kabinet. Zvaničnici poručuju da je sada na Hamasu da pokaže da li zaista namerava da se pridržava sporazumu o primirju. Istovremeno, američki predsednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuskog Moreusa. Ruske vojne snage pogodile su dva broda koja su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odesa i Nikolajev, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Cena sirove nafte nastavlja da raste dok traju geopolitičke tenzije oko Ormuskog Moreuza. Barel nafte ponovo je oko 91 dolar. I u temniku ponovo o domaće teme. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u 10 časova. Na njoj će biti razmotren iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Ministar Siniša Mali rekao je da je vlada predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra i da je cilj da minimalac do kraja naredne godine dostigne 650 evra. Vladin predlog zapravo znači povećanje za 9,2%, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikat traži da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Suša i nizak nivo reka jesu problemi sa kojima se i Srbija i evropske zemlje suočavaju. Desetkovani su prinosi na njivama, a istorijski nizak nivo vodostaja doveo je u pitanje rečni saobraćaj, ali je ugrozio i proizvodnju struje. Zahvaljujući dobrim uslovima u voćarstvu i povrtarstvu, Narodna banka Srbije saopštila je da je međugodišnja inflacija u julu pala na 1,9%, a referentna kamatna stopa zadržana je na 5,4%. Ekonomisti očekuju da će do kraja godine inflacija ostati na nivou planirane, ali ne isključuju mogućnost poskupljenja hrane. Pripremila Sandra Cvijanović.
3: Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić veruje da do kraja godine inflacija neće preći prognoziranu granicu Centralne banke od 3 plus minus 1,5%. Međutim, ono što je izvesno, u septembru i oktobru će, kaže on, doći do rasta cena.
4: Na to utiču više faktore. Jedan je domaća proizvodnja, drugi je

0: Kada govorimo o žitaricama, ono što se dešava u međunarodnom okruženju na berzama, to se relativno brzo prenosi na naše cene. A imamo relativno visok nivo cena, to moramo da priznamo, tako da je to ključna brana daljem porastu cena. Kada govorimo o gasu, međugodišnji rast je oko 100%, dakle cena prirodnog gasa je dvostruko više nego prošle godine. Kada govorimo o nafti, ona je oko 35%. Sve se to prenosi, troškove proizvodnje u Srbiji po tom osnovu vrši pritisak na rast cena.
1: Do porasta cena životnih namirnica može da dođe, ali taj skok ne bi bio drastičan jer država ima rezerve i može da ograniči cene, navodi Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. On je za Radio Beograd 1 rekao da će ovaj i naredna godina biti pokrivene ekspom, ali je pitanje šta će biti u 2028. godini.
2: Sada ćemo opet se vratiti na one izvore rasta koji su bazirani na izvoznoj orijentaciji i na prilivu stranih direktnih investicija, a obe kategorije će zavisiti od toga kakva je ekonomska dinamika u Evropskoj uniji, kakva je dostupnost tog tržišta za nas, imajući u vidu ova sva pomenuta ograničenja koja se uvode, stagnantan proces eurointegracija, a sa treće strane naravno i različita uslovljavanja koja dolaze iz pojedinih članica Evropske unije i blokada tog procesa otvaranja klastera i tako dalje, koji su jako bitni za podizanje generalno poverenja stranih investitora u ambijentu Srbije.
1: Ekonomisti navode da je fiskalna situacija u Srbiji stabilna, sa deficitom u bruto domaćem proizvodu oko 3% i javnim dugom ispod 50%. Ono na čemu bi trebalo da se radi u narednom periodu, prema njihovoj oceni, je uključivanje domaćih firmi u lance velikih stranih proizvođača.
3: Ministarstvo privrede pripremilo je 10 novih programa podrške za mikro i mala preduzeća, preduzetnike, zadruge i udruženja. Javni pozivi traju do 4. septembra, saopštilo je ministarstvo. Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je paket mera vredan 3,6 milijardi dinara i da obuhvata 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka. Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo apeluje na punoletne građane da daju krv. U Beogradu to mogu da učine u ulici Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova. Narednih dana akcije dobrovoljnih davanja krvi biće organizovane u gradovima širom zemlje. I na redu je sportska hronika, pripremio Milan Bigović.
4: Fudbalska Superliga Srbije i meč petog kola Novi Pazar Vojvodina 2-0, Dikson u 18. i Mulić u 80. minutu. Vrh tabele Čukarički i IMT po 10 bodova, Crvena zvezda i Vojvodina po 9, Mladost i Novi Pazar po 7 bodova. Odjeci evropskih prvenstava u plivanju i atletici izjave. Sjajni plivač Andrej Barna, srebrna medalja u trci na 50 metara slobodnim stilom.
5: Drago mi je da sam uspio da donesem Srbiji još jednu medalju, ovog puta srebro, tako da nastavio se taj niz iz Beograda. Jako sam zadovoljan kako je prošla trka, kako je prošlo celo takmičenje, forma ova sezona, tako da prezadovoljan sam i sada da se vratim nazad u Ameriku i da nastavim da trenujem i da se spremam za sledeće godine svetsko prvenstvo.
4: Atletičarka Adrijana Vilagoš, treća bronzana u bacanju koplja.
6: Medalja je tu, što je najbitnije, iako je bronza, naravno uvek trudimo se da to bude najbolje moguće scenario, najbolji mogući hitac i najbolji mogući plasman, ali ima dana kad moramo da se zadovoljimo sa ovim što jeste i da to nam služi kao dodatna motivacija za u buduće da gradimo iz ovoga i naravno ostaje cilj da nakon dve godine bude bolje.
4: Boks, evropsko prvenstvo za borce do 19 godina u Loznici, Sonja Vukšić obezbedila je medalju, plasmanom u polufinale. Pobedila je Ukrajinku Irinu Onoprijenko, sledeća rivalka je Tabise Mojo iz Engleske u kategoriji do 75 kg. Jovana Devetaković je blizu medalje, savladala je Ester Žulpu iz Letonije. Rivalka u četvrtfinalu je Grkinja Dimitri Kapsimali u kategoriji do 57 kg. Dunja Vuksić u kategoriji do 65 kg nije uspela da stigne do odličja, Bela Zujeva iz Rusije je bila bolja. Slavni košarkaš Nikola Kalinić završio je igračku karijeru. Posvetit će se trenerskom poslu. Za početak bit će pomoćni trener u ekipi Crvene zvezde.
3: Za danas je najavljena kiša i niže temperature. Više detalje slušamo od dežurnog meteorologa Aleksandre Travice.
7: Prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, ujutru i pre podne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlje, a sredinom dana i dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenjivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše. U Beogradu ujutru prolazno na oblačenje, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Pre podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Duvaće umeren, kratkotrajno i pojačan severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
3: 6:17, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Miloš Živković, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Mladen Brkljač, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, utorak je 18. avgust, pred nama je još jedan letnji dan i još jedno jutro koje ćemo provesti zajedno. Ja sam Arijana Handan. Dok se grad polako budi, otvaraju se pekare, pune ulice i počinje novi radni dan, mi ćemo pokušati da zastanemo na trenutak i pogledamo malo širu sliku. Šta danas pokreće našu zemlju, šta je važno za našu budućnost i šta vredi sačuvati iz onoga što smo nasledili. Pred elektroprivredom Srbije su veliki projekti, nova ulaganja i proces energetske tranzicije. Koliko je EPS spreman za izazove koji dolaze, gde smo danas i šta možemo da očekujemo u narednom periodu, pitaćemo generalnog direktora Dušana Živkovića. Jutros govorimo i o znanju, nauci i mladima koji svoju budućnost grade ovde. Univerzitet u Beogradu više nije među 500 najboljih svetskih univerziteta prema Šangajskoj listi.

Sa Margaretom Smiljanić, predsjednicom Studentske konferencije Univerziteta Srbije, razgovarat ćemo o tome šta ovaj rezultat znači i šta je potrebno da se naš najveći univerzitet ponovo približi svetskom vrhu. Iz Beograda putujemo i do Vojvodine, gde brojni proizvodi, usluge i manifestacije nose potencijal da postanu prepoznatljiv znak ovog dela Srbije. Konkurs Najbolje iz Vojvodine otvoren je do 25. septembra, a o tome ko može da se prijavi, koliko ova oznaka znači proizvođačima i privrednicima i kako se razvijaju vojvođanska privreda i turizam, o tome ćemo razgovarati sa pokrajinskim sekretarom, doktorom Nenadom Ivaniševićem. A najlepše što imamo ne meri se ni novcem ni rang listama, već se prenosi iz generacije u generaciju. Muzika i tradicija čuvaju sećanja, ali mogu da pronađu svoje mesto i u vremenu u kojem živimo. Više od dve decenije Marija i Marina Gobović neguju našu muzičku baštinu, spajajući izvorni zvuk sa savremenim aranžmanima. Pred kraj jutra ona će biti naša gošća. Uz sve to zvukom putujemo, kao što ste navikli, širom Srbije, donosimo vam sportske novosti, servisne informacije i priče iz gradova i krajeva naše zemlje, one velike teme, ali i te male priče koje nam ulepšaju ili olakšaju dan. Tehničku realizaciju potpisuju ton majstori Igor Živković i Dejan Vasović uz saradnju producentkinja Ljubinke Dobrilović i Sofije Mušicki. Muziku danas bira Nataša Mančić, a ja vam želim dobro jutro.

0: Vremenská prognóza.
1: U Beogradu je trenutno 21 stepen, pre ovog novog toplotnog talasa koji najavljuju imaćemo danas osveženje, već ga imamo, ono će biti praćeno pljuskovima, jakim vetrom i osetnim padom temperature, a detaljniju vremensku prognozu donosi nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, ujutru i pre podne iz Vojvodine i zapadne Srbije, premeštaće se ka centralnim predelima zemlje, a sredinom dana i dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenjivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše. U Beogradu ujutru prolazno na oblačenje, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Pre podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Duvać je umeren, kratkotrajno i pojačan severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
1: Hvala Aleksandri Travici iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično obolelih. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Što se ovog poslednjeg tiče, tu možemo da vam pomognemo. Hajde da popravimo raspoloženje. Ovo je Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 4 osobe lakše su povređene u 2 saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu. Hitnoj pomoći su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom i posle dužeg perioda bez ozbiljnije kiše danas nas, kao što znate, očekuje promena vremena, pa će i uslovi na putevima biti drugačiji. Kiša može da donese mokre i klizave kolovoze, može da slabiju vidljivost i zahtevniju vožnju, posebno tamo gde padavine eventualno budu intenzivnije, i zato je sada vreme da proverimo kakva je situacija na putevima i gde vozači treba da budu posebno oprezni. Slušamo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
2: Vozači danas očekuje nešto prijatnije vreme, a i ako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je dalje pojačan na najfrekventnijim graničnim prelazima gde su povremeno moguće zadržavanja, pa vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na granicama i planiraju dovoljno vremena za putovanje. Usporenije se prolazi i u zonama radova uz izmene režima, zato obratite pažnju na signalizaciju i prilagodite brzinu uslovima na putu. Informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici autoputa između petlje Velika Drenova i Vrnjačka Banja do 1. septembra izvodiće se radovi na sanaciji temelja portala. Saobraćaj se odvija uz izmene u saobraćajnim trakama i zatvaranje pojedinih traka u dužini od oko 100 metara u zavisnosti od mesta izvođenja radova. Na magistralnom putu Suva-Ćuprija Novi Pazar do 20. avgusta svakog dana od 8 do 15 časova saobraćaj se obustavlja zbog radova na asfaltiranju. Kao alternativni putni pravac mogu se koristiti deonice Sjenica-Golijski put od Vraćenica Novi Pazar i Sjenica-Karajukića-Bunari-Bačica Novi Pazar. Na magistralnom putu Dub-Dubci u mestu Kadinjača do kraja godine izvodit će se radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim prepuštanjem vozila uz regulaciju semaforima. Vozačima savjetujemo dodatno oprez i strpljenje i na magistralnom putu Kovin-Ralja, gde se do 20. avgusta izvode radovi na zameni kolovoza. Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom na izmeničnim prepuštanjem vozila uz pomoć semafora. Putnička vozila se tokom radova preusmeravaju na uličnu mrežu Smedereva. A na autoputu kod same petlje Smederevo u smeru ka Beogradu do 21. avgusta izvodit će se radovi na popravci stubova na mostu. Zatvorena je zaustavna traka, saobraćaj se odvija voznom i preticenom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana moguća su i dalje povremena zadržavanja na najfrekventnijim prelazima na Horvušu, Gradini, Batrovcima, Preševu, na ulazu, ali i na izlazu iz zemlje.
1: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Jedna jednostavna, ali važna poruka za vas vozače: pojas pre nego što krenete, telefon van ruke dok vozite i pogled na put umesto u ekran. Sitnice koje nam oduzimaju samo nekoliko sekundi mogu da naprave ogromnu razliku. AMSS podsjeća da su i nevezivanje pojasa i korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje prekršaj, ali važnije od kazne je da bezbedno stignemo tamo gde smo krenuli, a vi znate da smo mi vaš saputnik. Ovo je Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Baš tako, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1 i u narednim minutima donosimo izbor najzanimljivijih tekstova sa portala RTS-a. Ono što je za početak najnovije jeste nešto što i nije baš tako lepo, ali svakako ću vas obavestiti o tome, a ne tiče se našeg domaćeg terena. Zapravo desila se pucnjava u školi na Filipinima, stradale su dve osobe, među njima i napadač, 9 je povređeno, to se sve desilo u školskom kampusu u gradu Zamboanga na jugu Filipina. Pucnjava se dogodila oko 8:30 po lokalnom vremenu u kampusu srednje škole Univerziteta Ateneo de Zamboanga. Prema rečima gradonačelnika, osumnjičeni učenik 7. razreda ušao je u školu sa puškom i pištoljem i otvorio vatru na učenike i nastavnike, a potom izvršio samoubistvo. Jedna osoba je ubijena u pucnjavi, dok je osumnjičeni druga žrtva. 9 povređenih osoba prebačeno je u bolnicu. Policija istražuje incident i pokušava da utvrdi motiv napada. Tiršova 2, Univerzitetska dečija klinika koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat od 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. To je jedna od najvećih investicija države, vredna 15 milijardi dinara. Direktor Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, dr. Siniša Dučić, kaže za RTS da se raduje kada vidi kako napreduju radovi. Jako je srećan što ćemo imati prilike da tokom sledeće godine pređemo u tu Tiršovu 2. U toj modernoj zgradi, kako on napominje, bit će najsavremeniji aparati, najbolje opremljene bolesničke sobe, operacione sale i dijagnostika. Očekujemo medicinu 21. veka u pravom smislu te reči, ističe direktor Univerzitetske dečije klinike Tiršova. Ustanova koja je nedavno obeležila vek postojanja, jedina je u kojoj se između ostalog rade transplantacije bubrega kod dece i primenjuje program dijalize i u kojoj se godišnje leči na hiljade malih pacijenata. U novoj Tiršovoj 2 radit će se i transplantacije koštane srži. Ponovo idemo u svet. Vatrogasci na međunarodnom aerodromu u Iraklionu suočili su se sa neobičnim pozivom. Bradati lešinar sletao je na krilo aviona koji se spremao da poleti. Tada je izvedena neobična akcija spasavanja jer ptica nije htjela da se pomeri sa krila aviona. Pilot je primetio pticu na krilu aviona i obavestio kontrolni toranj. Nakon što je utvrđeno da lešinar ne namerava da napusti poziciju na delu aviona, obaveštena je vatrogasna služba aerodroma i vatrogasci su uz pomoć posebnih merdevina prišli ptici, a nakon što je avion pomeren uspeli su da je uhvate bezbedno. Koristeći jaknu i rukavice, preneli su lešinara u prostorije vatrogasne službe i nadležne službe su potom obaveštene. Ptica je prebačena na bezbedno mesto gde je pod nadzorom stručnjaka. Ovo stvarno nije fair ako je lešinar samo želeo da odleti negde, odnosno da se preveze na najjednostavniji mogući način, tako da ne mora da koristi sopstvene snage, i pravda za njega što se mene tiče. Kažu, otkriven treći skriveni okidač visokog krvnog pritiska. Postoje dva dobro poznata pokretača visokog pritiska. Naučnici su možda otkrili i treći, što otvara vrata novim načinima lečenja hipertenzije. Kada je reč o visokom krvnom pritisku, lekari se obično fokusiraju na dva sistema: simpatički nervni sistem i hormone renin-angiotenzin aldosteronskog sistema, koji regulišu količinu i protok krvi. Sad, ko se bavi medicinom, možda njemu znači ovo što sam ja rekla, ali uglavnom, prema novom istraživanju objavljenom nedavno, u proces bi mogao da bude uključeno još nešto: biološki mehanizmi poznati kao putevi razrešavanja upale koji imunskom sistemu organizma signaliziraju kada treba da se povuče. Dakle, iako je već poznato da su imunski sistem i krvni pritisak povezani, naučnici iz institucija u Australiji i Singapuru sada su otkrili da bi putevi razrešenja upale mogli imati mnogo važniju ulogu u hipertenziji nego što se ranije mislilo. Dakle, upala, hronična upala koja nastaje kada imunski sistem organizma postane previše aktivan i trajno ostane u stanju pripravnosti za napad. Eto, vidite šta takođe može da bude uzrok visokog krvnog pritiska. Dakle, nije samo nešto na što smo navikli, nego se pojavljuju i novi uzroci. I još jedna stvar, da se ponovo vratim u Beograd za kraj, kao što volim. Tokom letnjih meseci u beogradskim muzejima vlada veliko interesovanje za javna vođenja kroz izložbe i stalne postavke. E, to je baš lepa vest. Kustosi i muzejski edukatori pripremili su programe za sve generacije. Svakako, više o tome čitajte na sajtu RTS-a. Pardon, ja sam htela da ovom lepom vešću završimo ovo prelistavanje ili, što bih ja rekla, preskrolavanje RTS portala. Mi svakako ostajemo uz aktuelnosti, korisne informacije, zanimljive priče koje pratimo celog jutra na našem programu, a vi budite uz nas, slušamo muziku, onda i vesti, pa se opet vraćamo.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. U Herceg-Novom Julcinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da, ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, za čime su saglasni i poslodavci, dok sindikat traži da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Takozvana kosovska policija na Jarinju uhapsila je muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata. Posle hapšenja izvršen je pretres njegove kuće. Zaplenjeno je 45 metaka različitog kalibra. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je primila izveštaj o tome da je brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio iz Ormuskog Moreuza. Član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje i ponudio pomoć Ankare u mirovnim pregovorima. Cena sirove nafte nastavlja da raste dok traju geopolitičke tenzije oko Ormuskog Moreuza. Barel nafte ponovo je oko 91 dolar. U Ukrajini su dve osobe poginule u napadu ruskog drona na Zaporožje, dok je u ruskom udaru na Harkov povređeno petoro ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast. Povređeno je troje ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas i sutra polažu testove iz matematike i predmeta po izboru. U poslednjoj utakmici petog kola fudbalske superlige Novi Pazar je na svom terenu pobedio Vojvodinu sa 2:0. I vreme u Srbiji danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 18 stepeni, u Nišu 19, u Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 69%, pritisak 997 milibara. Duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova.

Dobro jutro, prošlo je 7 sati pre 9 minuta. Pitam se koliko je vas koji slušate ovo sada jutros odložilo alarm za još samo nekoliko minuta. Moram da vam priznam, ja sam to uradila dva puta, a kažu da je dugme za odlaganje alarma, ono snooze, jedna od najkontroverznijih navika u nauci o spavanju. Istraživači su godinama tvrdili da je štetno jer prekida taj prirodni ciklus spavanja i čini nas nervoznim tokom dana, ali najnovije istraživanje iz 2023. godine donela su iznenađenje. Kažu, umereno odlaganje jednom ili dva puta može zapravo pomoći mozgu da se postepeno probudi umesto da ga alarm naglo izvuče iz dubokog sna. Dakle, možda niste toliko u krivu što odlažete alarm, samo nemojte preterivati i ja zajedno sa vama, pa nismo svi jutarnji tipovi. Mada, to jutarnji ili večernji tip, to nije navika, to je genetika. Naučnici su pronašli više od 350 gena koji određuju da li ste prirodno jutarnja ili večernja osoba. I taj genetski sat je toliko snažan da ga je skoro nemoguće trajno promeniti. Možete se prilagoditi, ali vaše telo će uvek znati kada bi zapravo trebalo da ustaje. I evo jednog podatka koji sam pronašla, ako i menjam pogled na celo jutro. Istraživači su takođe otkrili da prvih 15 minuta po buđenju mozak još uvek nije potpuno budan i da su odluke donete u tom periodu često lošije od onih donetih sat vremena kasnije. Dakle, nemojte donositi važne odluke dok se kafa još kuva. Sačekajte da se mozak potpuno uključi, on će vam biti zahvalan, a i svi događaji će vam biti zahvalni. Dobro jutro ako ste se tek sada probudili, a u ovo vreme je pravi trenutak da kažem i dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke.
1: U izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Kuningas ja mökin poika.
3: Kralj i dečak iz kolibe.
4: U skraćenom obliku.
3: Jednom jedan kralj, obilazeći šumu, naiđe na neku kolibu. Gde ti je otac, upita kralj. Eno ga ište mnogo za malo, odgovori dečak koji je tad bio sam kod kuće. A majka, gde je ona, upita kralj. Dečak odgovori sledeće. Peče hlebove od prošle godine. A gde ti je brat, upita opet kralj. U šumi je, odgovori dečak. I pticu koju uhvati, on baci u šumu, a onu koju ne uhvati, donese kući. A gde ti je sestra, upita kralj još jednom, a dečak na to odgovori. Plače od prošlogodišnjeg smeha. Kralj, koji ove odgovore nije razumeo, a nije hteo da ispadne glup, zadovolji se dečakovim rečima, pa izađe iz kolibe i nastavi put. No čak i kada je stigao kući, kralju ovi odgovori ne dadoše mira, pa odluči da pozove dečaka k sebi, da mu ovaj objasni šta je mislio. Gde je bio tvoj otac onda kada je tražio tako puno za tako malo? Dečak odgovori, sejao je repu. A kada se zasadi nekoliko kašika semenki, one se već u jesen pretvore u nekoliko konjskih tovara repe. Kralj zatim upita, gde je bila tvoja majka kada je pekla prošlogodišnje hlebove? Dečak objasni rekavši, prošle godine smo ostali dužni hleba, pa sad majka peče da nadoknadi. Pa kako je onda, upita kralj, tvoj brat mogao da ode u šumu i da pticu koju uhvati pusti, a onu koju ne ulovi da donese kući? Dečak na to odgovori, češljao se, pa bi svaku vašku koju uhvati zgnječio i bacio u šumu, a onu koju nije uhvatio doneo je kući na glavi. Kralj upita još i ovo. Gde ti je bila sestra kad je plakala od prošlogodišnjeg smeha? Dečak će na to. Prošle godine se smejala i bila je srećna, ali od kad je zatrudnela, plače i vajka se što će imati decu.
2: Sine olet ihmeellinen ja kekselija.
3: Kralj tada ovako reče. Tvoje zadirkivanje i okolišanje veoma me je razljutilo i zbog toga sam namerio da te kaznim. Ali ako budeš umeo tačno da odgovoriš na pitanja koje ću ti postaviti, bit će ti oproštene do sadašnje ludosti.
2: Sanopa siis minulle.
3: Reci mi sada, da li je dan belji od mleka? Dan jeste belji od mleka, smesta odgovori dečak. Sada mi nisi tačno odgovorio. Ako se dnevna svetlost vidi u dnu kolibe, a istovremeno je mleko prosuto na drugom mestu, mleko će uvek izgledati belje. Reče kralj i sutradan zatvori dečaka u mračnu sobu, gde su mu za obed u čanče sipali samo malo mleka. Ujutru kralj uđe u sobu da obiđe dečaka, ali kada se vrata otvoriše, on u mraku ništa nije mogao da vidi, pa ugazi pravo u čanče s mlekom, koje je dečak postavio na položene drvene štapove tik uz prag i pade pravo na leđa. Dečak mu reče, zar ne vidite sada da je dan belji od mleka? Da je bio dan, onda vi, milostivi kralju, ne biste ugazili u čanče s mlekom.

0: trenutku.
1: Sedim u studiju Radio Beograda 1 i pitam se da li nas sada slušaju neke buduće mame, one koje su možda baš ovog jutra krenule putem Narodnog fronta sa najlepšim i najvažnijim razlogom za žurbu da uskoro na svet donesu novi život. Možda me je upravo zato lokacija sa koje se ovog jutra javlja naš reporter Stefan Vuk Petrović podsjetila da saobraćaj nije samo pitanje gužve, semafora i minuta provedenih na putu, nego i ljudi koji negde žure, nekoga čekaju ili nekome idu u susret. Stefane, dobro jutro, kakva je ovog jutra saobraćajna slika u tom delu grada oko klinike Narodni front?
2: Dobro jutro, Arijana. Ispred klinike Narodni front trenutno je, što se saobraćaja tiče, sve u redu. Doduše, kao što svi znamo, ovde može da se desi i naravno da se iznenada dogodi gužva. Moram reći da mi je nekako i drago kada se to desi, jer to znači da, da bebe naravno stižu, uglavnom ne mogu da čekaju, tako da nekada nemaju tate izbora uglavnom ko vozi, nego da stanu i da pomognu da se naravno trudnice odvedu do ulaza. Od kad sam došao ovde video sam već dosta trudnica koje i same idu u kliniku, tako da verujem da možda nas neko i sluša, će uskoro izaći i sa novim članom porodice.
1: Lepo, Stefane, lepo smo mu krenuli, nekako je nežno i lepo. Da li je ovaj saobraćaj jutros kroz koji si prolazio da stigneš dotle, onaj saobraćaj koji više nervira ili onaj kroz koji se uz malo strpljenja ipak prolazi bez većih problema?
2: Pa svakako bez većih problema sam stigao, dosta sam poranio, sudeći po tome da naravno po centru grada i kao što sam rekao u ovom delu pogotovo može doći do gužve, tako da nije bilo problema, ali desilo se da se stvori gužva odmah posle, tako da preporučio bih onima koji idu ovuda da naravno pripaze i da imaju razumevanja. Naravno ovde ne bi bilo lepo svirati da ne uplašimo novorođene bebe i mame takođe.
1: A ima li nekih izmena u saobraćaju ili nešto što je još važno da čuju naši slušalci ovog jutra?
2: Naravno, što se tiče saobraćaja, spomenuli smo više puta unazad Bulevar Despota Stefana i moram reći da je važna informacija koju imam danas u stvari da najavljeno zatvaranje dela ove saobraćajnice ipak neće biti realizovano tokom avgusta kako je bilo ranije planirano. Razlog za odlaganje su dodatne podzemne instalacije pronađene na trasi budućih radova, među kojima i toplovod dug oko 200 metara. Zbog približavanja grejne sezone odlučeno je da se njegovo izmeštanje odloži za proleće. Za sada se saobraćaj Bulevarom Despota Stefana odvija u postojećem režimu sa tri otvorene saobraćajne trake. Od početka školske godine, odnosno od 1. septembra, javni prevoz ostaće u istom režimu. Ukida se samo jedno autobusko stajalište, dok autobusi koriste regularna stajališta na trasi. Ukoliko naknadno bude naravno doneta odluka o zatvaranju dela Bulevara Despota Stefana, građani će o tome biti obavešteni najmanje dve nedelje unapred, a nadležni apeluju na vozače da budu posebno oprezni u zonama radova i da prate aktuelne informacije o saobraćaju.
1: Stefane, hvala ti na ovim informacijama do sada, hvala ti na ovom razgovoru i čujemo se ponovo sa, nadam se, nekom zanimljivom temom tamo negde oko 8:15. Bio je to naš Stefan Vuk Petrović, on nam je donao informacije o saobraćaju i lepu priču, a mi sada slušamo muziku, a onda ćemo malo i o sportu.

0: Baš na današnji dan 18. avgusta 1914. godine, dok je u Evropi počinjao prvi svetski rat, švajcarski biciklista Oskar Eg postavio je na parijskom velodromu Buffalo istorijski svetski rekord, prešavši 44.247 km. Ovaj čelični podvig bio vrhunac njegovog evropskog rivalstva sa Marcelom Bertheom i ostavio je tačku na njihovo dugogodišnje smenjivanje na tronu. Eto, bili su to trenuci povratka u zanimljivu sportsku prošlost, da prosto se prisjetimo onoga što se desilo na današnji dan pre toliko godina, a sada nam sveže sportske vesti donosi Milan Bigović.
1: Fudbalska Superliga Srbije i meč petog kola, Novi Pazar, Vojvodina 2-0, Dikson u 18. i Mulić u 80. minutu. Vrh tabele, Čukarički i IMT po 10 bodova, Crvena zvezda i Vojvodina po 9, Mladost i Novi Pazar po 7 bodova. Odjeci evropskih prvenstava u plivanju i atletici, izjave. Sjajni plivač Andrej Barna, srebrna medalja u trci na 50 metara slobodnim stilom.
2: Drago mi je da sam uspio da donesem Srbiji još jednu medalju, ovog puta srebro, tako da nastavio se taj niz iz Beograda. Jako sam zadovoljan kako je prošla trka, kako je prošlo celo takmičenje, forma ova sezona, tako da prezadovoljan sam i sada da se vratim nazad u Ameriku i da nastavim da trenujem i da se spremam za sledeće godine svetsko prvenstvo.
1: Atletičarka Adriana Vilagoš, treća bronzana u bacanju koplja.
3: Medalja je tu, što je najbitnije, iako je bronza, naravno uvek trudimo se da to bude najbolje moguće scenario, najbolji mogući hitac i najbolji mogući plasman, ali ima dana kad moramo da se zadovoljimo sa ovim što jeste i da to nam služi kao dodatna motivacija za u buduće da gradimo iz ovoga i naravno ostaje cilj da nakon dve godine bude bolje.
1: Boks, evropsko prvenstvo za borce do 19 godina u Loznici, Sonja Vukšić obezbedila je medalju plasmanom u polufinale. Pobedila je Ukrajinku Irinu Onoprijenko, sledeća rivalka je Tabise Mojo iz Engleske u kategoriji do 75 kg. Jovana Devetaković je blizu medalje, savladala je Ester Žulpu iz Letonije. Rivalka u četvrtfinalu je Grkinja Dimitri Kapsimali u kategoriji do 57 kg. Dunja Vuksić u kategoriji do 65 kg nije uspela da stigne do odličja. Bela Zujeva iz Rusije je bila bolja. Slavni košarkaš Nikola Kalinić završio je igračku karijeru. Posvetit će se trenerskom poslu. Za početak bit će pomoćni trener u ekipi Crvene zvezde.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom Bilbijom o generalštabu. Zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada? Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji u oči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Danas je 18. avgust i znate da je skoro svaki dan izabran da bude dan nečega. Da li je to dobro ili ne, ne znam. Svakako je zabavno. Danas se recimo obeležava svetski dan Nikad ne odustaj. Dan koji je osnovala Betul Hatipoglu, turska poslovna žena i motivacioni govornik, sa idejom da svetu posveti jednu jednostavnu, ali moćnu poruku i da ga naravno podseti na to da se nikad ne odustaje. S tim u vezi ima nekoliko interesantnih priča koje sam pronašla za vas, možda baš da vas motivišu danas da ne odustanete i ne posustanete. Počnimo sa pričom koja menja pogled na neuspeh. Thomas Edison je pre nego što je izumeo sijalicu testirao više od 1000 različitih materijala i 1000 puta nije uspeo. A kad su ga novinari pitali kako se osjeća zbog tog neuspeha, on je odgovorio: nisam doživeo neuspeh, samo sam otkrio 1000 načina na koje sijalica ne radi, i onda je pronašao jedan koji radi. Dakle, njemu čaša nikada nije bila do pola prazna. A J.K. Rowling, pre Harrya Pottera, bila je samohrana majka koja je živela od socijalne pomoći, pisala je po kafićima jer joj kuća nije bila grejana, sakupljala je odbijenja od izdavačkih kuća, 12 izdavača odbilo je rukopis Harrya Pottera, 12, 13 ga je prihvatio, a ostatak je, kao što znate, istorija, jedna od najprodavanijih knjiga svih vremena, prevedena na 85 jezika. A evo priče koja vas možda najviše iznenadi. Einstein kao dete važio je za sporog i netalentovanog. Nastavnici su govorili da od njega neće biti ništa. Sa 16 godina pao je prijemni ispit za politehniku u Cirihu i morao je da uči još godinu dana pre nego što ga je položio. Taj isti čovek potom je promenio razumevanje svemira, a sam je rekao: nisam pametniji od ostalih, samo duže ostajem uz problem. A nauka ima i konkretno objašnjenje zašto je istrajnost važnija od talenta. Istraživačica Angela Duckworth provela je godine proučavajući šta određuje uspeh i otkrila je da nije u pitanju inteligencija, nije talenat, nije ni porodično poreklo. Ono što je dosledno predviđalo uspeh bila je kombinacija strasti i istrajnosti. Sposobnost da nastaviš da radiš nešto što voliš čak i kad je teško i čak i kad nema brzih rezultata. I za kraj priča koja je možda najlepša od svih. Braća Wright su pre prvog leta doživela na stotine neuspelih pokušaja. Svaki neuspeh ih je naravno nečemu naučio i 17. decembra 1903. avion je poleteo i bio je u vazduhu 12 sekundi. Tih 12 sekundi posle godina neuspeha promenile su svet. Nikad ne odustaj, nauka, istorija i 1000 sijalica koje nisu radile stoje iza toga, a mi stojimo danas uz vas, možete vi šta god da ste naumili. Ovo je Radio Beograd 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro još jednom. Bezbednost svih učesnika u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja, a o aktualnoj situaciji na putevima, o kontrolama i savetima za vozača govori nam Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 112 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 57 lica. Poslednje dane avgusta karakteriše pojačan intenzitet saobraćaja i veće učešće tranzitnih kretanja usled povratka sa turističkih destinacija. Veće je prisustvo dece u saobraćaju kako u svojstvu putnika u vozilu, tako i u zonama škola u svojstvu pešaka, iako još nije počela školska godina. Podsećamo da ekstremne temperature i duže vožnje doprinose većem umoru vozača i padu koncentracije. Poštujte propise, budite obazrivi vozači kada je u vozilu dete, izbjegavajte nepotrebna preticanja i rizična ponašanja. Posebno pažljivi budite u naselju, na prolasku puta kroz naselje, odnosno u zonama škola i na mestima sa većim učešćem pešaka i dece, tako da uvek možete bezbedno da zaustavite vozilom i sačuvate život pešaku. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni učesnici u saobraćaju i dobar primjer drugima i deci.
1: Hvala Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Mi se nadamo da će vam ovo jutro proteći u najboljem mogućem ritmu. A ko se još nada? Pa Saša Kovačević i Emina Jahović kažu još ti se nadam.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, sa vama je Arijana Handan, a sada, kao što i najviše volite, putujemo širom Srbije. U Brusu se tradicija ne čuva samo u pričama, ona se mesi, kuva, sadi, neguje. Manifestacija Zlatne ruke Brusa već gotovo tri decenije okuplja čuvare starih recepata i običaja, dok akcija Moj grad, lep grad pokazuje koliko jedan grad može da bude lepši kada o njemu brinu njegovi ljudi. Obe priče postoje od 1997. godine i dešavaju se baš danas, 18. augusta, a o tome kako Brus čuva ono što je nasledio i kako ga uređuje za one koji u njemu žive i one koji ga posećuju, razgovaramo sa Natašom Timotijević iz turističke organizacije opštine Brus. Nataša, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima iz Brusa. I pretpostavljam, dok se Beograd već polako zagreva kod nas, na preko 400 metara nadmorske visine, ujutro je nevjerovatno sveže i prijatno. Tako da jedan sveži pozdrav iz Brusa za početak.
1: Ja, što bi to lepo nama prijalo onako fino da budemo tu u podnožju, odnosno baš pored Kopaonika, da sa vama uživamo, s obzirom na to da imate ove divne manifestacije koje se dešavaju danas. Zlatne ruke Brusa imaju, kao što rekao, dugu tradiciju. Šta se sve tokom svih ovih godina promenilo, a šta je ostalo isto kada je riječ o starim jelima i umeću njihovog pripremanja?
2: Pa što se tiče Zlatnih ruku, to je tradicionalna manifestacija turističke organizacije opštine Brus i dešava se u okviru Dana Brusa, to jest Dana preobraženja. Tako da baš danas u 18 sati je naša izložba Zlatne ruke, kada će biti puno štandova u našoj glavnoj ulici, i ova manifestacija ima za cilj da brojnim turistima i meštanima predstavi naša stara jela, izvorno stvaralaštvo, ali i ukupnu turističku ponudu našeg kraja. E sad, ono što je ostalo, to je taj naš cilj, odnosno pokušavamo da sačuvamo tradiciju našeg kraja i našeg naroda, jer je to u stvari ono što jednom narodu daje dušu i čini ga prepoznatljivim. Tako da to je naš cilj, a promenilo se jedino to što je sve veći odziv ekipa iz cele Srbije, tako da i ove godine će biti veliki broj i nadamo se i velikom broju posetilaca. Evo, već sada je ulica puna, dan počinjemo na najviši mogući način, tako što je slikarijada, pa je puno dece na ulici, tako da je to veselo, počinjemo ovaj dan.
1: Kada danas glavnom ulicom zamirišu stara jela, šta posetioci mogu da očekuju, po čemu se Brus izdvaja u toj priči o ukusu i tradiciji?
2: Pa prvo, veoma je poznato gostoprimstvo naših domaćina i ljudi odlaze sa, odnosno turisti i posetioci, sa veoma pozitivnim utiscima i svih naših i seoskih turističkih domaćinstava, ali i iz Brzeća kada dođu na skijanje. Kako leti, tako i zimi. Leti čak kada dođu mogu da učestvuju nekim poljoprivrednim radovima, da to bude neki aktivan odmor. E sad, danas će se toliko mirisa i boja naći na tim štandovima. Kod nas je veoma karakteristična pita sa borovnicama, pošto su u toku je branje borovnice na Kopaoniku. Ko nije probao, obavezno danas neka svrati do Brusa ako ga put nanese, ili naravno namerno. Ovaj, bit će i raznih tradicionalnih pita od pečuraka, zatim sokova od zove i ostalog lekovitog bilja, jer kad prošetate stazama Brusa, Brzeća i Kopaonika, ne možete da ne uberete te šumske plodove koji vas mame sa svih strana.
1: E, a Brus ima i onu lepu akciju koju sam pomenula, Moj grad, lep grad. Šta vam ova akcija govori o samim meštanima? Koliko su ljudi spremni da svojim rukama i trudom doprinesu tome da mesto u kojem žive zaista bude lepše?
2: Pa to isto možete primetiti ako prošetate ulicama Brusa danas i ostalim danima, da je puno terasa sa cvećem, da se Brusjani trude da urede svoja dvorišta, svoje javne površine ispred svojih lokala i terase, kako bi ulepšali svoj prostor, a naravno samim tim naš je cilj da ih podstaknemo nekim nagradicama, zahvalnicama, pohvalama, jer na taj način ulepšavaju i sam Brus. To je također akcija, odnosno konkurs koji postoji još od 1997. kao što ste rekli. tako da je bio odziv isto veliko ove godine i drago nam je što ćemo danas isto moći da podelimo te nagrade u 18 sati nakon otvaranja manifestacije Zlatne ruke.
1: Hvala vam, Nataša, što ste nam približili Brus, mesto u kojem se tradicija ne čuva samo kao uspomena, već iz godine u godinu iznova živi kroz ukuse, rukotvorine, ljude i ljubav prema svom kraju.
2: Da, hvala i vama i očekujemo vas u Brusu.
1: Nadam se da ću biti tu što pre. Bila je to Nataša Timotijević iz turističke organizacije opštine Brusa. Mi nastavljamo dalje.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 45 požara. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. U Herceg-Novom i Ulcinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. Takozvana kosovska policija na Jarinju je uhapsila muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata. Posle hapšenja izvršen je pretres njegove kuće. Zaplenjeno je 45 metaka različitog kalibra. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikat traži da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je primila izveštaj o tome da je brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio iz Ormuskog Moreuza. Član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje i ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Cena sirove nafte nastavlja da raste dok traju geopolitičke tenzije oko Ormuskog Moreuza. Barel nafte ponovo je oko 91 dolar. U Ukrajini su dve osobe poginule u napadu ruskog drona na Zaporožje, dok je u ruskom udaru na Harkov povređeno petoro ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskopsku oblast. Povređeno je troje ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas i sutra polažu testove iz matematike i predmet po izboru. Sport. U poslednjoj utakmici petog kola fudbalske superlige, Novi Pazar je na svom terenu pobedio Vojvodinu sa 2:0. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb Viking, Fenerbahče Lion i Levski AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme u Srbiji, prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 18, u Nišu 21 stepen. U Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 998 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 9 časova.

0: Zbog stavljanja u funkciju novo položenog cevovoda u opštini Voždovac, danas u periodu od 9 do 15 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama. Ljube Nedića kod Triše Katlerovića do Danijelove, Krivolačkoj i Emanuela Jankovića. Za najnužnije potrebe za pijeću vodom obezbeđena je autocisterna iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
1: U ovom trenutku.
0: A sada malo nežnije teme, pomalo i nostalgične. Nekada je klavir bio gotovo nezaobilazan deo građanskih domova, a uz njega je postojalo i zanimanje bez kojeg muzika u kući nije mogla da zvuči kako treba. Klavir, štimer. Danas je to gotovo zaboravljen zanat, iako svaki klavir, bez obzira na to koliko često se svira, zahteva pažnju i preciznost. Kako izgleda posao čoveka koji doteruje instrument, koliko se ovo zanimanje promenilo i šta nam priča o vremenu kada je klavir imao zaista posebno mesto u gotovo svakom domu, proverava naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro, Arijana, još jednom. Kao što si već rekla, svi znamo naravno da je Beograd pun muzike. U Knez Mihajlovoj, recimo, često kada prolazimo, čujemo muziku na različite načine i naravno na različitim instrumentima. Što se tiče kućne varijante, nekada je svaka beogradska kuća, kao što kažeš, imala klavir, a danas znatno manje njih može time da se pohvali. Moj današnji sagovornik Branko Žujković, profesionalni klavir štimer, će nam reći malo više o tome. Branko, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Iznenadili bi se da, iako nema puno polukoncertnih klavira danas po beogradskim kućama i stanovima, ima uspravnih pijanina i one isto zahtevaju održavanje, brigu i neku. Tako da, s te strane, da kažemo, još uvijek ima posla za nas.
2: Vrlo često se desi da neko umjesto, recimo, tradicionalno klavir ili pijanina ima kod kuće električni klavir ili klavijaturu. Da li je to pojava sve te tehnologije u stvari nekako uspjela da zameni malo potrebu za ovim zanatom?
3: Jeste donekle, ali i dalje je akustični instrument nezamenljiv za profesionalnog muzičara, zato što uopšte dinamika, volumen, osjećaj pod prstima ne mogu da zamene, to jest električni klavir ne može da zameni to. Tako da s te strane i dalje jedan ozbiljan broj ljudi prosto zna šta je dobar zvuk i ceni to.
2: A približite nam malo proces štimovanja klavira, kako izgleda to?
3: Sam proces, samo štimovanje se sastoji od zatezanja, da kažemo, žica i na taj način mi usklađujemo tonove. Ali štimovanje je samo jedan od aspekata našeg zanata. Znači, tu je svakako i popravka mehanizma, održavanje instrumenta u smislu koje je potrebna zamena nekog dela, prenos instrumenta, tako da je to spektar različitih prosto stvari.
2: Nažalost, u zadnje vreme vrlo retko čujemo za nekoga majstora poput klavir štimera. Šta zahteva vaš posao od nekoga ko bi time voleo da se bavi?
3: Pa, zahteva više veština. Za početak svakako neko bazično muzičko obrazovanje, s obzirom da neko ko želi uopšte da se bavi tim zanatom, potrebno je makar da je završio nižu muzičku školu, a pored toga potrebno je, rekao bih, i dosta strpljenja, jer da bi se naučio ovaj zanat, potrebne su godine, bar jedno 4 do 5 godina. Zato nas ima malo, prosto čovjek mora da baš da je pasioniran ljubitelj tog instrumenta da bi istrajavao na tome.
2: Branko, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Brankom Žujkovićem, profesionalnim klavir štimerom, o ovom prelepom zanatu. Ovakvi zanati danas nisu zastupljeni kao nekada, ali majstora i dalje i tekako ima i baš kod nas mogu slobodno reći da možemo vidjeti neke od najboljih na svetu. Toliko za sada.
0: Divnu priču donao nam je Stefan Vuk Petrović. Hvala tebi i tvom sagovorniku, a vi ako imate klavir, vreme je da proverite u kakvom je stanju, a ako nemate, bilo kakav instrument je dobra opcija za bogati i lepši život. U to ime slušamo muziku.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro još jednom, 8 sati je i 15 minuta, trenutno je na Paliću 19 stepeni, u Somboru takođe, kao i u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, u Beogradu za stepen više 20, a u Novom Sadu za stepen manje nego u Somboru, dakle 18, Kragujevac 21, Negotin, Bogami 25, lepo, kad smo kod Negotina, ovo je negde blizu Negotina i Zaječara, u Halovu, na svega 15 km od Zaječara, vreme kao da sporije prolazi. U ovom selu i danas se čuva deo tradicije koji je uspeo da odoli promenama i vremenu. Narodna nošnja ovde nije samo deo folklora ili uspomena iz nekog prošlog vremena, već je živi deo nasleđa koje meštani čuvaju i prenose mlađima. Svaki vez, kroj i detalj pričaju priču o životu ljudi koji su ovde živeli pre njih, o nekim običajima, praznicima i svakodnevici jednog kraja. U vremenu kada se mnoga sela suočavaju sa nestajanjem starih običaja, meštani Halova trude se da ono što su nasledili ne ostane samo na fotografijama i sećanjima. Narodna nošnja tako postaje nit koja povezuje generacije, od onih koji su je nekada nosili svakodnevno do mladih koji danas uče kako da je sačuvaju i pokažu drugim. Slušamo priču Milene Ilić.
2: Halovska narodna nošnja vekovima je deo identiteta ovog kraja. Danas se čuva kao dragoceno porodično nasleđe. Među svim delovima odeće posebno mesto zauzima fsta, najprepoznatljiviji simbol halovske nošnje. O tome nam govori Slađana Ilić iz Halova.
3: Nisu se nosile svakodnevno, nego samo za svečane prilike. Bili su to praznici, Sveti Nikola letnji, koji se slavio tu za fet, tako se to zove, za Uskrs i za Božić.
2: Fsta je polusuknja. Tkana je od pune vune na razboju, zbog čega je izuzetno teška i izdržljiva. Primjera koji se čuva u porodici Ilić star je više od 170 godina. Njegove prepoznatljive crvene i žute boje i danas su ostale jarke. Halovska nošnja prepoznatljiva je po svom izgledu, a ovakva varijanta fste ne postoji nigde drugde u svetu. Fsta svedoči o umeću tkalja i kvalitetu materijala. Njena vrednost ogleda se i u mestu koje zauzima u kolektivnom sećanju ovog sela. O tome nam je pričao Bogdan Merlaucović, bivši koreograf Kulturno-umetničkog društva Graničar i hroničar iz Halova.
4: Fste su odavno ovde, to je moja prababa i čukumbaba, to su pravile. Nosili su kao narodnu nošnju. To je današnja fsta, što mi kažemo. Nosio se na svadbe, na igranke, mimo folklora. Folklor, kad smo uveo ovamo, nosilo se za vreme folklora. I fste i ovo, kecelje. Najstarije fste su ovde preko 200 godina.
2: Razboji su u Halovu odavno utihnuli, ali nošnja i folklor i dalje žive. Kroz igru i pesmu ovo vredno nasleđe nastavlja da se prenosi sa generacije na generaciju.
1: Hvala Mileni Ilić na ovoj priči, ovo je zaista onako inspirativno i motivišuće da čuvamo narodnu nošnju i eto sad smo nešto saznali o narodnoj nošnji ovog kraja Srbije, narodnoj nošnji u selu Halovo kod Zaječara. Slušamo muziku i nastavljamo dalje. Dobro jutro!

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U Srbiji se danas očekuje prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Na oblačenje će se ujutru i prepodne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštati ka centralnim predelima Srbije, a sredinom dana dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najniža temperatura biće danas od 13 do 19 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen. U Beogradu ujutro prolazno oblačenje, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Očekuje se prestanak padavine i delimično razvedravanje, a sredinom dana i posle podne i pretežno sunčano vreme. Duvaće umeren kratkotrajni pojačan severozapadni vetar, najniža temperatura oko 19, u Beogradu najviše oko 27, što se mene tiče, taman kako treba. E sad, što se tiče prognozirane biometeorološke situacije, nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično obolelih. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje, a narednih 7 dana u većini mesta u Srbiji biće pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, uslova za pojavu pljuska i grmljavine, biće to uglavnom na severozapadu zemlje. Meteorolog Ivan Ristić rekao je za RTS da već od srede sledi novi porast temperature, od četvrtka do utorka temperature u Srbiji od 35 do 40 stepeni, u Beogradu do 38, boga mi ne znam kako ćemo to ponovo podneti. Tamac pa se obradovali jutros, sveže jutro u Beogradu, došli raspoloženi, nasmejani, a javite nam vi, da li ste vi raspoloženi i nasmejani, odakle nas slušate ovog jutra, šaljite nam poruke, odnosno mailove na mail jutro@rts.rs, da malo ja pročitam, da čujem kako ste, da čujem da li volite da slušate jutarnji program Radio Beograda 1, da čujem da li vas je malo ova muzika naša jutro se razmrdala. Pišite nam i na društvenim mrežama, Instagram, Facebook i TikTok profili jutro, ne znam šta preferirate da koristite, ali eto, i ovaj mail koji sam vam rekla, jutro@rts.rs, može poslužiti za našu komunikaciju. Ako ste u Beogradu, čisto da znate, gledam sada kamere i najveća količina vozila na mostu Gazela. Nema gužve, ali je saobraćaj pomalo usporen, dakle, kao što kažem, veća količina vozila, pa to ni ne može biti baš sve kako treba, odnosno baš toliko brzo kako smo navikli. Autokomanda veoma prohodna, Brankov most isto, dakle Gazela u oba pravca malo pravi problem, sve ostalo deluje da je u redu. Ako ste negde naišli na gužu za koju ja ne znam, i to nam javite na mail jutro@rts.rs. Što se tiče Novog Sada, da malo vidimo kakva je situacija u Novom Sadu, pa nema tamo nigde većih gužvi. Novi Sad, rekla bih, evo da vidimo kod Pupinove palate, ma nema gužve, Novosađani opušteni ljudi, Varadinski most, ma isto, sve je lepo, prohodno, baš sve kako treba teče u Novom Sadu. Javite se, pišite, bit će i Vojvodina jedna od tema u toku jutra, već u sledećem satu, tako da budite uz Radio Beograd 1, a sada muzika.

Gusta, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole. Takođe, krajem avgusta objavit će se i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina. Završni ispit polažu svi učenici na kraju 8. razreda, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih, navodi se u saopštenju. Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu. Želimo vam mnogo, mnogo sreće. To je poruka za ove mlađe, a za ove starije budite uz nas jer sledi priča o elektroprivredi Srbije.

0: jutra.
1: Da li Srbija ima dovoljno električne energije i koliko je naš elektroenergetski sistem spreman za tekuće i nove izazove? Pred elektroprivredom Srbije je dakle i veliki investicioni ciklus od modernizacije postojećih elektrana i ulaganja u obnovljive izvore do izgradnje reverzibilnih hidroelektrana. O svemu tome ovog jutra razgovaramo sa generalnim direktorom elektroprivrede Srbije Dušanom Živkovićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste?
2: Pa evo jutarnje, danas je, da kažem, pristojan dan kad je u pitanju ovo malo kiše što se pojavilo i malo svežine i svakako će doprineti i našem elektroenergetskom sistemu i daljoj stabilnosti.

0: Dobar, vreme nam je dalo dobar šlagvort za razgovor. Za početak, ono što građane trenutno najviše zanima, imamo li dovoljno električne energije, koliko dugo EPS može da izdrži ovako nizak vodostaj Dunava?
1: Pa imamo sigurno dovoljno električne energije i kao što ste primetili u prethodnom periodu, snabdevanje i građana i privrede je stabilno i tako ćemo i nastaviti i dalje. Siguran sam da građani ne treba, zaista ne treba da brinu o aktuelnoj elektroenergetskoj situaciji. Da, ima izazova, različitih nestabilnosti i ono što ja volim da kažem, znate, ono što nam je danas sigurno je nesigurnost. I u tom nekom svetu naučili smo da živimo, mi bar sa ovih podnevlja, i mislim da se dobro i snalazimo, da kažem, u tim nekim situacijama, iako one nisu optimalne za poslovanje neke kompanije, ali i nalazimo načina i vodimo računa o svemu i jako dobro znamo i naš energetski miks i u tom smislu, da kažem, jednim odgovornim ponašanjem stvaramo uslove da ima električne energije i da je bude i u buduće i za građane i za privredu.
0: E sad, koliko je EPS u stanju da uz ovakvu hidrologiju pokrijete potrebe za električnom energijom iz sobstvene proizvodnje, a koliko uvozi struje?
1: Pa ključno je razumevanje situacije. Elektroprivreda Srbije u svakoj situaciji može da pokrije i sobstvene proizvodnje, potrebe za električnom energijom u ovom današnjem, da kažem, danu i ovim prethodnim danima. Ali ono što je važno, to sam napomenuo i u početku, ta sigurna nesigurnost je veliki rizik koji mi, da kažem, prevazilazimo diversifikujući načine ponašanja i, da kažem, poslovanja. U tom smislu mi obezbeđujemo nekde oko 10% električne energije na tržištu kako bi sačuvali ove vodne resurse koji su danas, pokazalo se, zaista su uvo zlato i kako bi koristili benefite naših hidroelektrana u onim trenucima kada električna energija dostigne i cenovno jako visoke nivoje. U večernjim satima ona bude po 300-400 eura megavat sat. I u tim trenucima mi gledamo da i uvek i sobstvenih, da kažem, proizvodnih kapaciteta pokrijemo naše potrebe, da ne budemo eventualno izloženi nekom riziku visokih cena i, da kažem, prosto visokih troškova po kompaniju, jer u današnje vreme i to je jako važno.
0: A uvoz, kako se on finansira i uopšte da li će uvoz imati neke posledice po kompaniju?
1: Pa kako bih vam rekao, prvo, mi sve sad trenutno finansiramo iz sopstvenih sredstava. Mi smo kompanija na tržištu koja pokriva oko 80% tržišta proizvodnje električne energije i oko 100%, malo manje od 100% snabdevanja. I kao kompanija na tržištu, nama je podjednako važno i da svi građani i privreda imaju električnu energiju, a s druge strane, da nam i poslovanje bude, da kažem, održivo kao i vama ovde na radiju. I o tome mi vodimo računa zaista ovako i ja mislim prilično uspešno. Tako da mi obezbeđujemo električnu energiju iz sopstvenih sredstava na tržištu i gledamo da ona bude, da kažem, najpovoljnija u datom trenutku. Najpovoljnija danas su ovi solarni sati. Kad malo se pojavi viška solarne energije, cene znaju da padnu na nivo retko nula, ali se dešava i negativna cena. U proseku u ovom periodu su na nivou 30, 20, možda dođu i do 40 eura megavat sat, što je jako povoljno za nas.
0: Jedan od najvažnijih projekata za budućnost elektroenergetskog sistema je reverzibilna hidroelektrana Bistrica. U kojoj je fazi ovaj projekat i kada možemo očekivati da ona bude završena i da počne da radi?
1: Pa pokazalo se značaj reverzibilnih hidroelektrana poput naše Bajine Bašte nakon rekonstrukcije, pokazao se evo danas u ovom periodu šta znači imati vodu skladištenu negde na nekoj planini i polako je, što kažu, čuvati, skladištiti ponovo i imati je za ove dnevne termine kada zatreba u špicu. Bistrica je upravo jedan takav objekat i ona je negde na početku tog drinskog sliva i treba da da dodatni kvalitet upravo elektroenergijskom sistemu Srbije na isti način. Mi smo završili, da kažem, veliki deo pripremnih aktivnosti. Pregovaramo sa JICOM, sa Japanskom agencijom za saradnju. Proglašen je javni interes za eksproprijacije. Ušli smo u proces eksproprijacija zemljišta. Projektna dokumentacija, sva ova prateća koja mora da se izradi od procene uticaja na zaštitu životne sredine, od studija opravdanosti i od raznih dozvola koje treba da obezbedimo, idu dobrom dinamikom i nama jeste plan da, ako sve bude kako treba, da početkom 32. godine prvi agregat možda već bude na mreži i za sada se držimo tog roka. nije, kako bih rekao, u svo ovo vreme nije jednostavno, mnogo ima različitih, da kažem, izazova, ali za sada se, kao što rekao, držimo tog plana.
0: EPS planira i značajno povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Koliko smo blizu ili daleko od toga, da, i da li EPS uopšte može da trenutno, možda i kasni sa obnovljivim izvorima energije, ne znam, recite mi.
1: Pa da, mi smo imali neki, da kažem, drugi put, uslovno rečeno, kao neko ko ima već obnovljive izvore u velikom udelu hidroelektrana, zanavljanjem njihovom podigli smo na negde na nivou možda 170 megavata, ajde, to je negde u procentima oko 5%, smo podigli njihov kapacitet. Nastavit ćemo dalje sa ulaganjem u zanavljanje postojećih hidroelektrana, ali izgradili smo, da kažem, i neke nove obnovljive izvore električne energije, poput malog solara i ovog vetroparka koji je u fazi ovaj puštanja. Tako da smo, da kažem, dali svoj doprinos. Imamo želju da razvijamo i druge projekte poput velikog solara od 1000 megavata ili 1 giga, kako se on ovako popularno zove. I ideja nam jeste da i mi damo, što kažu, svoj neskromni, nego baš onako veliki doprinos, jer već na tržištu ima oko 1400 megavata novih nezavisnih proizvođača iz obnovljivih izvora, da mi budemo takođe deo tog tržišta, da unapredimo Srbiju procesom dekarbonizacije. Ali ono kako mi to razumemo jeste i da unapredimo energetsku sigurnost Srbije kroz proces dekarbonizacije i povećanje udela obnovljivih izvora, i, kažem, na različitim projektima ćemo mi to nastaviti da kažem, radimo i dalje.
0: Ali će termoelektrane sasvim sigurno ostati još dugo, da kažemo, važan deo našeg elektroenergetskog sistema. Šta EPS radi na tome da one budu konkurentne na tržištu i da budu bolje?
1: Da, one će ostati sigurno još sigurno dobar niz godina ovaj deo, značajan deo našeg elektroenergetskog sistema. Ono što smo mi uradili na svim termoelektranima, da kažem, ovima kojim očekujemo da budu dominantno ovaj u narednom periodu prisutne, jesu sve mere zaštite životne sredine. I sistemi za odsumporavanje, sistemi elektrofilteri, sistemi transport pepela i šljake nekom novim principima. Tako da ostaje još ona čuvena tema carbon capture i storage kao jedno rešenje, ili odnosno emisija ta CO2 koja košta. Uvedena je taksa od 1. januara za CO2. Ona će biti, da kažem, jedno od onako finansijskog opterećenja za kompaniju, ali na sve ostale mere zaštite životne sredine mi smo preduzeli i za ove elektrane koje očekujemo da rade još 10, 20, pa možda neke i dočekaju tu 2050.
0: Eto, sad pominjamo budućnost. Šta građani mogu da očekuju od EPS-a do 2030. godine? Da li je cilj da Srbija tada, da kažem, bude energetski sigurnija i nezavisnija nego danas?
1: Jeste, to je svakako cilj. Elektroprivreda Srbije vidi, da kažem, put energetike Srbije kao energetsku sigurnost, diversifikaciju, energetski suverenitet i sigurnost snabdevanja svih potrošača, nezavisno da li su oni, da kažem, građani, domaćinstva ili su komercijalni potrošači ili ti privreda. I to je neka naša, da kažem, ključna poruka koju želimo da pošaljemo za naredni period. To je s jedne strane ove energetske, u smislu te sigurnosti koju ćemo obezbediti kroz ove projekte koji se komuniciraju, i gasna elektrana, i ovaj solar, i Bistrica, nuklearna elektrana u perspektivi kao zamena za neke termokapacitete i dalje povećanje proizvodnje električne energije. Ali postoji jedan drugi svet u kome ste i vi, vidimo ovde ovaj promenu, ovo multimedijalno. Mi želimo da budemo deo tog drugog sveta u smislu digitalizacije procesa kad je u pitanju svaki potrošač na ovom tržištu, kada je u pitanju naša primena raznih novih tehnologija koje se pojavljuju, posebno imajući u vidu veštačku inteligenciju koju se puno priča, a sa druge strane je i energetski zahtevna, jer svi ti data centri će imati svoju energetsku zahtevnost. I ona tema koju se možda relativno malo komunicira, a to je mesto i uloga veštačke inteligencije u tom sajber svetu, kada ona bude počela da uči sama i kada o meni i o vama bude znala više nego što mi znamo o nama.
0: A mnogo struje troši.
1: Pod jedan, da, mnogo struje troši, a pod dva, tu struju koju troši će upravo koristiti da zna jako puno i o meni i o vama, i ovaj, u nekom budućem svetu sve ono što mi danas izgenerišemo, ona će znati i ovaj koristiti na različite načine. Tako da neki osvrt jeste, tražimo i mi mesto u tom svetu, tražimo da snabdemo električnu energiju, ali tražimo i mesto kako da zaštitimo elektroprivredu Srbije od toga što će veštačka inteligencija o nama naučiti.
0: Da, ima ona mnogo prednosti i mana. Jedno od tih mana je što troši mnogo struje.
1: Jeste.
0: Mnogo puta rekli ovde. Volela bih pred kraja ovog razgovora da pošaljemo možda i neku poruku građanima, dakle svim slušalcima. Eto, reći će, bio je tu direktor Elektroprivrede Srbije. Šta možete reći ovih dana za naše građane? Leto je, stižu nam računi za struju ovakvi i onakvi. Imate li vi neku poruku kao direktor ovog preduzeća?
1: Pa da, ono što ćemo sigurno obezbediti jeste snabdevanje i građana i privrede električnom energijom. Potrošnja električne energije je niža nego što je bila 2024. onog dugog toplog leta, tako da će građani imati možda uvećene račune za struju, ali ne kao te 2024. godine, jer je definitivno ono što mi vidimo sistemski konzum na nivou ispod 100 GVH, što nama govori koliki otprilike računi mogu da budu. I na kraju, još jednom bih rekao, kao što sam i skoro na RTS-u rekao sledeći ideju i premijera i ministarke, zamolio bih građane, apelovao, pozvao ih da efikasnije troše električnu energiju. Lep je to resurs, to kažu onako, svima dostupan, i siguran sam da uz malo, da kažem, pažnje, racionalnog trošenja, neće ugroziti svoj komfor. Tako da, to je više, da kažem, iz perspektive onog razmišljenja. Imamo jedan dobar resurs, on je deo procesa zaštite životne sredine i nekih povećanja udela obnovljivih izvora i dekarbonizacije, a opet s druge strane pruža nam zaista veliki komfor. Ja verujem da je ovo vek koji nas dvoje živimo i svi ovi naši slušalci, vek električne energije, vek kilovat sata. I sve će biti na kilovat sata, kao što vidimo i ovo ovde.
0: Ja ću se sada našaliti pa ću reći da je vreme da isključimo mikrofone, taman da malo prištedimo. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Bio je to generalni direktor Elektrodistribucije Srbije, Elektroprivrede Srbije, Dušan Živković, a sada ćemo malo uštediti struju, isključiti mikrofon, ali nastaviti sa muzikom.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U Srbiji je aktivno 45 požara. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara, potvrdio je za RTS pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović. On je rekao i da je jedna osoba nastradala juče u požaru.
2: Pa i dalje najkritičnija, naravno, lokacija u Deliblatskoj peščari, gde već imamo požareno oko 3.500 hektara, znači otvorenog prostora, što šume, što niskog rastinja. Druge lokacije, poput Bolonskog jezera i Stolova, su znatno mirnije i jednostavno tokom dana očekujemo jednostavno znatno bolju situaciju. Na teritoriji u okolini Bovana izgorilo je oko 60 hektara, dok je na teritoriji Stolova u pitanju oko 200 hektara šuminijskog rastinja. Tako da snage su i dalje na terenu. Hteo bih da napomenem da od početka godine sektor za vanredne situacije je imao oko 24.000 intervencija. Od toga polovinu su činili požari na otvorenom prostoru. U tim požarima na otvorenom prostoru stradale su 4 osobe. Samo tokom jučerašnjeg dana sektor je imao 201 ukupnu intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom prostoru, gde je jedna osoba nažalost nastradala. Tako da svi naši kapaciteti su stavljeni na maksimum i jednostavno i dalje borimo se protiv vatrene stihije. Stanovništvo i imovina trenutno nisu ugroženi, dok priroda naravno i dalje jednostavno borimo se na ograničavanju tog požara. Trenutno je na terenu aktivno 345 učesnika akcije gašenja požara sa 95 vozila i 37 radnih mašina, čak i vatrogasni brod je poslat tamo zbog snabdevanja vodom svih učesnika akcije gašenja požara. Verovatno, zavisno od vremenskih uslova tokom dana, verovatno će biti aktivirani opet helikopteri, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: Bio je to pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović. Mi sad slušamo našu redovnu jezičku rubriku Srpski na srpskom, a zatim slede vesti.

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozajmljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: SANU je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-om. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica kojoj je baš sada dosadno pa je došla na kafu. I naravno odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Naprimer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U požaru u Smederevu tokom jučerašnjeg dana jedna osoba je nastradala. U Srbiji je i dalje aktivno oko 45 požara, potvrdio je za RTS pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović.
1: I dalje najkritičnija naravno lokacija u Deliblatskoj pečari, gde već imamo požareno oko 3.500 hektara otvorenog prostora, što šume, što niskog rastinja. Druge lokacije poput Bolonskog jezera i Stolova su znatno mirnije i jednostavno tokom dana očekujemo jednostavno znatno bolju situaciju. U okolini Bolana izgorela je oko 60 hektara, dok je na teritoriji Stolova u pitanju oko 200 hektara šume niskog rastinja. Tako da snage su i dalje na terenu. Samo tokom jučerašnjeg dana sektor je imao 201 ukupnu intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom prostoru gde je jedna osoba nažalost nastradala. Tako da svi naši kapaciteti su stavljeni na maksimum i jednostavno i dalje borimo se protiv vatrene stihije.
0: Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Požari i širom Evrope. Najteža situacija je u Belgiji, gde vatra četvrti dan gori u najvećem prirodnom rezervatu. Pogođena područja posetio je belgijski kralj Filip. Požari i u Italiji, Portugaliji i Francuskoj. Predsednik Francuske, Emmanuel Macron, obećao je da će sve ugrožene opštine dobiti pomoć i podršku. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove na klinici za ginekologiju i akušerstvo, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Direktor ginekološko-akušerske klinike, dr. Aleksandar Stefanović, rekao je za RTS da će prva faza radova biti gotova do novembra.
2: Ono što se sada trenutno radi je ta jedna polovina klinike, to su odeljenja koje su različita, dakle trudnička odeljenja, odeljenja za porođene pacijentkinje, prijemno odeljenje za trudnice, intenzivna nega na trećem spratu, vantelesna oplodnja, dakle puno odeljenja se tu sada trenutno radi. Druga faza će biti možda čak i izazovnija jer će se zatvoriti sadašnji čitav operacioni blok, zatvorit će se porodilište, ne mislim da će se zatvoriti u smislu rada, nego zatvorit će se taj prostor koji sada koristimo za to, porodilište, intenzivne nege, dakle one vitalni delovi klinike. Međutim, mi smo već napravili smo organizacione planove gde ćemo raditi te segmente našeg posla u ovom delu koji će biti renoviran.
0: Kada je reč o Tiršovoj 2, novi objekat sa 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadrata. Investicija države vredna je 15 milijardi dinara. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da, ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. U Ormuskom Oreuzu pogođen je brod nepoznatim projektilom, potvrdila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. Član posade je stradao. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. On je naveo da Sjedinjene Države već kontrolišu taj Moreus. U Ukrajini su dve osobe poginule u napadu ruskog drona na Zaporožje, dok je u ruskom udaru na Harkov povređeno petoro ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast, povređeno je troje ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas i sutra polažu testove iz matematike i predmeta po izboru. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb – Viking, Fenerbahče – Lion i Levski – AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. U Srbiji danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Trenutno u Novom Sadu 18, u Nišu 21 stepen. U Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 998 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Naredne u 10 časova.

0: nostra.
1: Naša Vojvodina ima brojne proizvode u

0: usluge i manifestacije koje mogu da budu njen prepoznatljiv brend. Konkurs Najbolje iz Vojvodine otvoren je do 25. septembra, pa je ostalo, dakle, nešto više od mesec dana za prijave. Na koji način ova oznaka pomaže proizvođačima i privrednicima, ali i kako se razvija Vojvodina, o tome razgovaramo sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, doktorom Nenadom Ivaniševićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Dobrodošli kod nas u Radio Beograd. Kako ste putovali?
1: Odlično, nije gužva. Evo, vidi se, još traju godišnji odmori, tako da, da, sasvim okej. Mada vidim po podacima da ćemo oboriti rekord po broju pređenih vozila koji su prošli kroz Srbiju, što svakako pokazuje popularno Srbije.
0: Dobro, to je pohvalno, ali i Vojvodina nam je popularna i volimo da pričamo o njoj, pogotovo u programu Radio Beograda 1. Kako je do sada interesovanje za ovaj konkurs?
1: Pa odlično, ja sam jutro baš gledao desetak već prijava, znači ljudima je to jako interesantno. Pre svega zbog marketinga, druga stvar, veoma je to merljivo i finansijski, jer svaki dobitnik oznake Najbolje iz Vojvodine ima mogućnost da učestvuje besplatno na svim sajmima. To su tri najveća sajma, dakle sajam poljoprivrede u Novom Sadu, sajam turizma u Beogradu i sajam turizma u Novom Sadu. Znači, to kad saberete, tom otprilike dođe negde godišnja ušteda pa preko 5000 evra koliko biste platili taj prostor na sajmu, ovoga dobijate besplatno, jer je i sama aplikacija potpuno besplatna. Tako da s te strane postoji veliko interesovanje i mi se vrlo trudimo, dakle i Jugoinspekt i turističke organizacije Vojvodine, koji u stvari predlažu pokrajinskoj vladi ko će dobije, da to bude baš onako ono što jeste stvarno Najbolje iz Vojvodine.
0: Ako nas sada neko sluša, ko nije siguran da li ispunjava da uslove da se prijavi za ovaj konkurs, koji su kriterijumi?
1: Pa pre svega sve uslove mogu da pronađu i na sajtu pokrajinskog sekretarijata, turističke organizacije Vojvodine i Jugoinspekta. Ono što je važno jeste, ako se recimo radi o manifestaciji, naravno da manifestacija mora da se realizuje na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, da ukoliko se radi o proizvodu, da 80% materije od koji nastaje taj proizvod mora da bude sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine i naravno ako se radi o smeštajnim kapacitetima moraju da se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine.
0: Ova oznaka Najbolje iz Vojvodine postoji upravo da bi kupcu ili gostu dala neku vrstu, da kažemo, garancije kvaliteta. Primećujete li, eto, da proizvođačima i pružaocima usluga zaista donosi tu veću vidljivost i, da kažemo, bolje tržišne rezultate?
1: Pa, apsolutno. Moram da kažem da, evo, uspeli smo da izgradimo posle nekih 4-5 godina, ajde, taj neki brand ime Najbolje iz Vojvodine, i kad ljudi vide da nešto pozitivno Najbolje iz Vojvodine, onda imaju više poverenja. Ideja jeste bila svako ekonomski patriotizam, da prosto istaknemo to geografsko poreklo proizvoda, usluga, svega toga, da prestanemo da se stidimo, da kažemo da su nam vina najbolja, da su nam manifestacije najbolje na svetu, jer naši ljudi onako neko stiljivo govore o tome da je Srbija najlepša zemlja na svetu, da imamo najbolju hranu, najbolji provod, najlepše žene, najlepše muškarce, najlepše mostove, najlepše reke, i ja, upravo to je bila neka ideja kad smo vratili tu oznaku, da prestanemo da se stidimo toliko koliko je Srbija lepa zemlja i da kažemo, brate mili, uživamo u najboljim fruškogorskim vinima, da li, ako nisu fruškogorska, onda su iz Župe, dakle, ali su stvarno vina najbolje. Evo, na posljednjem dekanteru osvajamo najbolje nagrade na svetu. Upravo vina jesu jedan deo naših nagrađenih, odnosno nosioca oznake, tako da upravo ova ideja jeste, dakle, taj ekonomski patriotizam, da se jasno opredelimo, jer vi kad odete u Italiju, Italijani vam stalno govore da su njihova vina najbolje, da je njihova pasta i sladoled najbolji. Kad odete u Francusku, Španiju, sve je njihovo najbolje.
0: Nisu oni probali vino iz Sremskih Karlovaca.
1: Pa to je, nisu oni probali ništa, tako da čekamo ih da dođu na Frušku Goru pa da probaju.
0: I sad ako vi ja nastavimo da pričamo o hrani i vinu, a može da se desi, pada intervju u vodu. Ali bi bilo zanimljivo za naše slušalce, vratit ćemo se na hranu i vino. Od 2021. godine, kada je znak ponovo uspostavljen, među nosiocima su, dakle, i proizvodi i usluge i manifestacije. Da li je cilj da se krug nosilaca možda dodatno proširi i šta je ono što Vojvodina možda ima, a da još nije dovoljno prepoznato kao njen turistički i privredni brend?
1: Pa mi ćemo morati još više da radimo na verskom turizmu. Mm-hmm. To je jedna od stvari koja, ajde, ne uklapa se baš u Najbolju Vojvodinu kao nosioc oznake, ali stvarno jeste nešto što je Najbolje iz Vojvodine, jer vi imate na Fruškoj Gori 26 manastira. Mm-hmm. Dakle, stvarno jedno veliko bogatstvo. I ne govorimo ovde samo o pravoslavnoj tradiciji. Dakle, imamo i katoličku tradiciju, naravno, evo, imamo i muslimansku tradiciju, imamo dve najlepše sinagoge u ovom delu Evrope, se nalaze u Subotici i Novom Sadu, na kraju krajeva. Dakle, imamo i taj deo, treba još malo više promovisati. Najstariju bogosloviju posle Kijevske na svetu imamo, u Sremskim Karlovicima. I Sremski Karlovici su poseban brend, ajde tako da kažem. Evo, ja sam juče prošao, bio malo u Sremskim Karlovicima. To je onako... Ja prosto kad dođete u Sremske Karlovice, drugačije se osjećate. Eto, sad ne mogu to da definišem baš kako je to, nego se osjećate dobro i drugačije. I mi mnogo ulažemo u Sremske Karlovice. Sremski Karlovici su deo Ekspa. Dakle, oni jesu na, i na trasi pruge i svega toga, tako da kad dođete u, naravno, u Novi Sad, jel, kao centar, onda možda krenete na onu severniju stranu prema Subotici ili da idete ovamo prema Dunavu, ovaj, prema Sremskim Karlovicima, onda Inđiji i svemu tome, ali svakako mislim da je taj verski turizam nešto što još treba više istaći.
0: Eto, pomenuli ste i Ekspo. Kada govorimo o privredi, koliko su danas malim preduzetnicima i porodičnim firmama, da tako kažem, dostupne pokrajinske subvencije ili bespovratna sredstva? Da li postoji nešto što biste posebno savjetovali nekome koji ima firmu ili tek želi da započne posao u Vojvodini?
1: Pa, znate kako, mislimo tu situaciju da po prvi put veći broj zaposlenih imamo u privatnim firma nego u bilo kojem državnom sektoru i da sad kad razgovarate sa studentima Novosadskog univerziteta, svi žele da idu u privatne firme. Da li su to IT firme ili neke druge, ali jesu. Ono što je svako, moj savjet jeste i mi ćemo možda raditi jedan program edukacije u oblasti digitalizacije, jer moraju naši ljudi da shvate šta su trendovi u privredi. Prosto, ako se ne, kao i vi na kraju kraja, da niste radili digitalizaciju, bili biste ko stari zanat. E, tako i privreda, kogod ne prihvati trendove digitalizacije i marketinga, sve će da postanu stari zanat. Tako da, tu ćemo da radimo malo više na edukaciji u oblasti digitalizacije. Evo, ove godine smo imali 250 miliona dinara nepovratnih subvencija za mala i mikro preduzeća. Očekujemo da ćemo sljedeći godin imati znatno veći iznos u budžetu za tu svrhu, jer se pokazalo kao dobro i interesovanje bilo 4 puta veće. Tako da to je samo pokazatelj koliko u stvari imamo dobrih malih i mikro preduzeća.
0: A jel mislite da danas dovoljno koristimo ekonomski potencijal Vojvodine?
1: Pa ja mislim da ne koristim. Evo, iskreno da vam kažem, znate kako, mi prosto više to koriste stranci, a i tako da kažem. Znate, vi kad dođete i sad, ja znam, ja sam dugo radio u Beogradu i Beograd je za sve nas, pogotovo koji nismo rođeni u Srbiji, pojam i najljepši grad na svetu, ali kad ljudi slete na Beogradski aerodrom, uglavnom pitaju kako će doći do Novog Sada i kako će doći do Fruške Gore. Ja sad, nek se niko ne ljuti, jer to pokazuju svi podaci i porasta turizma. S druge strane, to je logično. Izgrađena je pruga koja vam omogućava fantastičnu brzinu kretanja da možete doći do Novog Sada ili Subotice, vratite se u Beograd ako ste u Beogradu. Ali mislim da svakako ovo što planiramo i ovo što se planira i što je inicijativa predsjednika, dakle, izgradnja tog Smajlija koji treba da poveže, kažemo, od Sombora do Srpske Crnje, znači od Hrvatsko, odnosno Mađarske granice do Rumunjske granice, to su neke stvari koje će otvoriti još veću perspektivu, a s druge strane, znate kako, evo, mi imamo pokazatelje u turizmu koji će biti bolji od nego 2024. Za koji smo mislili da će biti najrekordnija godina, ako mogu tako da kažem.
0: Znači, to je nekako kao kad sletimo u Pariz, pa gledamo kako što pre da dođemo do Nice, to je otprilike ta situacija.
1: Pa, znate kako, to vam je otprilike kad sletite u Pariz i gledaju kako dođu do Eiffelovog tornja ili kako
0: ali
1: će do Kana i Nice.
0: Jeste,
1: tako da to vam je, svi gledaju kako dođu do dobrog salaša ili dobre kafane u Novom Sadu ili na Fruškoj Gori.
0: A Vojvodina, Boga mi, ima salaša i o tome ćemo posle razgovora ovog zvaničnog. Vojvodina je poslednjih godina, što vi kažete, sve više zanimljiva turistima, od gradskog i tog gastronomskog turizma preko Fruške Gore koju pominjemo i vinskih ruta. Šta su danas još najveći aduti Vojvodine gde mi privlačimo najveći broj turista? Šta je ono što niste očekivali da možda im bude zanimljivo, a baš im je zanimljivo?
1: Pa, ajde, očekivali smo da hrana bude ono nešto što je interesantno i to se negde pokazalo kao jako, jako interesantno, a s druge strane, pokazalo se da ljudi prosto žele da dođu. Mm-hmm. Jer, znate kako, vi kad dođete u Vojvodinu, pogotovo kad dođete iz velikih grada, evo, kad dođete iz Beograda, vi kada ste, ne znam, iz 6. brzine ubacili u drugu, pa polako zaustavili i podigli ručnu kočicu. Dakle, apsolutno je jedna potpuno druga planeta i to je ono što izdvaja Vojvodinu u odnosu na i ostale krajeve zemlje. Znači, ja sam imao tu sreću i čast, pa sam bio i u Vranju, često u Novom Pazaru, dakle, Kraljevu, Valjevu, svugde smo bili, ali negde taj mir koji vi osjećate kad pređete most u Beško, ajde da se ne ljute, Pazova, Inđija, i oni su dobri, ali kad pređete most Beška, Dunav i tamo odjedanput neka posebna energija vlada, to je ono što privlači ljude i poenta cele priče jeste pre svega što je Srbija sigurna zemlja. Mi nemamo ni jedan incident vezano za turizam, za turiste, dakle da je neko bio napadnut, nemamo ni neke pljačke. Znate, kao je tu Barcelonu, da se ne ljute kolege, ali vi morate da nosite ranac, čuvate novčanik, jer kao tamo ima tih problema. Ovde, vala, ne morate ništa, ovde možete lagano, bez problema da budete na klupi do ujutru, niko vas neće dirati, a što se tiče kafana, tek što ćete da uživati kad dođete, i to je ono što ljudi vole.
0: Ja bih rekla da je upravo taj mir najbolji iz Vojvodine, osim svega onoga što smo pomenuli. I htjela bih da napomenem to da ste u junu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje potpisali sporazum o merama aktivne politike zapošljavanja u Vojvodini, što je isto važno da se ne držimo samo ovih tema. Koliko ljudi ove godine može da računa na podršku i zapošljavanje i koje su mere trenutno najvažnije?
1: Pa naša ideja je upravo, mislim, kako vam rekao, ispašće da se hvalimo, ali i Srbija i Vojvodina kao sastavni deo Srbije ima istorijsku stopu niske nezaposlenosti. I poenta cele priče jeste da mi smo se fokusirali na javne radove, jer prosto negde kroz to idu zapošljavanje teže grupe, ljudi koji se teže zapošljavaju, dakle osoba s invaliditetom u svakom slučaju, i kroz nevladine organizacije koje trebaju da zadovolje neke opšte interese. Ali ono što je dobro jeste, evo, da smo, ajde, 2016. imali stopu nezaposlenosti u Srbiji 27%, sad imamo 8-9%, što, znate kako, da se mi nalažemo. U Srbiji ko hoće da radi ima posao. I to nisu slabo plaćeni poslovi. Znači, sad nije ovo ono demagoška priča, ja sam, jel, kao na funkciji, pa ja sad nešto izmišljam. Dakle, to uopšte nije tako. Vi ako hoćete se zaposlite, dakle, imate, ja ne znam da, evo, neću da reklamiram nikog ko prodaje peciva, ali evo, baš sam jutro gledao, početna plata je, ne znam, 130.000 dinara, ne kažem da je to mnogo. Ali, dakle, u svakom slučaju ne može niko da mi kaže da ko želi da radi da ne može da nađe adekvatan i dobar posao, da ne govorimo o ljudima koji imaju mašinski, elektromedicinski fakultet ili bilo koji drugi fakultet, dakle, ima radnih mesta. Tako da, kad govorimo o podsticajnim merama zapošljavanja, više smo fokusirani na teže zapošljive kategorije, a mislim da radno sposobno stanovništvo, ko želi da radi, može da radi bez problema.
0: Ništa, dakle, najbolje iz Vojvodine, konkurs do 25. septembra, a mi sada na kraju da pozovemo sve naše slušalce, dakle, god nas slušaju, da se zapute gde?
1: Pa da se zapute, pre svega na željezničku stanicu, da sednu u voz, jer je voz sam po sebi jedna turistička atrakcija. Evo, posljednji podaci pokazuju da skoro 15.000 ljudi svakog dana kupi kartu za voz, što svakako jeste olakšalo i taj put do Beograda i od Beograda nazad. Ali svako, moja preporuka jeste Novi Sad, Sremski Karlovci, Subotica, i sigurno neće pogrešiti, a onda polako, što bi rekli u Vojvodini, u laganom ritmu. Samo nemojte, ako dolazite i žurite, nemojte dolazite. Znači, ja vas molim, stvarno, Vojvodina nije regija, nije deo Srbije u kojoj treba doći ako nemate vremena. Dakle, bolje sačekajte dan, pa imajte vremena i dođite da uživate, jer ćete stvarno imati jedno pravo uživanje, onako lagano, bez ikakve žurbe. Gledajte zalazak sunca, ali ja, ono što ja preporučujem i mojim ćerkama i svima koji dolaze u Vojvodinu, sačekajte izlazak sunca. To je tako posebno lepo u kafani.
0: E, to je lepa poruka za sam kraj ovog razgovora. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda.
1: Hvala vam na pozivu i vidjet ćemo se još.
0: Sigurno. Bio je to pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević, i on je bio gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.

0: 1 giant leap for mankind.
1: Вот Будапешт, твой народ, мира, напредан, развиток, полное поставание, суверенное других народов.
2: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
3: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: Avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vođstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnjca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobeda koja je doprinela širenju ustanka i van beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine otišao je u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije.

0: jutra.
1: Univerzitet u Beogradu više nije među 500 najboljih univerziteta prema šangajskoj listi. Šta nam ovaj rezultat govori o stanju našeg visokog obrazovanja i nauke i šta je potrebno da se Beogradski univerzitet ponovo približi svetskom vrhu? Pitam ovog jutra predsjednicu studentske konferencije Univerziteta Srbije SKONUS, Margaretu Smiljanić. Margareta, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hvala vam što ste došli na Radio Beograd.
2: Da, hvala vama na pozivu.
1: Da li je ovakav rezultat Univerziteta u Beogradu za vas iznenađenje i koliko bi trebalo da nas zabrine to što više nismo među prvih 500?
2: Nažalost, ne mogu da kažem da je iznenađenje, ali svakako da treba da nas zabrine, zato što je ovo samo sada rezultat i pokazatelj stanja koje se odvija na univerzitetima i fakultetima Univerziteta u Beogradu u prethodne dve godine. Znali smo da ćemo imati posledice zbog toga što nastava nije održana ni u kakvom obliku, zato što su ispitni rokovi nadoknađeni u svega 4 meseca za celu školsku godinu, tako da je samo pitanje bilo na koji način će se to odraziti i ovo je upravo samo rezultat toga na koji način je sve što se dešavalo prethodne dve godine sa neodržavanjem nastave, a i sa naučnim učinkom rezultiralo ovim nazadovanjem na šangajskoj listi.
1: Kad kažete naučni učinak, na šta tačno mislite?
2: Šangajska lista, kao što znate, ima određene kriterijume po kojima se vi uopšte rangirate da budete u prvih 1000 univerziteta. Kada govorimo o nauci, to je jedan od sastavnih delova rangiranja na ovoj listi, tačnije naučnom doprinosu zaposlenih profesora, mislim konkretno na njihove radove, tako da je to ne samo zato što govorimo o nastavnom delu, govorimo i o naučnom delu koji je sastavni deo uopšte kriterijuma za rangiranje na ovoj listi. Mi smo se prošle godine našli u prvih 500 univerziteta, sada smo pali u tu kategoriju između 500. i 600. mesta, što mogu da kažem da je poražavajuća činjenica za najveći univerzitet na Balkanu i jedan od najstarijih univerziteta u ovom delu Evrope.
1: Pre 10 godina Beogradski univerzitet bio znatno bolje plasiran. Da li su međuvremenu drugi univerziteti brže napredovali ili je problem u tome što mi nismo dovoljno napredovali?
2: Univerziteti napreduju shodno tome kako vi imate nekoga ko upravlja i rukovodi nekim sistemom, kao što i vaša emisija ili svaki ne samo živi program, nego svaka i kompanija napreduju koliko vi imate nekoga ko je upravljač te ustanovi, zaposlene koji su posvećeni svom poslu. Ne možemo da očekujemo da bilo šta napreduje ukoliko smo mi posvećeni drugim stvarima i ono zašto smo izabrani i pristali da budemo izabrani ne radimo sa 100% posvećenošću. Meni je drago što ostali univerziteti napreduju, što su se određeni rektori, određeni dekani odgovorno ponašali i stoga imaju rezultate. To ne govori samo rangiranje na određenim listama, to govori i naučni doprinos određenih profesora, ali to govori i odziv samih srednjoškolaca sada kada govorimo o prijemnom ispitu. One ustanove koje su bile odgovorne imale su svakako više kandidata, to su bili ove godine Ekonomski fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka. Mi u Beogradu sada imamo 15 fakulteta na kojima je ostalo praznih slobodnih mesta. Tako da mislim da je ova situacija sada samo pokazala ko je odgovorno vodio bio posvećen da unapredi nastavu na fakultetima, da je nekako merljiv sada rezultat kada možemo da pogledamo i osvrnemo se.
1: Moram da vas pitam sa druge strane, koliko su za ovaj rezultat o kome govorimo važni, na primjer, položaj istraživača, a koliko uopšte i taj sam način na koji univerzitet organizovan?
2: Apsolutno, izuzetno je važno i moram da kažem da ako se sećate izmenama zakona o visokom obrazovanju koje smo mi imali pre dve godine, dogovoreno je veće finansiranje u procentu 20%, su dobile visokoškolske ustanove više po toj raspodeli, tako da taj novac je upotrebljen svakako za unapređenje nastavnog procesa u visokom obrazovanju. Izuzetno je važan, kao što znate svi naši instituti su od izuzetnog značaja. Mi imamo trenutno i formirane radne grupe od strane Vlade Republike Srbije koje se bave ispitivanjem samih studijskih programa, razgovaraju sa grupacijama nauka kada govorimo o ovim praznim mestima koje su ostali, u šta treba dalje da se ulaže u naše fakultete i svakako treba da obratimo pažnju na te smerove i profile koji su sada popularni, zato što je zaista važno ne samo obrazovanje svake zemlje da je najvažnija komponenta bilo koje zemlje, već kada govorimo i o tim nekim zapošljavanjima, najvažnije je da mi naše građane, naše mlade zaposlimo i da oni imaju što bolje uslove prilikom zapošljavanja u strukama koje su sada najpopularnije.
1: Da li rang lista može da utiče na kvalitet studiranja, međunarodne razmene i mogućnosti koje studenti imaju nakon fakulteta?
2: Apsolutno. Vi kao neki student, da li iz inostranstva ili Srbije, mislim da kada se opredeljujete da upišete vaš fakultet, gledate svakako na kakvom je glasu taj fakultet. Jedan od prvih kriterijuma jeste sigurno da li vi živite u blizini nekog univerziteta, ali za one koji su hrabri, koji dolaze u Beograd iz nekog drugog grada da bi studirali na kvalitetnijem univerzitetu, upravo je ovo razlika između naših fakulteta gde, na koji način su oni rangirani, kao što je ova šangajska lista. Tako da verujem da će se za novu školsku godinu određeni broj naših građana i roditelja sigurno predeliti i savjetovati svoju decu i naše srednjoškolce da upisuju neke fakultete koji su više rangirani u smislu i nekih inostranih fakulteta, ali moram da kažem da imamo i veliki trend upisa na privatne fakultete koji su doprineli ozbiljnosti situacije, ali ono što je najvažnije, bili istreni da im je kvalitet obrazovanja primat. Tako da mislim da ukoliko nam je kvalitet obrazovanja primat, moramo da vodimo računa da se ove stvari ne dešavaju.
1: Kao predsjednica studentske konferencije Univerziteta Srbije, šta biste izdvojili kao najvažnije što treba uraditi da bi se Univerzitet u Beogradu ponovo približio do tih prvih 500.
2: Da. Moramo da se posvetimo našim zaposlenima i našim studentima. Kada govorim, mislim o zaposlenima, da li su to i neki novi uslovi u kojima žele da pregovaraju predstavnici ustanova sa izvršnom vlašću, zakonodavnom vlašću, ali moramo da se posvetimo univerzitetu. Ne možemo da se posvetimo okolnim stvarima, da nam one budu prioritet i nekim personalnim pitanjima iz razloga što ne možemo da napredujemo ukoliko se ne fokusiramo na problem. Ovo je trenutno problem na koji moramo da se fokusiramo, a to znači otvoreni razgovori, dijalog na koji način možemo da upotrebimo, unapredimo, izvinjavam se, naučne ustanove u našoj zemlji, ali na koji način moramo da se pozabavimo profilima i tim čuvenim praznim mestima na fakultetima, jer zaista ukoliko vi godinama imate po 500 ili 600 praznih mesta na nekom fakultetu, to znači da za taj obrazovni profil zaista više, da ga je u žargonskom rečniku vreme pregazilo. Moramo da se posvetimo onome što je trend, moramo da ulažemo u naše naučnike u tom smislu kako bismo zaista bili prve opcije kada neko želi da upiše svoj fakultet ili neko iz inostranstva želi da dođe kod nas. Inače ćemo imati veliki odliv u visokom obrazovanju.
1: Dobro, da li se Beogradski univerzitet sada vrati u svoju rutinu? Ispitni rokovi traju, pripremamo se za novu akademsku godinu. Šta se trenutno dešava?
2: Da, vraćeno je sve u tu normalu kada govorimo u smislu nastave ispitnih rokova. Kada govorimo o procesima, mogu da kažem da oni nisu vraćeni i da smo u nekom periodu i dalje koje je gore od koronavirusa, kako smo i tokom koronavirusa sve završavali online putem, i nastava i konsultacije i apsolutno sve. Nastava jeste vraćena, ali mi smo ove godine imali pomeranje akademske godine. Naše školske godine na fakultetima nisu počele 1. oktobra. Shodno tome i svi procesi su se pomerili za neki određeni period, tako da i ove godine ćemo videti na koji način će se realizovati ova školska godina. Najbolji pokazatelj za to jeste konkurisanje za stipendije. Kako mi tu vidimo kakvo je stanje, da li su studenti uspjeli da završe svoje fakultetske obaveze, svoje ispite ili ne. Kada govorimo o drugim procesima na univerzitetu, ja mogu da kažem da i dalje sednice saveta univerziteta imamo online, da nismo imali prethodne dve godine ni jednom uživo sednice saveta, da konferencija Univerziteta Srbije, koja predstavlja sve rektore državnih i privatnih univerziteta, također nije održana ni jedna sednica uživo, tako da mislim da zbog toga upravo ovi procesi koji su nama važni, a to je samo kvalifikovanje i negde nama merljivo, opipljivo gde se nalazimo na nekim listama kao naučne ustanove, mislim da su pokazatelj toga, jer ukoliko vi isprovodite nastavu ispitne rokove, morate da se pozabavite kao neko koji je rektor, dekan, koji upravlja bilo kojom ustanovom, na koji način vašu ustanovu dovodite do nekih boljih plasmana. Ukoliko nema otvorenog dijaloga na najvišim telima neke ustanove, kao što je Savet univerziteta ili Konferencija Univerziteta Srbije koja obuhvata sve rektore, vi ni ne možete da očekujete da se borite za bolji položaj zaposlenih i nastavnika ili da uopšte uđete u neke pregovore ili dijalog sa izvršnom vlašću, zakonodavnom vlašću, kako biste uspeli da se izborite za neke bolje uslove.
1: A da li je to pomeranje početka akademske godine, da li će to uticati na pomeranje početka nove akademske godine ili se to bili u planu da ona počne 1. oktobra kako to inače bio?
2: Da, neki plan jeste da je ove godine će uspeti da se, da kažem, organizuje sve u nekim kraćim rokovima kako bi se sve pomarilo i vratilo na neki početak, ali ponovo kažem, mi ćemo videti sad u ovom narednom mesecu da li ćemo uspeti da sve, da li će fakulteti uspeti da ispune tu obavezu da završe sa svojim ispitnim rokovima, to ćemo videti po reakcijama studenata u smislu organizacije ispitnih rokova, da li su oni uspeli da sve svoje obaveze završe ili ne. Tako da nam ostaje još ovaj mesec da vidimo na koji način će se oktobar odvijati ili ne.
1: Mi im svakako želimo mnogo sreće u tekućim ispitnim rokovima i naravno u pripremama za novu akademsku godinu. Nadi da će sve proći kako treba.
2: To svakako da.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Margareta Smiljanić, predsednica studentske konferencije Univerziteta Srbije SKONUS, bila je gošća jutarnjeg programa.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Gde nas ovog jutra slušate? Iz Beograda, nekog drugog grada, sa posla, iz automobila, možda iz kuhinje, uz prvu kafu ako ste se malo kasnije probudili. Pišite nam, javite se i podelite sa nama kako izgleda vaše jutro. Možete nam poslati mail na jutro@rts.rs, a tu smo i na Instagram profilu Jutroje. Čitamo vaše poruke, slušamo vaše priče i zajedno kreiramo još jedno jutro na Radio Beogradu 1. U Beogradu i Novom Sadu je prema poslednjim merenjima 20 stepeni, u Kragujevcu 21, najtopliji Niš 24. Prognozirane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično obolelih. Kao meteoropatske reakcije su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. A kad smo kod zdravlja, mi često kritikujemo veštačku inteligenciju zbog rizika koje nosi, ali ona sve češće pokazuje svoju korisnu stranu. Recimo, kineski naučnici razvili su model koji bi, ukoliko se potvrdi, u daljim istraživanjima mogu da predvidi povećan rizik od razvoja depresije čak 4 godine unapred. To istraživanje je sprovedeno na podacima o adolescentima, a analizirani su njihovi odgovori na različite emocionalne sadržaje, kao i podaci o moždanoj aktivnosti. I istraživači su primetili da su mladi koji teže razlikuju emocije na licima drugih ljudi, koji su druge češće doživljavali kao ljutite, imali veći rizik od kasnijeg razvoja depresivnih i anksioznih simptoma. Dakle, ideja nije da veštačka inteligencija postavi dijagnozu, već da pomogne stručnjacima da ranije prepoznaju one kojima bi možda bila potrebna dodatna pažnja i podrška. Ko zna šta nas sve čeka u budućnosti, da kažem ja vama, ali ne treba se plašiti, treba prigrliti budućnost, jer samo budućnost i postoji. Prošlost je za nama, a pred nama još jedan sat druženja, pa onda potom još jedan, tako sve do 11 na Radio Beogradu 1. Sa vama je danas Ariana Handen i poručujem vam, pojačajte radio.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac. Mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Reč je o požaru u naseljenom mestu Plavinac kod Smedereva. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji je aktivno 45 požara. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila 3500 hektara šume i niskog rastinja. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Požari i širom Evrope. Najteža situacija je u Belgiji, gde vatra četvrti dan gori u najvećem prirodnom rezervatu. Pogođena područja posetio je belgijski kralj Filip. Požari i u Italiji, Portugaliji, Francuskoj. Predsednik Francuske, Emmanuel Macron, obećao je da će sve ugrožene opštine dobiti pomoć i podršku. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na klinici za ginekologiju i akušerstvo, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Novi objekat sa 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadrata. Investicija države vredna je 15 milijardi dinara. U Ormuskom Oreuzu pogođen je brod nepoznatim projektilom, potvrdila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. Član posade je stradao. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreuz proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. On je naveo da Sjedinjene Države već kontrolišu taj Moreuz. Predsednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, pozvao je Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom. Predsednik Irana, Masud Pezeškijan, istakao je da su strpljenje i solidarnost ključevi iranskog otpora stranom pritisku. Volja iranskog naroda obezbedit će našu pobedu, ocenio je Pezeškijan. U Ukrajini je u ruskom raketnom napadu na Harkov poginulo 10 ljudi, dok su dve osobe stradale u ruskom udaru na Zaporežje. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast. Povređeno je troje ljudi. Šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas i sutra polažu testove iz matematike i predmeta po izboru. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena u Opatiji, odrasla je u siromašnoj porodici, što je iskustvo koje je duboko oblikovalo njen kasni i beskompromisni stav prema socijalnoj nepravdi. Diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika. Pozorišne predstave dramatizovane su po njenim delima. Ostavila je iza sebe nasleđe, oštre, provokativne reči i književnost koja se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća porodici, prijateljima i poštovaocima dela Vedrane Rudan. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb Viking, Fenerbahče Lion, Levski AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. I vreme u Srbiji danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu 24 stepena, Novom Sadu 20. U Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 998 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne su u 11 časova.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Pale su temperature danas i mislim da su ovo sasvim dobre temperature za, recimo, vožnju bicikla, a bicikl je sve češći izbor Beograđana za svakodnevno kretanje kroz grad, dok jedni u njemu vide praktičan način da izbjegnu gužvu i brže stignu do odredišta, za druge vožnja bicikla kroz Beograd i dalje izazov, posebno zbog gustog saobraćaja i nedovoljno povezanih biciklističkih staza. Koliko je Beograd danas prilagođen biciklistima, sa kakvim se problemima oni najčešće će susreću i kako izgleda deliti ulicu sa automobilima, autobusima i motociklistima, to je istraživao naš Stefan Vuk Petrović.
2: Da li ima mesta u beogradskom saobraćaju za bicikliste, razgovaram sa Dragomirom Mićom Živkovićem, desetostrukim prvakom Srbije i Jugoslavije i prvakom Balkana u drumskom biciklizmu. Nekada je bicikl bio najbolji način da se krećemo po gradu i mnogi su se njime služili svakodnevno. Kako je tada izgledao biciklizam, a kako izgleda danas?
3: Pa nekada je biciklizam bio mnogo, čini mi se, zastupljeniji, jer su bile i manje gužve i bio je mnogo sigurniji za vožnju. Nažalost, danas je grad pretrpan, nema dovoljno ni parking mesta i onda tu ne može, Bog zna šta, da se uradi što se tiče neke sigurnosti u saobraćaju. Upravo zato ja mislim da nije toliko zastupljen. Bicikl kao prevozno sredstvo pruža mnoge mogućnosti, znači može ne da se putuje samo u okviru grada, može da se putuje i na more biciklu, može da se putuje iz grada u grad, znači bicikl je nekad bio dosta zastupljen u tom smislu. Mi smo čak ove godine imali neku turu kraja maja da smo išli 6 dana biciklom do mora, što govori samo kolike su mogućnosti jednog bicikla, to je 6 dana, 600 kilometara i nije bilo nekih većih problema, pogotovo kada imate dobru logistiku. E sad, bicikl kao prevozno sredstvo da je više zastupljeniji, ljudi bi se brže kretali, manje bi gužve bile. Neki prosek kaže da trenutno sada kad pogledate ko se vozi u automobilu, uglavnom ćete vidjeti jednu osobu koja vozi auto. A kad nema dovoljno ni parking mesta gde da parkirate auto, onda naravno neće biti mesta ni za bicikl gde da se prođe s njim. Dok s druge strane, evo tu blizu nas u Novom Sadu već imate uređene staze i grad nije na brdima kao Beograd i tu se već ljudi mnogo, mnogo više kreću. Da ne pričamo o Amsterdamu ili nekim uređenijim zemljama, gde to se čak i na poslu nagrađuje kada ljudi biciklom dolaze na poslu, čak imaju i veću platu zbog toga, verovali ili ne. Mi nemamo tu biciklističku kulturu, jako kod nas biciklizam ima tradiciju od preko 130 godina. Mi smo jako rano uhvatili priključak sa celim svetom što se tiče biciklizma i kao sport i kao prevoznog sredstva. Nekada je to bilo prestiž voziti bicikl. Uglavnom se aspekti oko biciklizma osvrću na sportski biciklizam i sve te njegove forme, ali bicikl kao rekreativan sport i kao prevozno sredstvo je daleko, daleko zastupljeniji u razvijenim zemljama nego kod nas.
2: Podaci kažu da svega 0,7% građana Beograda danas koristi bicikl kao svakodnevno prevozno sredstvo. Zbog čega najprije mislite da je taj broj toliko mali?
3: Pa upravo zbog velikog rizika u saobraćaju, velike nervoze u saobraćaju, biciklista je najmanje zaštićen u saobraćaju, znači čak manje od pešaka. Vi ako vam se slučajno, ne daj Bože, desi da imate bilo kakav fizički kontakt sa pešakom, čak na pešačkom prelazu, proći ćete gore sa padom sa bicikla nego pešak koga ste slučajno potkačili. Znači, veliki je rizik od povreda. Ja lično sam 2 put kičmu povredio na bicikli i to uvek je bilo sudar sa kolima i uvek je bilo nekih nepredviđenih situacija koje su bile van svake kontrole. I to nije bilo na trkama, to je baš bilo i na treningu i na vožnji kroz grad. Moram da dodam i da kod nas, s obzirom da nemamo biciklističku kulturu, ne bi izuzeo ni same bicikliste od toga koji prosto kad položete poznavanje saobraćajnih propisa, naučite da prosto morate da odručite levom ili desnom rukom ako želite da skrenete. Puno biciklista sami sebe dovedu u rizik jer vi ne možete pretpostaviti da će neko skrenuti levo ili desno ako vam to nije pre toga pokazao. Znači ima tu odgovornost i malo i do nas.
2: Biciklizam je ne samo još jedna vrsta kretanja, već i globalna sportska scena. Kako se ovaj sport razvijao i kako biciklistička scena izgleda danas?
3: Pa biciklizam je naš sport kao takav u staroj Jugoslaviji, znači u zajedničkoj državi, je bio jako popularan i ti ljudi su imali ovako jedan prestižni status, mogu slobodno da kažem. Možete pogledati snimke predratne sa Kalemegdana, gde preko 30-40 hiljada ljudi je dolazilo da gleda trke, gde su ti biciklisti imali kultni status i bili poštovani u društvu. Trenutno sada, bez obzira na dobre rezultate koje neki naši momci imaju čak preko voze, niko ništa o njima ne zna. Apsolutno se to ne prati ni na koji način, to kod nas prosto nije popularno. Ono što je velika razlika, nekad taj sport kao sport koji je bio ekskluzivno sport zapadne Evrope, da kažem, gde su bili tu Belgija, Holandija, delom Britanija, uglavnom Francuska, Italija, Španija, taj sport je postao globalan. Znači sad se trke voze po celom svetu. Sezona nije više letnja samo ili prolećna, sad sezona traje gotovo 11 meseci. Znači biciklizam kao globalna pojava je možda najzastupljeniji i najmasovniji trenutno sport na svetu. A to dokazuju brojni rezultati, evo to dokazuju na primjer neke priče kao sa Tour de France, gde zadnji Francuskoj pobedio Tour de France, to se desilo pre 41 godinu. Znači tada je zadnji put Francus pobedio jedan Tour de France. A iz naše bivše države Slovenije imate Pogačara koji je već pet puta pobedio Tour de France. Znači to je globalna stvar, jako je velika selekcija, jako je teško uspjeti u tako jednom masovnom sportu. Inače, biciklizam kao takav je u sportovima izdržljivosti jedan od najtežih i jedan od najopasnijih zbog brojnih povreda koje mogu da se dese, ali bez obzira na to jako je atraktivan. Znači, to je sport koji zaista zahteva izuzetne pripreme, izuzetnu organizaciju i prosto selekcija koja se vrši u tom sportu je jako surova, a nije toliko plaćen sport kao što su to neki drugi sportovi. Nažalost, kod nas se ta tradicija izgubila od početka 90-ih na ovamo. Nekad smo imali mnogo snažan Juciklopul, koji je bio pul sponzora koji su finansirali sam sport i reprezentaciju ondašnje Jugoslavije. Tu su najbolje prošli, da kažem, iz bivših država Slovenci, koji su stvarno doveli Giro d'Italia. Evo, ove sledeće godine se i Evropsko prvenstvo održava u Sloveniji u drumskom biciklizmu. I ono što je jako zanimljivo, da mi smo zbog sankcija, zbog rata, zbog nemaštine, izgubili taj priključak. I čak i dan danas, kad ja sam moju profesionalnu karijeru završio u Americi, ali to je ovde potpuno nezapaženo prošlo. Dok u Americi, na primer, kada dođete sa rezultatima kao što sam imao ja, to je jako meni bila dobra odskočna daska za dalje. Nažalost, povrede su me sprečile da ostanem i duže da se bavim. Povredio sam kičmu drugi put i onda sam morao i da napustim sport. U biciklizmu, ljubavi i ratu kažu sve je moguće. Tako da i kod nas je moguće da će se to preokrenuti s obzirom na kompletno alternativnu priču koju biciklizam pruža u odnosu na bilo koje sredstvo transporta, ali i čak kao takmičenje imate gomilu alternativnih stvari, šta sve možete da radite na biciklu i gde sve možete da se takmičite s njim. To zaista je taka paleta za koju vam ne treba stadion, ne treba vam ništa, možete da od polja, šuma, livade do asfaltnih puteva možete se takmičiti gde hoćete sa biciklu. I to u različitim kategorijama, naravno.
4: Hvala vam na razgovoru. Za prvi program Radio Beograda 1 govorio je Dragomir Mića Živković, desetostruki prvak Srbije i Jugoslavije i prvak Balkana u drumskom biciklizmu.
1: Bila je to priča našeg Stefana Vuka Petrovića, čuli ste, možete danas već da vozite vaš bicikl, održavanje bicikla košta oko 20 puta manje nego održavanje automobila, kažu neki podaci, a samo 30 minuta vožnje bicikla može sagoreti do 300 kalorija, tako da znate šta vam je činiti. Mi smo ušli u poslednji sat našeg druženja, nastavljamo dalje u dobrom ritmu, kaže Aleksa Jelić, Mila, kad bi samo znala ti kako te lako voleti.

0: jutra.
1: Partizan je doživeo novi poraz u domaćem prvenstvu, pa se ponovo otvaraju pitanja forme, ekipe, igre i onoga što crno-bele čeka u nastavku sezone. Šta je najveći problem Partizana i kako izaći iz ove serije loših rezultata? Za naš program govori bivši fudbaler crno-belih Nebojša Marinković, a razgovor vodi kolega Miloš Panić. Kolega, radujemo se razgovoru, izvolite.
2: Hvala puno, kao što je i Arijana rekla. Nebojša Marinković je jedan od najboljih mogućih sagovornika za nas u ovom trenutku kada govorimo o fudbalskom klubu Partizan. Želimo dobrodošlicu na program Radio Beograd.
3: Dobro jutro. Hvala na poziv, dobro jutro.
2: Imali smo priliku da vidimo Partizan prethodnog vikenda u ne tako dobrom izdanju, pošto je u četvrtoj utakmici, drugoj pred svojom publikom, izgubio ponovo bodove. Dakle, dva poraza na stadionu u Humskoj ulici. Kao nekadašnjem igraču, kako vam se to čini?
3: Pa iskreno neočekivano, a opet bolno. Iskreno nisam, ova situacija je malo, krenula je bolje, da budem iskren, u početku, i došao novi trener koji je legenda kluba i skockao se tim, da kažem, koji možda je za nijansu i bolje od prethodne godine. I krenuli su malo nesrećno protiv Zemona i primljen gol u zadnjem minutu i očekivamo se da će greći na bolje, međutim, opet pobjeda nad Mačvom, sada opet poraz kod kuće sa igračem više. Svi očekuju, i navijači Partizana, i naravno da to bude bolje, ali treba će malo vremena, po meni i Saši, da sklopi taj tim. Sad su došli neki novi igrači, treba će malo vremena, sigurno da je teško svakom Partizanovcu pa i meni za poraz, pogotovo sa igračem više. Iako je Partizan, da kažem iskreno, igrao dobro i stvarao šanse, nekako nismo mogli da damo gol, ali eto, nadamo se boljitku i evo sad idemo novu utakmicu u Evropi, već ćemo vidjeti.
2: Da li vam se čini možda da je Saša Ilić prerano potrošen kao igračka legenda Partizana, da je dobio ovu priliku da vodi klub u jako nezahvalnom trenutku možda?
3: Jeste nezahvalan trenutak, ali on je već imao iskustvo, radio i u Čukaričkom, radio i CSKA, izgubio titul u zadnje kolo, ono nesrećno, ako sećate, imao dobrih uspeha i u Bugarskoj, posle bio u Azerbejdžanu, ima iskustva. Legenda je kluba, čovjek koji igrao fudbal, koji razume fudbal, koji je možda jedan od najvećih igrača u istoriji Partizana. Samo mislim, ponavljam ponovo, da je malo potrebno više vremena da on malo to skocka tim i da pronađe pravi, da kažem, non stop se i menja, nikako da pronađe prvih 11 onako koji će standardno da igraju. Biće teško, naravno, treba će vremena, ali treba strpljenja, iskreno.
2: Znamo šta je najbolji lek za ovakve situacije, to bi bio naravno prolaz u grupnu fazu Lige konferencije, odnosno da se pobedi taj španski predstavnik Getafe, koji je sedmoplasiran i bio u Španiji prošle sezone, ali to je veoma veliki izazov trenutno za ekipu Partizana, ukoliko se slažete ili imate drugačije mišljenje.
3: Pa slažem se, posle poraza u prvenstvu očekuje ih jedan težak meč u Španiji, igrati protiv ekipe iz La Lige, svi znamo španska liga da je možda posle Engleske najbolja na svetu, sigurno. Tako da će biti izuzetno teško, ali eto, da se nadamo uz neku borbenost, agresiju, taktičke neke discipline, da dođemo do nekog povoljnijeg rezultata, da eventualno uz neki nerešen rezultat čekamo ovde Getafe, gde bi Partizan možda u svu publiku koji će doći da gleda, bi možda i imao šanse da prođe. Nikad se ne zna. Naravno, kažem, Getafe veliki favorit u utakmici, to moramo da priznamo, ali to je fudbal, nikad se ne zna.
2: Da li ste vi imali priliku da razgovarate sa nekim iz fudbalskog kluba Partizan? Vaš rođeni brat Nenad se nalazi i dalje u fudbalskom klubu Partizan, na drugoj poziciji do duše. Vi ste inače scout Southampton grupacije za istočnu Evropu, ali koliko ste imali priliku da razgovarate sa ljudima iz Partizana koji su danas tamo?
3: Jesam, razgovaram i sa bratom, naravno, i sa ostalim ljudima koji rade u klubu. Bio jedan težak period Partizana, sad se malo, da koliko je toliko stabilizova situacija, dug je umanjen dosta, što po meni je veoma bitna stvar za dalje. Nadam se da će ovo upravo uspeti da još to smanji, da vrlo je teško, znate, za prelazi rok bilo. Nemate sredstva kod da možete dovedete dobri, da kažem, dobri igrači. I ovo su neki igrači koji su došli dobri, ali budžet je ograničen. Morate da birate, nije lako izabrati za tu cifru koju Partizan ima budžet, tako da opet na kraju se skockao neki tim koji je korektan skroz, pogotovo za našu ligu dobar, imamo dosta stranaca koji mogu da donesu razliku. Naravno, kad ne plaćate obeštećenje, mnogo je teško dovesti pravo pojačanje, ali opet kažem, uspeli su da, kako tako, da skockaju neki tim i da doveli trenera koga svi vole i koga svi poštuju, ja se nadam da će u budućnosti da to bude bolje, iskreno.
2: Bilo je odlazaka iz Partizana ove, na kraju, između ove dve sezone. Vanja Dragović je recimo otišao u Rangers i zaista dobro je počeo. Tamo je već postigao jedan efektan evrogol. To je svakako dobra zasluga i scouting službe Rangersa. Vaše konkurencije na neki
3: način. Jeste fenomenalan gol Vanja dao. Ja se ne sjećam kad je on i u Srbiji dao onako gol, stvarno fenomenalan. Baš mi je drago. Krenuo je malo i mislim da u prvu utakmicu čak skrivio penal, krenuo malo lošije. Međutim, on ima taj karakter što je potreba za današnji fudbal. Vratio se ovo golom i dobrom igrom. Nadam se će nastaviti da tako igra i da se dokazuje. Ali naravno, Rangers je veliki klub i veliki transfer. Ima tu još dosta interesovanja za igrače Partizana koji su mladi i koji su za mladinske škole prebačeni u prvi tim. Mislim da se mora se očekivati da će do kraja prelaza neka možda još neki igrač otići, po meni.
2: A da li vam je taj model poslovanja zapravo možda i dobar za Partizan u ovom trenutku, da se razvija omladinska škola i da se igrači u ovoj situaciji, znamo da naši klubovi zapravo tako mogu i da opstanu, Crvena zvezda zbog kontinuiranog igranja Evrope i grupne faze možda sada i ne mora da proda igrača u ranoj fazi njegove karijere, ali da li je Partizanu možda to zaista i dobro u ovom trenutku da se na taj način afirmiše i da zarađuje i puni svoj budžet, klubski budžet?
3: Svakako da jeste, po meni to je jedini način. To se i uvek radimo u Partizanu, da deca iz omladinske škole koji brzo dobiju šansu u prvom timu budu i prodata. Naravno, nekad ne treba žuriti, ali u ovoj situaciji u kojoj se Partizan nalazi, po meni treba da se prode još par igrača, da bi Partizan stao na noge, da bi mogao dovesti dobra pojačanja za sljedeću sezonu, jer po meni ovo je godina stabilizacije gde se Partizan treba malo se stabilizati što se tiče financija. I sljedeću godinu već može da pokuša da uzme titulu, jer mislim da je vreme u godinu stvarno teško i pričali smo to dosta puta zbog cijele situacije, ali mislim da sljedeću sezonu ako se stane na noge i proda još par igrača da može da konkuriše za titulu.
2: Kao skauta Southamptonove grupacije za istočnu Evropu, voleo bih da vas pitam da li postoji tu neko kvaliteta koje je u igračkom kadru Partizana koji jeste možda u nekom potencijalnoj budućnosti i kvalitet za Premier ligu?
3: Ima i dosta igrača se prati, pogotovo iz Partizana, naravno, jer ima dosta mladih igrača, svi gledaju sve klubove u Evropi, pogotovo u našem ovom regionu, gde dosta mladih igrača igraju. Ima par igrača koji se prate, naravno, nije praćenje da će sigurno uzeti to igrača, ali prate se dosta igrača iz ovog regiona, pogotovo iz Partizana, tako da u budućnosti možemo da očekujemo, to se nikad ne zna.
2: Smete li da kažete ko je interesantan, ko je na radaru?
3: Pa smem. Tu je uvek interesantan Ugrešić, Roganović, bio je Kostićan, otišao u Milan, on isto bio interesantan. Ta dva igrača, da kažem, su onako najinteresantije sada za to englesko tržište.
2: Taj put koji bi Partizan trebalo da radi, odnosno...
3: Simića smo zaboravili, izvinite, Simića, da. Simić isto interesantan, da.
2: I kolika je cena zapravo srpskih igrača na tom najkvalitetnijem svetskom tržištu u Premier ligi? Koliko je veliki problem da se naplati Partizan, pošto dolazi uglavnom razvija igrača koji nemaju pasoš Evropske unije?
3: Da. Pa iskreno da, to isto znači pasoš Evropske unije, međutim za neke zemlje i ne, ali mi imamo problem ovdje u Srbiji sa intenzitetom. To je najveći problem, jer znate da u Premier ligi svi traže intenzitet, fiziku. Ovde to kod nas i nema često da vidimo takvog igrača. Evo Vanja Dragović je malo agresivniji, otišao odmah u Rangers. Tako da imamo više takvih igrača, vjerojatno bi bilo i lakše za dalje. Ali sigurno da, što vidim ovde po regionu, ima dobrih kvalitetnih mladih igrača. Treba malo tog intenziteta. Možda skraćivanje lige je prava stvar ovo što će biti. Sad je malo skraćeno, ali mislim da će sledeće sezone još dva kluba da se skrati. Tako da...
2: Cilj je da bude 10 na kraju.
3: Da, 10 možda, to je model kao Hrvatska. Naše komšije tako rade već godinama, dobiju na kvalitetu u ligi. To je možda pravi put po meni. Jer sad imaju prednost neke zemlje, recimo Češka, Mađarska, gde nisu talentovani igrači od nas, ali zbog te fizike i intenziteta klubovi se odlučuju za njih, pre nego za naše igrače. Imali smo situaciju gde su dosta igrači, naravno, interesanti iz Partizana, iz Zvezde, iz Čukaričkog, ali kad se dođe i gleda se uživo ta naša utakmica, nije to, kad gledate uživo, ne ostavlja utisak da je to intenzitet za nešto više. I tu možda i skauti, i klubovi, i direktori klubova koji gledaju uživo, malo imaju kočnicu zbog cene. Sad mi možemo da stavljamo da budu cene 15-20 miliona, to je stvarno nerealno. Za naše uslove to moramo da budemo realni, dosta manje to mora. Neko se ne odluči za igrača jer je previše skup. I neće da daje toliki novac za igrača sa naših prostora.
2: Koji igrač, koja pozicija zapravo najcenjenija u Engleskoj?
3: Pa, ta je neka možda zadnji vezni, ta osmica box to box, što ga oni zovu.
2: Uh-huh. Imamo li mi to?
3: Pa Ugrešić je jedan tip koji je taj igrač box to box, ali kažem, njemu malo treba još više intenziteta. On ima dobar korak, ima dobru brzinu, odlično je građen, malo mu samo više intenziteta treba da ponavlja taj što ovi Englezi kažu, taj high intensity više, i mislim da je on profil za tamo.
2: Uh-huh. Vaša prognoza, odnosno cele sezone Partizana,

0: treba da se povuče.
1: Da, da, da, iskreno da budem, ovo je najteži mogući protivnik koji Partizan mogao da dobije, Velika Francija, mnogo teško će biti za prolaz. Ja sam to video i pročito i čuo, ja se možda ne slažem sa njima, možda treba da ostanu, jer su već stabilizovali klub, trebaju malo da produže, da kažem, da vide situaciju ove sezone kako će ići, klub je dosta stabilizovan, ja bih volio da ne odu, jer sad ponovo neke nove promene donose nešto drugo, tako da sam ja za ovu varijantu da ovi ljudi koji su sada rade, da ostanu i da probaju da što više, što bolje izvuču, da se spreme za sledeću sezonu, što po meni cilj. Jer ova sezona, kažem ponovo, da se stabilizuje klub i finansijski, i igrački kadar, i da se navijači vrate na stadion, i po meni za sledeću sezonu bi to bilo, to je sad sve, ne mogu ja dotičem i vi na njih, nadamo se da će nas poslušati, eto, pa da ostane još malo.
0: I naravno pozivamo navijače, naravno, Partizana, Grobare, da podržavaju klub u nastavku evropskih kvalifikacija, ali naravno i u domaćem prvenstvu.
1: Slažem se, da, tako je. Ja bih volio još više publike da se vidi na terenu, ovi momci, pogotovo mladi, zaslužuju to i treba im podrška u ovom teškom trenutku i ja se nadam da će biti sve više i više na stadionu.
0: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Nebojša Marinković na teme fudbalskog kluba Partizan, koji će u četvrtak imati jednu od poslednje dve kvalifikacione utakmice za grupnu fazu Lige konferencije.

0: jutra.
1: Tradicionalna muzika može da bude i čuvar sećanja, ali i nešto sasvim savremeno i blisko novim generacijama. Sestre Gobović više od dve decenije upravo tako čuvaju našu muzičku baštinu kroz izvorni zvuk, savremene aranžmane, ali i pesme posvećene važnim ličnostima i događajima iz naše istorije. Marija i Marina Gobović su naše gošće. Dobro jutro i dobrodošle u Radio Beograd.
2: Dobro jutro i bolje vas našli. Hvala na pozivu.
3: Dobro jutro.
1: Kako ste?
2: Odlično, hvala na pitanju. Puno je koncerta i za nas i onako radno je, tako da drago nam je što smo danas ovde kod vas u emisiji da možemo da pričamo o svemu tome, ali nekako za Radio Beograd nas vezuju i naši početci, tako da mnogo nam je drago što smo danas ovde. 2009. godine tadašnja urednica Merima Njegomir organizovala je veliku audiciju ovde u Radio Beogradu za prijem mladih Nada, koji će snimati trajne snimke za fonoteku Radio Beogradu, i od mnogih u ovaj takmiči, evo mogu tako da kažem, koji su se tada našli, Marija i ja smo bile i ušle među 10 mladih Nada, i možda je to nekako i obeležilo naš muzički put i ono kojom vrstom muzike ćemo i da se bavimo.
1: Tako je,
2: možda kažemo tako je, smernice, što kaže Marina. Pa evo, mi do sada imamo 8 objavljenih albuma, ono na što smo izuzetno ponosne da je 4 albuma u izdanju PGP RTS-a. Nedavno je izašao naš 8. album Trag večnosti, koji je posvećen velikanima koji su ostavili trag u vremenu, gde smo stvarno onako dugo izučavale i temeljno se birale pesme i velikane koji će se naći na tom albumu. Tu su i od Patrijarha Pavla Milutina, Milankovića, Nadežde Petrović, Živojina Mišića i mnogi drugi velikani, tako da smo jako zadovoljni.
4: Meni je izuzetno drago, ja sam autor 4 numere na tom albumu. Ponosna sam što je pesma Milutin, posvećena Milutinu Milankoviću, ja sam radila i muziku i tekst, proglašena himnom Milutina Milankovića od strane udruženja Milutin Milanković, i mnogo je to divno. A takođe, opština Voždovac je organizovala i konkurs, pesnički konkurs, i pesma koja je tekst pesme koja je proglašena himnom opštine Voždovca, ja sam komponovala muziku, tako da se ta pesma zove Karađorđe, i mnogo je lepo. Ceo taj stvaralački deo je jako interesantan i jako lep.
1: Još je lepše to sa kakvom strašću vi govorite o muzici koju stvarate. Kada biste nekome ko nikad nije slušao izvornu muziku, kada bi trebalo da objasnite šta je njena najveća lepota, šta biste rekli, Marina?
4: Pa puno toga ima šta je lepota, ali mislim da je ono što je važno da se peva dušom i da se osjeća dušom. Mislim da Marija i ja kada izvodimo tu izvornu muziku, da se ta emocija osjeća, i mi jednostavno vidimo po publici da oni fantastično reaguju kada mi izvodimo tu muziku.
2: Ja mogu da kažem da nas dve puno i putujemo i po svetu i predstavljamo izvornu tradicionalnu muziku, i pošto je Marina pomenula tu emociju da ipak muzika ima tu moć da dira u srce i dušu, i nas dve kada prenesemo tu emociju na publiku, to je ono što je najlepše. A pošto su ljudi u inostranstvu isto takođe mnogo nostalgični, kada čuju izvornu muziku, oduševljeni su. Evo, nedavno smo se vratili, imali smo divan koncert u Kini u Pekingu, gde smo predstavile izvornu tradicionalnu muziku, a pored toga pevale smo i na kineskom jeziku 3 pesme, tako da bilo je božanstveno.
4: Na početku ovog gostovanja vi ste pomenuli na savremen način da mi pristupamo izvornoj muzici. Jako nam je drago zbog toga što mi aranžmanima na izvornu, srpsku izvornu muziku nekako na drugačiji način pristupamo, da je za sve generacije, i nekako bojimo u tom nekom novom ruhu, i kada počne neka pesma, vi ne možete da pretpostavite, na primjer, jutros mi je ruža procvetala u latino maniru, ajde Jana u jazz maniru. Ima jako puno pesama gde idu, imaju neke ritmovi gde, na primjer, mi smo nedavno smo održale veliki koncert na Zlatiboru, gde su svi igrali, ceo Kraljev trg je igrao uz tu izvornu muziku, i onda nekako kada kažete izvorna muzika, svako pomisli da je to nešto sporo, da to, međutim, mi to radimo na drugačiji način, gde može i da se igra uz tu izvornu muziku.
1: A je li teže danas sačuvati tradiciju ili je učiniti dovoljno zanimljivom novim generacijama?
2: Pa ja mislim da je najbitnije u stvari približiti je mladima, a nas dve kroz te nove, moderne, brze aranžmane nekako je to mnogo primljamčivije deci, i jel nas dve vidimo na našim koncertima, ima mnogo deca, decu ne možete prevariti, njima se nešto ili svidi ili se ne svidi, ali kad mi vidimo kako oni igraju, kako oduševljeno pevaju uz izvornu muziku, mi u stvari znamo da to je nešto što je najlepše.
4: Pa mi to smatramo našom misijom. Da mi tu izvornu muziku približimo mladima. Tako da mislim da je da radimo to na dobar način, jer naši koncerti su stvarno puni, puno ljudi dolazi, sluša se naša muzika i mislim da je to onako pravi pokazatelj da smo na dobrom putu. A opet kažem, dobitnice smo mnogobrojnih priznanja i nagrada upravo za očuvanje tradicionalne izvorne muzike. To je mnogo nagrada. Možda smo najponosnije na Sretenski orden, zlatnu medalju za zasluge, za očuvanje srpske izvorne muzike. Svaka nagrada nam je važna. Znači, mi smo, evo, nedavno smo održale koncert u Valjevu. Naši opet počeci se i za to Valjevo vezuju, jer smo i te 2009. godine pobedile na takmičenju Zlatni opanak u kategoriji vokalnih dueta i bile smo apsolutne pobednice celog takmičenja, gde je bilo preko 10.000 učesnika, tako da smo jako ponosne na sve.
1: Meni je zanimljivo, naši slušalci koji sad trenutno samo slušaju, ne vide ovo, ali će moći da vide na YouTube kanalu ovaj razgovor, vas dve ste bliznakinje i zajedno ste od najranijeg detinjstva, zajedno ste izabrale isti životni poziv. Da li se danas razumete pogledom ili ipak može da dođe do neke rasprave kako bi neka pesma trebalo da zvuči? Zanima me to malo iza scene, šta se dešava.
0: Pa ja mislim da je najlepši blagoslov na svetu imati sestru bliznakinju, jer mi nikada nismo same, mi se oko svega i konsultujemo i dopunjujemo i savetujemo, naravno kada biramo nove pesme, kada uvek postoji naravno i sukob mišljenja, ali uvek saslušamo jedna drugu i gledamo šta je ono što je u najboljem interesu za našu karijeru.
4: Takođe, nas dve smo različite karakterno i iako smo bliznakinje, Marija više voli sporije pesme, balade, ja sa druge strane više volim trube, volim brže ritmove, tako da naši koncerti su dinamični u tom smislu da oni počnu sa tim nekim sporijim numerama, ali na kraju svi igramo, pevamo i to je onako stvarno divno. Mi smo nedavno nastupile sada i na 65. Dragačevskom saboru u Guči, bilo je fantastično i taj osjećaj kada vi vidite da svi igraju dok vi pevate, da je to nekako onako jedna posebna energija, tako da baš je onako bilo divno.
0: Da, prošle godine smo održali veliki solistički koncert u MTS dvorani i ono što smo izuzetno ponosni da je RTS snimao taj koncert, već nekoliko puta se puštao na RTS-u. Bilo je preko 150 učesnika na sceni, znači da je bio i simfonijski orkestar, i igrači, horovi, dečiji hor. Bilo je fantastično, a hoću kažem, velika je bila priprema sve to organizovati, a nas dve smo onako perfekcionisti, jedna i druga, i tako da smo se nas dve trudile da to sve onako do najsitnijih detalja bude perfektno.
1: Ja sam rekla, to jeste vi ste rekli da ste objavile 8 albuma i da ste prošle kroz različite faze svog rada. Šta se u vašem odnosu prema tradicionalnoj muzici možda i promenilo od tog prvog albuma Zora do Traga večnosti?
0: Pa, nas dve smo snimile i album Lepote u tradiciji. To je prava izvorna muzika koja je otpevana u originalu u duetu, gde je producent albuma bio Vlada Panović, šef Narodnog orkestra RTS-a. I mogu da kažem da je svaki album bio drugačiji na neki način. Prvi album, što ste rekli, Zore, tu su bili baš moderni aranžmani na izvornu tradicionalnu muziku. Album Fenix isto je fantastičan album, gde je Marina uglavnom na svim pesmama bila radila i muziku i tekst i radila autor pesama, koje je onako bilo u narodnom maniru, ali opet u duhu tradicije. Tako da svaki album uvek gledamo da pomerimo, da kažemo, korak u napred, da nešto uradimo drugačije, a da bude opet u duhu tradicije i da sačuvamo ovaj naš pravac.
1: I rekli smo da ste nastupale širom sveta, od Rusije, Kine do Amerike, Švajcarske. Kada pevate pred publikom koja ne poznaje našu tradiciju, šta ih posebno dotakne?
4: Emocije. Mislim da je emocija ta koja ih dotakne. Nije bitno da li oni razumeju reči pesme. Jednostavno, mi umemo da prenesemo to. Mi smo u novembru mesecu nastupile na velikom međunarodnom festivalu u Kazanju u Rusiji sa autorskom pesmom koju sam ja uradila. Pesma se zove Hoću da pevam. Verujte, svi su takve ovacije, takvi aplauzi. Znači, to je stvarno bilo predivno. Na tom međunarodnom festivalu učestvovalo je preko 450 učesnika iz 75 različitih zemalja. Nas dve smo bile predstavnice iz Srbije i izuzetno smo ponosne, pre svega na pozivu, a drugo kako su oni reagovali na našu muziku. Tako da mislim da duša razume. Jednostavno, ta emocija koja se prenosi, to je ona možda i najvažnije od svega.
1: Je li vreme da vas pitam za planove? Kakvi su planovi? Šta ćemo još da...
0: Da, imamo puno je tu zakazanih i koncerata i nastupa, i kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Snimili smo dve nove pesme koje ćemo uskoro predstaviti publici, tako da eto, uskoro ćemo doći da vam predstavimo.
1: Mi se mnogo radujemo, ali sad mene zanima, postoji li neka pesma koju posebno volite?
4: Pa ima puno pesama koju mi mnogo volimo. Ja, na primjer, lično volim pesmu da izvodim Zaspo Janko, to svi znamo tu pesmu, i moj sin se zove Janko, i onda nekako sam posebno emotivna kada izvodim tu pesmu.
0: A recimo, meni je pesma Srbija, koja je inače proglašena kao najlepša pesma o našoj zemlji, Marina je autor i muzike i teksta, tako da uglavnom kada krećemo koncerte, krećemo sa tom numerom.
4: Takođe, pesma Hoću da pevam, koja onako počinje sporo, posle se ubrzava, gde svi mogu da igraju. Puno je pesama koje mi izuzetno volimo, kako tradicionalnih izvornih pesama, tako i ovih naših autorskih pesama koji su u duhu tradicije. Ne možemo onako da sad kažemo, evo, ja sam izdvojila par, i Marija je rekla, ali puno je pesama koje su nam onako prirasle srcu i koje stvarno izvodimo i volimo da ih izvodimo, i sa emocijom velikom ih izvodimo.
0: A sa našeg 8. albuma, pesma koja je posvećena Živojinu Mišiću, nekako to može da bude i naš moto, ko ne zna za strah da ide napred, tako da mogu da kažem da nam je to jedna isto od omiljenih pesama.
1: Onda da to bude i dobar završetak ovog razgovora.
4: Može. Jel hoćete da vam otpevamo?
1: Pa može.
4: Može.
1: Da malo je uživam.

0: Hvala vam mnogo, hvala vam što ste bile gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ovako u ovom završnom terminu da lepo završimo i emisiju, a i da naravno posle ovog razgovora usledi i jedna vaša pesma.
1: Može.
0: Marina i Marija Gobović, sestre Gobović, bile su gošće jutarnjeg programa.

Hvala vam što ste i ovog jutra bili sa nama dok ste se spremali za posao, vozili, pili prvu kafu, žurili, možda tek otvarali oči ili već uveliko osvajali dan. Nadam se da smo vam doneli dovoljno informacija da budete u toku, dovoljno korisnih stvari da vam olakšamo dan, ali i po neku priču zbog koje ste zastali, nasmejali se ili se nečeg lepog setili. Tehničku realizaciju potpisuju ton majstori Igor Živković i Dejan Vasović uz saradnju producentkinja Ljubinke Dobrilović i Sofije Mušicki. Muziku je danas birala Nataša Mančić, ja sam Arijana Handan, želim vam miran dan, dobre ljude na putu, što manje žurbe i bar jedan razlog da se danas iskreno nasmejete. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Reč je o požaru u naseljenom mestu Plavinac. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji je aktivno 45 požara. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila 3500 hektara šume i niskog rastinja. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Radovi vredni 4,6 milijardi dinara počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju dve godine, a Vučić očekuje da će biti završeni i pre roka.
1: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine, najkasnije da opremimo, da završimo sve do januara, tako da biće neuporedivo bolje uslovi za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Ali ovo je ogromna stvar za Srbiju, ne samo za Beograd. Konačno ćemo da imamo porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno, lepo, da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište na Bežanijskoj kosi. Kada budemo radili, prebacili Narodnu frontu bolnicu, onda ćemo da imamo sva porodilišta u Beogradu urađena i uređena. Niško porodilište mora narednih dana da se ide u javnu nabavku i da krenemo da radimo Niško porodilište, da pokrijemo time jug, jugoistok Srbije ceo. I onda nam ostaje sve ono što možemo da napravimo u Vojvodini, je to u Novom Sadu, je to u redu, ali u drugim mestima nije, i u Kragujevcu, ali i u mnogim drugim mestima moramo da pravimo lepša porodilišta.
0: Vučić obilazi i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 u Delegradskoj ulici u Beogradu. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj se razmatra iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, počela je u vladi. Osim predstavnika vlade, sednici prisustvuju i predstavnici poslodavaca i sindikata. Ukoliko socijalni partneri ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, Zakon o radu je propisao da iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su se saglasili i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. U Ormuskom Oreuzu pogođen je brod nepoznatim projektilom, potvrdila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. Član posade je stradao. Predsednik Irana, Masud Pezeškijan, istakao je da su strpljenje i solidarnost ključevi iranskog otpora stranom pritisku. Volja iranskog naroda obezbediće našu pobedu, ocenio je Pezeškijan. U Ukrajini je u ruskom raketnom napadu na Harkov poginulo 10 ljudi, dok su dve osobe stradale u ruskom udaru na Zaporožje. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskopsku oblast. Povređeno je troje ljudi. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena u Opatiji, odrasla je u siromašnoj porodici, što je iskustvo koje je duboko oblikovalo njen kasniji beskompromisni stav prema socijalnoj nepravdi. Diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika. Predsednik Vučić uputio je saučešće porodici Vedrane Rudan, prijateljima i poštovaocima njenog dela. Umela je da nas nasmeje onda kada nam nije bilo do smeha i da izgovori ono što bi drugi radije prećutali, naveo je Vučić u objavi na mreži X. Dodao je da je Vedrana Rudan imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zameriti. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb i Viking, Fenerbahče i Lion, kao i Levski i AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. U Srbiji danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu 24 stepena, 22 su izmereno u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 999 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne, tačno u podne.

U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11:07 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje današnje izdanje programa U ritmu dana, izdanje za utorak 18. avgust. A dobar dan vam žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor koji će sa nama biti do podneva Igor Živković, producentkinja Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović. Do dva smo zajedno, kao što pretpostavljam da već znate, a evo najave nekih od tema kojima ćemo se danas baviti. Naši gosti u prvom satu biće Jelena Trajkovski iz organizacije SOS Dečija sela Srbije i njihovog centra Jaki mladi, koji ove godine obeležava 10 godina postojanja i uspešnog rada. Ovaj centar pri humanitarnoj organizaciji SOS Dečija sela Srbije podržava mlade bez roditeljskog staranja i mlade iz socijalno ugroženih grupa u pronalaženju posla i stručne prakse. Kako izgleda ta pomoć, bit ćemo u prilici da čujemo i od jednog jakog mladog studenta treće godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Aleksandra Milanovića. O zategnutim odnosima na dalekom istoku bit ćemo više u prilici da čujemo u drugom satu današnjeg programa U ritmu dana, i to na zategnutosti na relaciji Sjedinjene Američke Države, Južna Koreja, ali i Rusija-Japan. O tome više od dopisnika RTS-a Ilje Musulina, sa kojim će razgovarati koleginica Jelena Vidić. Koliko treba da se plašimo ili makar da imamo zebnju u vezi sa potvrđenim prisustvom virusa zapadnog Nila u našoj Srbiji, čućemo od epidemiologa doktorke Ivane Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Takođe, odmah po završetku konferencije za medije posle sednice socioekonomskog saveta, na koje će i ovoga puta, odnosno još jednom treći put po redu, biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu, čućemo detalje od kolege reportera Ivana Jovanovića. A takođe, verujem da ćemo biti u prilici da u poslednjem satu našeg druženja nešto više čujemo o novostima u Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu. Naravno, na samom kraju programa tu je i naša familiologija ovog utorka iz drugog ugla, o slavnim imenima i nadimcima. Toliko za početak, nešto malo muzike. A odmah zatim krećemo baš onako kao što smo sada i nagovestili. Dobar dan.

0: 11 časova 14 minuta, Radio Beograd 1, program u ritmu dana, a pre bilo koje od malo pre najavljenih tema, najpre reportersko uključenje kolege Milenka Markovića koji prati obilazak radova na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, radove obilazi predsednik Republike. Milenko, je li obilazak gotov?
1: Pa, da kažemo da je obilazak pri kraju. Aleksandar Vučić je najpre obišao radove na sanaciji i adaptaciji ginekološko-akušerske klinike. Prema njegovim rečima, tada kada je obilazio, rekao je da bi ona trebalo da bude završena do marta 2028. godine. Kada bude završena, sobe u njoj će biti sa maksimalno tri kreveta, ali u proseku 1-2 kreveta i svaka će posebno imati kupatilo. Takođe, on je rekao i da ovo nije jedino porodilište koje se ili obnavlja ili gradi u Srbiji. Najavio je da za porodilište u Nišu, za buduće porodilište u Nišu, da je već pokrenuta javna nabavka, da se radi na porodilištima u Novom Pazaru i Kragujevcu. Takođe, istakao i pozitivan demografski trend s tim u vezi. Dakle, u prvih šest meseci u Srbiji ove godine rođeno je 887 beba više nego ranije. I takođe, pošto govorimo o zdravstvenim ustanovama, on je rekao da svakako treba povećati primanja medicinskih radnika, a takođe je istakao i da postoji jedan trend povratka lekara, onih lekara koji su otišli u inostranstvo. Nakon toga predsednik Srbije je obišao, odnosno sada se trenutno nalazi u budućoj novoj zgradi dečje bolnice koja za sada ima naziv Tiršova 2. Ova nova zgrada bi trebala da bude završena do maja ili juna 2027. godine. Isto je istakao da su standardi po kojima se gradi najmoderniji. Takođe, sobe će biti sa ograničenim brojem pacijenata, dakle 1-2 pacijenta, imaće sterilne sobe i ukupna njena kvadratura je 66.000 kvadratnih metara, što bi prema onome što smo čuli trebalo da je oko 6 puta više nego postojeća dečja bolnica u Tiršovoj. Takođe, dok je ovde, rekao je i da će Prokuplje dobiti novu bolnicu, a najavio je i nabavke, odnosno da će uskoro biti isporučeni brojni novi inovativni lekovi za kardiovaskularne bolesti i kancere. Kao što sam rekao, on trenutno daje izjavu na gradilištu ove nove bolnice Tiršova 2, to se očekuje uskoro da se završi, pa sa više vesti o ovom obilasku u našim informativnim emisijama.
0: Najlepša hvala, kolega Milenko Marković. Trebamo samo jedan klik.

0: 11 časova i 22 minuta, Radio Beograd 1. Malo servisnih informacija pre narednog razgovora, obaveštenje o aktualnim temperaturama prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle za 11 časova, najniža temperatura je na Koponiku, tamo je 12 stepeni, 14 stepeni je na Staroj planini, na Zlatiboru i na Crnom vrhu, a najviša temperatura trenutno, da pogledam samo još jednom, ali mislim da bez premce Negotin, u kom je u 11 časova izmereno 28 stepeni, 27 je u Leskovcu i u Dimitrovgradu, sada vidim da je i u Vranju 28 stepeni, a što se četiri najveće centra tiče, u Beogradu i u Novom Sadu je 24, u Nišu 25, u Kragujevcu 20 stepeni. Slabe kiše koje i inače najavljena za današnji dan trenutno ima na Zlatiboru, potom u Požegi u kojoj je 19 stepeni i u Ćupriji u kojoj je 22 stepena. Evo i uvoda u razgovor sa našim gostima koji su već uveliko u studiju. Moguće da mnogi među vama koji sada slušaju program Radio Beograda 1 ne znaju sledeću činjenicu. Ubrzo po završetku Drugog svetskog rata 1949. godine, austrijski filantrop i humanitarac Hermann Gminer osnovao je prvo SOS dečijo selo u Imstu u Austriji, želeći da pruži porodični dom i brigu deci koja su ostala bez roditeljskog staranja tokom rata. Od tada do danas njegova plemenita ideja se proširila širom sveta i prerasla u međunarodnu organizaciju SOS dečijih sela, koja nuda različite programe podrške deci i porodicama u više od 130 država i teritorije i pomažu više od 1.200.000 ljudi. U Srbiji je ova organizacija prisutna od 2004. a u okviru nje od pre tačno 10 godina uspešno se razvija i karijerni centar pod nazivom Jaki mladi, kao poseban program za osnaživanje mladih iz osetljivih grupa pri otpočinjanju samostalnog života. Za 10 godina rada centar je pomogao da 521 mlada osoba nađe zaposlenje. 338 njih je obavilo stručnu praksu, a za 279 je omogućeno da pohađaju plaćene stručne obuke. Ukupno 1138 mladih života je dobilo pomoć i podršku da uz više znanja, a posebno samopouzdanja, samostalno i hrabro nastave dalje. O značaju postojanja ovakvog mesta i prilike koju pruža, čućemo priču u narednim minutima i to sa obe strane. Od naše gošće Jelene Trajkovski, saradnice za rad sa mladima u centru Jaki mladi SOS dečjih sela Srbije. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I od studenta treće godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Aleksandra Milanovića, koji je jak mladi čovek postao upravo ili makar u dobroj meri zahvaljujući centru. Aleksandre, i vama dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam puno na tome.
0: Evo, Jelena, ovo je bio poduži uvod, ali nekako sam smatrala, već je mi po navici govorimo SOS dečije sela Srbije, SOS, i verujem da i dalje kod mnogih je u svesti samo da negde postoje nekakva sela. I da je to zapravo dominantna asocijacija kada se pomene ime ove humanitarne organizacije. Ali evo sada iz ovoga što sam rekla, vidimo da je to mnogo, mnogo više od toga. Tako da, iz tog razloga sam napravila i ovaj istorijski mali uvod, tako da kažem, a ove godine i u ovom trenutku slavimo 10 godina postojanja centra Jaki mladi, i to je zaista, evo, ova brojka 1138 mladih osoba kojima je pomognuto, to je zaista nešto što treba isteći i pohvaliti.
1: Jeste, znači naša organizacija, fundacija SOS
0: samo nemojte pipati mikro, to pokušam da vam kažem.
1: Fundacija SOS Dečije sela Srbije, od svog početka rada u Srbiji pruža podršku osetljivim društvenim grupama. Mi smo jedan od programa naše organizacije koji se bavi socioekonomskom integracijom mladih iz osetljivih društvenih grupa. Lepo ste rekli, veliki je broj mladih koji je za ovih prethodnih 10 godina prošao kroz naš program. To nisu samo mladi na teritoriji Beograda. Mi smo u prethodnom periodu u saradnji sa organizacijama iz drugih gradova i opština, Kragujevca, Niša, Novog Sada, Zaječara, Sombora, Požege i Kruševca, pomogli mnogo veći broj mladih nego što je samo ovaj u Beogradu. Tako da, ja mislim, oko 1600 mladih je prošlo kroz sve ove naše usluge u različitim gradovima i opštinama. Lepo ste rekli, broj u svim gradovima i opštinama mladih koji smo podržali u procesu njihovog zaposlenja oko 770. Stručne obuke je završilo oko 550 mladih kroz različite naše programe u svim gradovima i opštinama. Tako da, da, cifre su ovako značajne.
0: A sad vi nama recite kako radi Centar Jaki Mladi. To je ono što je zanimljivo, naravno nedovoljno poznato, a imam utisak iz onoga makar što može da se pročita kod vas na sajtu da je ono na što vi stavljate akcenat individualni rad, što je nešto što je moguće malo ređa ponuda nego na drugim mestima.
1: Pa da.
0: Za takvu vrstu pomoći i podrške.
1: Jeste. Kod nas u projektu podrazumeva se da kroz radioničarski rad, kroz radionice na različite teme koje su bitne za osamostaljivanje i za zapošljavanje mladih, kao što su pisanje CV-a, priprema za razgovor za posao, postavljanje ciljeva, veštine komunikacije, prava i obaveze, finansijska pismenost, sa mladima radimo grupno. Pored tog grupnog rada, jako važan deo našeg rada je individualni rad, gde nam je bitno da svaku mladu osobu, što je Aleksandar u prethodnoj nekoj izjavi rekao, saslušamo, da vidimo koje su stvarno potrebe mlade osobe. Možda neko u grupi ne želi da kaže šta stvarno misli ili koje su mu stvarno potrebe, tako da ima i dosta tog individualnog rada. Psihosocijalna podrška je takođe važan segment našeg rada i trudimo se da nekako uslugu kreiramo prema potrebama mlade osobe.
0: Da, evo da uključimo i Aleksandra sada u ovaj razgovor. Rekoh malo pre, reći ću još jednom, Aleksandar Milanović, student Fakulteta primijenjenih umetnosti ovde u Beogradu, smer keramika, dodamo. Evo Aleksandra, sada i Jelena pominje neku vašu prethodnu izjavu, dakle bili ste u prilici već da delite svoje iskustvo učešća u radu ili korišćenja toga što je ponuda centra Jaki Mladi. Možda za početak, Aleksandre, da nam kažete, a to je korisna informacija i za one koji slušaju, kako ste vi čuli za ovaj centar, kako ste shvatili da tu možda može da bude ono što je nekakva ključna podrška, čini mi se u vašem slučaju, da nastavite studije.
2: Tako je, da. Pa ja sam sticajem okolnosti čuo za SOS. Jedna komšinica u selu gdje sam odrastao, u Malom Verbici kod Mladenovca, mi je rekao to u stvari počelo tako što je neko iz opštine trebalo da mi pomogne oko moje situacije, i onda neko od tih ljudi spomenuo SOS, da me poveže sa njima, i tako je počelo. Ja u početku sam dolazio na radionice samo, iskreno nisam bio siguran o čemu se radi. Stvarno nekako sam bio dosta nepoverljiv, ali kao hajde, nekako sam prihvatio kao hajde da vidim

0: kad sam čuo da je neka firma, jedna firma, ja sam sad zaboravio kako se zove, ali poslije ćeš ti da spomeneš, molim te, koja je uplatila donaciju sa tom, to je neki iznos od 50-60 hiljada, ja tačno se ne sjećam, tako nešto je bio, da nije bilo te uplate, da nije bilo te donacije, ja ne bih završio prvu godinu, ne možete da položite ispite dok ne isplatite sve rate, ja sam bio na samom finansiranju. I kako da vam kažem, to je posle svega, kroz šta sam prošao, kao, hteo sam da imam bar samo to, kao, daj mi bar fakultet, kao, bar da to, da uspem to da završim, da konačno da studiram ono čime želim da se bavim, što verujem da je moj poziv.
1: Ja ne pomenula taj moment, da ste Aleksandar Vitović negde pomenuli, taj moment da vas neko sluša, da je tu taj, da, i ne samo da vas sluša, nego da i da vas čuje, što je jako, jako, jako važno.
0: Bitno, tako je, da apsolutno tako, da saslušaju i da čuju šta je meni potrebno, kroz šta prolazim i šta će za mene značiti da dolazim na radionice i da budem deo te grupe. I zaista posle nekog vremena, mislim dužeg vremena, ali posle nekog vremena zaista kad vidite da ste u nekoj grupi, u nekoj maloj zajednici koja deli neke stvari kroz koje ste vi prošli, onda stvarno život postaje malo lakši.
1: I evo, Aleksandar je sada Jelena pomenuo tu osetljivu porodičnu situaciju koja je zapravo na izvestan način njega uputila ka upravo centru Jaki mladi. Koju kategoriju mladih okuplja i koji je to uzrast? Da li je to onaj uzrast kako inače opredeljujemo mlade od 15 do 30 godina?
2: To je upravo taj uzrast mladih od 15 do 30 godina. Svi mladi u procesu tog osamostaljenja i u procesu adolescencije odrastanja imaju različite izazove. Ali ako imate podršku u porodici, u okruženju, neko podsticajno okruženje u kome odrastate, prevazilaženje tih svih izazova je mnogo lakše i mnogo su vam veće šanse da će taj put osamostaljenja biti uspešniji. Ako nemate podršku u svojoj porodici, u svom okruženju, plus su neki nepovoljni uslovi odrastanja bili u vašem životu, onda vam je sve mnogo teže. Onda vam je potreba neko ko će da vas poveže, neko ko će da vam pruži podršku, na kraju krajeva čini mi se i ovo, to dosta mladih kažu, neko ko će da vas sasluša. Aleksandar prvi put kad je došao kod nas u centar, on je izložio, pričao je malo o svojoj porodičnoj situaciji, ti razgovori su jedan na jedan, ono što naglašavamo mladima, da sve što kažu u tim našim razgovorima je poverljivo, da ne pričamo ni među sobom, a ni u grupi sa ostalim mladima kako je čija porodična situacija, da to ne moraju da pričaju ni poslodavcima, ni na fakultetu, ni nigde, ali nama je važno da bi znali kako da formiramo uslugu i kako toj mladoj osobi da pomognemo. Tada je Aleksandar pomenuo školarinu, pomenuo je neke hobije kojima se bavi, ako i zapravo predstavljaju njemu neki dodatan izvor prihoda. Sve to kasnije nam je poslužilo da kada se obraćamo našim kolegama koji se bavi prikupljanjem sredstava od kompanija, kažemo potrebno nam je to i to za tu i tu mladu osobu. Nekada ta školarina za mladu osobu predstavlja nepremostivu prepreku gde je pitanje da li će dalje nastaviti svoj obrazovni put ili će prekinuti sa školovanjem i krenuti da rade neke druge poslove kako bi preživeli, jer drugih izvora finansiranja i druge vrste podrške nemaju. Nama je uvek drago kada uspemo mlade da podržimo u tom putu da nastave školovanje i to smo više puta uspevali zahvaljujući donacijama različitih kompanija i drugih organizacija i to zaista mislim da je jako, jako velika podrška. Nekada uspemo samo obraćanje fakultetu uz molbu da im pomognemo da smanje tu školarinu. Sve su to one stvari za koje mladi koji imaju podršku u svojoj porodici i okruženju, imaju ko za njih da pita, imaju ko da im pomogne, a u ovom slučaju mi smo, čini mi se, ta podrška mladima. I
1: to su mladi, htjela sam prosto, Jelena, da kažemo onako uopšteno, to su mladi iz porodica koje imaju brojne i udružene probleme, to su mladi iz porodica koje su disfunkcionalne ili socijalno-ekonomski deprivirane. Također imate, koliko znam, dobru saradnju i sa centrima za socijalni rad.
2: Da.
1: Eto, to sam htjela prosto da znamo o kojoj

0: grupi mladih je reč.
1: Nekada su, to su mladi, sve ovi koji ste pomenuli, mladi koji odrastaju u domu za decu bez roditeljskog staranja, mladi koji odrastaju u hraniteljskim porodicama, mladi koji su iz različitih razloga na evidenciji centara za socijalni rad, sa svim manjima na lokalu sarađujemo, ali nekad prosto mladi dovedu neke svoje drugare za koje smatruju da im ova usluga može pomoći.
0: E da, ono što je takođe zanimljivo za centar Jaki mladi, centar pri SOS Dečim selima Srbije, jeste ta vršnjačka podrška.
1: Da.
0: Ja nekako osjećam, Aleksandre, da ste vi sada uključeni u vršnjačku podršku, možda
2: jesam.
0: Grešim, ali
2: jesam,
0: tako
2: jesam.
0: Mi zvučite. O čemu se radi?
2: Pa,
0: kako ste primali, kako je dajete?
2: Da, pa posle celokupne podrške koje sam tamo dobio, u jednom trenutku sam prosto nekako osetio da je vreme da sad ja to nekako ne da vratim, nego, mislim, da vratim zajednici, da sad iskoristim sve što ja imam, da pomognem drugim mladima koji su možda ono ranim ono tinejdžerskim ono godinama, 20, koliko, nebitno.
0: Da.
2: I prosto ono bilo je dosta mladih koji su držali radionice u SOS-u i ja sam pitao, hteo bih ja da se, to je za mene isto bio jedna vrsta izlaženje iz onog konfora, znate, javni nastup.
0: Kako da ne?
2: Ipak vi razgovarate.
0: Zato sada dobro govorite na
2: da,
0: radiju.
2: Da, nadam se da. To je stvarno bilo izuzetno iskustvo za mene, ali opet mi je, posle svake te radionice koje sam održao, fantastičan je osjećaj. Jer vi, dovoljno da jedna mlada osoba se na toj radionici poveri, ne mora da to bude ništa specijalno, neka dugačka priča, mislim, neka priča celokupna ili nešto. Dovoljno je da nešto što ga tišti, nešto što ga muči, nešto šta god. Tako da to, video sam koliko to stvari mladima pomaže, onako neverbalno. Znate, kad se završi radionica, pa kad vi pogledate njihovim licima, znate da malo im je lakše. I tako je meni bilo, kad se završi sve to, nekako lakše je malo sve. Tako da, ako meni je drago da bar mogu kao bar malo da pomognem tim mladima koji dolaze.
0: I na početku sam napomenula da centar pomaže, dakle, da se nađe zaposlenje, ali da se i obavi stručna praksa, pa onda da obave tu i plaćen, odnosno pomažete u pronalaženju i plaćate stručnu praksu,
1: da,
0: za mnoge od njih. Da ne pomisle sada slušaoci da se ovo isključivo odnosi na Aleksandrovom primjeru za neko visokoškolsko obrazovanje.
1: Da.
0: Ne, reč je o celom setu, celoj prosto velikoj paleti i ponudi.
1: U suštini, važan deo našeg rada jeste i povezivanje sa poslodavcima. Povremeno organizujemo, mi ih zovemo business meetinge, gde pozovemo poslodavci i pozovemo mlade. Onda mlade imaju priliku u direktnom razgovoru sa predstavnicima HR-ova kompanija da dobiju informacije šta je to traženo na tržištu rada, koji su to poslovi koji su spram njihovih kvalifikacija, a da mogu da se zaposle, onda im nekada sugerišu koji su to dodatne vještine koje bi možda mogli da savladaju kako bi bili što konkurentni na tržištu rada. Ja mislim da su znanje i vještine koje mladi poseduju, znači pored onog formalnog obrazovanja, jako bitni da budu što konkurentni na tržištu rada i da mogu da se snađu u bilo kom okruženju. Da li će raditi ovde ili će raditi u nekoj drugoj zemlji, znanje i veštine su nešto što posjeduju, što im omogućava dugoročno da budu konkurentni. Tako da su mladi bili zainteresovani, ne znam, za polaganje vozačke dozvole za B kategoriju, bili smo u mogućnosti to da im pružimo. Ja mislim da je to jedna od osnovnih veština za mlade osobe, ali opet dosta košta i u trenutku nekom im predstavlja neku nepremostivu prepreku da je isfinansiranju. Učenje jezika, bili su zainteresovani za nemački, engleski, nekih programskih jezika, dosta mladih je zainteresovano za neke kurseve frizera, manikira, pedikira i sve su to neke veštine koje im omogućavaju da kasnije samostalno zarađuju, nekada u svom okruženju da kupe alat za rad pa da od toga zarađuju. I mislim da je to mnogo važno za mlade. Bili su tu kursevi za varioca, kurs za tatu majstore, čak u jednom gradu neko završio, kurs za, ja mislim da je bio i za grumera, što je danas jako popularno.
0: Za one koji ne znaju, to je frizer za kuce.
1: Da, da, ali jako je aktuelno. Skup je kurs, ali predstavlja neku veštinu koja je dugoročno jednoj mladoj osobi pomogla da bude samostalna i da od toga zarađuje. Ta ekonomska samostalnost za naše mlade, mislim, za sve mlade, ali pogotovo za mlade koje odrastaju u teškim okolnostima, je mnogo, mnogo važna.
0: Sasvim sigurno. I evo za kraj ovog razgovora preostaje nam...
2: Već ću.
0: Pa možemo još da pričamo, naravno. Ali ono što ne smemo nikako da propustimo u ovom razgovoru je da kažemo na koji način neko može da se priključi. Ne znam kako se kaže, da li postoji neki naziv za mladu osobu koja je sada u okrilju, da tako kažem, centra Jaki mladi. Kako neko ko je sad čuo ovaj razgovor ili na bilo neki drugi način čuo o postojanju centra Jaki mladi, kako može da pristupi, da dođe, da kaže svoje potrebe, jel tu ima nekakvo prijavljivanje, jel tu ima nekakvo konkursa, to je zapravo...
1: Mi smo na bulevaru Kralja Aleksandra 251, tu se nalazimo u tom prostoru već 10 godina. Svaka mlada osoba koja misli da je potrebna podrška za ovom vrstom usluge može da dođe kod nas, da se javi meni, mojim kolegama Nini i Marku, i mi ćemo da porazgovaramo sa tom mladom osobom i da vidimo kako možemo da joj pomognemo. Nekada je ta podrška da prođe set ovih naših radionica, da ode na simulaciju razgovora sa poslodavcem, nekom je potreba neki kurs, nekom je potrebna psihološka podrška. Mi se trudimo da spram potreba mlade osobe ovu našu uslugu nekako uokvirimo i da da izađemo u susret svakoj mladoj osobi koja dođe kod nas.
0: A ja bih rekla, Aleksandre, da osim one konkretne potrebe koja, evo i u vašem slučaju i verujem u slučaju sad već više od 1000 mladih koji su prošli kroz centar, osim te konkretne potrebe, postoji još nešto što se dobije, osim zadovoljenja te potrebe, kada se neko mlad priključi ovom centru Jaki mladi?
2: Pa da, svojom dok je Jelena pričala o svemu, ja se prvo se setim tog druženja tamo i tog mislim, treba vama vreme kad dođete prvi put, treba vam vreme da se opustite, ali kad dolaze to nekad i često i ove isti mlade osobe. Mi mislim imamo dosta mladih ljudi koji dolaze već godinama tamo. Prosto to je, mislim, ja sad ne stižem što spremam ispite i svašta. Ali meni mislim, ja ću dolaziti tamo dok budem imao potrebe, a imam, mislim, jednom kad se vežete tamo za tu atmosferu, za to druženje, za tu vrstu podrške, vi ne morate čak ni da pričate konkretno o vašim problemima, to se osjeti u prostoriji, dovoljno da ste vi tu i da se malo opustite, da malo nekako dopustite sebi da pustite malo neke ljude da vam priđu, kako da vam kažem. Tako da, apsolutno, pre svega...
0: Sad dobije i više nego što se želi. To sam htjela da nekako isteknem, jer mi se čini da u tome jeste stvar, da ono što svako mlad... a posebno neko mlad koji je u poziciji koja ni malo nije laka, misli da je možda to jedinstveno njegovo, nikom nije kao njemu, da tu dobije zapravo jedan niz ogledala u kojima se ogleda i vidi i kaže, pa nisam sam, i ovom je, i ovom je, i ovom je, i onda se na taj način stvori jedna drugačija i sasvim sigurno podsticajna atmosfera, jer nisi sam.
2: Da, za početak, mislim, svi tamo imamo različite priče, ali nekako izazovi i te neke emocije i osjećanja koje smo svi razvijali dok smo prolazili kroz to nam je zajedničko. Znači, koja god je situacija, to nam je zajedničko. Jer vi, kako kažem, ne znam, toliko srednje škole, toliko osnovne škole, toliko studija, toliko osamostaljivanja, upoznavanja prijatelja, sve to za ljude, za mlade ljude koji su, kako kažem, u riziku od socijalnog isključivanja, jer to je nekako generalno nekako za sve mlade koji su dolaze u SOS i Jake mlade. Mislim da to najgora stvar za jednu mladu osobu, to socijalno isključivanje. I to je upravo zašto meni SOS toliko znači, jer pre svega vi ste uključeni u te neke aktivnosti, u kontaktu ste sa tim mladima, družite se. Mislim da je to pre svega najvažnije.
0: Mnogo hvala vam. vama na ovom gostovanju. Hvala. Baš je bilo divno što smo ovu priču, kao što sam rekla na početku, mogli da čujemo sa obe strane. Nastavljamo da pratimo rad i Centra Jaki Mladi, naravno i SOS Dečjih sela Srbije, pa do nekog sljedećeg razgovora. Zahvaljujemo Jeleni Trajkovski, saradnici za rad sa mladima u ovom centru, i Aleksandru Milanoviću, studentu treće godine fakulteta primjera.

0: menjenih umetnosti, vidimo se na izložbi možda.
1: Da, molim vas, da, molim vas, na kraju godine, da. Na kraju godine imamo godišnju izložbu, to obično bude junu mesecu, tako da obavezno svi su pozvani.
0: Hvala najljepše.
2: Hvala vama.

Do podneva je ostalo još nešto više od 9 minuta, nešto više od 4 minuta do početka još jedne epizode emisije Srpski na Srpskom na talasima Radio Beograda 1. Slede naravno podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda se ponovo družimo u ritmu dana negde oko 12.15.

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozajemljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: SANU je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-om. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica kojoj je baš sada dosadno pa je došla na kafu. I naravno odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Na primer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tako da svi naši kapaciteti su stavljeni na maksimum i jednostavno i dalje borimo se protiv vatrene stihije.
1: Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, izveštava Milenko Marković.
2: Projektom je planirana kompletna adaptacija i sanacija kako bi se poboljšali uslovi lečenja i nege bolesnih žena, trudnica, porodilja i novorođenčadi.
3: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine najkasnije, da opremimo, da završimo sve do januara, tako da bit će neuporedivo bolje uslovi za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Ali ovo je ogromna stvar za Srbiju, ne samo za Beograd. Konačno ćemo da imamo porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno, lepo, da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište na Bežanijskoj kosi. Kada budemo radili, prebacili Narodnu frontu bolnicu, onda ćemo da imamo sva porodilišta u Beogradu urađena i uređena.
2: Kada je reč o Univerzitetskoj dečoj klinici Tiršova 2, novi objekat sa 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države, vredna 15 milijardi dinara. Vučić je ocenio da je reč o jednom od ključnih zdravstvenih objekata u zemlji.
3: Ovaj objekat biće završen do, trebalo bi do maja, ali da ga završimo do juna, do Vidovdana sledeće godine. To je onda neverovatan pomak. Nabolje i velike stvari, jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koji smo radili poslednjih godina uz Klinički centar Srbije, Klinički centar u Nišu i Klinički centar Vojvodine i rekonstrukciju i izgradnju. Nadam se da ćemo i ovim makar malo da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovde dobiti najsigurniju zaštitu, najbolje lekare imamo, najbolje osoblje, imat ćemo najmoderniju, najbolju opremu, bit će najbolja bolnica ne na Zapadnom Balkanu, već u jugoistočnoj Evropi i mnogo sam srećan zbog toga.
2: Predsednik Vučić je rekao i da je u prvih 6 meseci ove godine u Srbiji rođeno 887 beba više nego prošle godine i istakao da je to prvi put da imamo trend rasta umesto trenda pada rođenja dece.
1: Socijalno-ekonomski savet razmatra iznos minimalne cene rada za iduću godinu. Vlada predlaže minimalac od oko 600 evra, dok sindikati traže 650 evra. Ako se socijalni partneri danas ne dogovore, konačnu odluku o minimalnoj ceni rada doneće Vlada Srbije. Ormuski Moreus će ostati zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune obaveze iz memoranduma o razumevanju sa Iranom, poručio je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Objasnio je da uslovi uključuju ukidanje pomorske blokade i sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje sankcija na naftu, kao i prekid pretnji i vojnih operacija na svim frontovima. Umeđu vremenu je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije javila da je u Ormuskom Moreusu pogođen brod nepoznati projektilom. U Ukrajini je ruska vojska raketirala Harkovsku oblast. U napadu je poginulo 10 osoba, a 8 je povređeno. Regionalne vlasti su saopštile da je udar izveden na Pečenjege. U ruskom gradu na Zaporožje dve osobe su poginule. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast. Povređeno je 3 ljudi. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena u Opatiji, diplomirala na hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika. Pozorišne predstave dramatizovane su po njenim delima. Predsednik Vučić uputio je saučešće porodici Vedrane Rudan, prijateljima i poštovaocima njenog dela. Umela je da nas nasmeje onda kada nam nije bilo do smeha i da izgovori ono što bi drugi radije prećutali, naveo je Vučić u objavi na mreži X. Dodao je da je Vedrana Rudan imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacije i bez straha od toga kome će se zameriti. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb i Viking, Fenerbahče i Lyon, kao i Levski i AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas, prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 25 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 57%, pritisak je 999 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Nenad Selaković, čitala Aleksandra Mladenović.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Водостание.
7: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. avgust 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 352, 352 cm. Gornjiburg, 194, 194. Bratislava, 216, 216. Komarno, 2.0, 20, Estergom, minus 3.7, minus 37, Budimpešta, 1.4, 14, Dunavfeldvar, minus 2.24, minus 224, Baja, minus 2.0, minus 20, Mohač, minus 8, minus 8. Bezdan, minus 1,59, minus 159. Apatin, minus 1,02, minus 102. Bogojevo, minus 9,6, minus 96. Vukovar, minus 5,3, minus 53. Bačka Palanka, minus 7,6, minus 76. Novi Sad, minus 6,4, minus 64. Zemun, 167, 167. Pančevo, 212, 212. Smederevo, 415, 415. Veliko Gradište, 723, 723. Turna Severin, 660, 660. Prahovo, minus 135, minus 135. Ruščuk, minus 124, minus 124. Đurđevo, minus 190, minus 190. Crna Voda, minus 251, minus 251. Brajila, minus 8, minus 8. Reka Drava, Botovo, minus 17, minus 17. Terezino Polje, minus 383, minus 383. Donji Miholjac, minus 128, minus 128. Osijek, minus 185, minus 185. Reka Tisa, Tisabeč, minus 251, minus 251. Vašerušnamen, minus 234, minus 234. Tokaj, 446, 446. Solnok, minus 306, minus 306. Segedin, 53, 53. Senta, 205, 205. Novi Bečej, 291, 291. Titel, 25, 25. Reka Sava, Zagreb, minus 291, minus 291. Gradiška, minus 102, minus 102. Slavonski Brod, minus 44, minus 44. Slavonski Šamac, minus 258, minus 258. Sremska Mitrovica, minus 9, minus 9. Šabac, minus 108, minus 108, Beograd 125, 125. Reka Kupa, Karlovac, minus 56, minus 56. Reka Una, Novi Grad, -4,6, -46. Reka Sana, Prijedor, -9, -9. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6,1, 61. Reka Bosna, Doboj, -1,60, -160. Reka Lim, Prijepolje, 1,9, 19. Reka Drina, Foča, -1,54, -154. Radalj, 2,3, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, -2,01, -201. Bagredan, -3,0, -30. I Ljubičevski most, -391, -391. Prognoza vodostaja za 20. avgust 2026. godine. Kod Bezdana, -163 cm, kod Sremske Mitrovice, -5 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela, vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperatura je u Bogojevu vazduha maksimalna 37 stepeni, minimalna 16,5, srednja 26,5, u 7 časova 17 stepeni, padavine 1,5 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 38,2 stepena, minimalna 17,5, srednja 28, u 7 časova 18 stepeni, padavine 1,9 mm. U Zemunu vode je 27 stepeni, vazduha maksimalna 36 stepeni, minimalna 19,4, srednja 27,5, u 7 časova 21 stepen, padavine 0,6 mm. Tendencija vodostaja. Drava u manjem porastu, Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. avgust 2026. godine.
4: Vodostanje.
5: Uravilj vadi v rijekah.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.

0: je baze na tim ostrvima i na taj način praktično zatvorili rusku pacifičku flotu u Vladivostok. Ona prosto ne bi mogla da izađe iz svojih voda i svoje zemlje u Pacifik ili u Beringovo more i ta Ohotsko more, a da ne bude opažena ili da ne bude pod stalnim nadzorom i tako dalje. Znači, povratak svih tih ostrva Japanu u ovoj sadašnjoj političkoj i vojnoj situaciji bi za Rusiju bilo, da kažem, povećanje ranjivosti države, znači, odnosno celog dalekog istoka ruskog, što je naravno sada prilično osetljiva stvar u ovoj situaciji gde Rusija praktično se rva sa čitavim NATO-om na svojim zapadnim granicama u Evropi. Tako da, eto, to zaista su ostrva koje su jako važna za Rusiju. Nažalost, važna su i za Japan u nekom istorijskom i nacionalnom smislu, međutim, čini se da su dve države napravile jedan dosta veliki korak unazad kada su u pitanju pregovori o njima.
1: Da, najlepše hvala na ovim objašnjenjima. Iz Tokija nam se javio naš Ilja Musulin. Hvala još jednom, Ilja.
0: Hvala vama. Kružiš oko

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom Bilbijom o generalštabu

0: Zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada? Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji uoči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Dvanaest časova 38 minuta, program u ritmu dana i jedna važna zdravstvena aktuelnost i preporuke u vezi sa njom. Naime, virus zapadnog Nila koji prenose komarci pojavio se pre skoro dve nedelje u našoj zemlji. Prema dostupnim informacijama, virus je potvrđen u Beogradu i u Vojvodini i za sada je obolelo 6 osoba. Komarci su aktivni još mjesec dana, što ostavlja dosta prostora da se ta slika promeni. O tome ko je najugroženiji, kako da prepoznamo simptome i slično, Nikolina Miljković je razgovarala sa doktorkom Ivanom Begović-Lazarević, epidemiologom Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.
2: Početkom meseca registrovani su prvi zaraženi u Beogradu, to je dakle nekih desetak dana. Kakva je sada situacija?
3: Trenutno je situacija na istom, znači epidemiološka situacija je potpuno pod kontrolom, uobičajena za ovo doba godine, nemamo nove slučajeve, pratimo samo neuroinvazivne forme, znači oni najteži oblici koji zahtevaju hospitalno lečenje, epidemiološki podaci se oslanjaju i vodi se evidencija o takvim slučajevima i takvih slučajeva za sada nema.
2: Koje opštine u Beogradu su za sada, da kažemo, pod najvećim rizikom?
3: Na osnovu podataka koje dobijamo iz Zavoda za biocide, koji rade preglede komaraca na zaraženost ovim virusom, imamo potvrdu da zaraženi komarac ima na teritoriji Bečmena, opštine Surčin, Palilula, Staro sajmište, mislim da je to pripada Novom Beogradu, Čukarica, Zvezdara. U svakom slučaju, poruka našim građanima je da sprovode preventivne mere, jer je najbolje da se čuvamo, znači da sprečimo upad komaraca, odnosno da se smanjuje brojnost komaraca. Sprečiti upad je tako što ćemo da izbegavamo boravak u prirodi, na otvorenom, u zoru i u sumrak kad su najaktivniji, odnosno da sprečimo upad komarca tako što ćemo nositi garderobu dugih rukava, dugih nogavica koje nisu pripijeni uz kožu nego malo komotnije. Ako nam je to, imajući u vidu velike visoke temperature, onda da sve otkrivene delove tela tretiramo repelentima uz pridržavanje preporuka od proizvođača.
2: Kako da se ponašamo ukoliko na terasi imamo puno cveće ili u dvorištu oko zgrade?
3: Taj zadatak koji se odnosi da pokušamo da smanjimo brojnost komaraca, što ćemo da barem jednom nedeljno praznimo one posudice u kojima držimo saksije sa cvećem. Ako imamo kućne ljubimce, da takođe vodimo računa, jeste da je vrućina i da treba da budemo humani i da obezbedimo i našim ljubimcima i onima koji nemaju vlasnike da imaju vode, ali da to ne bude neka prevelika količina vode, tako da će da voda stoji danima. Ako imamo neke konzerve, burad, gume stare u dvorištu, da tu isto praznimo vodu, jer bi smo u vodi omogućili tako komarcima da se tu namnože i da polažu jaja.
2: Koliko nam repelenti zaista pomažu?
3: Pomažu nam. Ako se pridržavamo u preporuka proizvođača, repelenti su odlična zaštita od upada.
2: Da li ovaj virus prenosi samo komarci ili možemo da se zarazimo sa osobom koja već, od osobe koja već ima virus?
3: Dobijamo virus groznice zapadnog Nila, odnosno infekciju, samo ubodom zaraženog komarca i u veoma retkim slučajevima osobe koje su zaražene, ukoliko bi davale svoj organ ili bili dobrovoljni davaoci krvi ili majka zaražena, može da prenese dojenjem, odnosno kroz posteljicu na bebu. To su znači jako retki slučajevi, kao što sam navela, da se prenese sa čoveka na čoveka, znači putem krvi, preko transplantiranih organa i sa majke na dete, odnosno sa trudnice, preko posteljice na bebu, na plod.
2: Svake godine mi u ovo vreme otprilike pričamo o virusu zapadnog Nila, ali nije zgoreg ponoviti koji su to simptomi koji bi trebalo da nas zabrinu, pošto neka istraživanja kaže 80% ljudi čak i ne registruje da ima virus.
3: Upravo tako. To je dobro da 80% zaraženih ljudi nema nikakve simptome, ni ne zna da su zaraženi i na njih ne možemo, uopšte njih ne možemo da pratimo. Manje od 20% ljudi će imati blage simptome u smislu povišene telesne temperature, bolova u mišićima, zglobovima, glavobolja. Takvi ljudi će kod kuće da se primire, neće ni imati potrebu da se javljaju lekaru i nije obavezno da se javljaju lekaru, znači tako blaža klinička slika koja može čak da bude prisutni stomačne tegobe, mučnina, povraćanje, čak i pojava ospe po koži. I kod takvih osoba čak lekari, ako bi se javio pacijent, nije u obavezi da radi neku specifičnu dijagnostiku, a manje od 1% su slučajevi koji zahtevaju hitnu hospitalizaciju. To su znači osobe kod kojih se infekcija manifestuje kroz neuroinvazivne forme oboljenja sa zapaljenjem mozga, zapaljenjem moždanih ovojnica. To je klinička slika kod takvih osoba. Takva osoba će se obavezno javiti lekaru, možda neće biti lično ni sposobna da kontaktira lekara, već članovi porodice, jer dolazi do intenzivnih glavobolja, kočenja vrata, neuroloških ispada, konvulzije, odnosno epinapada, mentalna konfuznost, otežano kretanje. Takve osobe obavezno zahtevaju hospitalno lečenje, da terapija je nažalost samo simptomatska, znači da se ublažavaju ili ako je moguće otklone tegobe, i ta specifična dijagnostika se radi kod takvih osoba. Znači, jako je dobro da će većina nas biti zaražena, neće ni znati, a ove ozbiljne forme kojih ima manje od 1% će biti obavezno hospitalizovane i lečene.
2: Da li mi stičemo neki imunitet?
3: Imunitet postoji, ali nije toliko istražen, ali u svakom slučaju imunitet postoji, ali to nikako ne treba da nas uljuljka. Treba da sprovodimo preventivne mere. U riziku su osobe koje su starije od 50 godina, koje imaju pridružene bolesti, pogotovo svi koji su u 70-im, 80-im godinama, oni su u riziku da, jer sigurno imaju i pridružene bolesti, znači naši stariji sugrađani pogotovo treba da povedu računa i da se zaštite od upada, jer su u riziku da će razviti baš taj neuroinvazivni oblik gde je vrlo težak i oporavak i ima posledice.
2: U Grčkoj i Italiji virus zapadnog Nila je bukvalno eksplodirao, komarci su aktivni još nekih mesec dana. Šta vi očekujete, a šta bi moglo da se nasloti?
3: Ne, nisu nam prognoze, ne volimo da dajemo, nezahvalno je davati prognoze. U ovo vreme smo mi neki godine imali mnogo veći broj zaraženih, odnosno obolelih sa neuroinvazivnom formom, jer njih pratimo. Tako da imali smo epidemijske godine 2013. 2018. gde smo mi u ovom periodu već imali nekoliko stotina obolelih i više desetina umrlih. Za sada je ova situacija nam možda ide u prilog što nema vlage, jer komarci vole visoku temperaturu, ali njima pogoduje i vlaga, a mi smo u ovom toplotnom talasu koji je aktuelan još uvek, nemamo kiše, nego imamo samo visoke temperature, tako da moguće da će nam ove vremenske prilike ići u prilog.
2: Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama i savetima.
3: Hvala i vama.
2: Doktorka Ivana Begović-Lazarević, epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, bila je moja sagovornica.

0: 9,5 minuta je do 13 časova, Radio Beograd 1 i još jedan reporter u ovom trenutku. Odmah po završetku konferencije za novinare u Vladi Srbije koja je usledila posle današnje sednice saveta, Socijalno-ekonomskog saveta Srbije na kojoj je još jednom razmatran iznos minimalne cene zarada za narednu godinu, a koje su osim predstavnika vlade prisustvovali i predstavnici poslodavaca i sindikata. Kolega Ivan Jovanović je reporter u Vladi Srbije. Konferencija, rekoh, Ivane, završena. Ima li konsenzusa između sve tri pomenute strane? Imamo li novu cenu, minimalnu cenu rada za narednu godinu?
1: Pa imamo novi iznos minimalca za narednu godinu, ali nije usaglašen dogovor, pa će ova odluka biti doneta od strane vlade Srbije na obrazložen predlog Ministarstva financija. Minimalna zarada će od 2027. godine da bude povećana sa 550 na 600 evra. To u našoj valuti iznosi oko 70.500 dinara za ona 22 radna dana, kako se to obično računa kada je ova statistika u pitanju, a ako gledamo neto vrednost radnog sata, povećava se sa 371 dinara na 405 dinara, to je povećanje od 9,2%. Vlada je predložila, kako će biti i ovoj odluci navedeno kada ona bude zvanično doneta, da se u ovom procentu poveća i neoporezivi deo zarada kako bi se poslodavci rasteretili od ovog troška povećanja zarada. Na ovoj sednici su predlog vlade podržali predstavnici Unije poslodavaca Srbije u Socijalno-ekonomskom savetu, ali ova odluka nije bila prihvatljiva za sindikate. Oba sindikata, i Samostalni sindikat i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, tražili su da se minimalna zarada od početka naredne godine poveća na 650 evra, pozivajući se pri tom, pored ostalog, i na ranije izneta obećanja vlade Srbije u okviru programa Skok u budućnost, da će se 2027. godine minimalna zarada naći na ovom iznosu. Vlada je ovu vrstu obećanja obrazložila da se tada mislilo da će do kraja 2027. godine minimalna zarada biti povećana na 650 evra, što i na današnjoj sednici ponovljeno, ali su sindikati u svojoj argumentaciji insistirali na ovom iznosu. Ja bih samo možda pre nego što se odjavim rekao da je ministar financija danas na ovom sastanku podsjetio i da će 14. septembra takođe u okviru ovih mera koje je vlada ranije najavila za podršku životnom standardu građana Srbije početi isplata jednokratne pomoći za penzionere, borce i primaoce socijalne pomoći u Republici Srbiji, i takođe od 22. septembra očekuje se isplata pomoći u iznosu od po 6.000 dinara za sve punoletne građane iz Akcionarskog fonda Republike Srbije. Ceo ovaj paket vanredne podrške za rast i očuvanje životnog standarda građana Srbije vredan je, kako smo danas čuli od ministra Siniše Malog, oko 980 miliona evra, i u ovaj iznos treba uračunati ono čemu smo izveštavali prethodnih dana, a to je pojeftinjenje naknada za lekove koje je urađeno u dva navrata. Evo, ja mislim da sam otprilike preneo sve ono o čemu se danas razgovaralo na sednici Socijalno-ekonomskog saveta.
0: Jesi, najlepša hvala. Bio je ovo kolega Ivan Jovanović. Posle treće sednice Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, kao što ste bili u prilici da čujete, nije postignut konsenzus između predstavnika vlade i predstavnika poslodavaca s jedne i sindikata sa druge strane, tako da će konačno biti utvrđen minimalac za narednu godinu onako kako je i propisano zakonom o radu, u slučaju upravo kada socijalni partneri ne donesu odluku na sednici Socioekonomskog saveta, a to je da će sama vlada utvrditi iznos minimalca. Povećanje će, čuli ste, biti minimalno. 12 časova i 55 i po minuta. Muzika do 13 časova i do gonga i novih vesti, a nastavljamo zatim u ritmu dana program Radio Beograda 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, koje se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj, vredni 4,6 milijardi dinara, počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju 2 godine, a Vučić očekuje da će biti završeni i pre roka.
1: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine, najkasnije da opremimo, da završimo sve do januara, tako da biće neuporedivo bolje uslovi za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Ali ovo je ogromna stvar za Srbiju, ne samo za Beograd. Konačno ćemo da imamo porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno, lepo, da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište na Bežanijskoj kosi. Kada budemo radili, prebacili Narodnu frontu bolnicu, onda ćemo da imamo sva porodilišta u Beogradu urađena i uređena. Niško porodilište mora narednih dana da se ide u javnu nabavku i da krenemo da radimo Niško porodilište, da pokrijemo tim jug, jugoistok Srbije ceo. I onda nam ostaje sve ono što možemo da napravimo u Vojvodini, je to u Novom Sadu, je to u redu, ali u drugim mestima nije, i u Kragujevcu, ali i u mnogim drugim mestima moramo da pravimo lepša porodilišta.
0: Projektom je planirana kompletna adaptacija i sanacija kako bi se poboljšali uslovi lečenja i nege bolesnih žena, trudnica, porodilja i novorođenčadi. Kada je reč o Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova 2, novi objekat sa 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države, vredna 15 milijardi dinara. Vučić je ocenio da je reč o jednom od ključnih zdravstvenih objekata u zemlji.
1: Ovaj objekat biće završen do, trebalo bi do maja, ali da ga završimo do juna, do Vidovdana sljedeće godine. To je onda nevjerovatan pomak nabolje i velike stvari, jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koji smo uradili poslednjih godina uz Klinički centar Srbije, Klinički centar u Nišu i Klinički centar Vojvodine i rekonstrukciju i izgradnju. Nadam se da ćemo i ovim makar malo da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovdje dobiti najsigurniju zaštitu, najbolje lekare imamo, najbolje osoblje, imat ćemo najmoderniju, najbolju opremu, bit će najbolja bolnica ne na Zapadnom Balkanu, već i u Istočnoj Evropi, i mnogo sam srećan zbog toga.
0: Predsjednik Vučić je rekao da je u prvih 6 mjeseci ove godine u Srbiji rođeno 887 beba više nego prošle godine i istakao da prvi put imamo trend rasta rođenja dece. U požaru na otvorenom prostoru, mestu Plavinac, kod Smedereva, nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne, zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, mogući uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sljedeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade, sa kojim su se složili i poslodavci, da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. Ministar financija Siniša Mali je rekao da je sljedeći cilj da minimalac do kraja godine dostigne 650 evra.
2: Predlog vlade Republike Srbije biće da od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji bude da se poveća sa 64.554 dinara na 70.470 dinara, dakle sa 550 evra na 650 evra. U isto vreme da povećamo neoporezivi deo dohotka za 9,2% sa 34.221 dinar na 37.369 dinara. Po radnom času povećanje minimalne zarade bilo bi sa 371 dinar na 405 dinara. Ako se bude kako treba u smislu priprema, mi bismo već na narednoj sednici vlade takvu odluku i doneli, kako bi i poslodavci, a na kraju krajeva i zaposleni imali dovoljno vremena da se za to pripreme.
0: Ormanski Morelos će ostati zatvoren dok Vašington ne ispuni obaveze iz memoranduma o razumevanju sa Iranom, poručuje predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Uslovi uključuju ukidanje pomorske blokade i sankcije, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje sankcija na naftu, kao i prekid pretnji i vojnih operacija na svim frontovima. U međuvremenu je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije javila da je u Ormunskom Oreuzu nepoznatim projektilom pogođen brod. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika, a po njenim delima su i dramatizovane pozorišne predstave. Predsjednik Vučić uputio je saučešće porodici Vedrane Rudan, prijateljima i poštovaocima njenog dela. Istako je da imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli bez kalkulacije i bez straha od toga kome će se zameriti. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb i Viking, Fenerbahče i Lyon, kao i Levski i AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas, prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 25 stepeni, u Beogradu 26 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 51%, pritisak 998 milibara, vetar zapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ove sirene su samo na kraju prethodne muzičke numere, nisu neke sirene sa ulica Beograda, da ne biste pomislili da se nešto u centru grada nepredviđeno i neprijatno dešava. Evo nas na kraju i u poslednjem satu današnjeg izdanja programa U ritmu dana, prvog programa Radio Beograda, i još malo druženja uz naravno rubriku koju priprema naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu. Vrlo simpatična stvar nas očekuje u samoj završnici našeg programa, a i do tada imamo nekoliko zanimljivih stvari da vam kažemo, pa evo da čujete kako nastavljamo naš program u ovom trenutku. Najavili smo i evo sada ćemo biti svi zajedno i u prilici da čujemo nešto više o jednoj novosti, o jednom novitetu, možda može i tako da se kaže, u Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu. Ovom centru mi inače makar jednom godišnje mi na Radio Beogradu jedan posvetimo pažnje, zato što je reč o jednoj vrlo specifičnoj instituciji u našoj zemlji, vrlo važnoj instituciji u našoj zemlji, i nas uvek obraća je kada ima neka novost iz ovog Prirodnjačkog centra, a ima ih često. Tako je i ove godine. Pre nešto više od mesec dana Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu je dobio naučnu zonu. Znamo da je imao naučni klub, sada ima i naučnu zonu. Obe stvari su se desile u centru zahvaljujući saradnji sa Centrom za promociju nauke, a mi ćemo sada više detalja o ovoj novosti u Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu čuti od Milene Vukašinović. Milena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo da čujemo, dakle, šta je to ponovo novo u Prirodnjačkom centru?
1: Pa zapravo ove godine možda najveća novina, novost je ta naučna zona, zato što to nekako najviše obraduje naše najmlađe posetioce, što nam je donekle i cilj, nekako i ciljna grupa, jer mi se vodimo onim da se neke dobre navike zapravo počinju od detinjstva, pa samim tim i bavljenje sutradan naukom ili nekim prirodnim društvenim smerovima, nekako to kreće od detinjstva i potrebno je da u najranijem dobu zapravo deci približimo nauku, naučne neke stvari, eksperimente koje deluju onako možda ozbiljno i nekom detetu koji nije upućen u to možda na trenutak i dosadno, a zapravo se mi ovde trudimo da na jedan jako zanimljiv način deci prihvatljiv i razumljiv im približimo sve to. I nekako smo ponosni na sve njihove osmehe kada dođu, kada izađu zadovoljni odavde, i ta naučna zona je baš ono što je nama bila potrebna. Zašto? Pa zato što deca najviše vole da nešto rade svojim rukama, da nešto dodiraju, da se nešto dešava, i to je mesto zapravo gde oni na taj jedan trenutak, na tih pola sata, sat koji provedu unutra, postanu naučnici, da rade samostalno neke eksperimente, da istražuju zapravo svet oko sebe kroz mikroskope, kroz neke druge aparate, i sve im je prilagođeno i sve mogu sami da rade, što je najbitnije zapravo za njih. Pored toga, u toj prostoriji nalazi se i jedan senzorni pesak koji im otkriva vulkane, kako oni funkcionišu, okeane, kontinente, tako da tu ima nešto i za malo stariju decu. I imamo jedan interaktivni zid gde oni tu već sad mogu da se zabave, nacrtaju nešto, oboje, i onda to živi kroz zapravo projekciju. Tako da je to jedan od noviteta.
0: Također se pominje i serijal animacija veštačke inteligencije koje su posvećene hemijskim elementima. O čemu se to radi, tako, Milena?
1: Jeste. Centar za promociju nauke je nama zapravo tu napravio ustupak, da tako kažem, s obzirom da mi već sarađujemo godinama unazad, imamo naučni klub, oni su se rado stvarno odazvali našem pozivu da nam ustupe te snimke. Oni su stvarno onako zanimljivi, gde zapravo kroz tu veštačku inteligenciju i taj model hemijskog elementa, on zapravo govori i priča o njemu, neke karakteristike. I to je onako na ulazu se nalazi, sama ta zapravo projekcija decu privlači i oni stanu, slušaju neke stvari koje eto, ne bi ovako zapamtili kroz tu malu pričicu i te kako zapamte, tako da je to stvarno jedan odličan način da se opet deca uvedu u taj ceo svet nauke.
0: A kako to izgleda? Ja sad pritisnem recimo, pošto je to namenjeno različitim uzrastima, nadam se da bi odgovaralo i mom uzrastu, ja recimo pritisnem tu kiseonik kao hemijski element. Je li tako to izgleda pa dobijem tu neku animaciju ili...
1: Ne, to ne izgleda trenutno tako. Trenutno je to na ulazu i to je jedan televizor koji zapravo pušta te animacije. Za sada je tako. Neki cilj tog zida celog jeste da se dodaju elementi u fizičkom smislu koje možemo naravno da dodamo kako bi zapravo deca to mogla da vide.
0: Tako to je da bila moja želja. Da, s obzirom da je toliko toga interaktivno u prirodnjačkom centru, pomislila sam da je i ovo na takav način. I rekao smo, naučna zona je samo nastavak saradnje sa Centrom za promociju nauke. Naučni klub već dugo postoji. Evo, prilika je možda da sada podsjetimo se i čime se bavi naučni klub.
1: Tako je, da. Mislim, ne samo Centar za promociju nauke, već i Ministarstvo nauke, inovacije i tehnološkog razvoja. Iskreno, bez njihove podrške zaista to ne bi mogli da realizujemo, kao i neke druge stvari, poput, na primjer, naučnog kampa koje imamo već 3 godine.
0: To sam htjela također da pitam. To ćemo kasnije. Sad ćemo o klubu.
1: Da, naučni klub je prosto mesto gde povezuje zajednicu, lokalnu zajednicu. Naravno, posetioce koji dolaze kroz sve te neke aktivnosti koje mi radimo, oni učestvuju, ali prvenstveno je tu da poveže lokalnu zajednicu, da se oslobodi u tom smislu da kroz taj naučni klub mogu i samostalno da rade neke svoje projekte, osnovne, srednje škole i stvarno je nešto što je potrebno svakom manjem gradu, većem naravno, ali i manjem. Možda više.
0: Inače, to kada ste rekli naučni letnji kamp, također u ovoj vesti o otvaranju naučne zone u Prirodnjačkom centru, kaže se da su prvi posetioci bili upravo učesnici ovogodišnjeg, a to je, kao što rekao ste Milana, treći već naučni letnji kamp. Ko su učesnici tog kampa? Koliko traje? Šta se tu radi?
1: Jeste, mi smo jako ponosni zapravo na taj kamp, krenuli smo onako bojaživo pre 3 godine, tada nas je Ministarstvo nauke, kao što sam rekla, podržalo i to su zapravo osnovci, 5. i 6. razred, oni koji najviše vole biologiju, uslov je da imaju 5 iz biologije i da nastavnice žele da ih povedu, to su škole sa kojima mi generalno sarađujemo i od kojih smo dobili prosto povratnu informaciju da žele da učestvuju u tome, tako da deca dolaze uglavnom odmah po završetku škole, u zavisnosti od godine i termina. I oni su 7 dana kod nas. Smešteni su u domu poljoprivredne škole. Kod nas imaju različite neke radionice, istraživačke misije, igrice. Spavali su ove godine u muzeju. Idemo na Beljanicu, tamo imamo terenski rad. Dolaze profesori sa fakulteta. A ove godine je zapravo kruna ovog kampa bila ta naučna zona, tako da su oni imali priliku da prvi to isprobaju.
0: I evo, još za kraj ovog razgovora ono što nikada ne propustimo da istaknemo, a to je jedinstvenost Prirodnjačkog centra Srbije Svilajnac, zato što je to i naučno-obrazovna institucija, ali takođe to je i turistička institucija. Na zgodnom mestu se nalazi i mnogo toga je povezala, kaže se, kao retko gde drugde u svetu.
1: Pa jeste, nekako se nalazimo na odličnom mestu. Ja slobodno, a ne skromno mogu da kažem da smo mi zaista ta nezaobilazna tačka na turističkoj mapi Srbije i sa nekim razlogom zapravo ljudi dolaze i vraćaju se kod nas, što je nama još bitnije. Naravno, turistička atrakcija, realno je to neki naučni turizam, ali pre svega ono što ste rekli, jedan naučna obrazovana institucija gde zapravo preko 40.000 učenika, osnovaca, srednjoškolaca, vrtić uzrasta dolaze kod nas. Tako da oni dolaze naravno na ekskurziju, dolaze privatno, ali prosto kroz taj zabavni karakter oni uvek odavde odu sa nekom informacijom više, sa nekim otkrićem više i to im ostavlja trag i pamte dugo jer je upravo na taj jedinstven način zapravo njima sve to prikazano.
0: Inače, Prirodnjački centar se prostire na više od 3000 kvadratnih metara i nudi čak 10 izložbi, 9 u zatvorenom prostoru i onu koja je možda i najatraktivnija, a koja je na otvorenom prostoru. Pa možda, Milena, evo samo nazivima tih izložbi da dodatno privučemo one koji još nisu bili kod vas?
1: Naravno, nekako centralna izložba i vodeća je taj vremeplov koji je potpuno onako interaktivan, prolazite kroz jednu vremensku kapsulu, vraćate se 4,5 milijardi godina unazad, onda imamo skelete, odnosno svet dinosaurusa, koji su onako odrađeni jedan prema jedan i stvarno su onako impozantni i za male i za velike posetioce, životinje Afrike. Egzotičnost Afrike je prikazana u centralnom delu Prirodnjačkog centra. Na spratu se nalazi svet stena i minerala, fluorescentni minerali, nalazi se biodiverzitet, geodiverzitet, čula, tvojih pet čula, tvoja super moć i od prošle godine u Prirodnjačkom centru, isto jedna jako zanimljiva interaktivna izložba. I kao što ste pomenuli, imamo vulkana naravno u parku koji se ulazi i ono što je možda i najviše posetiocima privlačno jeste taj park, odnosno izložba na otvorenom dinosaurusa u prirodnoj veličini, preko 30 se nalaze u parku.
0: I kako radi Prirodnjački centar, ko sad čuje ovaj naš razgovor, jel može odmah da krene ka vama?
1: Može, naravno, u letnjem periodu radimo radnim danima od 10 do 19 časova, a vikendom od 10 do 20. Ono što bih ja volala da dodam jeste da uz ulaznicu kada kupe za Prirodnjački centar, dokle god rade bazeni gradski koji se nalaze pored, mogu besplatno da uću.
0: Zgoda, prekrasno. Mnogo hvala na ovom razgovoru i radujemo se i budućim razgovorima s obzirom da se sasvim sigurno u Prirodnjačkom centru Srbije Svilajnec vrlo predano radi i napreduje iz godine u godinu. Pa Milena, onda do sledećeg razgovora. Mnogo hvala.
1: Hvala vama, prijetan dan.
0: Milena Vukašinović, stručni vodič u Prirodnjačkom centru Srbije Svilajnec, bila je naša sagovornica.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom Bilbijom o generalštabu. Zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada? Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji u oči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
5: Trinaest časova 27 minuta. Da ne ostanemo dužni ni u ovom satu servisne informacije vama koji slušate, a ovih vrelih letnih dana, mada današnji nije takav, na sreću, jedna od najvažnijih informacija jeste informacija o temperaturama u većim centrima u našoj zemlji, a prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, poslednje je bilo za 13 časova, najtoplije i dalje, a sada i samo Vranje, 29 stepeni u Vranju, nešto vedrije nego u ostatku zemlje u kom je delimično do potpuno oblačno vreme, 28 stepeni je u Zaječaru, 27 stepeni je u Beogradu i u Novom Sadu, u Nišu je 26, u Kragujevcu 22 stepena, najniža temperatura na Kopaoniku i dalje, ali za stepen viša nego u prethodnom satu. Sada je na Kopaoniku 13 stepeni, digla se magla, na Kopaoniku pretežno oblačno, 14 stepeni je na Staroj planini, na Crnom vrhu 15 stepeni, na Zlatiboru 18, u Sjenici 17 stepeni. I evo prognoze vremena za sutra. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplije vreme, samo ujutru i prepodne u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno oblačno, duvaće slab do umeren vetar promenljivog smera, a najviša temperatura sutra u našoj zemlji od 31 do 35 stepeni, u Beogradu oko 33 stepena. Idućih 7 dana u većini mesta očekuje se pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. RHMZ je naime objavio upozorenje na jak toplotni talas koji će područje Srbije zahvatiti od četvrtka 20. avgusta do utorka 25. avgusta sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno u tom periodu moguće je i oko 42 stepena. Izveštavali smo ovih dana o požarima u Grčkoj. Nažalost, tome dodajemo posljednju informaciju koju smo primili. Još jedan požar danas izbio na grčkom ostrvu Evija, gde gori šumsko područje u okrugu Karistos. Prema podacima vatrogasne službe, vatra je izbila oko 13 časova, a gasi se sa zemlje i iz vazduha. Na početku programa smo izveštavali o situaciji na aerodromu u Katani na Siciliji. Međutim, ima promjene u odnosu na te informacije. Promjene se odnose na to da je sada uspostavljen normalan režim rada na tom aerodromu, a pošto je upozorenje na vulkansku aktivnost Etne smanjeno sa crvenog na narandžasti alarm. To znači, navodi se u saopštenju kompanije za upravljanje aerodromom, da su ponovo otvoreni zatvoreni svi prethodno zatvoreni vazdušni prostori i da se ukidaju sva ograničenja. Ranije danas, zbog aktivnosti vulkana Etna, bilo je produženo ograničenje za dolazne letove dok su odlazni normalno funkcionisali. A podsjećamo, posljednjih dana zbog aktivnosti Etne koja je izbacivala pepo i gust dim, letovi na aerodromu Katini bili su obustavljeni i preusmeravani. 13:30.

0: Uroša Milivojevića, čiju knjigu pod upravo naslovom koji sam pročitala listamo u današnjoj emisiji i sagledavamo je baš tako iz drugog ugla. Kolega Miša Stojković će biti sa vama.
1: Koji je danas beše dan?
2: Utorak.
1: Utorak veče, ma šta mi reče?
2: Pa nije veče, dan je.
1: Nije veče? A kuda ćemo danas?
2: Pa ne znam.
1: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
2: Pa ne znam.
1: Opet ne znaš?
2: Sve mi je lepo.
1: Sve mu je lepo.
2: Ne znam šta hoću.
1: Ne znaš šta hoćeš?
2: Znam samo da sada počinje.
1: Šta počinje?
2: Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
3: Dobar dan. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o stvaralaštvu za decu i mlade, ali i o stvaralaštvu dece i mladih. Današnji sagovornik nam je neko ko ne spada u ovu drugu kategoriju, mada duhom spada, nije dete i nije mlad čovek, ali je zadržao to dete i radoznalost u sebi i stigao je do toga da je autor brojnih knjiga i ne samo knjiga i za decu i za odrasle. Uroš Milivojević, dakle autor jedne knjige koja se zove Priča o slavnim imenima i nadimcima, i to nam je povod za današnji razgovor. Uroš je inače i istoričar i još što šta, ali da ne dužimo. Uroše, dobar dan i dobro nam došli u Radio Beograd.
4: Hvala puno, dobar dan i vama i naravno vašim slušalcima. Hvala još jednom i bolje vas našao.
3: Koja je bila inspiracija za priče o slavnim imenima i nadimcima? Tu ima raznih imena još od praistorije pa na ovamo.
4: Pa,
3: možda ne baš praistorije, ali od pre nove ere.
4: tako je. Pa kako da vam kažem, inspiracija je na više nivoa svakako bila. Jedna od tih je upravo to što ja volim ponekad da pišem knjige kakve bih voleo da sam ja imao nekada ili kakve mislim da bih voleo da imam sada. I vi ste naravno lepo rekli, najavili, knjiga jeste prevashodno namenjena deci i mladima, ali mislim da je tako lepo oblikovana i naravno ilustrovana da u stvari i nama malo starijima će dobro doći. Ona se, kako ste rekli, bavi imenima i nadimcima, odnosno prevashodno nadimcima raznih znamenitih ličnosti od antike, dakle od vremena recimo stare Atine ili starog Rima, pa praktično sve do naših dana i do perioda koji, eto, mi stariji dobro pamtimo, dakle kraj 20. i početak 21. veka.
3: Knjige se dele između ostalog i na knjige za decu i za odrasle, ali mi se čini da ta podela nekako je malo veštačka, jer ako je knjiga dobra, onda će je podjednako čitati i deca i odrasli. Doduše, možda to baš ne važi za sve knjige za odrasle, možda neke teme deca neće razumeti, ali ako je knjiga za decu dobra, onda će sigurno biti dobra i za sve odrasle. Ne znam da li se vi sa tim slažete.
4: Slažem se i tekako, zato što u stvari, sad sam ja u ulozi dakle, dugo godina sam bio nastavnik, a sad sam naravno u ulozi roditelja školske dece, a naravno dodajte na to naravno da moja deca imaju svoje i rođake i prijatelje, dakle ono široko okruženje. A u stvari kako, kad dađete u ove godine, onda u stvari možete da cenite još više upravo nešto od toga što nominalno spada u dečiju literaturu, što su pisali Duško Radović ili Branko Ćopić ili Desanka Maksimović ili Ljubivoje Rašumović, da ne nabrajam dalje. U stvari, sve to ima daleko više slojeva i naravno da onda neke stvari, da, kako bih rekao, čitate i razumete mnogo, mnogo bolje.
3: Čini mi se da to isto može da se kaže i za priče o slavnim imenima i nadimcima. Počeli ste od antike, istorijski gledano, pa stigli do 20. veka. Imate li vi neke priče koje su vama među ovima omiljene?
4: Imam ih jako puno i u stvari, evo, koristim priliku da pozdravim uredništvo izdavača Kreativnog centra, posebno urednicu Katarinu Plazinić, zato što smo ovde vodili

0: u pozitivnom smislu neku vrstu borbe. Ja naravno kao autor sam želeo da se što više razmahnem, jer je pisanje ove knjige i priprema su naravno bili za mene lično veoma, veoma zabavni, a naravno sada sve ono što mi je bilo zanimljivo, fantastično, smešno, treba da objasnite i prepričate nekom drugom. Naravno, tu već morate malo da sve to oblikujete, skratite, preradite. Možda vama kao autoru to malo gubi draž, ali svakako sa druge strane dobija na draži i na snazi upravo kod vas ostalih. Dakle, za vas ostale, za publiku. I naravno, ono što je meni jako drago, isto moram da pomenem i da se zahvalim Borisu Kuzmanoviću, on je ilustrator. Dakle, u moj domen je spadalo, dakle, tekst, ali tu i tamo neki predlog šta bi tu sve moglo da se ilustruje. Boris je dosta toga stilizovao onako kako je to njemu svojstveno, pomalo naravno na karikaturalan način, blisko ne samo karikaturi, već naravno ilustraciji, stripu. I moram reći da je on tu zaista izvukao jako dobre i zanimljive epizode iz života različitih znamenitih ličnosti. Ako mene lično pitate šta mi je bilo najzanimljivije, recimo srednji vek pruža velike mogućnosti da istražite različite nadimke. Naravno, gledali smo da se neki nadimci ne ponavljaju. Imamo dosta ličnosti, recimo nekoliko ličnosti koji imaju nadimak veliki i koji svakako moraju da uđu u jednu ovakvu knjigu. Dakle, Aleksandar veliki, Petar veliki, Katarina velika, za našu istoriju je li Miloš veliki. Mislim, sada je zahvaljujući autoputu to postalo aktuelno i ljudi su čuli da je knez Miloš imao između ostalog i taj nadimak. A naravno, bilo je tu i nekih drugih zanimljivih ličnosti. Ja moram da kažem da sam planski i namerno izbegao razne nadimke koji su u svoje vreme bili, hajde da kažemo, malo nepristojni, vulgarni, bezobrazni, pošto naravno u istoriji je bilo i takvih.
1: Jeste, bilo je raznih, nejakih, malih i tako dalje.
0: Dobro, nejaki i mali su tu. Ali, kažem vam, bilo i raznih drugih. A s druge strane, mislim da će čitaocima, kažem i velikim i malim, biti zanimljivo da pročitaju o nadimcima kao što su plavozubi ili recimo francuska vučica ili naravno munjeviti. Dakle, nisu samo mudri, lepi, osvajači, veliki i tako dalje, nego prosto imaju i dosta drugih zanimljivih nadimaka i naziva.

0: Kada se govori o imenima i nadimcima, neizbežno je da se pomene i ona stara latinska nomen est omen, i u slučaju nekih nadimaka koje ste upravo pomenuli, poput recimo munjeviti, vrlo je jasno da nadimak ne opisuje samo fizički nekoga, već i karakterno i po temperamentu i tako.
1: Da, da, pa upravo je o tome reč, s tim što naravno ja publici stalno skrećem pažnju na to, pojedine ličnosti su pod navodnicima svoje nadimke zaslužile već za života. Ali s druge strane naravno imate i one koji su tek posle više generacije, više naraštaja zavredili nadimak pod kojim ih uglavnom danas pamtimo. Tako je slučaj sa već pominjenim Aleksandrom Velikim. Da. On je tek u rimsko doba dobio nadimak pod kojim ga pamtimo. Ili recimo najmoćniji naš vladar srednjega veka Stefan Dušan, dakle kralj i car, će postati Dušan Silni tek mnogo vekova kasnije. Dakle, taj nadimak se u suštini ustalio tokom 18. 19. veka upravo iz želje da se njegova ličnost i njegovo delo, dakle veliko osvajanje, donošenje zakonika, proglašenje carstva, da kažemo, vrednuju iz jedne druge poznije perspektive.
0: To sad otvara jednu zanimljivu temu. Da li su verodostojniji nadimci koji nastanu za života nekoga ili naknadno?
1: Pa to je svakako dobro pitanje, ali...
0: I znam da je teško odgovoriti
1: teško je,
0: na njega.
1: Teško je. Pa teško je odgovoriti, kako da vam kažem, zato što ponekad se nadimci koji su nastali dugo vremena kasnije polaze već od neke tradicije koja postoji. Vi ste pomenuli nejakog. Dakle, dušanonaslanik car Uroš je nadimak nejaki, da tako kažem, zaslužio tek mnogo, mnogo kasnije, naravno. Upravo zbog jednog utiska da se carstvo koje je njegov otac stvorio relativno brzo raspalo, dakle, posle Uroševog stupanja na vlast. To naravno, istoričari ranije su to naravno osporili, mada eto, zaista za tih 15 godina Uroševe vladavine, u vreme njegove smrti, carstvo je zaista bilo, da kažemo, vrlo labavo povezano, a pojedine oblasti i velikaške porodice su već bile, da kažemo, van domašaja carske vlasti.
0: Dobro, sad tu možemo da ulazimo u raspravu koliko je bilo održivo i teško upravljati tako velikim teritorijama koje on nasledio, ali imamo sa druge strane, mislim da njega niste obradili, ali pada mi na pameti onaj, jel beše Jovan bez zemlje, jel tako?
1: E, Jovan bez zemlje obrađen.
0: A jeste? Jeste. Izvinjavam se, onda sam ga promašio.
1: Kažem vam, ne, sve u redu, kažem, imate pojedine ličnosti koje svakako prosto moraju da budu, da. Dakle, ako imamo Riča Zlavih srca, na primjer.
0: Jeste.
1: Eto, meni je bilo interesantno da ubacim njegovog vazda mlađeg, slabijeg, prezrenog brata, i interesantna priča zašto je dobio taj nadimak bez zemlje. U suštini dva su razloga. Prvi je taj što, eto, Henry II, engleski kralj i anžujski grof i vladar raznih teritorija u današnjoj Francuskoj, je imao tu sreću da sa suprugom Eleonorom ima brojno potomstvo, pre svega sinove. I onda se očekivalo da svako od tih sinova već za očevog života dobije neku teritoriju. Ponekad su sinovi, jeli, silom terali sirotog starog Henrija da im udovolje njihovim zahtjevima. Pošto je Jovan bio poslednji u nizu, onda prosto za njega nije bilo teritorija, zato je bio bez zemlje. Tek kada je njegov otac osvojio jedan deo današnje Irske, onda se eto stvorila mogućnost i da Jovan dobije svoj posjed. A za kraj te priče samo ću reći, za razliku od brata Richarda, Jovan je čitav niz tih posjeda u Francuskoj, dakle, vremenom izgubio, i onda je u stvari i ta činjenica uticala da se taj nadimak bez zemlje učvrsti i da na neki način postane obeležje njegove ličnosti.
0: Imate i vrlo zanimljive priče iz 20. veka i tu su neki zanimljivi nadimci. Jedno od njih je i Gvozdena Lady.
1: Jeste, slažem se. 20. vek, kako da vam kažem, moram da priznam ovako javno, svakako nije jedan od mojih omiljenih istorijskih perioda, ali naravno i tu je napravljena selekcija, ne bi li u ovu knjigu ušli, recimo, Staljin, u čijem slučaju je nadimak svakako postao poznatiji od njegovog punog imena, koje verujem da pojedini čitaoci teško mogu da izgovore.
0: Jeste.
1: Margaret Thatcher kao Gvozdena Lady, kao ličnost koja je beležila barem kraj 20. veka je svakako tu. Tu je naravno i Mahatma Gandhi, čije ime je u stvari nadimak koji je, da kažemo, dobio znak počasti u samoj Indiji. A tu je i jedna tragična ličnost, britanska princeza Diana, koja je ostala upamćena kao kraljica srca ili kao narodska princeza, ako više volite. Čini mi se da iz 20. veka imamo još ličnosti, barem nekoliko koje se odnose na našu istoriju. I ja ću sad iskoristiti priliku da...
0: Tu je Aleksandar Ujedinitelj, ili tako?
1: Tako je, naravno. Tu je i njegova supruga, rumunska princeza Marija, koja je još u detinjstvu dobila nadimak Minjon, što bi se reklo slatkiš, budući da je u njenoj porodici ime Marija bilo vrlo često, kao u ostalom i u nekim drugim plemičkim i vladarskim porodicama Evrope onoga perioda. Pa su eto neki od tih nadimaka, da skrenem pažnju eto čitaocima i slušaocima, ponekad nastajali i u privatnoj sferi, u porodičnoj sferi. Recimo, knez Mihajlo Obrenović, koji svakako spada u jednu od mojih omiljenih istorijskih ličnosti, je već u detinjstvu dobio nadimak Beg Manja, i to je prosto nadimak koji je korišćen u njegovoj porodici, u prepisci sa ocem, majkom, bratom i tako dalje.
0: I mogli bismo sada ovako naširoko i nadugačko, ali nažalost nemamo vremena, bar ne u ovom formatu za koji priređujemo današnji razgovor, no siguran sam da će biti još povoda i razloga za neke buduće razgovore. Uroše, hvala vam mnogo što ste došli ovde u Radio Beograd i podelili sa nama jedan mali deo pričica iz knjige koja se zove Priča o velikim imenima i nadimcima.
1: Hvala vama puno i nadam se da se vidimo i slušamo nekom sledećom priliku.
0: Sigurno, a knjiga se može naći u izdanju Kreativnog centra i nemojmo zaboraviti još jednom da pomenemo kada je posebno stvaralaštvo za decu u pitanju i ilustratora Borisa Kuzmanovića, moramo da pomenemo i njega. Slušali ste dakle Uroša Milivojevića, istoričara i pisca. Hvala što ste bili sa nama.

I ovaj gong, uslovno govoreći, na samom kraju muzičke numere koje smo slušali ujedno je na izvestan način i simbol za kraj, simbolizuje kraj našeg današnjeg programa U ritmu dana. Na pažnji vam zahvaljuju i sve vas pozdravljaju muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori Igor Živković, do podneva, od podneva Saša Hajdin, producentkinja Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj ulici, vredni 4,6 milijardi dinara, počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju 2 godine, a Vučić očekuje da će biti završeni i pre roka.
1: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine, najkasnije da opremimo, da završimo sve do januara, tako da bit će neuporedivo bolje uslovi za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Ali ovo je ogromna stvar za Srbiju, ne samo za Beograd. Konačno ćemo da imamo porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno, lepo, da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište na Gužanijskoj kosi. Kada budemo radili, prebacili Narodnu frontu bolnicu, onda ćemo da imamo sva porodilišta u Beogradu urađena i uređena.
0: Kada je reč o Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova 2, novi objekat sa 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države, vredna 15 milijardi dinara. Vučić je ocenio da je reč o jednom od ključnih zdravstvenih objekata u zemlji.
1: Ovaj objekat biće završen do, trebalo bi do maja, ali da ga završimo do juna, do Vidovdana sljedeće godine. To je onda neverovatan pomak nabolje i velike stvari, jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koji smo uradili poslednjih godina uz Klinički centar Srbije, Klinički centar u Nišu i Klinički centar Vojvodine i rekonstrukciju i izgradnju. Nadam se da ćemo i ovim makar malo da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovdje dobiti najsigurniju zaštitu, najbolje lekare imamo, najbolje osoblje.
0: Predsjednik je rekao i da je u prvih 6 mjeseci ove godine u Srbiji rođeno 887 beba više nego prošle godine i istakao da je prvi put imamo trend rasta rođenja dece. Na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sljedeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili i poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. Ministar finansija Siniša Mali je rekao da je sljedeći cilj da minimalac do kraja sljedeće godine bude 650 evra.
2: Predlog Vlade Republike Srbije biće da od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji bude da se poveća sa 64.554 dinara na 70.470 dinara, dakle sa 550 evra na 650 evra, u isto vreme da povećamo neoporezivi deo dohotka za 9,2% sa 34.221 dinar na 37.369 dinara. Ako se bude kako treba u smislu priprema, mi bismo već na narednoj sednici vlade takvu odluku i doneli.
0: U požaru na otvorenom prostoru u mestu Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio je sve one koji su svesno i namerno izazivali požare, ma odakle bili i ma koje nacionalnosti pripadali. Istovremeno je osudio sve one koji su trenutne požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Pupovac je reagovao na navode koji su preneli pojedini hrvatski mediji, a društvene mreže optužile da su trojica osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija državljani Hrvatske, ali srpske nacionalnosti. Poziv u VD predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju predstavnicima svih parlamentarnih strana kada dođu na sastanak o formiranju privremenih institucija, danas su se odazvali samo predstavnici pokreta Samoopredeljenje i nealbanskih i nesrpskih stranaka. Najveće opozicione stranke Albanaca odbile su da učestvuju na sastanku, navodeći da Aljbuljenu Hadžiju ne priznaju za vršioca dužnosti predsjednika, jer je istovremeno i poslanica u Skupštini. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika, a po njenim delima su izvođene i pozorišne predstave. Predsednik Vučić uputio je saučešće porodici Vedrane Rudan, prijateljima i poštovaocima njenog dela. Istakao je da imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacije i bez straha od toga kome će se zameriti. Vreme danas prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 26 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 42%, pritisak je 998 milibara, a veter je severozapadni i duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
6: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, verujem da ste bili u prilici da vidite raznorazne rang liste pronalazaka koji su promenili svet. Od vatre i točka preko parne mašine i automobila do električne energije i mobilnih telefona. Veliki pronalazači imaju viziju budućnosti, ali nas, ostale, više zanimaju izumi koji na ličnom planu prave razliku. Recimo, obradovao bi nas pronalazak pasulja koji odma po kuvanju ima ukus kao kad odstoji. Skuvate ga i on već ima ukus podgrejanog pasulja. Obožavaoci ovog jela, takozvani pasuljevi svedoci, to bi nazvali drugi dolazak pasuljev ili čorbasti pasulj sa rebrima drugog dana. Još jedan pronalazak koji na ličnom planu pravi razliku bio bi obnovljivo pivo. Čim ga popijemo u flaši ili u konzervi se stvori još jedno hladno pivo. Uostalom, zar nije cilj da se stalno pronalaze novi obnovljivi izvori energije? Ili aplikacija koja pronalazi zaboravljeni novac? Sa uključenom aplikacijom prolazite pored ormara u kojem vam je zimska garderoba. Aplikacija se oglasi, a vi u zimskom kaputu, leti kad mu vreme nije, nalazite zaboravljeni novac koji vam plaća registraciju automobila i mali servis. Bez vatre, točka i električne energije svakako ne bismo bili tu gde jesmo. Ali to ne znači da ne treba raditi na novim korisnim patentima koji će nam ulepšati život. Kao, na primer, podgrejana kafa od juče koja ima ukus kao da je skuvana tog trenutka.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Hoćeš li na more ove godine? Ne verujem. Dobro, znam da si ateista, nego hoćeš li na more ove godine?

Francuski tinejdžer kažnjen sa $500 zbog lizanja slamčice u Singapuru. Ovde su mnogi dočekali penziju ližući kašičice u kafiću. Holandsko selo Gietron nema ni jedan put. Tamo su kuće povezane isključivo kanalima. Oni bar nemaju problema sa rupama u asfaltu.

0: Stigla nam je pošta.
1: Iz Banja Luke nas pozdravlja Dragana Pašić sa nekoliko razmišljanja. Prošla sam juče pored ogledala naslonjenog na kontejner. Nisam još za bacanje. Posjetila sam juče doktor. I moglo bi se reći da je doktor dobro. Nemirna sam u snu, tako sam čula. Oni kojima je obraz John zaborave da zapertlaju usta. Da nam nije komšiluka, kome bi naš život bio interesantan? Dragi političari, uz dužno poštovanje, dužni ste nam poštovanje.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Ne znam za vas, ali ja doskoro nisam voleo da perem sudove. Bilo mi je dosadno i naporno. Znam da ima ljudi koji u tome uživaju, navodno odmore glavu, sunđer, deterdžent ili huk tople vode, ali meni to nije pričinjavalo nikakvo zadovoljstvo. Kako bih sebi olakšao i pojednostavio život, nabavio sam mašinu za pranje sudova. Međutim, u samom startu se pokazalo da stvar nije tako prosta. Najpre sam morao da nabavim deterdžent tablete koje nisu ni malo jeftine. Morao sam i da savladam uputstvo za upotrebu, za što mi je bilo potrebno više vremena nego nekome da završi višu elektrotehničku školu. Naravno, pre nego što sam ubacio sudove u mašinu, morao sam da ih očistim od krupnih i srednjih ostataka. Da bi se sudovi lepo oprali, neophodno je rasporediti ih pravilno, a za taj poduhvat potrebno je saviti kičmu na neodređeno vreme. Nakon pranja valja očistiti filtere kako bi voda pravilno doticala i oticala, a taj posao obavlja se na isti način kao i raspoređivanje sudova. Već nakon prvog pranja sudova u mašini, bio sam umoran kao da sam orao, kopao i trčao polumaraton. Od drugog mašinskog pranja sam odustao i dao oglas da prodajem polovnu mašinu za sudove. Sada sudove perem ručno. Da malo odmorim i glavu i telo u sunđer deterdžent i huk tople vode.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Nikola Selaković, ministar kulture. U sredu sa Bojanom Bilbijom o generalštabu. Zašto je Nikola Selaković na meti optužbi i napada? Ministar govori i o stanju u kulturi, posebno o kulturnim institucijama posle blokada. Da li je moguće pomiriti podeljene umetnike? Ministar Nikola Selaković otvoreno o Srbiji u oči vanrednih izbora. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. 70 godišnji muškarac nastradao u požaru kod Smedereva. U Srbiji aktivno 45 požara, najteže u Deliblatskoj peščari. Predsednik Vučić obišao radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, kao i na sanaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Predlog vlade je da minimalac bude 600 evra, kaže ministar Siniša Mali. Preminula poznata hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan.
2: Ja nju doživljavam podjednako Beograđankom kao i Riječankom, zato što ona kad bi hodala ulicama Beograda, njoj su ljudi prilazili kao nekom rođenom, kao nekom najmilijem, da joj kažu hvala za napisanu reč.
1: U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona večera se sastaju Dinamo Zagreb i Viking, Fenerbahče i Lyon i Levski i AEK. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 35 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radovi na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2. Najavio je da će oba objekta, kada budu završena, imati značajno unapređene standarde nege pacijenata. U obraćanju medijima posle obilaska Vučić je govorio o odnosima SNS-a i SPS-a, ekonomiji i napadima na Srbe na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Milenko Marković.
3: Vučić je najpre došao u ginekološko-akušersku kliniku, gde je u toku prva faza radova na njenoj sanaciji i adaptaciji. Novo, odnosno staro porodilište imaće visoke standarde medicinske nege. Projektom je predviđeno da većina soba ima do 2 kreveta, a manji broj 3, i svaka će imati zasebno kupatilo. Prema njegovim rečima, ta klinika nikada do sada nije ozbiljno renovirana.
4: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine, najkasnije da opremimo, da završimo sve do januara, tako da biće neuporedivo bolje usluge za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Onda smo uradili sve ono, obnovili, napravili novim, modernijim, drugačijim.
3: Vučić je zatim posetio gradilište nove dečije bolnice, takozvane Tiršove 2. Taj kapitalni zdravstveni objekat imaće čak 65.000 kvadratnih metara, a koštaće zajedno sa opremom oko 150 miliona evra.
4: Ovaj objekat biće završen, trebalo bi do maja, ali da ga završimo do juna, do Vidovdana sledeće godine. To je onda neverovatan pomak. Nabolje i velike stvari, jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koji smo uradili poslednjih godina. Divna vest je ta što u prvih 6 meseci imamo više dece, gotovo 900 dece, 887 dece više nego prošle godine u isto vreme. Voleo bih da se taj trend potvrdi i u drugoj polovini godine, pa bar da imamo 1500 dece više ove godine nego prethodne godine. Nadam se da ćemo i ovim, makar malo, da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovdje dobiti najsigurniju zaštitu, najbolje lekare, imamo najbolje osoblje, imat ćemo najmoderniju, najbolju opremu, bit će najbolja bolnica, ne na Zapadnom Balkanu, već i u Istočnoj Evropi, i mnogo sam srećan zbog toga.
3: Vučić je poručio da se moraju povećati primanja zdravstvenih radnika, istakavši da se do sada skoro 400 lekara vratilo u zemlju. Podsjetio je i da su ranije završeni Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine i Klinički centar u Nišu, a najavio je i završetak izgradnje nove bolnice u Prokuplju, kao i radove na porodilištima u Nišu i Kragujevcu. Saopštio je i da će u oktobru bolnice dobiti nove inovativne lekove za lečenje kancera i kardiovaskularnih bolesti. Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je prokomentarisao i najavu SPS-a da samostalno izađe na izbore.
4: Prvo, ja nemam pravo da se mešam u unutrašnje stvari drugih političkih partija, ne vidim razlog za bilo kakvu dramu, posebno zbog toga što neko done odluku da samostalno izađe na izbore. Želim im svu sreću, mi ćemo se boriti da ih pobedimo kao i sve druge. svako ima pravo da bira svoj politički put. One su, što se parlamentarnih izbora tiču, uvek izlazili samostalno, nije to neka novina i ne vidim zbog čega bismo mi imali nešto protiv. I kada smo razgovarali ranije, kada smo imali bliži ili zajednički pristup, uvek smo se dvoumili da li da idemo zajedno ili odvojeno, kako može da se privuče više glasa. Ovog puta nije reč o tome, da budem sasvim otvoren. Mi nismo takozvana studentska lista bez studenata, da ljudima zabranjujemo da izlaze na izbore ili da vršimo bilo kakav pritisak. To je jedna demokratska utakmica, svi su dobrodošli.
3: Vučić je prokomentarisao i odsustvo reagovanja međunarodne zajednice na napade na Srbe na Kosovu i Metohiji.
4: Sve što rade zapadne zemlje na Kosovu i Metohiji je civilizacijska sramota. Oni moraju u ovom trenutku politički da opravdaju svoja zlodela iz 99. godine i 2008. godine, svoje pogrešne odluke, i ne interesuju kakav je položaj Srba, ne interesuju kako je pretučen Nenad Rašković. Albanci su im ispričali kako ga je Srbin pretukao. Naravno da su lagali.
3: Vučić je najavio i da će se u četvrtak sa više detalja obratiti javnosti u vezi sa predlogom vlade o povećanju minimalne zarade. Predlog je dobar za radnike, ali nisam siguran da je dobar i za poslodavce, kojima ćemo morati da pomognemo smanjenjem poreza i doprinosa, zaključio je predsednik Srbije.
1: Slušate novosti dana. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Reč je o požaru u naseljenom mestu Plavinac. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje biljnih i drugih ostataka. U Srbiji aktivno 45 požara, potvrdio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović.
5: I dalje najkritičnija je naravno lokacija u Deliblatskoj pečari, gde već imamo požareno oko 3.500 hektara otvorenog prostora, što šume, što niskog rastinja. Druge lokacije poput Bovanskog jezera i Stolova su znatno mirnije i jednostavno tokom dana očekujemo jednostavno znatno bolju situaciju. U okolini Bovana izgorela je oko 60 hektara, dok je na teritoriji Stolova u pitanju oko 200 hektara šume niskog rastinja. Tako da snage su i dalje na terenu. Samo tokom jučerašnjeg dana sektor je imao 201 ukupnu intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom prostoru gde je jedna osoba nažalost nastradala. Tako da svi naši kapaciteti su stavljeni na maksimum i jednostavno i dalje borimo se protiv vatrene stihije.
1: Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu.
0: Požari bukte i širom Evrope. Najteža situacija u Belgiji, gde vatra četvrti dan gori u najvećem prirodnom rezervatu. Pogođena područja posetio je belgijski kralj Filip. Požari su i u Italiji, Portugaliji i Francuskoj. Predsednik Francuske Emmanuel Macron obećao je da će sve ugrožene opštine dobiti pomoć i podršku.
1: Govoreći o požarima u Hrvatskoj, u Zadarskoj županiji, predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio je sve one koji su svesno i namerno izazivali požare, ma odakle bili i ma kojoj nacionalnosti pripadali. Istovremeno je osudio sve one koji su trenutne požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Pupovac je reagovao na navode koje su preneli pojedini hrvatski mediji, a društvene mreže optužile da su trojica osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija državljani hrvatske, ali srpske nacionalnosti. Od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji biće povećana za 9,2% sa 550 na 600 evra, najavio je ministar finansija Siniša Mali posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Sindikati, poslodavci i država nisu postigli dogovor, pa će odluka biti usvojena na nekoj od narednih sednica vlade Srbije na obrazložen predlog Ministarstva finansija. Kako bi poslodavcima nadoknadila troškove povećanja minimalca, država je planirala da neoporezivi deo zarade od januara poveća takođe za 9,2%. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
3: Ovog puta, bez dogovora sindikata, Unije poslodavaca i države, završena je rasprava o povećanju minimalne zarade za narednu godinu. Kada se sve tri strane ne usaglase, odluku donosi vlada Srbije, objasnio je ministar finansija Siniša Mali.
6: u programu Srbija 2027. Tada smo rekli da ćemo do kraja 2027. godine imati minimalnu zaradu od 650 evra. I upravo ovaj predlog Vlade Republike Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2% sa 550 na 600 evra je još jedan, rekao bih, poslednji korak ka ostvarenju tog cilja i tog obećanja. S ovim povećanjem minimalne zarade idemo na 117% pokrivenosti minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom.
3: Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović, rekao je da sindikat koji vodi nije prihvatio predlog Ministarstva finansija.
7: Projekcija same vlade da ćemo u 2027. godini imati 650 eura. Mi ne znamo tačan termin. Nije isto ako će to biti u aprilu, nije ako će biti u decembru mesecu. Ono što također ne znamo, da li će to povećanje minimalne zarade u sledećoj godini pratiti rast plata javnom sektoru, odnosno da ne dođe ponovo do kompresije zarada.
3: Sličan stav zastupala je i predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Čedanka Andrić.
8: Kraj razgovora imali smo dva pregovaračka sastanka. Pokušali smo onda dođemo do konsenzusa. Mi smatramo ovaj iznos povećanja nedovoljnim i to je razlog zbog kojeg nismo postigli konsenzus. Odluku o povećanju iznosu minimalne cene rada će doneti Vlada Republike Srbije na jednoj od narednih sednica.
3: Prema rečima počasnog predsednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića, to udruženje prihvatilo je predlog koji je na Socijalno-ekonomskom savetu predstavilo Ministarstvo finansija.
9: Dobijamo podatke iz realnih izvora kako se predviđa rast bruto domaćeg proizvoda i inflacija koja će biti u narednoj godini. Vrlo su slični onim podacima koje je iznela vlada, da se za 9,2% poveća minimalna zarada. Mislim da je ovaj rast realan, što bi mogli sami da očekujemo, da se nadamo da će nam se desiti tokom naredne godine, s tim što smo kao i prethodnih godina tražili da u istom procentu bude i povećanje neoporezovanog dela zarade.
3: Posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta, ministar finansija Siniša Mali najavio je i nastavak sprovođenja paketa pomoći za jačanje standarda građana koji je pripremila država.
6: 14. septembra idemo sa isplatom jednokratne pomoći naši penzioneri i oni koji primaju dečiji dodatak, oni koji primaju borački dodatak, kao i primaoci novčane socijalne pomoći. I od 22. septembra krećemo sa isplatom jednokratne naknade svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara. To je ogroman paket, to je nekih 980 miliona evra pomoći koji uključuje i besplatne vaučere koje smo već podelili, koji uključuje i ovo smanjenje lekova koje smo sproveli u delo.
3: Podsjećamo da se odluka o redovnom povećanju minimalne zarade za narednu kalendarsku godinu usvaja na Socijalno-ekonomskom savetu dogovorom sindikata Unije poslodavaca i predstavnika države najkasnije do 15. septembra. Ako rešenje ne može da se usaglasi, konačnu reč ima vlada Srbije na obrazloženi predlog Ministarstva finansija.
1: Nizak vodostaj Dunava i drugih reka, požari, suše i letnja vrućina stavili su naše elektroenergetske i hidroresurse pred velike izazove. Postojeći kapaciteti su zastareli i zahtevaju stalna ulaganja, ali Srbija ima dovoljno električne energije i građani nemaju razloga za brigu, kaže za naš program generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković. Detaljnije u prilogu Natalije Grujić.
10: Nizak vodostaj Dunava direktno utiče na smanjenje proizvodnje električne energije u hidroelektranama, upozoravaju stručnjaci. Oni navode da nizak vodostaj reka istovremeno otežava hlađenje termoelektrane i nuklearke koje koriste rečnu vodu, što može dovesti do nestabilnosti sistema i više cene struje. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković ističe za naš program da Srbija ipak ima dovoljno električne energije i da je snabdevanje stabilno.
11: Snabdevanje i građana i privrede je stabilno i tako ćemo i nastaviti i dalje. Siguran sam da građani ne treba, zaista ne treba da brinu o aktualnoj elektroenergetskoj situaciji. Da, ima izazova, različitih nestabilnosti, ali i nalazimo načina i vodimo računa o svemu i jako dobro znamo i naš energetski miks. I u tom smislu, da kažem, jednim odgovornim ponašanjem stvaramo uslove da ima električne energije i da je bude i u buduće i za građane i za privredu.
10: Reverzibilne hidroelektrane, poput one u Bajinoj Bašti, pokazuju svoju vrednost upravo tokom ovako teških perioda, navodi Živković. Imati svežu vodu na planini i čuvati je za situacije u kojima je najpotrebnija jeste ključno. Zato je u planu izgradnja reverzibilne hidroelektrane Bistrica, koja će nam pružiti dodatnu sigurnost.
11: Bistrica je upravo jedan takav objekat i ona je negde na početku tog Drinskog sliva i treba da da dodatni kvalitet upravo elektroenergetskom sistemu Srbije na isti način. Mi smo završili, da kažem, veliki deo pripremnih aktivnosti, projektna dokumentacija, sva ova prateća koja mora da se izradi od procene uticaja na zaštitu životne sredine, od studija opravdanosti, od raznih dozvola koje treba da obezbedimo, idu dobrom dinamikom i nama jeste plan da, ako sve bude kako treba, da početkom 32. godine prvi agregat možda već bude na mreži.
10: Prema informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, obilne padavine možemo očekivati tek od jeseni i zato je veoma važno da racionalno trošimo resurse. Uz malo pažnje i savesnu upotrebu, niko neće morati da se odriče komfora, zaključuje Živković.
1: Srbi na Kosovu i Metohiji su veoma zabrinuti zbog najava da će se smanjiti broj vojnika međunarodnih snaga u našoj južnoj pokrajini i da će se oni povući sa glavnog mosta na Ibru, kao i da će se briga o bezbednosti prepustiti kosovskoj policiji. Srpski politički predstavnici i poznavaoci tamošnjih prilika ocenjuju da poverenje u kosovske organe reda nikada nije bilo manje i da je zabrinutost srpskog stanovništva opravdana, pripremio naš dopisnik Ivan Miljković.
12: U otvorenom pismu koje su uputili Evropskoj uniji komandi Kvora, predstavnici Srba s punim pravom pitaju na osnovu čega je urađena procena bezbednosne situacije koja je uslovila ovakvu odluku, kaže gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Milan Radojević.
13: Da li je to samo na osnovu policijskih izveštaja koji su, moram iskoristiti i taj termin, zaista razočaravajući i smešni, gde u tim policijskim izveštajima nikada nemate naveden niti jedan etnički motivisan incident. Ti etnički motivisani incidenti se apsolutno prikrivaju. Kako možemo govoriti o nekoj bezbednosnoj situaciji kada imamo zaista užasavajuće slike koje dolaze iz Zubinog potoka, gde se ljudima ruše vikendice na jezeru Gazivode, gde se otima imovina, gde se svakodnevno, apsolutno svakoga dana vrše pretresi po selima u toj opštini, gde tokom tih pretresa ljudi se prebijaju.
12: Izvori nestabilnosti na Kosovu i Metohiji više nisu ekstremisti iz albanske zajednice, već opasnost koja dolazi iz institucija, pre svega kosovske policije, napominje politikolog Ognjen Gogić. Događaj na Gazimestanu i tokom proslave hramovne slave u manastiru Svetih Arhangela pokazali su da je kosovska policija pala na ispitu, rekao je Gogić za RTS.
14: Umesto da Evropska unija i NATO ocene da je vreme da se prvo pojačaju prisustvo, da treba da ponovo rade sa tim institucijama, jer oni su te institucije podizali, oni su pisali zakone, oni su obučavali te policajce, umesto da shvate da treba da se prvo vrate i da pojačaju ulogu u nadziranju rada tih organa, njihovom profesionalizaciji, oni zaključuju sada, u svetu svega toga, da je sad vreme da poklone još veće poverenje kosovskoj policiji, koja je pokazala zapravo da sama krši prava.
12: Identičnog je mišljenja i programski menadžer Centra za zastupanje demokratske kulture Aleksandar Rapajić. U izjavi za Novosti dana on se također pita kako je to bezbednosna situacija poboljšana.
15: Ako je bezbednosna situacija poboljšana, onda bi trebali da očekujemo manje specijalaca na severu, zatvaranje policijskih baza, jer to su neki znaci da je bezbednosna situacija poboljšana, a ne da li će se karabinjeri pomeriti sa mosta ili ne.
12: Milan Radojević, gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice, kaže da je neshvatljivo da je Kvor doneo odluku o povlačenju u trenutku kada na Kosovu i Metohiji ne postoji apsolutno ni jedna institucija koja funkcioniše.
0: Stav Evropske unije o glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici je jasan. On treba da služi svim zajednicama, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Navela je da Unija traži efikasnu koordinaciju i konsultacije nadležnih opština i institucija na centralnom nivou. Tražili smo i da kosovska policija osigura bezbednost svih zajednica u skladu sa demokratskim ljudskim pravima i principima vladavine prava, kako bi se svi osjećali bezbedno, rekla je Anita Hiper. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Serensenu da je Beograd veoma zabrinut zbog najnovije izjave portparola Unije da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta na Ibru. Petković je istakao da ta ocena posebno zabrinjava budući da ne odražava stvarno stanje na terenu i imajući u vidu činjenicu da još nisu ispunjeni ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
1: Ne nazire se rešenje za Bliski istok. Sudeći po izjavama zvaničnika dveju zemalja, ni Sjedinjene Američke Države, ni Iran nisu spremni za produženje privremenog sporazuma. Najmanje 12 osoba je stradalo u Ukrajini usled ruskih napada. Ukrajinske snage su ponovo pokušale udare na oblast Moskve. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
16: Pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država su u zastoju. Američki predsjednik Donald Trump smatra da bi Teheran trebalo da prizna poraz. Istekao je rok od 60 dana za postizanje trajnog rješenja koji je dogovoren privremenim sporazumom. Šef Bele kuće kaže da nema potrebe za dodatnim produženjem.
17: Iranci žele dogovor, ali ne pristaju na onakav kakav smatram da je neophodan. Nećemo dozvoliti Iranu da poseduje nuklearno oružje. Mi kontrolišemo Ormuz. Sviđa mi se ideja da Moreus proglasim američkom teritorijom. Mogli bismo to da uradimo. Pomorska blokada daje sjajne rezultate. Uzimamo milione barela nafte sedmično. Iran je u potpunom rasulu. Uništili smo ih. Njihova vojska je poražena.
16: Iranske vlasti tvrde suprotno. Teheran je taj koji u potpunosti kontroliše Ormuz. Ponavljaju da će Moreus ostati zatvoren sve dok Amerika ne ispuni svoje obaveze. Ukidanje blokade i sankcija, oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava i okončanje vojnih akcija i pretnji. Zvaničnici su poručili i da je sa Omanom postignut načelni dogovor u vezi sa budućim upravljanjem Moreuzom. Navodno je dogovorena ruta za tranzit. Iz Muskata su prethodno ocenili da su razgovori sa Teheranom produktivni. U međuvremenu, američki predsjednik zapretio je Omanu, inače bliskom savezniku i posredniku u pregovorima. Kaže da su udari opcija ukoliko Muskat oteža postizanje dogovora Vašingtona i Teherana. Predsjednik, međutim, nije dao više detalja. Saopštio je i da Amerika ima direktnu komunikaciju sa revolucionarnom gardom, što je Iran odmah demantovao. Ponovo su prijavljeni snažni udari preko rusko-ukrajinske granice. Ruske snage gađale su Zaporožje i Harkov. Ima žrtava, saopštile su lokalne vlasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je oboreno 180 ukrajinskih dronova iznad Moskve. Tri osobe su povređene. U međuvremenu, Moskva je upozorila London da će se suočiti sa ozbiljnim posledicama pošto šalje dronove koje Kijev koristi za napade u dubini ruske teritorije. Ujedinjeno Kraljevstvo odgovara da će nastaviti da podržava Ukrajinu u, kako se navodi, nezakonitom ratu.
1: U novostima dana ponovo domaće teme.
0: U Kragujevcu je održano peto javno slušanje o predlogu zakona o Pravosudnoj akademiji, a ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je ovim rešenjem, pored ostalog, predviđeno da Upravni odbor Pravosudne akademije ima 11 umesto 9 članova. Uvodi se program prethodne obuke koji obezbeđuje da dobijemo konkretizaciju norme iz zakona o sudijama, odnosno zakona o tužiocima, a u vezi stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se biraju, rekao je između ostalog Vujić.
1: Slušate Radio Beograd 1. Vojvodina ima brojne proizvode, usluge i manifestacije koje mogu postati njen prepoznatljiv brend. Konkurs Najbolje iz Vojvodine otvoren je do 25. septembra, pa je ostalo još nešto više od mesec dana za prijave. Ko može da konkuriše, koliko ova oznaka znači proizvođačima i privrednicima, za Radio Beograd 1 govori pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević.
18: Sve uslove mogu da pronađu i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata, Turističke organizacije Vojvodine i Jugoinspekta. Ono što je važno jeste, ako se recimo radi o manifestaciji, naravno da manifestacija mora da se realizuje na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, da ukoliko se radi o proizvodu, da 80% materije od koji nastaje taj proizvod mora da bude sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine i naravno ako se radi o smeštajnim kapacitetima moraju da se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. No, moram da kažem da evo uspeli smo da izgradimo posle nekih 4-5 godina ajde taj neki brend ime najbolje iz Vojvodine. Ideja jeste bila svako ekonomski patriotizam da prosto istaknemo to geografsko poreklo proizvoda, usluga, svega toga, da prestanemo da se stidimo, da kažemo da su nam vina najbolja, da su nam manifestacije najbolje, da imamo najbolju hranu, najbolji provod. Jer vi kad odete u Italiju, Italijani vam stalno govore da su njihova vina najbolja, da je njihova pasta i sladoled najbolji. Kad odete u Francusku, Španiju, sve je njihovo najbolje. Čekamo ih da dođu na Frušku goru pa da probaju.
0: Obeležava se 221 godina od boja na Ivankovcu. U toj bici kod Ćuprije Srbi su 18. avgusta 1805. godine prvi put tokom prvog srpskog ustanka potukli regularnu tursku vojsku koju uputio sultan. Time je Karađorđeva buna prerasla u otpor turskoj vlasti uopšte, a ne samo odmetnicima poput Dahija, odnosno Janjičara, kako je bilo u ranoj fazi ustanka.
1: Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika. Pamtićemo je i kao autentičnu javnu ličnost koja se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. Pripremila Sara Arsenović-Spajić.
19: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih. I da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala. Ovo su reči Vedrane Rudan iz intervjua u kom je govorila o svojoj dugogodišnjoj teškoj borbi sa karcinomom. Jutros, godinu dana kasnije, osvanula je vest da je zaista i otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan rođena je 1949. godine u Opatiji. Objavila je 15 knjiga koje su prevedene na 10 jezika, među njima su Zašto psujem, Muškarac u grlu, Uho grlo nož, Kosturi okruga Madison i brojne druge. Pozorišne predstave dramatizovane po njenim knjigama igrane su u Rijeci, Zagrebu, Beogradu, Varšavi, Londonu, Santa Moniki i Budimpešti. Pozorišna rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat je 3 puta režirala predstave po njenim knjigama.
20: Vedrana nije bio neko ko prati trendove. Šta je tog trenutka korektno društveno-političko mišljenje? Vedrana je žena jeretik. Ona je neko ko je išao svojim putem jasnog individualizma, jasnog stava, jasne misli, bez merenja da li će se ono što govori i piše nekome dopadati. Da li je to prihvatljivo ili neprihvatljivo, nju je vodila istinitost. Ja nju doživljavam podjednako Beograđankom kao i Riječankom, zato što ona kad bi hodala ulicama Beograda, nju su ljudi prilazili kao nekom rođenom, kao nekom najmilijem, da joj kažu hvala za napisanu reč.
19: Vedrana Rudan ostaće upamćena kao novinarka i kolumnistkinja. Radila je i kao urednica na Hrvatskom radiju i kao voditeljka televizijskih emisija. U zvaničnoj biografiji se navodi da je svaki put dobila otkaz. Pamtićemo je i kao oštru društvenu kritičarku i autentičnu javnu ličnost. To potvrđuju i reči urednika i novinara Nedeljnika Branka Rosića.
21: Ona je prva koja je, ja se sećam, prvih promocija. Ona je negde prva koja je došla posle Pop refrena, grupe Magazin iz Hrvatske, Kud idiota i Psihomodo popa. Ona je došla u tom prvom naletu književnika koji su eto srušili tu granicu i gostovala u Srbiji po nekim kontroverznim promocijama. Ona je bila showman, ja sam jednom nadrljao zbog njenog showa i onda sam ja i malo skapirao jer ona je imala tu dvostruku ličnost. Ja sam bio stidljiv za show programe te vrste, ali onda ćemo pamtiti po jakom jeziku, mislim da je to jedna hrabrost.
19: Čini se kao da se danas od Vedrane Rudan oprašta čitav region, a ona je, složit će se mnogi, uvek ostala ono što jeste.
22: Ja sam naučila da dam sebi pravo da kažem što mislim, a mislim da je osnovno ljudsko pravo da se izboriš za svoj duševni mir. A za duševni mir se izboriš ako jesi to što jesi, ako ne glumiš. Ja vama ne glumim, ni književnicu, ni pametnu ženu, ni hrabru ženu. Možda sam sve od toga, možda ništa nisam od toga. Ali ja sam opuštena, šta mene briga što ćete vi o meni misliti?
19: Vedrana Rudan, 1949. 2026.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici Vedrane Rudan, prijateljima i poštovaocima njenog dela. Sa tugom sam primio vest o smrti Vedrane Rudan. Njene reči nisu kucale pre ulaska, išle su pravo u suštinu. Umela je da nas nasmeje onda kada nam nije bilo do smeha i da izgovori ono što bi drugi radije prećutali, naveo je Vučić u objavi na mreži X. Dodao je da je Vedrana Rudan imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli bez kalkulacije i bez straha od toga kome će se zameriti.
1: Komemoracija povodom smrti Velibora Žujovića, dugogodišnjeg novinara, voditelja i urednika u Radio Beogradu 2, održana je u Kamenoj sali Radio Beograda. Velibor Veljko Žujović, rođen 1954. godine u Vračeviću kod Lajkovca, radni vek proveo je u Radio Beogradu. Žujović je svoj trag ostavio u emisijama Minimax, Tup Tup, Govori da bih te video, Antologija pesnika, a u njegovom radijskom opusu posebno se ističe emisija Beskrajni plavi krug, koja do danas prati kulturne veze naše dijaspore sa maticom. U novostima dana sada o sportu. Vlade Radičević.
2: Danas počinje play-off za fudbalsku ligu šampiona. Na programu su tri prve utakmice: Dinamo Zagreb, Viking, Fenerbahče, Lion i Levski AEK. Ostali susreti održat će se sutra, a u četvrtak u play-offu za Ligu Evrope Crvena zvezda dočekuje poljsku Viktoriju Plzeň, a Partizan u play-offu za Ligu konferencije u Madridu igra protiv Hetafea. Odbojkašice Srbije sutra putuju u Češku, gde u petak počinje šampionat Evrope. Srbija će svoje utakmice igrati u Brnu u grupi B protiv Austrije, Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine. Istovremeno, drugi deo reprezentacije putuje na mediteranske igre u Italiju. Za kvalifikacije svetskog šampionata pripremaju se i naši najbolji košarkaši. Uoči susreta sa Islandom i Italijom, krajem meseca Srbija će 20. i 23. avgusta odigrati dve prijateljske utakmice sa Francuskom. Biće to prava provera ekipe uoči odlučujućih susreta u kvalifikacijama, kaže selektor Dušan Alimpijević.
4: Francuska uz Tursku je sigurno jedna od dve, ako ne i možda prva u ovom trenutku, po kvalitetu, po igračima koji nastupaju za NBA, po igračima koji su u Euroligi, po ulozi za nas. Te dve utakmice, te dve provere bit će izuzetno važne, tako da na utakmicama sa Francuskom u te dve prijateljske utakmice želimo da probamo određene stvari i na kraju krajeva da vidimo šta je to dobro, a šta loše, da se ispravi dok se ispraviti može.
2: Prva utakmica između Srbije i Francuske biće odigrana u četvrtak o 20 časova u areni. Dodajmo još da je Nair Tinknizian, fudbaler Crvene zvezde, za 5 miliona evra otišao u Grčku i postao je novi član Olimpijakosa. On je potpisao ugovor do 2030. godine.
1: U Beogradu trenutno 28 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
0: Pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Vetar slab i umeren promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 stepeni do 20, najviše od 31 stepen do 35 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura oko 20 stepeni, najviše oko 33 stepene.
1: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Milan Radosavljević, Todmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Mladenović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miloš Panić.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Košarkaši Srbije u četvrtak 20. avgusta igraju pripremnu utakmicu sa Francuskom. Prema mišljenju struke, tri kolori su najkvalitetnija evropska reprezentacija. Gledaoci će u Beogradskoj areni imati priliku da prisustvuju okršaju dva najkvalitetnija centra današnjice. Između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame će da pršti. Dakle, orlovi dočekuju petlove, bit će perja na sve strane. Pripremili smo izjave selektora Dušana Limpijevića i predsednika Košarkaškog saveza Nebojše Čovića. I dalje se sležu utisci sa nedavno završenih evropskih prvenstava u atletici i plivanju. Bronza bacačice koplja Adriane Vilagoš povod je za zadovoljstvo u Srpskom atletskom savezu i direktora

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Dakle, kao što smo rekli, košarkaši Srbije u četvrtak igraju pripremnu utakmicu sa Francuskom. Biće to jedna zaista lepa utakmica koja će poslužiti reprezentacijama kao priprema za letnje kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo, koje će biti održano naredne godine u Kataru. Srbija se inače nalazi na trećoj poziciji kvalifikacione grupe J iza selekcija Turske i Italije, a ispred Litvanije, Islanda i Bosne i Hercegovine. Sa Turskom i Bosnom i Hercegovinom više nećemo igrati, a naši naredni protivnici su Island i Italija 28. i 31. avgusta. Mnogo nada polažemo u selektora Dušana Limpijevića i njegove izabranike. Evo šta je on rekao o vremenu koje je do sada proveo sa igračima na okupljanju.
2: Pre svega, mi svi moramo da budemo veoma zahvalni ovim ljudima što su odvojili svoje neko potencijalno slobodno vreme i vreme za oporavak ili vreme sa svojim porodicama za odmor su odvojili da bi igrali za reprezentaciju Srbije. Zahvalni njihovom pristupu, ponašanju, jer ipak kada predstavljate zemlju Srbiju i svoj dres reprezentaciju, to je zaista jedna dodatna odgovornost, jedan lep pritisak, tako da ja sam izuzetno srećan i zahvalan svakom igraču koji se odazvao na poziv za reprezentaciju. Već od prvog dana možemo da vidimo da svi ljudi koji su prihvatili poziv i bili u mogućnosti da nastupaju za zemlju Srbiju, da su to shvatili izuzetno ozbiljno, sa jednom zaista visokom odgovornošću. I ono što mene izuzetno raduje svaki put, to je ta jedna lepa doza patriotizma u svima njima.
1: Selektor Limpijević je prokomentarisao i predstojeće izazove, naravno pripremnu utakmicu sa Francuzima, zatim i ono mnogo važnije, kvalifikacione duele sa Islandom i Italijom.
2: Francuska uz Tursku je sigurno jedna od dve, ako ne i možda prva u ovom trenutku, po kvalitetu, po igračima koji nastupaju za NBA, po igračima koji su u Euroligi, po ulozi i minutažama koje imaju u svojim klubovima. A kao što sam već rekao, verovatno reprezentacija sa najvećim brojem NBA igrača u svom sastavu za nas. Te dve utakmice, te dve provere biće izuzetno važne, jer nas očekuju utakmice sa Islandom i Italijom. Tako da na utakmicama sa Francuskom u te dve prijateljske utakmice želimo da probamo određene stvari i na kraju krajeva da vidimo šta je to dobro, a šta loše, da se ispravi dok se ispraviti može. Svakako da će njima odgovarati ova priprema za predstojeće prozore. Verujem da ne samo što će to biti jedna vrsta spektakla, jer ćemo imati jedno od najboljih igrača na obe strane u ovom trenutku na svetu, ne samo u vidu spektakla, već kao izuzetno važna takmičarska utakmica za obe ekipe. Tu je takođe od ove godine nov selektor, dosta nekih novih lica se tu pojavilo, pretpostavljam da će i njima ovo služiti za još jedno dodatno uigravanje. Mora biti svakako važniji Island i Italija, pre svega rezultatski, jer to su zvanične utakmice avgustovskih prozora koje su, jel da, kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Međutim, u Francuskoj želimo da vidimo, jer smo i mi takođe nov roster u odnosu na sve prethodne prozore. Iz svakog prozora, ulazeći u novi prozor, imali smo potpuno drugačije izmenjene sastave. Ako poredite ovaj današnji sastav u odnosu na prvi, to zaista su dve potpuno različite reprezentacije. Tako da, za sistem koji postavljamo, takođe potrebno je vreme u igravanje, tako da svaka ova vrsta provere za nas je dobro došla, jer kao što sam već rekao u prethodnom pitanju, zaista nam je važno da sve ono što nije dobro da možemo da ispravimo do Islanda. Ono što je takođe vrlo važno i dobra provera jeste što Francuska u svojim redovima sa svojim atleticizmom, sa svojim fizičkim predispozicijama je nešto na mnogo višem nivou u odnosu na ono što nas očekuje u prethodnom prozoru sa Islandom i Italijom. Tako da biće vrlo važno da zaustavimo sve te neke pozitivne stvari, taj atletizam i tu igru na otvorenom terenu Francuske, jer je to nešto što nas očekuje na malo nižem nivou sa Islandom.
1: E sada, dobra saradnja selektora i predsednika Saveza naravno ogleda se u razumevanju za mlade igrače, baš taj rad sa mlađim kategorijama i prostor projektovan za mlade igrače u seniorskom uzrastu bio je fokus obraćanja predsednika Saveza Nebojše Čovića.
3: Iz ovih mlađih reprezentacija, iz mlađih kategorija, polako

0: počinjemo da priključujemo igrače. Tu je sad Džepina, pa pozvan je bio i Kusturica, pa Lukić, pa Lučić, pa Stanojević, pa Miličić. Da polako gradimo i da pravimo taj vozić koji nam je potreban za dalje. Jer olimpijske igre su 2028. Ali pre toga mi moramo se koncentrišemo na ono što je uslov da bi otišli na olimpijske igre. A to je da se kvalifikujemo za svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine, pa da onda vidimo dalje. Pripremne utakmice sa Francuskom koje su revijalnog karaktera, ali i tehničkog karaktera sa korekcijama. A onda idemo sa Islandom 28. ovde u Beogradu i 31. u Pezaru sa Italijom. Ja pozivam da što veći broj navijača dođe u arenu 28. jer nam je potrebna podrška publike.
1: Čović je naravno ponosan na rezultate mlađih kategorija tokom leta.
0: Najteži trenutak u njihovim karijerama je prelazak iz juniora u seniore. U tom periodu vi igraču morate obezbediti adekvatnu minutažu. Niko nije postao igrača koji je sedeo u klupi, ali adekvatnu minutažu u kvalitetnoj ligi sa kvalitetnim suparnicima kako bi on mogao da napreduje. Ja vidim određeni broj igrača, s tim što tu uvek morate da budete oprezni, jer ispod radara se provuče štošta, tako mi kažemo. Znači, bio je u reprezentaciji, pa je nastavio. Bio u reprezentaciji, pa je došao do pada forme. Nije bio uopšte u reprezentativnim selekcijama, mlađim, pa je ušao. To mora da se prati, ali ono što ja vidim je manje važno. Važno je da to naši treneri vide, jer oni će raditi sa tim momcima i obezbedit će taj kontinuitet. Važno je da imamo potencijal i da su to medalje ovog leta pokazale. Reprezentacija U18 manje više nije imala sreće. Tu je došlo do povrede velikog broja igrača 10, što moramo takođe da vidimo kako, zašto i zbog čega. A onda kada su se na neki način trgli malo iz tog teletargije od povreda, onda je došla utakmica sa Grčkom gde smo eklatantno oštećeni, izgubili su je sa pola koša. Takav je sistem takmičenja. A ova druga reprezentacija, sada U16, to su deca koje prvi put nastupaju na međunarodnim utakmicama. I prosto je neverovatno kada pogledate na društvenim mrežama kako se ljudi odnose prema deci i kakvi su tu napadi i kakvi su tu komentari. Zato i predlažem da se to ni ne čita.
1: Naravno, pobede su imperativ, jer sada imamo na raspolaganju najbolji tim. U novembarskom i februarskom kvalifikacionom prozoru sezona će biti uveliko u toku, a NBA igrači, nažalost, nedostupni, kaže Nebojša Čović.
0: Zbog zamajca i zbog neizvesnosti sastava reprezentacije u novembru i u februaru. Znači, i Island i Italija, mislim da imamo skup odličan sada i dobru reprezentaciju na okupu, tako da to je neki naš cilj. Naravno, neće biti ništa strašno ako se i ne dobiju obe utakmice. Također nisu utakmice sa Francuskom važne rezultatski, ali nekako znate, u životu i u sportu je uvek važno da pobeđujete. Na taj način putem pobeda držite ravnotežu.
1: Podsećamo da će Srbija ugostiti Francusku u prijateljskom duelu u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni uz direktan prenos na našoj televiziji, a ko je stigao do karte, stigao je.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15 časova i 43 minuta i dalje se sležu utisci sa nedavno završenih evropskih prvenstava u atletici i plivanju. Sve je trajalo isto tokom prethodne nedelje, dakle od ponedeljka do nedelje. Bronza bacačica koplja Adrijane Vilagoš povod je za zadovoljstvo u Srpskom atletskom savezu, naravno i direktora Jovana Kantara, koji ekskluzivno govori za naš program.
3: Ono što bih mogao da izjavim povodom upravo završenog evropskog prvenstva u Birminghamu jeste da je srpska atletika ostvarila još jedan veliki uspeh, nastavljen kontinuitet osvajanja medalja na velikim međunarodnim takmičenjima. Adrijana Vilagoš je treći put za redom uspela da se nađe na postolju, osvojivši bronzanu medalju. Izuzetan uspeh za srpski sport i za srpsku atletiku i nadamo se da će u nastavku karijere nastaviti da beleži ovakve rezultate. Naravno, imali smo još nekoliko izvanrednih rezultata. Ono što bih istakao kao utisak ovog prvenstva jeste svakako Luka Bošković, koji je ostvario izvanredan rezultat na ovom takmičenju, boreći se sa legendama ovog sporta poput Miltijadisa Tentoglua i Božidara Sarabojukova, našao je svoje mesto među zvezdama i od njega tek očekujemo velike uspehe, obzirom da rezultat koji je ovde ostvario je izuzetno vredan. Takođe imali smo još finala, Angelina Topić, nažalost nije uspela da se izbori sa nepovoljnim uslovima koji su u tom trenutku vladali na samom takmičenju, ali nadamo se da će ona da se vrati vrlo brzo na pravi kolosek i da će ponovo krenuti da ostvaruje iznadrene rezultate koje su u njoj samo znane. Eto, toliko, takmičenje je bilo izuzetno organizovano. Zadnja 2-3 dana su bile pune tribine, preko 20.000 ljudi, tako da smo stvarno uživali gledajući ovo takmičenje i nadamo se da ćemo u nastavku ove sezone, a i početkom sledeće, imati ponovo prilike za razgovor i nastavit ćemo da pratimo atletiku. Hvala još jednom i pozdrav.
1: Radio Beograd je uvek tu da prati vrhunsku atletiku, a i plivanje. Naš plivač Andrej Barna konačno je sabrao emocije posle osvojenog srebra u Parizu i govorio je za naš program.
4: Ja sam jako zadovoljan. Znači, mnogo mi znači to što sam konačno posle ne znam koliko godina uspio da plivam najbrži rezultat u finalu, kad je najviše i trebalo. Pošto sam prošle godine na svetskom podbacio u toj finalnoj trci i izgubio medalju zbog toga. Tako da ove godine fokus bio samo da se oplima najbolja trka u samom finalu, ne u kvalifikacijama, niti u polufinalu, nego u tom finalu. Tako da kad sam vidio tih 21-37 na semaforu, bio sam stvarno prezadovoljen. Najbolje je da se u takvim trkama najbolje da se ne razmišlja, pošto svako razmišljanje može da oduzme nečega drugog. Tako da ja sam imao puno situacija gde sam razmišljao, moram da odradim što bolji start, moram da odradim što bolji izlazak iz podvoda, moram što brže da vrtim rukama. I svaki put kad se razmišlja, onda se nešto drugo se zanemari. Tako da uvek je najbolje da se vežba sve na treningu do nekog savršenstva i kada dođe trka, ta mišićna memorija sve pamti što se odradilo na treningu i onda samo da se uživa u toj trci, da se pokuša otplivati što brže i da se ne razmišlja o nekim detaljima, nego samo od starta do finiša što jače, što brže i da se stigne do što boljeg odličja.
1: A trofejni, sada već trofejni srpski plivač je takođe govorio o svojim planovima za predstojeći deo sezone.
4: Uspeo sam da izvučem par dana slobodno i odmah se vraćam da se spremam za sledeću sezonu, nema previše vremena za odmor, tako da treba sad da se analizira, da se bacimo na analizu trener i ja i tim, da vidimo šta može još da se popravi i da se što bolje spremimo prvo za to svetsko prvenstvo u Budimpešti sledeće godine, onda na kraju glavni cilj koji su olimpijski igre u LA-u, tako da čeka nas jako puno rada, ali mislim da uz kako smo počeli da možemo da se nadamo dobrim rezultatima. Trenutno mislim da imam četvrto ili peto vreme na svetu, tako da tu su još jedan Australijanac, tu je jedan Amerikanac s kojim će se takmičiti sledeće godine na svetskom prvenstvu. I osim Australijanca koji je trenutni svetski rekorder, svi smo tu na par stotinki koji desetinku, tako da može da se, trebaš malo da se spusti vreme da bi se mogli naleti medalje, ali mislim da nije nerealno. Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
6: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Fudbaleri Partizana naizmenično nižu neuspehe u domaćem prvenstvu i pobede u Evropi. Minulog vikenda crno-beli su izgubili od Radničkog iz Kragujevca, iako su više od 60 minuta aktivne igre imali igrača više. A već u četvrtak u 21 čas gostuju Hetafe u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Biće to prva od dve utakmice sezone za klub iz Humske ulice, pošto je revanš na programu 7 dana kasnije u Beogradu. Nebojša Marinković, jedan od najboljih mogućih sagovornika za nas u ovom trenutku kada govorimo o fudbalskom klubu Partizan. Želimo dobrodošlicu na program Radio Beograd. Imali smo priliku da vidimo Partizan prethodnog vikenda u ne tako dobrom izdanju, pošto je u četvrtoj utakmici, drugoj pred svojom publikom, izgubio ponovo bodove. Dakle, dva poraza na stadionu u Humskoj ulici. Kao

0: nekadašnjem igraču, kako vam se to čini?
1: Pa iskreno neočekivano, a opet bolno. Iskreno nisam, ono, ova situacija je malo krenula je bolje, da budem iskren, u početku, i došao novi trener koji je legenda kluba i skockao se tim, da kažem, koji možda je za nijansu i bolje od prethodne godine. I krenuli su malo nesrećno protiv Zemona i primljen gol u zadnjem minutu i očekivamo se da će greći na bolje, međutim, opet pobjeda nad Mačvom, sada opet poraz kod kuće sa igračem više. Svi očekuju, i navijači Partizana, i naravno da to bude bolje, ali treba će malo vremena, po meni, Saši, da sklopi taj tim. Sad su došli neki novi igrači, treba će malo vremena, sigurno da je teško svakom Partizanovcu, pa i meni, za poraz, pogotovo sa igračem više. Iako je Partizan, da kažem iskreno, igrao dobro i stvarao šanse, nekako nismo mogli da damo gol, ali eto, nadamo se boljitku i evo sad idemo novu utakmicu u Evropi, već ćemo vidjeti.
0: Da li vam se čini možda da je Saša Ilić prerano potrošen kao igračka legenda Partizana, da je dobio ovu priliku da vodi klub u jako nezahvalnom trenutku možda?
1: Jeste nezahvalan trenutak, ali on je već imao iskustvo, radio i u Čukaričkom, radio u CSKA, izgubio titul u zadnje kolo, ono nesrećno, ako sećate, imao dobrih uspeha i u Bugarskoj, posle bio u Azerbejdžanu, ima iskustva. Legenda je kluba, čovjek koji igrao fudbal, koji razume fudbal, koji možda je jedan od najvećih igrača u istoriji Partizana. Samo mislim, ponavljam ponovo, da je malo potrebno više vremena da on malo to skocka tim i da pronađe pravi, da kažem, non stop se i menja, nikako da pronađe prvih 11 onako koji će standardno da igraju. Biće teško, naravno, treba će vremena, ali treba strpljenja. Iskreno.
0: Znamo šta je najbolji lek za ovakve situacije, to bi bio naravno prolaz u grupnu fazu Lige konferencije, odnosno da se pobedi taj španski predstavnik Getafe koji je sedmoplasiran i bio u Španiji prošle sezone, ali to je veoma veliki izazov trenutno za ekipu Partizana, ukoliko se slažete ili imate drugačije mišljenje.
1: Pa slažem se, posle poraza u prvenstvu očekuje ih jedan težak meč u Španiji, igrati protiv ekipe iz La Lige, svi znamo španska liga da je možda posle Engleske najbolja na svetu, sigurno. Tako će biti izuzetno teško, ali eto, da se nadamo uz neku borbenost, agresiju, taktičke neke discipline, da dođemo do nekog povoljnijeg rezultata, da eventualno uz neki nerešen rezultat čekamo ovde Getafe, gde bi Partizan možda u svu publiku koji će doći da gleda, bi možda i imao šanse da prođe. Nikad se ne zna. Naravno, kažem, Getafe veliki favorit u utakmici, to moramo da priznamo, ali to je fudbal, nikad se ne zna.
0: Da li ste vi imali priliku da razgovarate sa nekim iz fudbalskog kluba Partizan? Vaš rođeni brat Nenad se nalazi i dalje u fudbalskom klubu Partizan, na drugoj poziciji doduše. Vi ste inače scout Southampton grupacije za istočnu Evropu, ali koliko ste imali priliku da razgovarate sa ljudima iz Partizana koji su danas tamo?
1: Jesam razgovarao i sa bratom, naravno, i sa ostalim ljudima koji rade u klubu. Bio jedan težak period Partizana, sad se malo, da koliko toliko stabilizova situacija, dug je umanjen dosta, što po meni veoma bitna stvar za dalje. Nadam se da će ovo upravo uspeti da još to smanji, da vrlo je teško, znate, za prelaz jednog bilo. Nemate sredstva kod da možete dovedete dobre, da kažem, dobre igrače. Ovo su neki igrači koji su došli dobri, ali budžet je ograničen, morate da birate, nije lako izabrati za tu cifru koju je Partizan imao budžet, tako da opet na kraju se skockao neki tim koji je korektan skroz, pogotovo za našu ligu dobar, imamo dosta stranaca koji mogu da donesu razliku. Naravno, kad ne plaćate obeštećenje, mnogo je teško dovesti pravo pojačanje, ali opet kažem, uspeli su da, kako tako, da skockaju neki tim i da doveli trenera koga svi vole i koga svi poštuju. Ja se nadam da će u budućnosti da to bude bolje, iskreno.
0: Bilo je odlazaka iz Partizana između ove dve sezone. Vanja Dragović je, recimo, otišao u Rangers i zaista dobro je počeo. Tamo je već postigao jedan efektan evrogol. To je svakako dobra zasluga i scouting službe Rangers. Vaše konkurencije na neki način.
1: Jeste fenomenalan gol Vanja dao. Ja se ne sjećam kad je on i u Srbiji dao onako gol, stvarno fenomenalan. Baš mi je drago. Krenuo je malo i mislim da je u prvu utakmicu čak skrivio penal, krenuo malo lošije. Međutim, on ima taj karakter što je potreba za današnji fudbal. Vratio se ovo golom i dobrom igrom. Nadam se će nastaviti da tako igra i da se dokazuje. Ali naravno, Rangers je veliki klub i veliki transfer. Ima tu još dosta interesovanja za igrače Partizana koji su mladi i koji su za mladinske škole prebačeni u prvi tim. Mislim da se mora se očekivati da će do kraja prelaza neka možda još neki igrač otići, po meni.
0: Da li vam je taj model poslovanja zapravo možda i dobar za Partizan u ovom trenutku, da se razvija omladinska škola i da se igrači u ovoj situaciji znamo da naši klubovi zapravo tako mogu i da opstanu. Crvena Zvezda zbog kontinuiranog igranja Evrope i grupne faze možda sada i ne mora da proda igrača u ranoj fazi njegove karijere, ali da li je Partizanu možda to zaista i dobro u ovom trenutku da se na taj način afirmiše i da zarađuje i puni svoj budžet, klubski budžet?
1: Svakako da jeste, po meni to je jedini način. To se i uvek radimo u Partizanu, da deci iz omladinske škole koji brzo dobiju šansu u prvom timu budu i prodata. Naravno, nekad ne treba žuriti, ali u ovoj situaciji u kojoj se Partizan nalazi, po meni treba da se prode još par igrača, da bi Partizan stao na noge, da bi mogao dovesti dobra pojačanja za sledeću sezonu, jer po meni ovo je godina stabilizacije gde se Partizan treba malo se stabilizuje što se tiče financija i sledeću godinu već može da pokuša da uzme titulu. Jer mislim da je vreme ovu godinu stvarno teško i pričali smo to dosta puta zbog brata, zbog cele situacije, ali mislim da sledeću sezonu ako se stane na noge i proda još par igrača da može da konkuriše za titulu.
0: Kao skauta Southamptonove grupacije za istočnu Evropu, voleo bih da vas pitam da li postoji tu nekog kvaliteta u igračkom kadru Partizana koji jeste možda u nekom potencijalnoj budućnosti i kvalitet za Premier ligu?
1: Ima i dosta igrača se prati, pogotovo iz Partizana naravno, jer ima dosta mladih igrača, svi gledaju sve klubove u Evropi, pogotovo u našem ovom regionu gde dosta mladih igrača igraju. Ima par igrača koji se prate, naravno nije praćenje da će sigurno uzeti to igrača, ali prate se dosta igrača iz ovog regiona, pogotovo iz Partizana, tako da u budućnosti možemo da očekujemo, to se nikad ne zna.
0: Smete li da kažete ko je interesantan, ko je na radaru?
1: Pa smem, tu je uvek interesantan Ugrešić, Roganović, bio je Kostićan, otišao u Milano, on isto bio interesantan. Ta dva igrača, da kažem, su onako najinteresantije sada za to englesko tržište.
0: Taj put koji bi Partizan trebalo da radi, odnosno...
1: Simića smo zaboravili, izvinite, Simić, da. Simić isto interesantan, da.
0: I kolika je cena zapravo srpskih igrača na tom najkvalitetnijem svetskom tržištu u Premier Ligi? Koliko je veliki problem da se naplati Partizan, pošto dolazi uglavnom razvija igrače koji nemaju pasoš Evropske unije?
1: Da, pa iskreno da, to isto znači pasoš Evropske unije, međutim za neke zemlje i ne, ali mi imamo problem ovdje u Srbiji sa intenzitetom. To je najveći problem, jer znate da u Premier Ligi svi traže intenzitet, fiziku. Ovde to kod nas i nema često da vidimo takvog igrača. Evo Vanja Dragović je malo agresivniji, otišao odmah u Rangers. Tako da imamo više takvih igrača, vjerojatno bi bilo i lakše za dalje. Ali sigurno da ja ono što vidim ovde po regionu ima dobrih kvalitetnih mladih igrača. Treba malo tog intenziteta, možda skraćivanje lige je prava stvar ovo što će biti. Sad je malo skraćeno, ali mislim da će sledeće sezone još dva kluba da se skrati. Tako da...
0: Cilj je da bude 10 na kraju.
1: Da, 10 možda, to je model kao Hrvatska. Naše komšije tako rade već godinama, dobiju na kvalitetu u ligi. To je možda pravi put po meni. Jer sad imaju prednost neke zemlje, recimo Češka, Mađarska, gde nisu talentovani igrači od nas. Ali zbog te fizike i intenziteta, klubovi se odlučuju za njih, pre nego za naše igrače. Imali smo situaciju gde su dosta igrači, naravno interesanti, iz Partizana, iz Zvezde, iz Čukaričkog, ali kad se dođe i gleda se uživo, ta naša utakmica nije to, kad gledate uživo, ne ostavlja utisak da je to intenzitet za nešto više. I tu možda i skauti, i klubovi, i direktori klubova koji gledaju uživo, malo imaju kočnicu i zbog cene. Sad mi možemo da stavljamo da budu cene 15-20 minuta, to je stvarno nerealno. Za naše osnove to moramo da budemo realni, dosta manje to mora. Neko se ne odluči za igrača jer je previše skup. Jer neće da daje toliki novac igrača sa naših prostora.
0: Koji igrač, koja pozicija zapravo najcenjenija u Engleskoj?
1: Pa, ta je neka, možda zadnji vezni, ta osmica box to box, što ga oni zovu.
0: Imamo li mi to?
1: Pa Ugrešić je jedan tip koji je taj igrač box to box, ali, kažem, njemu malo treba još više intenziteta, on ima dobar korak, ima dobru brzinu, odlično je građen, malo mu samo više intenziteta treba da ponavlja taj što ovi Englezi kažu, taj high intensity više. I mislim da je on profil za tamo.
0: Vaša prognoza, odnosno cele sezone Partizana, već u ovoj ranoj fazi sezone smo došli do utakmice biti ili ne biti. Ono što nas je sačekalo na jutro žreba za play-off kvalifikacija za ligu konferencije jeste obaveštenje fudbalskog kluba Partizan i uprave da ukoliko se ne prođe Hetafe u poslednjem kolu, tada nisu znali ko će da bude protivnik, da će uprava da se povuče.
1: Da, iskreno da budem, ovo je najteži mogući protivnik koji Partizan mogao da dobije u Ligi konferencija. Mnogo teško će biti za prolaz. Ja sam to video i pročitao i čuo. Ja ja se možda ne slažem sa njima, možda treba da ostanu jer su već stabilizovali klub. Trebaju malo da produže, da kažem, da vide situaciju ove sezone kako će ići. Klub je dosta stabilizovan,

0: ja bih volio da ne odu, jer sad ponovo neke nove promene donose nešto drugo, tako da sam ja za ovu varijantu da ovi ljudi koji su sada rade, da ostanu i da probaju da što više, što bolje izvuču, da se spreme za sljedeću sezonu, što po meni cilj. Jer ova sezona, kažem ponovo, da se stabilizuje klub i financijski, i igrački kadar, i da se navijači vrate na stadion. I po meni, za sljedeću sezonu bi to bilo, to je sad sve, ne mogu ja dotičem i vi na njih, nadamo se da će nas poslušati, eto, pa da ostane još malo.
1: I naravno, pozivamo navijače, naravno, Partizana, Grobare, da podržavaju klub u nastavku evropskih kvalifikacija, ali naravno i u domaćem prvenstvu.
0: Slažem se, da, tako je. Ja bih volio još više publike da se vidi na terenu, ovi momci, pogotovo mladi, zaslužuju to i treba im podrška u ovom teškom trenutku i ja se nadam da će biti sve više i više na stadionu.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Nebojša Marinković na teme fudbalskog kluba Partizan, koji će u četvrtak imati jednu od posljednje dve kvalifikacione utakmice za grupnu fazu Lige konferencije.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Za kraj emisije sa fudbala idemo na odbojku. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sutra ujutru preko Beča putuje u Brno, gde će igrati na 34. evropskom prvenstvu, a selektor reprezentacije Srbije Zoran Terzić odredio je spisak od 15 igračica koje putuju: Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Tijana Bošković, Anja Zubić, Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin, Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić i Ljubica Milojević. Tu su još i Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović. A na našem sajtu još možete da pročitate tekst: Nikola Kalinić, igrač za velika dela i neko koji obeležuje epohu Crvene zvezde, odlučio je Nikola Kalinić da se povuče iz aktivnog igranja košarke. Naravno, i tu je i vest da je Crvena zvezda u fudbalu ostala bez levog beka. Tiknizjan potpisao je za Olimpijakos. Bilo je to sve u današnjem izdanju sportskog žurnala, koje su priredili Saša Hajdin, Teodora Obračević, Miloš Panić i naša muzička urednica Katarina Tošić. Hvala vam na pažnji, svako dobro i slušajte Radio Beograd.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Beogradskoj ulici, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 u Beogradu. Radovi u Višegradskoj u vrednosti 4,6 milijardi dinara počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju 2 godine, a Vučić očekuje da će biti završeni i pre roka.
1: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine, najkasnije da opremimo, da završimo sve do januara, tako da biće neuporedivo bolje uslovi za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Ali ovo je ogromna stvar za Srbiju, ne samo za Beograd. Konačno ćemo da imamo porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno, lepo, da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište na Bežanijskoj kosi. Kada budemo radili, prebacili Narodna fronta bolnica, onda ćemo da imamo sva porodilišta u Beogradu urađena i uređena.
0: Novi objekat Tiršova 2 sa 11 spratova, koji će se prostirati ne više od 65.000 kvadratnih metara, među najvećim investicijama države i vredi 15 milijardi dinara. Vučić je ocenio da je reč o jednom od ključnih zdravstvenih objekata u zemlji.
1: Ovaj objekat biće završen do, trebalo bi do maja, ali da ga završimo do juna, do Vidovdana sledeće godine. To je onda neverovatan pomak nabolje i velike stvari, jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koje smo uradili poslednjih godina uz Klinički centar Srbije, Klinički centar u Nišu i Klinički centar Vojvodine i rekonstrukciju i izgradnju. Nadam se da ćemo i ovim makar malo da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovdje dobiti najsigurniju zaštitu, najbolje lekare imamo, najbolje osoblje.
0: Predsjednik je rekao i da je u prvih 6 mjeseci ove godine u Srbiji rođeno 887 beba, više nego prošle godine. Istakao je da prvi put imamo trend rasta rođenja dece. U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. U požaru na otvorenom prostoru u mestu Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. Policija u Knjaževcu uhapsila je 61-godišnjeg muškarca iz okoline tog grada koji je juče spaljivao suvu travu, nakon čega se vatra proširila na susednu parcelu i zahvatila objekat koji je u potpunosti izgoreo, kao i vinograd i radne mašine. Uz krivičnu prijavu on će biti priveden tužilaštvu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Serensenu da je Beograd veoma zabrinuto zbog najnovije izjave portparola Unije da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Petković je istakao da ta ocena ne odražava stvarno stanje na terenu i da još nisu ispunjeni ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade, sa kojim su se složili i poslodavci, da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Iznad Moskovske oblasti noćas je oboreno 180 ukrajinskih dronova. Ponovo je pogođeno skladište kompanije Wildberries. Povređene su 3 osobe. U ruskom raketnom napadu na Harkovsku oblast i Zaporožje poginulo je 17 ljudi. London će snositi posljedice snabdevanja Ukrajine dronovima koji se koriste za udare duboko unutar Rusije, upozorava Moskva. Britanski premijer Andy Barnum poručuje da će London nastaviti da pruža 100% podršku Kijevu u odbrani od ruske invazije. Vanredna sednica Hrvatskog sabora o ilegalnom odlaganju otrovnog otpada u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, čije sazivanje je zatražio predsjednik Zoran Milanović, bit će održana u četvrtak, javljaju nezvanično hrvatski mediji. Politička i ekološka kriza u Hrvatskoj eskalirala je nakon što je šef državnog tužilaštva predočio analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu, kojem je utvrđeno da je otpad toksičan i da bi mogao biti štetan za okolinu i ljude. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika, a po njenim delima su izvođene i pozorišne predstave. U saučešću porodici predsjednik Vučić je istakao da je Vedrana Rudan imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli bez kalkulacije i bez straha od toga kome će se zameriti.

0: U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb i Viking, Fenerbahče i Lion, kao i Levski i AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35. U Beogradu ujutru umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura oko 20 stepeni, najviša oko 33 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Aleksandra Mladenović. Poštovani slušalci, sledi repriza emisije U središtu pažnje o godišnjici bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu. Autor je Ivana Pribićević.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje, drugog programa Radio Beograda.
2: U središtu pažnje.
3: Ovo je emisija U središtu pažnje.
4: U središtu pažnje.
5: Gost današnje emisije je Mile Bjelajac, istoričar, doskorašnji direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
5: 6. je april i 85. godišnjica napada nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju. Prilika je da se setimo važnoga i tragičnog dana za Beograd i Srbiju. Napad i bombardovanje Beograda usledili su 10 dana posle martovskog puča kojim je sa čela kraljevine svrgnuto tročlano kraljevstvo, kraljevsko namesništvo predvođeno knezom Pavlom Karađorđevićem. E, hajde odatle da počnemo. Drugi svetski rat se u tom trenutku zahuktavao, spremao se napad Trećeg Rajha na Sovjetski savez. Da li je kraljevina mogla da izbegne napad?
6: Kraljevina Jugoslavija, po svemu što sam čitao i istraživao, teško da bi mogla da izbegne napad sila osovine, pogotovo onog trenutka kada bi loše krenulo Nemačkoj na istočnom frontu. Naravno, podrazumeva se, Grčka bi bila, za koju je bio već pripremljen plan likvidacije, trebao je rat početi 1. aprila. Ali zbog puča u Beogradu pomaknut je početak rata protiv Grčke na 6. april. Dakle, Nemačka je krenula drastično da sredi svoju pozadinu pre nego što započne svoju ofanzivu, planirani rat protiv Sovjetskog saveza. Dakle, taj rat se planirao da počne negde 15. maja plus minus neki dan, ovisi o vremenskim prilikama. Dakle, puč u Beogradu je poremetio te planove.
5: Zašto? Mnogo teorija je u 8,5 decenija nastalo, a neke od tih teorija govore da su puč zbog raskida pakta izazvale strane službe sa ciljem da se odvrati pažnja Hitleru sa drugih frontova. Drugi istoričari naglašavaju da je to bio autentičan, najmasovniji skup ikada. Koje je vaše mišljenje?
6: Pa ja sam o tome dosta pisao i dosta govorio, dosta istraživao na britanskoj građi prvenstveno. Činjenice su sledeće. Da počnemo od jula 1940. kad je na vrhu sila osovina dogovoreno da za Jugoslaviju, kakva je tada, neće biti mesta u novom poretku. I tada su iscrtane prema italijanskom predlogu, a Nemačka je to prihvatila, Japanu je bilo više manje sve jedno, prihvatili su podelu komadanje Jugoslavije onako kao što je izvršeno krajem aprila 1941. godine, znači posle kapitulacije oružanih snaga Jugoslavije. Jedina mala razlika je bila u tome što je u prvoj varijanti Mađarska trebala da dobije do Zemuna, znači ceo Srem da bude uključen u Mađarsku, a 1941. je to promenjeno pa je čitav Srem ušao u sastav nezavisne države Hrvatske. To je jedina promjena, sve ostalo je učinjeno prema tom planu iz jula 1940. Tadašnji državnici Jugoslavije nisu za to znali. Oni se nadaju, procenjuju, misle i vode i dalje politiku saradnje sa saveznicima. Čak intenzivno pokušavaju da ostvare strateško partnerstvo sa Sovjetskim savezom. Iako su oni zapamćeni u našem školskom sistemu kao izdajnici, knez Pavle i Cincar Marković i Cvetković.
5: Čitavo to namesništvo.
6: Generali Pešić, Kosić, pa čak i Nedić, jeli. Mi sad danas znamo da su oni sve pokušavali da se sa saveznicima dogovori, jeli, saradnja ratna, na kraju konačno i sa Sovjetskim savezom, za koga se procenjivalo da će biti ta sila koja će konačno zaustaviti Nemačku. Naš 27. mart jeste vojni puč, na čelu koga je bio general Mirković, pomoćnik komandanta vazduhoplovstva, i to se čini pripreme još od 1937. godine. Tadašnji motiv je bio sumnja u kneza Pavla, kneginju Olgu, da oni žele da preotmu presto mladom budućem kralju Petru. Dakle, tu je ta konspiracija krenula. Kasnije oni se pripremaju za puč. General Simović u više navrata iznosi pretnje knezu Pavlu da je vojska nezadovoljna, da ukoliko se zemlja pristupi Trojnom paktu, da će doći do pobune. Čak je insinuirao da vazduhoplovci mogu da bombarduju Dvor. Jeli, takvo je raspoloženje bilo. Naravno, knez se oslanio na tadašnjeg ministra vojske generala Pešića, koji je bio dobro upućen u sve te naše interne vojne stvari. Smirivo je generala Simovića. Na kraju su bili dogovorili da ga stave u penziju. Jer kod nas svaka sila dok ne padne u penziju je moguća. Dakle, autentičan je. Moramo da kažemo da je Velika Britanija želela promenu stava u Jugoslaviji. Prvo da se odupre pritiscima za pristup Trojnom paktu, a kad je on već potpisan, onda je pritiskala, da tako kažem, svoje partnere unutar Jugoslavije, ali to nisu bili vojnici. To su bili deo vrha zemljoradničke stranke. To je bio Srpski kulturni klub, to su bili pojedinci iz ove samostalne demokratske stranke, Narodna odbrana kao jedan tradicionalna organizacija. Dakle, to su bili njihovi igrači, da tako kažem, pre 27. marta. Oni njih sponzorišu godinama, finansiraju u podrumima britanske ambasade, se štampaju letci Srbi, Beograde i tako dalje, dele se po ulicama posle 25. marta, ali taj kružok na koji se oslanja Britanija, oni obećavaju da će možda za nekoliko dana, traže neku ličnost iz reda penzionisanih generala da stane. Oni nisu svesni da postoji ovaj puč. Nisu svesni ni toga da pojedini, na primjer general Simović, je već bio u kontaktu pre puča, pre pristupa Trojnog paktu sa novim od 1940. ruskim poslanikom u Beogradu. Bili su i komšije tamo na Senjaku, kuća do kuće, jeli. Tako da i nakon puča odlazi delegacija u Sovjetski savez da dogovara pakt o saradnji, prijateljstvu, kako su to verovatno.
5: Dakle, složena je to situacija.
6: Složena je situacija, ali vi ste pitali da li je mogla da izbegne rat. Po sudbini Francuske, višijevske Francuske, znači ono što se zove neokupirani deo Francuske, posle poraza u Severnoj Africi, Treći Rajh više ne dozvoljava nikakve nepoznanice u Evropi, ne zna se gde će saveznici da izvrše iskrcavanje. A da podsjetimo naše slušaoce, čitava jedna operacija obmane Nemaca je vođena sa ciljem da Nemci pretpostave da će to biti na Balkanu. Dakle, moja je pretpostavka istorija to nije proverila. Dakle, da Jugoslavija, da je ostala kao članica trojnog pakta, ona bi mogla najduže da izdrži tu negde do kraja 42. godine, a da je Nemačka ne poklopi Italija i Nemačka. Vidimo, Mađarska je bila saveznik početkom 44. godine, Nemačka ulazi, de facto okupira Mađarsku, počinje holokaust, počinje to etničko čišćenje Jevreja iz Mađarske koji su nekako preživljavali do 44. Dakle, oni, moje kolege, koje i dalje se drže pretpostavke da bi 25. mart, da je to bila racionalna opcija, da bi mi bili pošteđeni napada, posebno da ne bi stradalo toliko Srba koliko je stradalo što u genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, što u našem građanskom ratu, što u borbenim operacijama za oslobođenje. Ali to je isto konstrukt i jedno nagađanje, jer to istorija nije verifikovala, nije proverila. Mi samo imamo te komparativne slučajeve gde bi, koji ukazuju da to u nemačkom slučaju ne bi trajalo. Zašto je nas Nemačka možda puštala? Zato što je Jugoslavija i te kako bila značajna Nemačkoj za ratne sirovine. Ali i kao što je i Rumunija bila značajna, pa su je opet i nju stavili po svoje.
5: Ali šta je sve strateški u očima Nemačke i Hitlera značila naša zemlja u tom trenutku?
6: Naša zemlja je svakako ključ za kontrolu Balkana. Po svom geopolitičkom položaju ona kontroliše nekoliko magistralnih pravaca koji određuju južnoevropsko ratište. U prvom redu to je taj moravsko-vardarski pravac. A taj pravac je uvek vodio i spajao nemačke saveznike sa Nemačkom i u Prvom svetskom ratu i kako su se nadali u Drugom svetskom ratu. Mi smo bili zaleđe Grčkoj 40. godine i to solidno zaleđe koje je pomagalo tokom rata sa Italijom od oktobra 1940. Imamo napad Italije Mussolinija na Grčku. Mi tada pomažemo, Italijani nisu vojnički pobedili i to je bio jedan od razloga zbog čega i Nemačka možda i pre vremena krenula da se upliće i da planira operaciju protiv Grčke. Moram da kažem, pored te odluke iz jula 1940. za Jugoslaviju nema mesta u novom poretku. Dakle, to je po meni ključno. Mogu samo jednu vertikalu da povučem. Naša skorija saznanja od pre 7-8 godina kazuju prema nemačkim izvorima da je sličan sastanak bio u Bratislavi 2000. godine, kada je rečeno da Srbiju treba držati u trajnoj izolaciji, odnosno tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, i da Kosovo treba što pre priznati. Pazite, to je bila 2000-ta.
5: Zašto tu povlačite paralelu?
6: Zato što savremenici, makako bili čak i politički iskusni, oni ne mogu u realnom istorijskom vremenu do kraja da znaju šta neka strana sprema protiv zemlje koju oni vode. I to diktira dužan oprez. Mi imamo iskustvo kao istoričari kako su se ponašali državnici Srbije pre Prvog svetskog rata. Kako su vodili pregovore o istočnim železnicama, o tarifnom sistemu na tim železnicama. Nisu znali do u detalje kako je Austro-Ugarska mislila da treba osakatiti Srbiju da potpuno postane jedan zanemariv kvalitet koji neće ometati njen prodor na istok, uključujući i nemački tada. Dakle, to su istorijske situacije koje mogu nekim iskustvom, pa i ovim naučnim, da se u vidu stvaranja jedne realne skepse prema namerama drugog.
5: Mm-hmm. A sve zbog pozicije, odnosno zbog, ono kako se kaže, kuća na sred puta.
6: To je nama određivalo i to nam određuje, ako smem da kažem, i sudbinu i danas.
5: E, više ćemo o tim paralelama sa današnjim vremenom malo kasnije. Ajde sad još da se vratimo u taj 6. april 1941. Gospodine Bjelajez, zbog čega je Nemačka upotrebila tako značajne vojne snage prilikom bombardovanja Beograda? Na grad koji je bio neuporedivo manji nego što je Beograd danas, krenulo je 450 borbenih aviona, a ukupno u napadima i narednih dana učestvovalo je, ako sam našla dobre podatke, 880 aviona. Izbačeno je 440 bombi razorne moći i oko 1000 padobranskih mina. Da li su ovo pravi podaci koje sam pronašla?
6: Što kažu, moji profesori su mene učili da su knjige te koje treba da čuvaju podatke, a mi da znamo šta ćemo sa tim podacima. Malo autoironije na vlastitu poziciju. Ono što treba reći pre svega, da je izvršen ratni zločin bombardovanjem Beograda. Zašto? Zato što je Beograd bio proglašen otvorenim gradom. Jedna od inkriminacija generalu Leru posle rata, koji je osuđen na smrt od vojnog suda.
5: Mm-hmm. Koji je komandovao napadom.
6: Koji je komandovao napadom na Jugoslaviju, jeste i to da je bombardovao otvoreni grad, a to je bio Beograd. Nanete su, pored ovih, da kažem, strateških šteta, kao što je bombardovanje železničke stanice, kao što je bombardovanje vojnih kasarni, mostova i tako dalje, došlo je do toga da je palo gotovo oko 2000 civilnih žrtava, građana koji su bili zatrpani u tim ruševinama. Beograd je mali grad, kao što ste sami pomenuli, i tu na toj uskoj površini teško je gađati vojne objekte, objekte vlade i tako dalje, koji su duboko umreženi u sam prostor grada, nisu negde van grada. Tako da je bombardovana je Bežanija, bombardovana železnička stanica, pokušaj gađanja mostova, međutim nekih vojnih kasarni, drugih i objekata, ali vojska se već bila u suštini povukla iz Beograda. Dakle, vrhovna komanda je još bila, da kažem, u pakovanju, ali sve vojne jedinice iz Beograda i mobilisani do tog trenutka su bili van Beograda. Mm-hmm. Tako da tu
5: su stradali uglavnom civili, čak i oni
6: Beogradu
5: koji su bili u skloništima.
6: Stradali civili, u Beogradu su stradali branioci Beograda, naši vazduhoplovci. Mm-hmm. U prvom redu drugi vazduhoplovni puk lovaca. Tako da naša vojna taktika vazduhoplovna u to vreme možda nije bila najuspešnija. To su bili naleti nemačke avijacije u velikim masama. Tako da oni koliko su mogli,
5: ali
6: oborili
5: ipak su uspeli da obore.
6: Ali su
5: nekoliko aviona.
6: Niko nije kalkulisao, svi su bez obzira, moram da kažem da je baš vazduhoplovstvo bilo primer multietničnosti. Podoficiri i oficiri su bili raznih nacionalnosti i narodnosti, ali su svi jednako ispunjavali svoje ratne zadatke i krenuli u taj neravnopravan boj. Eto, konačno su tamo pre, ne znam, relativno skorijeg vremena obeleženi spomenikom na Zemunskom keju ili Novobeogradskom keju. Dakle, Beograd se branio, branila ga i protivavionska artiljerija sa određenih položaja kad je već narušeno. Ali moram da kažem da ta država u tom trenutku ispunjava sve svoje međunarodne obaveze, tako da je žandarmerija odmah naredbom komandanta grada zaštitila čak i neprijateljska poslanstva tih sila koje su tada uglavnom u Birčaninovoj ulici su bile te ambasade. Dakle, i to se nije prepuštalo.
5: To je zanimljivo.
6: Ali bombardovani su vodovod, električna centrala, tramvajski depoji. Mnogo toga je stradalo u Beogradu 41. kasnije objavljano, pa onda 44.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate nastavak reprize emisije U središtu pažnje o godišnjici bombardovanja Beograda.
4: I sama operacija imala je naziv Strašni sud.
5: Ako mogu samo da kažem, među istoričarima postoje te polemike zbog čega je Jugoslavija dala tako kratak, vojna sila Jugoslavije, tako kratak otpor.
4: 12 dana. Yes. Je li tako?
5: U prvom redu nije bilo vremena da se izvrši mobilizacija i koncentracija. Zbog te politike da se ne proglasi javno mobilizacija, mada su svi u vojsci znali da je rat, samo što nije počeo, trebala je da bude proglašena 1. aprila, pa je saobraćajno odelenje generalštaba molilo da se pomakne na 3. april. I vođeno je pod šifrom aktiviranje. Ali jugoslovenska vojska od početka Drugog svjetskog rata je imala stalni sistem aktiviranja obveznika i podizanja borbene gotovosti. Po ondašnjem sistemu mobilizacije sve te obveznike je trebalo prvo demobilisati ili dezaktivirati, pa da se vrate u komandna mesta gde im je ratni raspored. To je toliko usložnjavalo naš sistem transporta za deaktivizaciju, pa posle mobilizaciju, da je to, što kažu svi ti generalštabni oficiri, stručni oficiri koji su radili na tom poslu, to je bilo 24 sata. Kažu svedoci, svetla se nisu gasila u generalštabu.
4: Da, dakle, i to je bilo nefunkcionalno.
5: I na kraju krajeva taj naš ratni plan i koncentracija prema ratnom planu nije mogla da bude izvršena i zahvaljujući tome je Nemačka sa prostora Bugarske napravila dva brza prodora 6. i 7. aprila uprkos velikom otporu. To su isto pale velike žrtve, naročito Moravske divizije, 3. armijske oblasti i na Stracinskom pravcu i na Carevom selu prema Štipu. Dakle, tu su te divizije davale otpor, ali su bez dodatnih snaga koje su trebale po planu da dođu u pomoć, one bile osuđene na poraz i povlačenje. Time je naš front prema Albaniji, koji je bio uspešan, ta ofanziva protiv italijanske vojske se odvijala uspešno, sve negde do 17. 18. aprila. Dakle, imalo je zarobljenika, veliki broj Italijana je bio zarobljen na tom frontu, ali Nemci su preko Tetova došli iza leđa tom frontu prema Albaniji i preko Kosova također.
4: A koji je datum zapravo tog potpunog sloma i okupacije?
5: Strateški datum, to je 7. april uveče kad je palo Skoplje. To je, tada je strateški kompromitovana odbrana. Odbrana nije pala kompletno. Prema planu koji je prihvaćen, da kažem, i iz političkih razloga, znači da se brani cela zemlja, branjena je i Slovenija, branjena i Hrvatska, branjeni su i severni delovi zemlje, danas Vojvodina, dakle, koji su bili teško odbranjivi. A nije konsolidovan jedan front na Dunavu i Savi i u toj strateškoj jezgri. Taj front je branjen sa onim jedinicama koje su se povlačile iz Slovenije, Hrvatske, iz Slavonije. Dakle, tu je uspostavljen front, ali najslabije je bilo sa pravca prema Hrvatskoj, gde praktički skoro odbrane više nije bilo. 10. aprila je proglašena nezavisna država Hrvatska i te ustaše su odmah proklamovale da obveznici Hrvati treba da napuste vojsku i da čak i da okrenu oružje protiv jugoslovenske vojske. Na prostoru Hrvatske postoji Mačekova hrvatska seljačka naoružana zaštita. Dakle, i oni su presretali jedinice, razoružavali ih. Bile su dve pobune vojnika u Bjelovaru i još nekim mestima, tako da je vojska morala da guši te pobune. Ali i taj front je 4 dana uspevao da se održi na Dravi, da te jedinice 4. armije, odnosno Savske i Murske divizije nisu nisu popustile, nisu dozvolile Nemcima da naprave mostobran.
4: Ono što nismo spomenuli govoreći o bombardovanju Beograda je Narodna biblioteka, za koju se kaže da je namerno gađano. Uništeno je 300.000 knjiga i srednjovekovnih rukopisa koji naravno nikada više nisu mogli da budu nadoknađeni. Zašto je to urađeno i da li je stvarno namerno gađana biblioteka?
5: Moja je

0: nije bilo taj prvi dan 6. aprila, ali ona pogođena 6. aprila, prema tome to jeste kulturni zločin, ali da li je kolateralna šteta ili je namerno, ja nisam ni kod mojih kolega, nisam ni sam pročitao neki izvor.
1: Ne možemo, dakle,
0: koji
1: znati.
0: Bi nas, da. Ali bio bi red, to uvek mislim da je uz razna politička izvinjenja i tako dalje, Nemačka mogla da obnovi tu biblioteku.
1: Htela bih još, kao što smo i rekli, da vas pitamo o paralelama koje se evo i ovih dana povlače između prilika u svetu tada i danas. Mnogi danas kažu da se sprema treći svetski rat i da i pronalaze različite paralele u okolnostima u svetu. Da li se vi sa tim slažete?
0: Pa ja mislim da mi jesmo u trećem svetskom ratu, ali to osim sporadično se odriče, da kažem, na javnoj sceni od političara. Suština rata, pored ovog fizičkog, borbenog, jeste prekomponovanje geopolitičkih realnosti u svetu. Dakle, taj rat se realno vodi već godinama. Povlače se neke crvene linije koje mogu da znače da će možda, ako se one pređu, biti upotrebljena neka poslednja sredstva. Za sad se vodi taj treći svetski rat u formi proksi ratova. Neko ko gleda ovako sa strane, ajde da kažem i to kao zainteresovan posmatrač, mislim da smo mi svi ovde na Balkanu u toj situaciji. Dakle, umesto jedne ekonomske saradnje, umesto političke koegzistencije različitih sistema, ali na dobro svih u konačnom, kao što je bilo i u hladnom ratu koji smo živeli, dakle, postoje određena međunarodna pravila i ljudi se, države se u to uklapaju, političari koji se vode. Onog trenutka kad je krenuo taj projekat početkom 90-ih, a pripreman još od početka 80-ih godina, mi smo de facto ušli u ovo što se sada još uvek eufemistički naziva povremeno, mi smo u trećem svetskom ratu. Mm-hmm. Dakle, mogu samo još da kažem da smo i u fazi isprobavanja vojnih tehnologija za koje se nije verovalo da postoje. Ja mogu da podsjetim na izveštaj i komentare nekadašnje pre ovog rata 22. godine. Na jednoj od parada u Moskvi se prvi put ispod aviona MiG pojavila raketa Kinjal. Tada su bili čak omalovažavajući komentari u globalnim medijima, pa i među političarima i vojnim analitičarima, insinuirali su da sigurno nije dostignuta ta supersonična tehnologija i da je to verovatno maketa. Međutim, ta maketa, kao pod navodnicima, kao i neke druge, kada su počele da se koriste na teritoriju ili nad teritorijom Ukrajine, su pokazale da se ne radi o maketi, da je to realnost, i onda je to možda usporilo neke korake koji su već bili predviđeni, te faze rata. Videli smo da je promašena bila i na neki način procena o tome koliko je Iran sposoban da u jednom združenom napadu Izraela i Sjedinjenih Država da se održi, da ne dođe do promene režima, da jednostavno to bude još jedna blistava pobeda nekog predsednika ili nekih predsednika, kao što je bio Irak recimo u Kuvajtu 91. ili kampanja 2003. godine. Ono što možemo da povučemo vertikalu između ovog vremena o kome danas povodom 6. aprila govorimo, to je to obmanjivanje. Čitav da kažem, sistem obvanjivanja buduće žrtve.

0: Jugoslavija je, kažem, to prolazila od 39. godine. Vršeni su veliki pritisci od strane Nemačke na tadašnje državno rukovodstvo, a posebno je bilo teško posle pada Francuske. I upravo taj projekat o kome smo danas rekli dve, tri reči je bio dve, tri nedelje, tačnije 15 dana posle pada Francuske, posle kapitulacije.
1: Dakle, to je ono Francuske. O čemu bi trebalo i danas da vodimo računa. Pa, to je obmanjivanje. Evo za kraj razgovora, o čemu zapravo treba da vode računa male države kao što je Srbija u trenutku kad počne da se komeša i da se pojavljuju nekakve velike promene na vidiku?
0: Dve su stvari po meni, ako uzmemo iskustva svih ovih ratova 20. veka, pa i ova iskustva kojima svedočimo danas. Znači, legitimitet ili kredibilitet sile velikih država se uvek dokazuje tamo gde on neće biti kompromitovan nekim ozbiljnim otporom. I uvek se dokazuje na najslabijoj kariki. To je pokušala Austro-Ugarska 1914. svoj kredibilitet da popravi, pa je, što kažu, promašila u svojoj proceni, izgubila ga je i na kraju država se i raspala posle Prvog svjetskog rata. Slično je bilo na mnogim istorijskim primjerima gdje je došlo do asimetričnog rata. Ono što svaka država mala, kao što je bila Jugoslavija, srazmjerno mala u odnosu na neke velike, pa danas Srbija, jeli, moraju da prvo povuku te crvene linije, drugo da tradicionalno usavršavaju, vidim da to se ovdje ozbiljno shvatilo, naš vojno-industrijski kompleks, da ostvaruju svekoliku saradnju sa nama naklonjenim državama, bilo u tehnološkom smislu, bilo čak i u onom strogo vojnom. Mi moramo da predstavimo sebe kao respektabilan faktor odvraćanja, da neko ne pomisli da može lako da dalja prekrajanja politička, geopolitička vrši na ovom prostoru, da menja režime kako im se dopadne ili ne dopadne. I ono što je velika pouka iz istorije, vidimo da u svim situacijama kad žele od vas da naprave žrtvu ili da vas pokore, poklope, oni rade na tome da unutrašnja kohezija ne postoji, da dođe do političkog raslojavanja stanovništva određene zemlje. I to smo imali pre Drugog svjetskog rata, čuvena peta kolona, imali smo to pokušaj, ajde da posjetimo slušalce, 48. godine, kad smo bili kao izolovana zemlja i od zapada, a u konfrontaciji sa istokom. To je bio daleko teži trenutak. Znači, imali smo od opreme samo ono što je ostalo od Drugog svjetskog rata. Tek tada počinje opet da se gradi vojno-industrijski kompleks. Dakle, još od Mišićeve, od Vojvode Živojina Mišića, poznatog profesora strategije u ondašnjim srpskim vojnim akademijama, njegov udžbenik iz strategije ima na prvom mestu dužnost vojske je da procenjuje opasnosti, dužnost političkog faktora je da pomogne po savjetima vojske osnaživanju vojnog faktora, a treće, ono što je van ruke vojsci, politički faktor je najodgovorniji za jedinstvo građana, koji će i zadovoljstvo, zadovoljan građanin, to treba da napravi politika i da je on spreman da brani svoju zemlju. Zemlja koja ima spremnost da se brani neće biti, tako da kažem, primamljiv plen.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Mile Bjelajac, istoričar, doskorašnji direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Na kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Igor Živković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program. Prijetno.
2: Slušali ste reprizu emisije U središtu pažnje o godišnjici bombardovanja Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Sećam se kao da je bilo juče kada je kretao u prvi razred osnovne škole, a sada, ja vidi mene, pa ne rekoh ni o kome pričam. To je zbog uzbuđenja. Znate, reč je o mom sinu. On brani doktorat. Evo, spremam se da idem da ga gledam, pa sam malo emotivnija nego inače. Ne mogu da verujem da vreme toliko brzo prolazi i da je već dogurao do doktoranta. Moj sin, doktorant.
1: Za onog ko se sprema za doktorski ispit, ko je kandidat za doktorski stepen u nauci, kažemo da je doktorand sa krajnjim D, a ne T. Kako je reč o zvučnim parnjacima, nekad nije sasvim jasno koji smo glas čuli, ali kod akcenta nema dileme, ne bi trebalo da bude na poslednjem slogu. Kod tog tipa pozajmljenica, akcenat se s kraja reči pomera za jedno mesto unapred i od silaznog postaje uzlazni, tako da izgovor i oblik u skladu sa normom glasi doktorand.
2: Srpski na srpskom.
0: Za takav događaj moram da se sredim kako dolikuje. Ipak, doktorand se postaje jednom u životu, jel te? A da budem skroz iskrena, ima malo i do toga što će odbrana njegovog doktorskog rada biti u galeriji Sanua. To će biti prvi put da idem u akademiju, a toliko sam slušala o toj instituciji. Znate li samo ko je sve išao tim hodnicima? E, sada ću i ja prošetati Sanuom, podignute glave i kao ponosna mama.
1: Sanu je skraćenica za naziv institucije koja se zove Srpska akademija nauka i umetnosti. Ovakav tip skraćenica koje se sastoje od početnih slova nekog višečlanog naziva zovu se akronimi ili verzalne skraćenice. Pravila u vezi sa njima su različita. Neke će dobijati padežne nastavke radi lakšeg izgovora, dok druge neće. Recimo, skraćenice UNESCO ili NATO će se deklinirati, pa se može reći UNESCO-a, UNESCO-u ili NATO-a, NATO-u. Međutim, kako pravopis srpskog jezika navodi, pogrešno je SANU-a, SANU-u, SANU-o. Dakle, nešto se održava u galeriji SANU, a ne u galeriji SANU-a. Kad god je to moguće, bolje je opredeliti se za čitanje punog naziva ove skraćenice.
2: Srpski na srpskom.
0: Evo, još mi je samo ovo falilo. Neko mi zvoni na vrata i ne čeka da otvorim, nego sam ulazi. To je moja prva komšinica Mica kojoj je baš sada dosadno pa je došla na kafu. I naravno odmah je primetila da sam se baš doterala. Kažem joj da za koji minut krećem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i da je trebalo da me kontaktira pre nego što dođe. Jer danas od kafe nema ništa, a i priče o komšiluku će morati da sačekaju do sutra.
1: Ne kontaktiramo nekoga, već kontaktiramo s nekim. Dati primer ilustruje glagolsku rekciju, a to je osobina glagola da zahteva imenicu u tačno određenom padežnom obliku, u ovom slučaju u instrumentalu. Takođe, greške u rekciji javljaju se i kod glagola okarakterisati, oceniti, označiti. Naprimer, trebalo bi reći, učenika su okarakterisali kao marljivog, a ne učenika su okarakterisali marljivim. Srpski na srpskom pripremili glumica Mina Lazarević, autor teksta Katarina Čarkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena Tiršova 2, bit će najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradsku imaće najbolje uslove za rađanje dece, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj vredni su 4,6 milijardi dinara, dok je gradnja Tiršove 2 među najvećim investicijama države i vredna je 15 milijardi dinara. Pripremio Milenko Marković.
3: Vučić je najpre došao u ginekološko-akušersku kliniku gde je u toku prva faza radova na njenoj sanaciji i adaptaciji. Novo, odnosno staro porodilište imaće visoke standarde medicinske nege. Projektom je predviđeno da većina soba ima do 2 kreveta, a manji broj 3 i svaka će imati zasebno kupatilo. Prema njegovim rečima, ta klinika nikada do sada nije ozbiljno renovirana.
4: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine, najkasnije da opremimo, da završimo sve do januara, tako da biće neuporedivo bolje uslovi za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Onda smo uradili sve ono, obnovili, napravili novi, modernijim, drugačijim.
3: Vučić je zatim posetio gradilište nove dečije bolnice, takozvane Tiršove 2. Taj kapitalni zdravstveni objekat imaće čak 65.000 kvadratnih metara, a koštaće zajedno sa opremom oko 150 miliona evra.
4: Ovaj objekat biće završen do, trebalo bi do maja, ali da ga završimo do juna, do Vidovdana sledeće godine. To je onda neverovatan pomak. Nabolje i velike stvari, jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koji smo uradili poslednjih godina uz Klinički centar Srbije, Klinički centar u Nišu i Klinički centar Vojvodine i rekonstrukciju i izgradnju. Nadam se da ćemo i ovim makar malo da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovde dobiti najsigurniju zaštitu, najbolje lekare imamo, najbolje osoblje.
3: Vučić je poručio da se moraju povećati primanja zdravstvenih radnika, istakavši da se do sada skoro 400 lekara vratilo u zemlju. Podsjetio je i da su ranije završeni Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine i Klinički centar u Nišu, a najavio je i završetak izgradnje nove bolnice u Prokuplju, kao i radove na porodilištu u Nišu i Kragujevcu. Saopštio je i da će u oktobru bolnice dobiti nove inovativne lekove za lečenje kancera i kardiovaskularnih bolesti.
2: U obraćanju medijima posle obilaska Vučić je govorio o odnosima SNS-a i SPS-a i napadima na Srbe na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
5: Povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na izbore, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je kako je ta odluka SPS-a jasan signal da će Srpska napredna stranka morati samostalno da pobedi na predstojećim izborima.
4: Prvo, ja nemam pravo da se mešam u unutrašnje stvari drugih političkih partija, ne vidim razlog za bilo kakvu dramu, posebno zbog toga što neko done odluku da samostalno izađe na izbore. Želim im svu sreću, mi ćemo se boriti da ih pobedimo kao i sve druge. Svako ima pravo da bira svoj politički put. One su, što se parlamentarnih izbora tiče, uvek izlazili samostalno. Nije to neka novina i ne vidim zbog čega bismo mi imali nešto protiv. I kada smo razgovarali ranije, kada smo imali bliži ili zajednički pristup, uvek smo se dvoumili da li da idemo zajedno ili odvojeno, kako može da se privuče više glasova. Ovog puta nije reč o tome, da budem sasvim otvoren. Mi nismo takozvana studentska lista bez studenata, da ljudima zabranjujemo da izlaze na izbore ili da vršimo bilo kakav pritisak. To je jedna demokratska utakmica, svi su dobrodošli.
5: Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše nereagovanje međunarodne zajednice na maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji, Vučić je istakao da zapadna silu gura nezavisnost naše južne pokrajine.
4: Sve što rade zapadne zemlje na Kosovu i Metohiji je civilizacijska sramota. Oni moraju u ovom trenutku politički da opravdaju svoja zlodela iz 99. godine i 2008. godine, svoje pogrešne odluke, i ne interesuje ih kakav je položaj Srba, ne interesuje ih kako je pretučen Nenad Rašković. Albanci su im ispričali kako ga je Srbin pretukao. Naravno da su lagali.
5: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaključio je da otvaranje glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici nije moglo da se dozvoli bez saglasnosti srpskih gradonačelnika na severu, posebno onog iz Severne Mitrovice. Naveo je da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara most na Ibru, iako, kako kaže, ne veruje da će ta molba biti prihvaćena.
2: Srbi na Kosovo i Metohiji su veoma zabrinuti zbog najava da će se smanjiti broj vojnika međunarodnih snaga u našoj južnoj pokrajini i da će se oni povući sa glavnog mosta na Ibru, kao i da će se briga o bezbednosti prepustiti kosovskoj policiji. Srpski politički predstavnici i poznavaoci tamošnjih prilika ocenjuju da poverenje u kosovske organe reda nikada nije bilo manje i da je zabrinutost srpskog stanovništva opravdana. Javlja Ivan Miljković.
6: U otvorenom pismu koje su uputili Evropskoj uniji komandi Kvora, predstavnici Srba s punim pravom pitaju na osnovu čega je urađena procena bezbednosne situacije koja je uslovila ovakvu odluku, kaže gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Milan Radojević.
7: Da li je to samo na osnovu policijskih izveštaja koji su, moram iskoristiti i taj termin, zaista razočaravajući i smešni, gde u tim policijskim izveštajima nikada nemate naveden niti jedan etnički motivisan incident. Ti etnički motivisani incidenti se apsolutno prikrivaju. Kako možemo govoriti o nekoj bezbednosnoj situaciji kada imamo zaista užasavajuće slike koje dolaze iz Zubinog potoka, gde se ljudima ruše vikendice na jezeru Gazivode, gde se otima imovina, gde se svakodnevno, apsolutno svakoga dana vrše pretresi po selima u toj opštini, gde tokom tih pretresa ljudi se prebijaju.
6: Izvori nestabilnosti na Kosovu i Metohiji više nisu ekstremisti iz albanske zajednice, već opasnost koja dolazi iz institucija, pre svega kosovske policije, napominje politikolog Ognjen Gogić. Događaj na Gazimestanu i tokom proslave hramovne slave u manastiru Svetih Arhangela pokazali su da je kosovska policija pala na ispitu, rekao je Gogić za RTS.
8: Umesto da Evropska unija i NATO ocene da je vreme da se prvo pojačaju prisustvo, da treba da ponovo rade sa tim institucijama, jer oni su te institucije podizali, oni su pisali zakone, oni su obučavali te policajce, umesto da shvate da treba da se prvo vrate i da pojačaju ulogu u nadziranju rada tih organa i njihovom profesionalizaciji, oni zaključuju sada u svetu svega toga da je sad vreme da poklone još veće poverenje kosovskoj policiji koja je pokazala zapravo da sama krši prava.
6: Identity. Kritičnog je mišljenja i programski menadžer Centra za zastupanje demokratske kulture Aleksandar Rapajić. U izjavi za Novosti dana on se također pita kako je to bezbednosna situacija poboljšana.
9: Ako je bezbednosna situacija poboljšana, onda bi trebali da očekujemo manje specijalaca na severu, zatvaranje policijskih baza, jer to su neki znaci da je bezbednosna situacija poboljšana, a ne da li će se karabinjeri pomeriti sa mosta ili ne.
6: Milan Radojević, gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice, kaže da je neshvatljivo da je Kvor doneo odluku o povlačenju u trenutku kada na Kosovu i Metohiji ne postoji apsolutno ni jedna institucija koja funkcioniše.
2: Stav Evropske unije o glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici je jasan. On treba da služi svim zajednicama, izjavila je potparolka Evropske komisije Anita Hiper. Navela je da Unija traži efikasnu koordinaciju i konsultacije nadležnih opština i institucija na centralnom nivou. Tražili smo i da kosovska policija osigura bezbednost svih zajednica u skladu sa demokratskim ljudskim pravima i principima vladavine prava kako bi se svi osjećali bezbedno, rekla je Anita Hiper. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Serensenu da je Beograd veoma zabrinut zbog najnovije izjave portparola Unije da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Petković je istakao da ta ocena posebno zabrinjava budući da ne odražava stvarno stanje na terenu i imajući u vidu činjenicu da još nisu ispunjeni ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je i dalje u Deliblatskoj peščari. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje biljnih i drugih ostataka. Policija u Knjaževcu uhapsila je 61-godišnjeg muškarca iz okoline tog grada koji je juče spaljivao suvu travu, nakon čega se vatra proširila na susednu parcelu i zahvatila objekat koji je u potpunosti izgoreo, kao i vinograd i radne mašine. On će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. Nataša Đimović.
0: Jak vetar ponovo razgoreva žarišta u Deliblatskoj peščari, vatrom je zahvaćeno više od 3.500 hektara šume. Požar na planini Stolovi dalje nije lokalizovan, ali zato jesu požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Davor Vidović iz sektora MUP-a za vanredne situacije potvrdio je za RTS da najviše problema sa vatrom ima na Deliblatskoj peščari.
10: Stanovništvo i imovina trenutno nisu ugroženi, dok priroda naravno i dalje borimo se na ograničavanju tog požara. Trenutno je na terenu aktivno 345 učesnika akcije gašenja požara sa 95 vozila i 37 radnih mašina, čak i vatrogasni brod je poslat tamo zbog snabdevanja vodom svih učesnika akcije gašenja požara. Verovatno će biti aktivirani opet helikopteri. Prvo zemljište je veoma teško, jednostavno velike količine peska koji se nalaze tamo, vozila se zaglavljuju u tom pesku, isto veter veoma često promenjivog pravca. Tokom noći je bio užasno jak vetar na toj teritoriji koji jednostavno pospešuje širenje, tako da svi naši kapaciteti su stavljeni na maksimum i jednostavno i dalje borimo se protiv vatrene stihije.
0: Institut za nizijsko šumarstvo razvio je informacioni sistem pod nazivom NIMOS, koji informiše o pravcu duvanja vetra najmanje 24 časa ranije, što dosta pomaže vatrogascima i drugim radnicima angažovanim na gašenju požara, rekla je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Ona je najavila da bi prvi predlog plana sanacije i obnove Deliblatske peščare, koji će obuhvatiti period od 2027. godine do 2031. trebalo da bude spreman za 7 dana.
11: S obzirom da je ovo neviđen negativni uticaj na zaštitu prirode, moram da kažem da ćemo delovati brzo. Izložila sam mogućnosti dodatnih sredstava u vidu subvencija za zaštićena područja za sanaciju opožarenih staništa, jer pored Deliblatske peščare i na Stolovima i na Staroj planini i na Radanu su se desile takođe požari, neki su i dalje u toku. Slušat ćemo isključivo struku i od komšija iz Mađarske, ali i iz drugih zemalja Evropske unije. Uzimanje dobrog primera prakse kako su oni brzo reagovali u ovakvim situacijama, gde na nekim područjima priroda može sama da se regeneriše, a negde ćemo uvesti neke vrste koje nisu samo autohtone.
0: Nadležne službe, kako je rečeno, zbog požara pojačano prate sve parametre moguće ugroženosti javnog zdravlja na teritoriji opštine Kovin, kao i ostalih opština u Vojvodini.
2: Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio je sve one koji su svesno i namerno izazivali požare ma odakle bili i ma kojoj nacionalnosti pripadali. Istovremeno osudio sve one koji su trenutne požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Pupovac je reagovao na navode koje su preneli pojedini hrvatski mediji, a društvene mreže optužile da su trojice osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija državljani hrvatske, ali srpske nacionalnosti. Grupa mladića napala je rano jutros na hrvatskom ostrvu Pag dvojicu državljana Srbije. Lokalna policija pokrenula istragu, a prema prvim nalazima u napadu je učestvovalo nekoliko mladića, preneli su hrvatski mediji. Policija je potvrdila da su napadnuti državljani Srbije starosti od 21 do 24 godine i da je najmlađi od njih zatražio medicinsku pomoć. U toku je policijsko ispitivanje trojice muškaraca u vezi sa ovim događajem. Od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji biće povećana za 9,2% sa 550 na 600 evra, najavio je ministar finansija Siniša Mali posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Sindikati, poslodavci i država nisu postigli dogovor, pa će odluka biti usvojena na nekoj od narednih sednica vlade Srbije na obrazložen predlog ministarstva finansija. Kako bi poslodavcima nadoknadila troškove povećanja minimalca, država je planirala da neoporezivi deo zarade od januara poveća također za 9,2%. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
3: Ovog puta, bez dogovora sindikata Unije poslodavaca i države, završena je rasprava o povećanju minimalne zarade za narednu godinu. Kada se sve tri strane ne usaglase, odluku donosi vlada Srbije, objasnio je ministar finansija Siniša Mali.
12: Ovaj predlog vlade Republike Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2% sa 550 na 600 evra je još jedan, rekao bih, poslednji korak ka ostvarenju tog cilja i tog obećanja, da ćemo do kraja 2027. godine imati minimalnu zaradu od 650 evra. S ovim povećanjem minimalne zarade idemo na 117% pokrivenosti minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom.
3: Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović rekao je da sindikat koji vodi nije prihvatio predlog Ministarstva finansija.
13: Projekcija same vlade da ćemo u 2027. godini imati 650 eura. Mi ne znamo tačan termin, nije isto ako će to biti u aprilu ili ako će biti u decembru mesecu. Ono što također ne znamo, da li će to povećanje minimalne zarade u sledećoj godini pratiti rast plata javnom sektoru, odnosno da ne dođe ponovo do kompresije zarada.
3: Sličan stav zastupala je i predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Čedanka Andrić.
14: Mi smatramo ovaj iznos povećanja nedovoljnim i to je razlog zbog kojeg nismo postigli konsenzus. Odluku o povećanju i iznosu minimalne cene rada će doneti Vlada Republike Srbije na jednoj od narednih sednica.
3: Prema rečima počasnog predsednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića, to udruženje prihvatilo je predlog koji je na Socijalno-ekonomskom savetu predstavilo Ministarstvo finansija.
15: Dobijamo podatke iz realnih izvora kako se predviđa rast bruto domaćeg proizvoda i inflacija koja će biti u narednoj godini. Vrlo su slični onim podacima koje je iznela vlada, da se za 9,2% poveća minimalna zarada. Mislim da je ovaj rast realan, što bi mogli sami da očekujemo, da se nadamo da će nam se desiti tokom naredne godine, s tim što smo kao i prethodnih godina tražili da u istom procentu bude i povećanje neoporezovanog dela zarade.
3: Podsjećamo da se odluka o redovnom povećanju minimalne zarade za narednu kalendarsku godinu usvaja na Socijalno-ekonomskom savetu dogovorom sindikata Unije poslodavaca i predstavnika države najkasnije do 15. septembra. Ako rešenje ne može da se usaglasi, konačnu reč ima vlada Srbije na obrazloženi predlog Ministarstva finansija.
2: Iz sveta. Britanski premijer Andy Burnham izjavio da će Velika Britanija nastaviti da pruža 100% podršku Ukrajini u odbrani od ruske invazije nakon što je Moskva upozorila London na posljedice zbog navoda da su u napadima na rusku teritoriju korišćeni dronovi britanske proizvodnje. Dve osobe poginule su u napadu ruskog drona na Baštensko udruženje u Zaporožju. Iznad Moskovske oblasti oborene 180 ukrajinskih dronova. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Predsjednik Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja pomorska blokada Ormunskog Moreuza. Iranske vlasti poručuju da će Moreuz ostati zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Slušate vesti. Vojvodina ima brojne proizvode, usluge i manifestacije koje mogu postati njen prepoznatljivi brend. Konkurs Najbolje iz Vojvodine otvoren je do 25. septembra, pa je ostalo još nešto više od mjesec dana za prijave. Ko može da konkuriše, koliko ova oznaka znači proizvođačima i privrednicima, za Radio Beograd 1 govori pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević.
16: Sve uslove mogu da pronađu i na sajtu pokrajinskog sekretarijata, turističke organizacije Vojvodine i Jugoinspekta. Ono što je važno jeste, ako se recimo radi o manifestaciji, naravno da manifestacija mora da se realizuje na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, da ukoliko se radi o proizvodu, da 80% materije od koji nastaje taj proizvod mora da bude sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine i naravno ako se radi o smeštajnim kapacitetima moraju da se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. No, moram da kažem da evo uspeli smo da izgradimo posle nekih 4-5 godina ajde taj neki brend ime Najbolje iz Vojvodine. Ideja jeste bila svako ekonomski patriotizam da prosto istaknemo to geografsko poreklo proizvoda, usluga, svega toga, da prestanemo da se stidimo, da kažemo da su nam vina najbolja, da su nam manifestacije najbolje, da imamo najbolju hranu, najbolji provod. Jer vi kad odete u Italiju, Italijani vam stalno govore da su njihova vina najbolja, da je njihova pasta i sladoled najbolji. Kad odete u Francusku, Španiju, sve je njihovo najbolje. Čekamo ih da dođu na Frušku goru pa da probaju.
2: Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika, a po njenim delima su izvođene i pozorišne predstave. U saučešću predsjednik Srbije istakao da je ona imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zameriti. Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić saopštio imena 15 igračica koje sutra putuju u Brno, gde će igrati na 34. evropskom prvenstvu. Na spisku se između ostalih Maja Ognjenović, Tijana Bošković i Mina Popović. Reprezentacija Srbije će igrati u grupi B protiv selekcija Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb i Viking, Fenerbahče i Lyon, kao i Levski i AEK Atina. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i prepodne u severom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković. Tonska realizacija Miloš Milojković. Producent Branislav Jerković. Ja sam Miroslav Vujčić, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Pacimale ašundalen lači rat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ano, Beograd je organizujemo koordinacijono beši pegat i sardova šažuti peđe nengje sa vinere na anofendo je haljovi basko kotere readmisija. E aratune dostea emisija ko Miloš Mihajlovićija, počekat uneja je rastoresko vaša žuti peta i peribeha ka jaje dženengo sa vina renano fundo je readmisijako, ano komisarijati vaš našutneta i migracije, vakara kotar napja e a žuti paske taj proces integracijako je romengo, ano lokalno kupatne.
1: U Beogradu je održan koordinacioni sastanak posvećen podršci povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Sa večerašnjim gostom emisije Milošem Mihajlovićem, načelnikom odeljenja za prihvat i ostvarivanje prava povratnika po readmisiji pri Komesarijatu za izbjeglice i migracije, razgovaramo o merama podrške i procesu integracija Roma u lokalne zajednice.
0: Evropako krisi vaš manušikane hakaja angja davija kaj penibe bulgarijake agor dahne srigake političaresko Valerij Simeonov sikavela vakeribe bikami basko prekalo Roma taj vakarke kaj raštra adekvatno na araklja hakaja eromana kubatnake.
1: Evropski sud za ljudska prava presudio je da su izjave bugarskog krajnje desničarskog političara Valerija Simeonova predstavljale govor mržnje prema Romima i upozorio da država nije adekvatno zaštitila prava romske zajednice.
0: Ano Zagreb organizuje mi panel diskusija kotar mudari pe romengo ani bi pangli raštre Hrvatska taj arakibe kulturako ele paribasko pedo romane viktime ano duitolum jako mareba.
1: U Zagrebu je održana panel diskusija posvećena stradanju Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj i očuvanju kulture sećanja na romske žrtve Drugog svjetskog rata.
0: A čovenija menca, dži, ko biš sahati, taj ašunen romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno veče.

0: putnika po sporazumu o readmisiji. Tada smo imali situaciju da institucije nisu bile spremne da odgovore na te izazove sa kojima se oni suočavaju, ali evo već sada u poslednjih 3 godine postoje programi, postoje projekti i nekako smo pitanje povratnika po readmisiji ponovo vratili u fokus javnih politika Republike Srbije. Ono što je najznačajnije jeste da smo posle 2009. godine u 2025. godini već usvojili program za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i pripadajući akcioni plan za period 2025-2026. godine. Taj program je usvojila Vlada Republike Srbije u oktobru 2025. godine.
1: Znači, važna jedna veoma saradnja institucije i organizacija civilnog društva u procesu reintegracije, je li tako? To možemo slobodno da podvučemo.
0: Pa veoma je važna saradnja. Kompleksno je pitanje povratnika po readmisiji. Ne može samo jedna institucija da reši sve te probleme. Komesarijat jeste tu nadležna institucija da stvori uslove za njihovu uspešnu reintegraciju, ali i neophodno uključivanje i ostalih i državnih institucija i organizacija civilnog društva, ali i svih ostalih romskih lokalnih mehanizama koji postoje za inkluziju Roma.
1: Sa kojim problemima se povratnici najčešće obraćaju u komesarijatu? Šta oni to traže? Šta zahtevaju? Odnosno, kakav problem traže da reše?
0: Poslednjih par godina, kako smo podigli ovo pitanje povratnika ponovo u fokus, ono što je najvažnije jeste da su povratnici sada ne ustručavaju da se izrešavaju kao povratnici po readmisiji. Ranije su jeste bili zabrinuti da se izjasne da su bili negde na azilu, da su bili tražioci azila, s obzirom na taj period od 2014. do 2017. kada se vodila ta negativna kampanja protiv povratnika po readmisiji, gde su oni zastrašivani da će izgubiti pravo na socijalnu pomoć ukoliko se odluče da traže azil u drugoj zemlji, da će izgubiti sva ostala prava. Sada imamo situaciju da se povratnici javljaju kako komesarijatu, tako i lokalnim poverenicima, jer tome jeste doprinulo sve ono što smo radili u prethodnih 3 godine, a to je da smo im omogućili da će ostvariti svoja prava ako se izjasne da su u statusu povratnika. I najviše se upravo javljaju za zainteresovanost za sve programe koje raspisuje komesarijat. Tu je najviše sada su zainteresovani za ekonomsko osnaživanje i za rešavanje pitanja stambenog kupovine seoskih kuća sa okućnicom i dodele građevinskog materijala. Pored toga, komesarijat svake godine raspisuje svoje javne pozive, kao što sam rekao, za rešavanje stambenog pitanja, za dodelu građevinskog materijala, za ekonomsko osnaživanje, ali i za one najugroženije porodice povratnika. Podržavamo ih u paketima sa ogrevom i sa hranom.
1: Miloše, koliko su povratnici Romi ugroženi?
0: Ako kažemo da znamo da su Romi najugroženija nacionalna zajednica, ne samo u Srbiji, nego u Evropi, onda su povratnici još više ugroženi od onih koji jesu ugroženi. Veoma veliki broj povratnika po readmisiji jesu pripadnici romske nacionalne zajednice. Preko 80% povratnika jesu pripadnici romske nacionalne zajednice. Oni se suočavaju sa mnogim poteškoćama kada borave u inostranstvu, negde budu 5, 6 ili i više godina, oni se vraćaju u nepoznato. Oni su bez ikakve stambene podrške, većina njih je da bi ostvarila neka svoja prava u inostranstvu, prodalo svoju imovinu u Srbiji, napustili su zemlju, otišli su tamo, nisu uspeli da ostvare pravo na azil, često su ili deportovani ili su dobrovoljno vraćeni, ali vraćaju se u nepoznato. Dosta njih nema rešeno stambeno pitanje, deca koja su tamo pohađala u školu teško mogu da nostrifikuju te sve svoje diplome i teško mogu da dokažu razred koji su pohađali u inostranstvo, pa se desi da oni budu vraćeni u dosta niži razred, pa onda to dovodi jednostavno do demotivacije te dece i onda kažu, dolazi do tog osipanja u školi.

0: oni kažu pa ja sam tamo išao u 8. razred, ne želim da me ovdje vratite u 5. razred. I to su zaista dosta ugroženije porodice i od samih romskih porodica.
1: I za kraj samo, šta je neophodno unaprijediti kako bi reintegracija bila uspešnija?
0: Pa u posljednje 3 godine, kao što sam rekao, mi smo dosta toga radili na unapređenju sistema reintegracije. Pre svega sada se izdvajaju u budžetu Republike Srbije, odnosno komesarijat je izdvojio dosta veća sredstva za njihovu reintegraciju, odnosno za programe njihove reintegracije. Neophodno je, zapravo cela ta reintegracija zavisi od, ne samo i od nacionalnog, nego već i od lokalnog nivoa. Potrebno je jačati dosta kapacitete jedinica lokalnih samouprava na lokalu, tu pre svega mislim na ljude koji se bave migracijama, a to su poverenici komesarijata, i potrebno je ojačati naravno i organizacije civilnog društva koje se bave sa povratnicima, jer dosta i organizacije civilnog društva, dosta i naših timova za inkluziju Roma, ali i predstavnika državnih institucija nisu znali ko su povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji, na koji način oni mogu da dokažu svoj status povratnika, i dosta njih nije znalo da uputi povratnike na komesarijat, jer i šta to komesarijat nudi, koje programe povratnicima, kako bi im se olakšalo boravak u Srbiji.
1: Komesarijat, pretpostavljam, on će još više unaprediti svoje resurse za bolju pomoć povratnicima, nadamo se.
0: Svakako, mi kao svake godine objavljujemo javne pozive, svake godine od stepena od broja onih koji nam se javljaju mi povećavamo naš budžet, i svakako je komesarijat, kao što zakon kaže, nadležna institucija za stvaranje uslova za uspešnu reintegraciju povratnika.
1: Večerašnji gost Sveta Roma bio je Miloš Mihajlović, načelnik odeljenja za prihvat i ostvarivanje prava povratnika po readmisiji pri komesarijatu za izbjeglice i imigracije, sa kojim smo razgovarali o izazovima i podršci povratnicima po readmisiji i njihovoj reintegraciji u društvo. Evropako krisiva šmanušikane hakajano, Strasburi, Angija, Duj, Semno, Davi, Opipe, Bulgarija, Sebe, Piva, Kiribe, Bikami, Basko, Prekalo, Roma, Save, Beršenca, Putarde, Vakarde, E, Agor, Dahne, Srigako, Političarije, Valeri, Simeonov. Krisi Dengija Nota, Kajo Lesko, Penibesi, Kavela, Ekstremno, Negativno, Stereotipija, Anotelja, Ribe, Romengo, Taj, Barija, Ripe, Bikami, Basko, Taj, Stereotipija, Prekale, Romani, Kupatna. O Simeonove, Roma, Anavgja, Brutalizujme, Humanoidija, Džika i Vaša Romnja, Vakargja, Čalavdi, Paske, Taj, De, Humanizujme, Terminija. Anova Keribe, Davijako, Pendilo, Kajo, Institucijani, Bulgarija, Seriozno na Hačarte, Konsekvence, Ađehar, Peni, Basko, Nioleski, Influenza, Pedi, Pozicije, Romengi, Anoa, Malipe. Evropako krisimo, Tavela, Kajtro, Malipe, Vakeri, Basko, Naštite, Ovol, Peni, Be, Vaš, Bufljari, Pe, Rasizmesko, Tajetnika, Kebijeki, Basko, Ulavdika, na Ađehara, Karibea, Vela, E, Političar, Jenda, Ano, Parlamenti. Advokatice Bulgarijake, Helsinške, Komitetesko, Eiveta Savova, Dengenota, Kaja Kala Davije, Sikavena Semno, Angalipe, Anomaribe, Opipe, Antiromano, Rasizmi, Taj, Verifikuj, Nena, Kaj, Vakeribe, Bikami, Basko, Šajte, Čalavol, Barikani, Be, Sak, Hubatnako, Ainijani, Situacija, Kanao, Ulavde, Džene, Direktno, Nane, Anavde. Ano procesi Lela Kotorini, Evropako centri Vaš Hakaja i Romengo, Savova Kargija, Kotar Bari, Diskriminacija, Taj antiromani retorika, Ani Bulgarija. O krisi Angja, Klidutni Pe, Kaj Ađehar Vakeribeša i Seriozno, Teuška Voli, Identiteti, Kokoropaćevi Be, Taj Hačeribe, Siguri Pasko i Romengo, Numa, Ini Tebarija Rol, Pedozora Lipe, E Motivišime, Bikami Basko. Koter Davije, Koter Strasburi, De la Penota, Sarsemno, Akaribe, Evropake Raštrengije, Kajo, Vakeribe, Bikami Basko, Prekalo Roma, Naštite, Ačavol, Bi, Djeva, Piba.
2: Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je 2 važne presude protiv Bugarske zbog govora mržnje prema

0: Romima, koji je godinama javno iznosio krajnje desničarski političar Valeri Simeonov. Sud je ocenio da su njegove izjave predstavljale ekstremno negativne stereotipe usmerene na ponižavanje Roma i podsticanje mržnje i predrasuda prema romskoj zajednici. Simeonov je Rome nazvao brutalizovanim humanoidima, dok je za Romkinje koristio uvredljive i dehumanizujuće izraze. U obrazloženju presude navodi se da institucije u Bugarskoj nisu ozbiljno shvatile posljedice ovakvog govora, niti njegov uticaj na položaj Roma u društvu. Evropski sud je istakao da sloboda govora ne može biti izgovor za širenje rasizma i etničke mržnje, posebno kada takve poruke dolaze od političara i sa govornice parlamenta. Advokatica Bugarsko-Helsinškog komiteta Iveta Savova ocenila je da ove presude predstavljaju važan korak u borbi protiv antiromskog rasizma i potvrđuju da govor mržnje može da povredi dostojanstvo čitave zajednice, čak i kada pojedinci nisu direktno imenovani. U postupku je učestvovao i Evropski centar za prava Roma, koji je upozorio na široko rasprostranjenu diskriminaciju i antiromsku retoriku u Bugarskoj. Sud je zaključio da ovakav govor može ozbiljno ugroziti identitet, samopoštovanje i osjećaj sigurnosti Roma, ali i doprineti porastu nasilja motivisanog mržnjom. Presude iz Strasbura ocenjuju se kao važna poruka evropskim državama da govor mržnje prema Romima ne sme ostati bez odgovornosti.
1: Ne za odrom manje se luma tiranes. Egini tire tate romane ruje atereses. El osmi pete mudares. Pande este akaem sunodikes. Sunodikes biande chaves. Koa pet chaoricane ruje. Mange lo chachimos. Сили ковор со трубул мангипе, сили ковор со трубуј ројбе, сили ковор со трубуј англунипе.

0: Kotar zemni bede šinja tema esko dive kana od hagarut ne bi panglara štrako Hrvatska ko miljenje šal sarandu dujto berš dende direkcija kotar pani beta i deportacije Romengi ano koncentracijono logori Jasenovac ano Zagreb organizuje mi panel diskusija telo anav mudari pe Romengo ani bi pangli raštra Hrvatska dešenja to maje miljenje šal sarandu dujto bi star detane mudari paske Romenge ano dujto lumjako mareba. Kedi pe panšto berš, ano rendo organizuji nela, mali pe, kali sara, eresoa, ara kebe kulture, le paribaski, taj vas di pe, hačeri basko, koter genocidno tradi pe, romengo, ano dujto lumjako mareba. Ano panel, vakarde, sjencijake dženeo, Daniel Vojak, taj Filip Škiljan, dženo je publikaka institucijako monumentan Jasenovac od Đorđe Mihovilović, sarini senatorijano parlamentio, Veljko Kajtazi. O džene ano kjedi pe vakarde, kotara semni be, sjencijake rodi paskot, haj mangli pe, omudari pe, romengo, ani bi pangli raštr Hrvatska, pobut te ovo lano putarde tana, edukuj basko sistemi, taj kultura, elepari baski. U lavdo akcenti, vakardo kotar bistarde tana, emudari baske, taj mangli peva, šaraki be, elepari basko, pedo romane viktime, genocideske. Panel diskusije organizuj mi, kupatne e institutea, amali paske, sijenci jengo, Ivo Pilar, institutea, vaše rodipe, emigraci jengo, taj publikaka, institucija, monumentan Jasenovac.
1: Povodom obeležavanja 19. maja, datuma kada su vlasti nezavisne države Hrvatske 1942. godine izdale naredbu o hapšenju i deportaciji Roma u koncentracioni logor Jasenovac, u Zagrebu je održana panel diskusija pod nazivom Stradanje Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj 19. maj 1942. Zaboravljena mesta zločina nad Romima u Drugom svetskom ratu. Skup je petu godinu zaredom organizovalo udruženje Kali Sara sa ciljem očuvanja kulture sećanja i podizanja svesti o genocidnom progonu Roma tokom Drugog svetskog rata. Na panelu su govorili naučnici Daniel Vojak i Filip Škiljan, predstavnik javne ustanove Spomen područje Jasenovac Đorđe Mihovilović, kao i saborski poslanik Veljko Kajtazi. Učesnici su ukazali na značaj naučnih istraživanja i potrebu da se stradanje Roma u NDH više uključi u javni prostor, obrazovni sistem i kulturu sećanja. Poseban akcenat stavljen je na zaboravljena mesta zločina i potrebu očuvanja sećanja na romske žrtve genocida. Panel diskusije organizovana je u saradnji sa Institutom društvenih nauka Ivo Pilar, Institutom za istraživanje migracija i javnom ustanovom Spomen područje Jasenovac.

0: Školovanje Dobrosava Ružića bilo je veoma burno. U Čačku je završio prva dva razreda osnovne škole, a ostale razrede u Valjevu. Gimnaziju je učio u Beogradu, Sremskim Karlovcima i Novom Sadu. Rano je prihvatio političke ideje i angažovanu misao koja ga je vodila tokom čitavog života. Revolucionarni duh koji je vladao među mladim svetom donosio je novine u Srbiju, ali i kazne za one koje tadašnja vlast nije podržavala. Možda je događaj koji je video kao učenik prve godine gimnazije u Beogradu, a kasnije opisao u svojim uspomenama, bio presudan za razvoj političke misli mladog Ružića.
1: Tada beše kod današnjeg Narodnog pozorišta još Stambol kapija, u kojoj behu nizami. U gradu stanovahu Turci, sa džamije se čuje molitva mujezina, a noću pri lepim letnjim večerima sa bedema gradskog čulo se sviranje u flautu lepih turskih melodija. Kao đačić gledao sam na Kalemegdanu koji je pust, bez jednog drveta predaju gradova. Gledao sam u parađenu vojsku, srpsku i tursku, kako dočekuju srpskog kneza Mihajla, pašu, srpske velikodostojnike i turske oficire. Slušao sam čitanje sultanovog fermana, predaju gradova, gledao sam kneza kako na divnom belcu odjaha u grad, a po bedemima gradski masu turskih bula, zamotanih u feređe, kako posmatraju oduševljene Srbe. Video sam kako na bedemu srpski vojnik smenjuje turskog i narod tu smenu dočekuje sa ura i živeli, a mi, đaci, preskačemo mazgale, skačemo na bedeme, pužemo se uz mostove, ulazimo u grad razgledajući ga pobedonosno kao da smo ga našim mišicama osvojili.

0: Gimnazijski dani u Novom Sadu ostavili su dubok trag na formiranje Ružićeve političke misli. U literarnoj družini Vila sprijateljio se sa Lazarom Pačuom i sestrama Ninković, koje su gajile blagonaklonost prema idejama Svetozara Markovića.
1: Počeo je da objavljuje satirične tekstove u listu Vragolan, za koji su pisali Milovan Glišić i Đura Jakšić. Podržan od strane dva vrsna i iskusnija pisca, pod pseudonimom Vrčinjak, napisao je i objavio u listu Vrzino kolo pesmu Reči umirućeg, koja, ako bi se pročitalo početno slovo svakog stiha i sastavilo u rečenicu, kaže: magarci smo mi.
2: Mi smo gladni i siroti. Amo, hleba dajte, gladna smori, hleba nema. Avaj ljudi, pomagajte, radili smo, mučili se. Ceo nam je život radi i opet hleba nema. Svud nas prati samo glad. Mi smo radni, ali smo gladni. O pakleni, zlokovarni svete, mi hoćemo hleba, rada i ti zato šalješ bajonete.

0: Godine 1873. odlazi iz Beograda u Minhen i Cirih na studije politehnike. Na putu do odredišta upoznaje Nikolu Pašića, sa kojim se kasnije okumio. Na univerzitetu je bilo dosta srpskih studenata koji čine takozvanu srpsku đačku koloniju.
1: Neki od njih su Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji, Mileva Andrejević, kasnije Stojiljković, Lenka Zaho, kasnije supruga Lazara Pačua. Grupa srpskih studenata aktivno se uključila u sva politička i kulturna zbivanja ruske kolonije. Posle zimskog semestra u Cirihu odlazi u Minhen, gde je slušao predavanja iz zoologije kod profesora Sibolda.
0: Ružić taj period opisuje kao slavno mladalačko doba. A 1877. godine odlazi u Jenu na predavanja profesora Ernesta Haeckela, čuvenog darviniste. U svojim memoarskim beleškama Ružić je ostavio zapis o načinu rada slavnog profesora i naučnika.
2: Jena je tada bila na glasu što je na njenom univerzitetu predavao čuveni borac za principe Darwinove teorije, profesor Ernest Haeckel. Njegovo čuveno delo, Prirodna istorija postanja, bilo je prevedeno na srpski, a preveo ga je moj dobar drugi prijatelj Aleksa M. Radovanović, dok je njegov stariji brat preuzeo da prevodi Darwinovo epohalno delo Postanak vrsta. To je bila era kada su triumfovale prirodne nauke u Srbiji.
1: Haeckelovi studenti, među kojima i Ružić, su bili toliko opčinjeni darvinizmom da su sa velikim ushićenjem proslavili Darwinov rođendan. Tog dana njih 11, jedan Jermenin, Rus, Englez, Grk, šest Nemaca i Ružić kao jedini Srbin, okupljeni oko svog profesora Haeckela, nazdravili su u profesorovom domu i potpisali depešu čestitku Darwinu za rođendan.
0: Oskudna očeva primanja primorala su Dobrosava Ružića da se vrati u Srbiju. Iz Nemačke je poneo diplomu doktoranta profesora i fotografiju sa grupom studenata datiranu 5. maj 1878. godine.
1: U arhivskoj građi za tu godinu nalazi se Ružićeva molba Ministarstvu prosvete. On traži da kao državni pitomac nastavi školovanje u Nemačkoj kako bi položio jedan zaostali ispit i završio doktorske studije. Molba je odbijena. Po povratku u Srbiju iz Nemačke 1878. godine, Dobrosav Ružić je postavljen za predavača u Užičkoj realci. Predavao je mineralogiju, botaniku, zoologiju i nemački jezik.
2: Ja stanujem na obali jedne reke po kojoj istina ne plove parne lađe ni laki čunići. Niti noćna pesma veselih momaka kako peva Ida Dieringsfeld. Zamjetke odjekuje u tihanoj noći, ali zato na njoj, a baš pred kućom mi melju dve vodenice. I znate kako je to prijatno, osobito čitati naše političke novine i slušati kako vodenica melje. Verujte mi da je tada veće uživanje nego jesti najlepšu tortu u prvoj poslastičarnici u Beogradu.
1: Autor knjige Kraljev bibliotekar Slobodan Radović kaže da su svi verovali kako će se Ružićeva delatnost ugasiti u Užicu.
3: Njemu Mita Rakić piše godinu dana po dolasku u Užice Ružićevom da mu je žao što ga ministar poslao u Užice u tu palanku, da tamo čami i da će ga tamo ostaviti toliko dugo dok se ne postane činovnik i kad ne bude više ni za šta. Onda više nije interesantan ni za politiku. Međutim, on je demantovao svojim radom tu strepnju, tu bojazan Mite Rakića, jer Užica neki način postaje centar. On se dopisuje sa svim ličnostima i značajnim iz kulture, iz oblasti umetnosti u Srbiji, pa i van Srbije. On sarađuje u svim onovremenim časopisima. Prema tome, taj boravak u Užicu nije ostavio traga na njegovo stvaralaštvo. Apsolutno nije. Ta radikalna stranka u kojoj je on bio jedan od vodećih ličnosti je svakako tada bila vrlo snažna. On je u jednom trenutku kad su radikali bili na vlasti, imao i pozicije neke izuzetno zapažene u Užicu. On se družio sa tim pozoričnim svetom, Janko Veselinović, Nušić, Sremac. Dakle, ta jedna kafana je bila pozorična kafana u kojoj su se taj svet stalno okupljao i tu ih su mogli uvijek naći. E tu je bio on kad je došao. Ali interesantno je za njega da je krajem, početkom 20. veka, skoro u svim ovim kulturnim institucijama on se nalazi u njihovoj upravi. Nalazi se u Srpskoj književnoj zadruzi, vodi književnu zadrugu 2 godine. Nalazi se u književničkom društvu koje se osniva, on je u prvoj upravi književničkog društva. Nalazi se u zadužbini Velimirijanum, u zadužbini Čupićevoj zadužbini, jednostavno u književnom umetničkom odboru Narodnog pozorišta, jednostavno u svim tim institucijama kulture imamo ga, nalazimo ga. Prema tome, taj period u Užicu, te dve decenije nisu ostavile nekog traga u smislu nazadovanja, u smislu odvajanja od tih književnih kulturnih tokova. Naprotiv, on je bio potpuno u svim tokovima.

0: U martu 1885. godine Dobrosav Ružić polaže profesorski ispit, a predsjednik komisije bio doktor Josip Pančić. U listu Javor tim povodom mogla se pročitati vest.
1: Naš prijatelj i saradnik ovog lista, gospodin Dobrosav Ružić, suplent Užičke realke u Srbiji, položio je nedavno profesorski ispit. Živeo!
2: Iz Ružićeve autobiografije može se vidjeti da sa vlastima nije dobro stajao.
1: Došavši u Užice, koje je tada bilo kao nekakav Sibir, ja sam se našao u sredini koja me gonila da se bavim politikom. Tek što sam došao, još nisam stekao ni pravo građanstva, jer nisam porez platio, a nastupiše izbori za poslanike. Na upravi zemlje bili su liberali, a mene načelnik zove smatrajući me kao vladina čoveka zato što su mi dali službu i preporuči da glasam za vladina kandidata. To me strašno naljutilo. Branio sam se da nisam uveden u glasački spisak, da sam novajlija. To ne pomaže. Načelnik kaže, uveden si u spisak. To me je opredelilo da budem aktivan i da stanem u redove opozicije.

0: nas.
1: A žalite li mnogo za Užice?
2: U našoj otadžbini svud je lepo.
3: Dimitrije Ružić je bio odan dinastiji Karađorđevića. Zbog toga je bio pod stalnom prismotrom. Tako je i optužen za pripremanje prevrata sa viđenijim užičkim radikalima u procesu poznatom kao Čebinčeva afera. Glavni razlog za sumnju izazvalo je profesorovo putovanje u Crnu Goru i sastanak sa knezom Petrom. Glavni adut tužitelja u tom procesu bilo je Ružićevo pismo u kojem je pisalo:
2: ovde je sve dobro i lepo. Svet je spreman na sve, i za nove izbore i za dugu borbu. Mada je slab u oružju, ali je u oduševljenju jak. Naš je okrug u svemu siguran. Za sad bi nam trebalo jedno 2 do 3 hiljade dinara.
1: Svi optuženi užički radikali su oslobođeni optužbe. Osim Dobrosava Ružića, koji je osuđen na 2 godine zatvora, u kojem se razboleo. Ukazom o uspostavljanju nove vlade sa istaknutim članovima Napredne stranke na čelu, kralj potpisuje ukaz o pomilovanju osuđenih u Čebinčevoj aferi. Profesor Ružić se vraća u Užičku gimnaziju, iz koje biva premešten u Valjevo. Napisao je molbu ministru prosvete za odsustvo ili penziju. Odbijen je. Međutim, 20 dana kasnije, otpušten je iz službe. Ali svoje tekstove u novinama i dalje objavljuje.
3: U vreme kada je pisao rubriku Ćeretanja, dogodio se Ivanđanski atentat. U ulici Kneza Mihajla pokušan je atentat na kralja Milana, koji je rešio da se obračuna sa svim radikalima. Uhapsio je Nikolu Pašića, protu Milana Ćurića, Kostu Taušanovića, Ljubu Živkovića i mnoge druge radikale i njihove supruge, među kojima i Dobrosava Ružića. Osuđen je na 2 godine zatvora. Dobrosav Ružić je bio svedok političkih previranja krajem 19. i početkom 20. veka. Atentat na kralja Aleksandra i kraljicu Dragu Ružić je opisao ovako:
2: uoči 29. maja beše kod mene jedno malo društvo. Behu i 2 mlađa oficira, Milivoje Čađević i Jevrem Damjanović, tada obojica artiljerijski poručnici. Oko 11 časova dođe i Dobrivoje Lazarević, pešadijski kapetan. Svi su oni bili moji đaci. Prva dvojica u Užicu, a treći u Kragujevcu. Prva dvojica su neprestano navaljivala da idu u oficirsku kasinu, a ja sam ih odvraćao da sedimo još malo. Kad je Lazarević došao, bio je veoma uzbuđen. Izgledao mi je kao pijan. Veli, opazio je svetlost, pa je zato došao. Ko zna zašto. Sedeli smo do 1:30 posle ponoći i mada je on navaljivao da sedi još malo, ja nisam hteo i gotovo ih silom oterah. Legao sam odmah i zaspao, i ne sluteći šta će se u tim trenucima dešavati.
1: Posle atentata na kraljevski par, Dobrosav Ružić se našao među onima koji su odlučivali šta dalje raditi. Odabran je da bude član delegacije koja će otići u Ženevu kod Petra Karađorđevića. Nije sačekao buduće ustoličenje kralja, već je odmah pohitao da mu se obrati kraljevskim atributima.
2: Njegovom veličanstvu, kralju Srbije Petru Ženeva. Radostan i ushićen, čestitam vašem veličanstvu izbor za kralja Srbije.
3: U potpisu je stajalo Dobrosav Ružić, senator.

Kralj Petar I. Karađorđević i Dobrosav Ružić bili su bliski prijatelji. O tome govori podatak da je odmah po završetku portreta kralja Petra dvorski portretista Paško Vučetić po kraljevom nalogu radio Dobrosavljev portret. Ružić ovako opisuje jedan od izleta u društvu kralja.

17. jula 1905. dobijem poziv da dođem posle podne na Adu Ciganliju, gde će prvo biti ribolov, a potom večera. Otišao sam tramvajem do gospodarske mehane, a posle peške do obale Savske.

0: Ivicom Aleksandrom, vatali su i uvatili grdnu količinu ribe, kečige, somova. Dva su soma bila teška preko 60 kila. Zatim smo svi skupa otišli na jednu veliku barku. Milan Jovanović, fotograf, napravio je nekoliko snimaka.
1: Čitaoci srpskih novina mogli su u listu štampa 11. jula 1903. godine pročitati vest da je kralj Petar postavio za bibliotekara dvorske biblioteke profesora Dobrosava Ružića. Uz ukaz o imenovanju bio je naznačen i zadatak da popiše i sredi knjige i razne spise koji se nalaze u biblioteci. Sređujući dokumenta, spise i knjige, pronašao je veliki broj zanimljivosti. Bio je fasciniran prepiskom kralja Aleksandra Obrenovića, ali i činjenicom da neka pisma nisu bila ni otvarana. Među odbačenim pismima bilo je i pismo kneza Nikole, u kojem izražava saučešće povodom smrti kralja Milana Obrenovića.
2: U dvorskoj biblioteci Ružić provodi nepunih mesec dana. Tada je po kraljevoj želji postao ministar prosvete i crkvenih poslova, ali se ni jednog momenta nije udaljavao od biblioteke.

0: Veliki rat ga zatiče u Beogradu. Tada je obavljao više značajnih funkcija, između ostalog i posao državnog savjetnika. Sa vojnom komandom krenulo je povlačenje prema jugu. Među stvarima koje su nošene, spisima, važnim dokumentima, umetninama, našla su se i dva drvena sanduka. Nisu znali šta se u sanducima nalazi. Kralj Petar je izdao naređenje da Dobrosav pregleda sanduke, što je i učinjeno u Kruševcu 5. oktobra 1915. godine.
1: Zaključio je da u sanduku nema ništa važno. Neprijatelj se približavao Kruševcu. Vlada je držala neprekidne sastanke, ali Dobrosav je osjećao veliki nemir. Odlučio je da ponovo otvori sanduk. U rukopisu, za koji je smatrao da je obično evanđelje, pisano za bogoslužbene potrebe u vreme kneza Miloša, prepoznao je ornamente pisara Gligorija i inicijale evanđelja pisanog i ukrašenog 1185. godine za humskog kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje.
0: Otkrio je izgubljeno Miroslavljevo evanđelje, kojem se trag izgubio u noći majskog prevrata kada je ubijen kralj Aleksandar Obrenović. Sutradan je Miroslavljevo evanđelje i pismo predao prestonom nasledniku Aleksandru Karađorđeviću. U pismu je stajalo:
2: Ja taj sanduk nisam pregledao do pre neki dan. Hteo sam da vidim ima li kakvih važnih stvari koje ne bi trebalo da dođu u neprijateljske ruke. I na moje veliko iznenađenje naiđem na Miroslavljevo evanđelje, koje mi je čast da vam predam na čuvanje, gde će biti sigurnije nego kod mene. Takva retkost i skupocenost mora biti u sigurnim rukama.
0: Nekoliko dana po odlasku kralja Petra, neprijateljska vojska je ušla u Kruševac. Hapsila je muško stanovništvo, izuzev dece ispod 15 godina. Dobrosav je utamničen pod logoraškim brojem 1154. Tada je imao 62 godine.
1: Kralj Petar pokušavao je da pomogne svom prijatelju, ali u tome nije uspeo. Tek krajem juna 1918. godine uprava logora zbog bolesti oslobađa Dobrosava. Dočekao je da vidi odlazak austro-ugarske vojske iz Srbije.
2: Osvanuo je Sveti Andrija, od vojske retko se koji vidi, sve to otišlo neki na Niš, neki za Stalać. Njihova komora puna je sa stvarima iz naših kuća, čak se i korita vide u njihovom prtljagu.

0: Ecco.
1: PRTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi. Prva faza u Gaku biće gotova do kraja godine, poručio predsjednik Vučić. Prva žrtva požara u Srbiji. Najteži dalje u Deliblatskoj pešari gori na stolovima. Nije postignut dogovor o minimalnoj cijeni rada za sljedeću godinu. Predlog vlade je da minimalac bude 600 evra, kaže ministar Mali. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju. Preminula poznata hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 35 stepeni. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj vredni su 4,6 milijardi dinara, dok je gradnja Tiršove 2 među najvećim investicijama države i vredna je 15 milijardi dinara. Pripremio Milenko Marković.
1: Vučić je najpre došao u ginekološko-akušersku kliniku gde je u toku prva faza radova na njenoj sanaciji i adaptaciji. Novo, odnosno staro porodilište imaće visoke standarde medicinske nege. Projektom je predviđeno da većina soba ima do 2 kreveta, a manji broj 3 i svaka će imati zasebno kupatilo. Prema njegovim rečima, ta klinika nikada do sada nije ozbiljno renovirana.
2: Hoćemo da završimo sve, da probamo da završimo do nove godine, najkasnije da opremimo, da završimo sve do januara, tako da bit će neuporedivo bolje uslovi za trudnice odmah, za bebe, a drugu fazu da završimo do marta 28. godine. Onda smo uradili sve ono, obnovili, napravili novim, modernijim, drugačijim.
1: Vučić je zatim posetio gradilište nove dečije bolnice, takozvane Tiršove 2. Taj kapitalni zdravstveni objekat imaće čak 65.000 kvadratnih metara, a koštaće zajedno sa opremom oko 150 miliona evra.
2: Ovaj objekat biće završen do, trebalo bi do maja, ali da ga završimo do juna, do Vidovdana sljedeće godine. To je onda neverovatan pomak. Nabolje i velike stvari, jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koji smo radili poslednjih godina uz Klinički centar Srbije, Klinički centar u Nišu i Klinički centar Vojvodine i rekonstrukciju i izgradnju. Nadam se da ćemo i ovim makar malo da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovdje dobiti najsigurniju zaštitu, najbolje lekare imamo, najbolje osoblje.
1: Vučić je poručio da se moraju povećati primanja zdravstvenih radnika, istakavši da se do sada skoro 400 lekara vratilo u zemlju. Podsjetio je i da su ranije završeni Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine i Klinički centar u Nišu, a najavio je i završetak izgradnje nove bolnice u Prokuplju, kao i radove na porodilištima u Nišu i Kragujevcu. Saopštio je i da će u oktobru bolnice dobiti nove inovativne lekove za lečenje kancera i kardiovaskularnih bolesti.
0: U obraćanju medijima posle obilaska Vučić je govorio o odnosima SNS-a i SPS-a i napadima na Srbe na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
3: Povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na izbore

Dobroveče, poštovani slušaoci Radio Beograda 1. Vi ste u Hit klubu, emisija u kojoj slušamo hitove inostrane produkcije. U narednih sat i po, bez mnogo priče, bez dugih najava i komentara, očekuje vas hit za hitom. Odlična muzika koja će vam praviti društvo gde god da ste. Na putu, na poslu, na odmoru ili kod kući. Dobrodošli u letnje izdanje emisije Hit klub. Uživajte.

Bilo je to sve za večeras u letnjem izdanju emisije Hit Klub. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Nataša Mančić.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Višegradskoj ulici, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u Beogradu. Radovi u Višegradskoj ulici u vrednosti 4,6 milijardi dinara počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju dve godine, a Vučić očekuje da će biti završeni i pre roka. Novi objekat Tiršova 2 sa 11 spratova, koji će se prostirati na više od 65.000 kvadratnih metara, među najvećim investicijama države i vredi 15 milijardi dinara. Vučić je ocenio da je reč o jednom od ključnih zdravstvenih objekata u zemlji. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputit će pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. U Srbiji je aktivno 45 požara. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve trave i niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari. U požaru na otvorenom prostoru mesta Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje strnjike. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na njenu teritoriju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze. Prema njegovim rečima, predsjednik Vladimir Putin upozorio je da Rusija ima pravo da deluje u bilo kom delu sveta ako neko ugrožava njene interese ili njenu imovinu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmrzavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadno od grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je prema njihovim tvrdnjama planirala napad na izraelske snage. Učenici 8. razreda koji iz opravdanog razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas će polagati test iz izbornog predmeta, čime završavaju trodnevno testiranje. Učenici su u ponedeljak polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a juče iz matematike. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati sutra do 8 sati ujutru. Istog dana moguće je podneti prigovor, a do 20 časova bit će objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu je 24. i 25. avgusta. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona postignuti su sljedeći rezultati. Dinamo Zagreb Viking 2-2, Fenerbahče Lyon 1-1 i Levski AEK Atina 0-0. Revanš utakmice igraće se sljedeće nedelje. U istom takmičenju večeras od 21 čas sastaju se Celtic i Lask, Hapoel Berševa i Sabah Baku, Neci i Bodo Glimt i Slovan i Celje. Vreme danas,
pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i pre podne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkljač, spiker Miroslav Vujčić.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

Ako ste ikada, poštovani slušaoci, pomislili da jedan čovek ne može podjednako dobro da se bavi različitim zanatima, koji su u njegovom slučaju umetnost, naš gost u noćnom programu Boja, zvuk i pokret će to demantovati. Zvonko Petković je diplomirani arhitekta na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna, odsek unutrašnje arhitekture, dizajn i konstrukcije nameštaja, restaurator i konzervator arheoloških i muzejskih eksponata od drveta, plemenitih i neplemenitih metala. Pored toga završio je i zlatarski zanat. Šta ga inspiriše da stvara dela na tradicionalan način, onako kako se to činilo u srednjem veku, i kako vidi autentičnost i umetničku slobodu, ali i mnogo šta drugo, otkriće nam u razgovoru od ponoći do dva. Našeg noćnog programa i ovoga puta ne bi bilo bez naše odabrane ekipe. Pored gosta, uz vas će biti i organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić i ton majstor Nikola Trikoš. Pošto ste moje ime već čuli u najavi emisije, možemo polako da zaplovimo u istraživanje svega onoga što Zvonko Petković jeste. Dobrodošli.

0: Gospodine Petkoviću, kad biste trebali da opišete sebe, odnosno čime se bavite, šta biste rekli, šta ste?
1: Da budem iskren, razmišljao sam o tome i nekako najlakše mi je kad se predstavljam ljudima koji me ne znaju da kažem da sam onaj pravi primenjaš. Primenjaš, jesam završio primenjen umetnost, fakultet primenjenih umetnosti, ali nekako celog svog života i pre tog fakulteta ja sam voleo da gledam rukama, da se malo našalim. To me pratilo. Pratilo me, pa eto, neka mala anegdota baš iz tog perioda dok sam studirao. Imao sam predivnog profesora Zvonka Webera, koji je nekoliko godina sam bio sam, takvo je bilo sistem studiranja i tako dalje, bilo je manje nas koji smo upisivali. On me predavao nameštaj i sad zadao zadatak da se napravi normalno skica i tako. Onda ga ja zamolim da pređem kod kolega vajara, da uzmem komad gline, i u početku on nije znao šta ja to radim. I onda ja volim da osmislim i tek onda ulazim u taj proces. Ako treba da nešto skiciram, ja to danas kažem da nešto ne zaboravim.
0: A koji su se sve, da tako kažemo, zanati našli u vašim rukama?
1: I tu sam imao više sreće, hajde da opet kažem, nego one druge stvari. Imao sam divne roditelje koji su jednostavno izlazili u susret tim nekim mojim tadašnjim željama. Pratili su me u tome. Pored toga, mene je strašno zanimalo, u jednom trenutku se stvorila ta potreba za konzervacijom. Da budem iskren, tad nisam ni znao šta to znači i restauracija, ali opet splet nekih lepih okolnosti me poveo. Tako da sam, znači, pred kraj fakulteta već počeo da razmišljam o tome i posle diplomiranja na primenjenoj imao sam tu privilegiju da su me roditelji ispratili u tome i onda sam preko tog svetskog udruženja konzervatora u Londonu završio konzervaciju za, kako bi oni to rekli, istorijsko-arheološko drvo, a vrlo brzo posle toga u Narodnom muzeju sam uspeo da se na neki način i nametnem. Jeste to malo duže trajalo, tu sam završio specijalizaciju za konzervaciju i restauraciju plemenitih i neplemenitih metala. Paralelno dok sam studirao, strašno me je to privlačilo, a i to verovatno da postoje ti neki tragovi, uvijek sam voleo juvelirstvo. To me je nekako ismirivalo. A normalno, znate, opet sazrevanje neko i iščitavanje i slušanje nekih priča, nije to džabe. Najveći umovi su govorili i pisali da jedan mlad duh, jedino još u periodu renesanse i baroka, svi ti velikani, slikari, vajari, oni su kao deca morali da završavaju taj zlatarski zanat, da prolaze kroz, jer je to, kažu, jedini zanat koji smiruje mladost, koji obuzdava te karaktere. I ima tu velike istine.
0: Vi sve što radite u tom smislu, kako ste mi rekli, primenjujete ono što se nekad primenjivalo u srednjem veku, ali tako?
1: Jeste. Trudim se da na neki način ispoštujem tu tradiciju, način izrade, pristup, tako da na to pitanje ne umem da dam neki odgovor. Kad mi ljudi pitaju zašto ta neka unikatnost, ja jesam vezan za to i smatram da ne treba umnožavati bar neke stvari. Bežim prosto od toga.
0: A kada pravite, recimo, kopiju nečega iz srednjeg veka, ajde da uzmemo taj primer, šta sve treba da znate u vezi s tim i kako znate kako je to nekad izgledalo?
1: Ima tu dosta, baš dosta faktora. Normalno, prvo su i osnovno te vizualne metode, onda su laboratorijske metode, ako su dozvoljene, da se naprave određene analize i materijala. U sve to normalno mora da bude jedan timski rad. Tu su danas prijatelji, kolege, poznanici kojima se nekad obratim, kako to već ide kod nas. Nekad je potrebno i određenu analizu platiti da bi se došlo do onog ispravnog zaključka o kom pre svega se radi materijalu i kakav je taj materijal i na koji način je bio tretiran. Sigurno da nije bilo, ako su spajani elementi metala, sigurno da nije bilo elektrovarenja, da nije bilo tih nekih metoda koje datiraju od juče, ali znači te tradicionalne metode su bile zastupljene. Prave se greške normalno, vezujemo se za te opise koje najčešće daju istoričari umetnosti, ali ne smemo da budemo baš toliko na kraj srca i da sve svaljujemo na te divne ljude koji se trude maksimalno da svaki od predmeta katalogizuju, obrade, opišu i tako dalje, pa i njima su dozvoljene određene greške. Znate, mi

0: terminologiji vrlo često primenjujemo kad je kamen u pitanju. Polu, dragi kamen. To je jedna teško definisana forma. On može da bude ili drag, ili može da bude u okviru nekog izražen kao neki mineral. Poludragi kamen, ali eto, to se uvrežilo kod nas i tako. Onda recimo, takođe jedna stvar koja se često pominje u određenim opisima je staklena pasta. To je stvaralo zabunu. Da budem iskren, i meni je to bilo onako pre svega interesantno, jer kad čovjek pogleda vizuelno, kad vidi to, lagano može da se prevari i da pomisli da je u pitanju neki mineral i tako dalje. Na veliku žalost, teško da možete da dođete, bez obzira što je 21. vek u pitanju, da možete da dođete do tih preciznih podataka kako i na koji način su to radili. Znate, nisu to bile neke tajne, baš tolike. Određene metode da, ali nisu bili toliko ažurni ti stari, predivni majstori koji su beležili taj trag u vremenu, normalno, bili su šturi da o tome nešto i napišu.
1: A možete li danas da dođete do svih materijala koji su vam potrebni za to što radite?
0: Danas može. Može da se dođe, za neke malo teže, ali uglavnom može. Ja baziram, kažem opet, baziram taj svoj dugogodišnji već rad na tim nekim tradicionalnim metodama. Šta to podrazumeva? To podrazumeva tu neku ručnu izradu, to podrazumeva da taj komad, u stvari koji ja radim i koji stvaram, on ima sve te karakteristike koje su bile, da tu ne bude ona perfekcija izražena, jer nijedan od tih komada nije ni mogao, tehnološki nije mogao da se uradi. Što se tiče, ostadok dužan, možda malo odlutaju misli, sami materijali, oni se nešto drastično razlikuju. Razlikuje se tehnologija. Mi smo u stvari danas sa tehnologijom otišli predaleko i ona je ta koja nam omogućava da ubrzavamo određene procese. Zlato je uvijek bilo zlato. Srebro je uvijek bilo srebro. Dragi kamen je dragi kamen. E sad, da li će biti poliran, kako, na koji način? Nekad se to radilo duže. Danas je period skraćen, danas je to ubrzano.
1: Poznat je vaš rad žezlo Svetoga Save.
0: To je jedna velika relikvija. Bez obzira, mislim, čak i neki od monaha u samom Hilandaru se ne slažu sa tim, ali dva ozbiljna čoveka, jedan, to jest prvi koji je i dao jedan pisani trag i opis tog, te dragocenosti koja se čuva u manastiru Hilandaru, je bio Dragoslav Ramović, 1875. godine, novosađanin, putopisac, umetnik, slikar, koji je imao tu priliku da čak i svojim crtežima, znači, ovekoveči i da iznese iz, ja ću reći malo poetično, tame, na videlo dana taj eksponat. Drugi čovjek koji je to radio je bio moj veliki prijatelj, čovjek od koga sam mnogo naučio u životu. Nažalost, upokojio se Dušan Milovanović, istoričar umetnosti, koji je stvarno mnogo uradio i zahvaljujući njemu ja sam bio jedan od ljudi koji je, eto, kročio u Hilandar. Te 94. godine on je želeo da taj komad iznese iz riznice, pošto se on čuvao u riznici, nije bio na videlu. I da budem iskren, tad kad sam ga vidio, nisam znao šta je. Da nije bilo njega, ja sam mu malo pomagao, to je u veoma derutnom stanju je bio. To je komad koji je pravljen u 11. 12. veku, od egzotičnih vrsta drveta, bisera, srebrnih limova, dragog kamenja. Žezlo je u stvari na neki način elemenat, predmet koji sam po sebi ispoljava određenu moć. Konkretno to je bilo carsko žezlo. Postoje pisani tragovi o tome. Ono je rađeno za carsku porodicu Komnin u nekoj od carigradskih tadašnjih radionica. Po istorijskim činjenicama, otac Svetog Save je bio veliki donator i poštovalac Sinajskih manastira, tada manastira Svete Katarine. Čak u nekim pisanim tragovima kažu da je on dole i donirao i da je nekoliko bogomolja sazidao svojim sredstvima i tako dalje. On je to prenosio na Savu, tata Rastka prvo. I to je bio u stvari onaj period prvog krstaškog pohoda, kada su krstaši krenuli u traženje tog grala. Bratstvo na Sinajskoj gori se je bilo uspaničeno. U tom periodu, eto, monah Sava bio dole i oni su, da bi sačuvali te relikvije, pre svega, napravili dogovor da se one prebace na Svetu goru, jer Sveta gora nikako nije pripadala tom pravcu njihovog širenja i osvajanju. On je tom prilikom doneo više stvari. On je doneo i to žezlo, doneo je još jedno žezlo koje se danas čuva u Mileševi i danas ljudi prave neku paralelu koja uopšte nije vezana za to. Doneo je taj čuveni štap ili ti patericu koja je pripadala prvom igumanu manastira koji je također nosio ime Sava. To je bilo negde, sad nemojte da zamerite vi i vaši slušalci, ako pogrešim, ali sigurno neću puno pogrešiti, to je bilo negde period neka par stotina godina pre našeg Rastka Nemanjića. Postoji neka legenda koja kaže da je tu patericu, tadašnji igoman Sava prozvani, zaveštao svom bratstvu i na samrti rekao da će se pojaviti u njihovom manastiru osoba plemenite krvi koja će nositi njegovo ime. I on ostavio ramane da se ta paterica tom čoveku pokloni. Ona je stajala na mestu gde su bile pohranjene mošti iznad njegove glave naslonjeno na zid. Dalja legenda kaže kada se naš Rastko Nemanjić pojavio, on je kleknuo da celiva mošti i u tom trenutku nekim čudom paterica je krenula sa zida, krenula kao da je neko gurnuo, mi bismo rekli. Monasi su se tu skupili i shvatili su da je to ta osoba koja po predanju treba da je preuzme. Tako da recimo mi sad imamo tu jednu onako prosto nelogičnost, jer za nas kao ljude, pogotovo za monahe, ta paterica ima veću vrednost, jer je tada, kasnije Sveti Sava, nju koristio, nosio je u svoje pohode i tako dalje. A ovo žezlo je u stvari, po rečima istoričara umetnosti pomenutih, carsko žezlo koje je omogućilo tadašnjem manastiru Hilandaru autokefalnost, znači na neki način samostalnost od Carigradske patrijaršije. I zemlji Srbiji prvi put posle toga kad je ono došlo, znači onu iskrenu državnost.
1: Koliko dugo ste radili praveći kopiju tog žezla i šta sve ima od materijala?
0: Od materijala tu je prvo karakteristično drvo. Drvo je etimološki pripadalo baš tom nekom terenu koji je vezan za tu Sinajsku goru. Popularno su ga zvali carsko drvo. Zašto? Zato što se koristilo, ono ispušta određene mirise i komadi tog drveta su se koristili za kupanje vladara. Bilo je skupo. Vrlo malo ga je bilo. Danas možete da naiđete na neke tragove, na neke priče, da se najskuplje esencije, najskuplji parfemi na svetu koji se proizvode prave od tog drveta. Karakteristika njegova u tom nekom mehaničkom smislu je da ima užasno gustu strukturu, znači nije podložno tim brzim propadanjima, ne napadaju ga zbog tog karakterističnog mirisa, nije poznato da ga napadaju insekti, i ono što je najbitnije, znači ono nije, bez obzira na promenu mi bismo danas rekli mikroklimatskih uslova, nije podložno tom vitoperenju, izvijanju i tako dalje. Nije baš zgodno za obradu, zato što je dosta tvrdo, dosta je čvrsto, a s druge strane, što nije baš svojstveno takvim strukturama, cetljivo je. Imao sam ozbiljan problem da ga nađem, ali opet, zahvaljujući određenim prijateljstvima, vezama i tako dalje, došao sam do tog drveta. To je na svetskim berzama danas. To je jedino drvo koje se ne prodaje na kubik. Ono se prodaje na gram. I njegova cena je prilično visoka. Došao sam do nekoliko komada tog drveta, pošto sam imao precizne podatke, normalno kako izgleda, to je bio početak. Ta derutnost samog originala je bila prosto stvarno baš dosta je uticao zub vremena i neadekvatno čuvanje. Biseri koji su korišćeni za ukrašavanje tih određenih elemenata i same jabuke ili ti glave žezla su dosta bili propali, raznizani, vrlo malo ih je bilo. To su sitni prirodni biseri, morski biseri, nerečni. Tako da i to mi je onako stvaralo jedan problem, ali sam uspio da nabavim tu jednu količinu. Oni su bili veličine otprilike prečnika između milimetar, milimetar i po. Bušeni su bili, tako da sam mogao da ih na fine, tanke žicarne niti spajam i da ih sprovodim kroz iste elemente, to su spiralni elementi koji su bili kalemljeni na te metalne delove koji su jedno i razdelnici. Jedina razlika između mog žezla i originala je što sam ja na spojevima stavljao sa željom da ono može da po potrebi se i izlaže i tako, da ne bude kompaktno, da ne bude iz komada. Ali se ti spojevi ne vide, jer sam koristio originalne delove tih metalnih prstenova i da prikrijem, znači taj spoj, unutar sam stavljao od nerđajućeg čelika navrtke i na taj način je ono napravljeno iz tri, da ne kažem baš ista, ali slična dela. I četvrti je sam vrh ili ta kugla jabuka, kako je istoričari umetnosti zovu, za koju su i Dušan Milovanović i Dragoslav Ramović pisali da se radi o porfiru. Porfir je vrsta granitnog kamena, bordo boje. Originalni deo je kupasto, obostrano sasveden. Međutim, te prljavštine, masnoće, zub vremena, prosto menja izgled. Uz konsultaciju određenih ljudi koji su pratili moj rad, ja sam se odlučio da umjesto Porfira, i to je možda, pošto je to pretpostavka da je u originalu Porfir, ja sam koristio kosjerički kvarcit koji je po boji veoma sličan, da budem iskren, lakši je za obradu od Porfira. I original se putem klina samo naslanjao na žezlu. Ja sam i tu uspeo da napravim tu jednu modifikaciju sa navrtkom da bi bilo bezbednije, sigurnije i za izlaganje i za upotrebu. Što se tiče dragog kamenja, od originala su ostali krstasto raspoređeni dva tirkiza i ostao je jedan plavi kamen. Da, ostao je i jedan ahatni segment pločastog tipa na vrhu. Njih sam ručno su obrađeni, prilagođeni originalu i facetirani ručno, normalno, na isti način na koji je to rađeno i u srednjem veku.

0: Mnogo ste radili za crkvu i za naše manastire. Od mnoštva radova, šta biste vi izdvojili onako kao nešto što vam se čini da je značajno, a i vama samom značajno?
1: Ja sam kao mlad čovek. To je pre svega zanat.

0: kvalitetnog čoveka koji je baratao tom pozlatom i radio je ne samo za potrebe crkve, nego i za potrebe određenih institucija, kolekcionara i tako dalje. Ja sam kod njega taj zanat učio i imao tu privilegiju da, eto, kao, ja ću reći onako stidljivo, deo njegove ekipe radim na pozlati krsta za hram Svetoga Save, centralnog krsta koji je težak 4 tone 11 metara visok, koji se radio tada ručno pozlatom 24-karatnim listićima. Tehnologija tad nije bila kao što i danas. Zaštita, čišćenje, prohromski lim i tako dalje i tako dalje, uslovi kojima treba to da se čuva, da bude bezbedno. Vremenom sam taj zanat usavršavao i pre par godina su me, eto, pozvali iz mog rodnog grada, iz Kruševca, neki dobri ljudi. Imali su potrebu da se rade krstovi za hram koji se završava, u stvari on je završen građevinski, na tom predivnom brdu Bagrali. To je hram Svetih Arhangela. Trebalo je pozlatiti 6 krstova za kupole. Bio mi izazovan taj posao. Stvarno mi je bio izazovan. Princip se malo promenio, opet samo tehnološki gledano, ali uspeo sam da izguram. Taj posao je trajao 6 meseci. Ono što je najbitnije, poručioci posla su bili zadovoljni, krstovi su podignuti periodično. To je ovako za potrebe crkve. U Hilandaru sam mnogo radio, zahvaljujući Dušanu Milovanoviću. Ovo sad je, čak sam ja bio iznenađen, poskumno objavljen tekst Akademija nauka ga je izdala. I tu je Dušan pisao o nekoliko radova, između ostalog i o jednoj kutiji koja je rađena tehnikom inkrustacije. To je bio jedan od prvih radova koje sam ja dole radio kao restaurator. Za potrebu crkve ovde dosta sam radio. Ja sam svoj profesionalni vek počinjao u Muzeju primenjene umetnosti tamo negde krajem 80-ih godina i tu sam imao divne kolege od kojih sam normalno i učio neke stvari, a i usavršavao posle toga. Tako da opet nas nekolicina i zahvaljujući razumevanju tadašnje direktorke Svetlane Isaković, mi smo izašli u susret i Muzej primenjene umetnosti je tad, ne znam koliko su ljudi to i znali, ali nekoliko godina imali zvaničan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, tako da je njihov prvi fizički prostor za izlaganje tih stvari, tih relikvija, bio u prostoru Muzeja primenjene umetnosti. Danas je to možda jedan od vrednijih, ako ne i najvredniji, muzej za srpsku kulturu, koji se nalazi preko puta Saborne crkve. Za tu prvu postavku sam uradio onako dosta stvari i danas setno, a Boga mi i ponosno, kad odem u muzej, stanem, pogledam te predmete i ponosan sam što su oni danas živi i bar sam uspio da usporim to propadanje njihovo.
1: Šta mislite, koji je to trenutak kada zanat postane umetnost?
0: Pa ja taj trenutak teško da mogu da vam rečima opišem. Za mene je sve to što sam se i čime sam se u životu bavio, ta šarolikost vezana i za konzervaciju, i za restauraciju, za juvelirstvo, pa malo čak, hajde, reći ću i oprobao sam se u segmentu slikarstva, voleo sam akvarel da radim i kao mlad, doduše dugo ga nisam radio. Verujte mi, možda će se sada stvarno neki od meni dragih ljudi možda i uvrediti. Ipak su to ozbiljni zanat.

0: znate, uvek bi to prepustio čestitim ljudima, istoričarima umetnosti, da oni budu ti koji će da povuku tu crtu i da naprave ili spoj, ili razdelnicu, ili da objedine te stvari. Znate, zanat je nekako nastajao još iz najranijih perioda. Ja sam čak i mojim studentima na tim raznim fakultetima, predavao sam na više fakulteta u životu. Danas sam mlad penzioner i drago mi je što je tako. Pokušavao da kroz ta neka predavanja, tu neku priču, lepše zvuči priča, da im prenesem ta neka svoja saznanja. Znate, te najstarije civilizacije, te drevne civilizacije od kojih i počinjemo da računamo to neko vreme kada je umetnost u pitanju, stara Mesopotamija, to je konglomerat više, normalno, starih naroda, i oni su među prvima postavili taj osnovni postulat. Oni su podelili umetnost na veliku i malu. Velika umetnost je arhitektura. Ja delim to mišljenje dan danas. Bez obzira šta se dešava oko nas, to je za neku drugu priču, ali arhitektura je u stvari bila baza i osnov. Iz nje proizilaze detalji. Oni se uvlače u prostor. Ornamentika. Ona je jedina koja može da nam da najpreciznije te granice gde prestaje jedan, počinje drugi period u istoriji umetnosti. I u svom tom, kako bi rekao, bistvovanju kroz istoriju, to mi danas kažemo umetnici. Oni su s ponosom sebe nazivali majstorima. Zato je nekad, pa čak i kod nas, to majstorsko zvanje, majstorska diploma su imali ozbiljnu težinu.
1: Nekako vaš posao nameće i pitanje autentičnosti. Šta možete o tome da nam kažete?
0: Pre neki dan sam imao jednu veoma interesantnu situaciju. Bio sam ubeđen da sam, pošto sam ja početak svoj u tom nekom zlatarstvu, juvelirstvu, počinjao sa radom koji se popularno zove lančarenje, pravljenje lanaca. Vrlo brzo sam se zaustavio i radio sam ta neka tri prepleta. Taj dubrovački, čuveni dubrovački rad sa otvorenim karikama, mesopotamski rad sa zarobljenim kuglicama, to je nešto je potpuno zaboravljeno u zlatarstvu, i taj čuveni carski ili vizantijski, kako hoćete, rad. To je jedan sa više elemenata koji se upliću i onda se on može da se obradi i tako dalje. To je veoma ovako karakteristično za ovaj period. Međutim, bilo mi je nešto interesantno i bio sam ubeđen da mi, eto, razmišljajući o tome, ja sam ispleo, da tako kažem, da napravim jedan lanac od, on je sličan dubrovačkom radu, ali su pločaste karike, uslovno rečeno, četvrtastog oblika. Prilično komplikovano za rad. Ja u jednom trenutku sam čak sa svojim sinom razgovarao i kažem mu, rekao, vidi, jednostavno mi je onako nešto došlo i ja nigde ovo nisam video. Ni slično. I on se smeje, normalno nije komentarisao ništa, da bi recimo relativno skoro naleteo na jednu stranicu na tom internetu i nisam mogao da verujem. Šta znači originalnost? Teško je o tome govoriti. Znate, veoma teško. Ali ako su zahtevi da se napravi, ako ste na to mislili, da se napravi određena kopija, onda treba dobro razmisliti skupiti sve te podatke koji postoje i ne unositi nikakvo autorstvo. Bivalo je perioda kroz istoriju umetnosti. Znate, mi danas lakoćom kažemo mračni ili tamni srednji vek. Nije tačno. Uopšte nije tačno. Srednji vek je bio izuzetno dragocen je bio za sve vidove umetnosti. Za sve. Znate, zaboravilo se. Ja sam tu stvarno bio ponosan na to što sam na neki način uspeo ne da ubedim svojom pričom, dokazima. Znate, svi i ceo sve danas kaže renesansa je donela perspektivu. Da, jeste donela. A šta ćemo sa kontraperspektivom? Šta ćemo sa onim segmentima sa perspektivom u perspektivi? Kad je ona nastala? U 11. U 12. veku. Mi stanemo ispred freske ili ikone. Ktitorska slika. E, to je perspektiva u perspektivi. Znači, mi smo u stvari kao ljudi, ne mislim na Srbe, da se razumemo, nego uopšte taj neki potez tog balkanskog segmenta ljudi, tih skupova, tih majstora i zanatlija, oni su, znači, bili veoma, veoma cenjeni i po svom čuvenju su svoje radove prenosili iz jedne u drugu zemlju, državu i tako dalje. E sad da se vratim na vaše pitanje. Ja izbegavam da radim kopije. Da budem iskren. Ne zato što mislim da ću napraviti nešto lepše i starije, da se našalim malo. Ne mogu to da uradim. Bez obzira koliko se trudio. Ja sam svestan toga. Nemam ni preteranu želju za određenom originalnošću. Ne ni to. Ali jedina inspiracija moja se nalazi u tom antičkom i srednjevekovnom.

0: U našem studiju i dalje je, kako sam voli da kaže, primenjaš Zvonko Petković. Kada ste, gospodine Petkoviću, govorili o tim starim vremenima, nametnuli ste još jedno pitanje. Može li čovek zaista da spozna sebe ako nema neki uzor, ako ne prati impulse prošlosti?
1: Mi smo imali jednog divnog čoveka. To je bio čuveni Stefanović, Kraljev Liferant. Njegova radnja je bila u prizemlju današnjeg hotela Balkan. On je tvorac Dobričinog prstena. Znači, najvećeg priznanja u domenu glume i umetnosti te vrste. On je radio dijademu za venčanje za kraljicu Mariju Krađorđević. To je bio brat od ujaka mog dede po majici.
0: Znači, ništa nije slučajno.
1: Najverovatnije. Moj deda, koji je bio čovek iz danas, čak i više, iz pretprošlog, on je bio neko Titovo godište, valjda isto godište su bili, 1800 i neka godina. Ja sam bio jedino muško unuče. Inače, on je bio Kragujevčanin. Moja pokojna majka je Kragujevčanka, a otac je Kruševljanin. I kao malog, normalno, šta će deda svog unuka da prošeta, dovede ga u Beograd, gde je, pa Zoološki vrt, valjda. Međutim, ja sam uvek insistirao da me on odvede kod njegovog brata. To mi je strašno privlačilo pažnju. I kao mlad sam eto dobio nekoliko stvari, pa čak između ostalog i kutiju koju je taj divni čovek hteo da otuđi, da baci, ili je bio ljut na čoveka koji mu je pravio naopako, je okrenuo poklopac. Ta kutija je završila kod mene. Svaku svoju izložbu koju radim, ja to zovem omažom. Tu u jednu vitrinu spakujem tih nekoliko stvari koje sam od njega dobio. Podsvesno, ne razmišljajući, pošto su to bili prvi kontakti moji. Ja se sećam, on je u jednom periodu čak bavio se i časovničarstvom. Čak i to radio. Obično su to bile neke vezane stvari. Ali kao dete, ja kažem, najlepši moji trenuci su bili, on to nije voleo, ali sam se ja trudio, pa sam mu čak davao i obećanje da mu neću smetati, da ću da ćutim i samo da gledam. Samo to. Tako da hoću da vam kažem, eto, to su bili prvi neki kontakti i te njegove šture priče, nije bio čovjek koji je puno pričao, ali su meni stvarale neke bajke u glavi. I da budem iskren, pa nemam razloga da se postidim. Znate, nekako uvijek sam se vezivo za te specifične majstore koji su bili Faberge. Meni moj sin kaže da nisi malo preterao. Ne, reku, sine, ja samo imam želju da se primaknem. Da se primaknem. Takva dela su mi uvek nekako i kao mladom čoveku, pa i danas, privlačila pažnju. Stvarno su mi privlačila pažnju i imati uzor ili ti idola. Ja mislim da je to suštinsko pitanje i da je veoma korisno, bez obzira, pa čak i za starijeg, zašto da ne? Ne samo za mladog čoveka. Ne bih voleo da dajem karakter i mišljenje za ove mlade generacije. Mnogo ih volim. Puno mi znače.
0: Pa dobro, i susretali ste se s njima tokom predavanja, jeste, tako na fakultetu.
1: Jeste, ali tvrdim i stvarno to baš, eto, i skoro sam u jednoj emisiji rekao, pa ću sad možda nije lepo, ali i da se ponovim. Znate, moja misija kao predavača je od prvog dana bila da jednostavno njih gledam kao osobe koje će mi jednog dana prestići. I verujte da sam danas strašno ponosan. Ne bih da nabrajam sad imena, ne zato što se stidim ili nije pristojno, naprotiv, nego sigurno ću nekog da zaboravim. Ima ih po celom svetu.
0: Pa jesu li vas prestigli?
1: Jesu. I ja sam na to ponosan. Verujte mi da sam
0: ponosan. To je divno. Da.
1: To je jedina stvar sa koju čovjek može da bude srećan. Ja kažem, ja sam u njihovom razvoju, ima tu scenografa, ima interijerista, vajara, kostimografa, znate, ozbiljnih. To su danas ljudi koji bistvuju po ovom svetu. Njima je ovaj svet mali.
0: Ima li nekoga ko se bavi vašim poslom?
1: E, nažalost, na moju žalost, nema. Da ja znam, nema. Ima ozbiljnih mlađih ljudi koji su se bazirali, jer nekako kod nas je uvek bila na ceni više taj segment restauracije slikanog segmenta. Namešte je najkompleksniji. Ja sam to pokušavao i svojim studentima godinama da objasnim. To nije izmišljena stvar. To je konglomerat, to je skup svih umetnosti. Jer vi u jednom komadu nameštaja imate i slikane delove, i tekstil, i staklo, i razne materijale, metal, kamen, dragi kamen. Sve je to satkano u jednom komadu nameštaja. Upustiti se i raditi to, to nije samo onaj fizički deo posla. Hteli ili ne, da ne biste napravili grešku, a najveća greška je sopstvena greška. Iskreno, i to sam pokušavao da im bar verbalno prenesem. Nikad mi nije bilo toliko teško da popravim nečiju grešku, ali svoju kad sam popravljao, pa to mi je bilo jezivo. To kad, mi je bilo neko.
0: Kad ste već pomenuli nameštaj, vi ste i to radili.
1: Jeste.
0: Koji biste, da tako kažem, eksponat, ako mogu tako da kažem, nameštaje izdvojili?
1: Najstarija stolica koju sam restaurirao je bila stolica negde sa teritorije Palerma, jednom mom prijatelju, on je to dobio kao poklon, renesansna stolica, period izrade je bio negde, to je proverena informacija, znači ne pričam na pamet, ona je katalogizirana, 1530. godina. To je najstariji komad koji sam restaurirao. Bilo je tu još normalno nekih komada primenjene umetnosti koji su možda, neki su možda bili stariji, recimo Bradić u Muzeju primenjene umetnosti. 93. godine kolega pomenuti Milovanović je napravio jednu predivnu izložbu krstova uglavnom iz zbirke Muzeja primenjenih umetnosti. Najstariji je komad bio iz 5. veka. Tako je datiran. Njega sam sredio, konzervirao i pripremio ga za izlaganje. Tako da kažem, bivalo je tu različitih komada. Verujte mi da nikada nisam imao pristup, ako je nešto starije, da treba da mu dam posebnu pažnju. I porcelansku šolju koja je nekome draga, a koja datira iz 20. veka, na isti način sam je radio, kao i tu stolicu iz 16. veka, 15. veka.
0: Da pomenemo, volela bih i vaše darove koje ste radili za patrijarhe srpske, za gospodina Pavla, pa zatim za patrijarha Irineja.
1: Prvu panagiju koju sam napravio je bila panagija koju sam, eto, želeći dok sam je radio, da je poklonim ondašnjem patrijarhu Pavlu. Ona je bila od Sedefa, pločastog sedefa koji sam ručno tretirao i naprsni krst. Nešto kasnije sam počeo da radim panagije, opet kažem po uzoru na srednjevekovne panagije, i informacija koju sam dobio od nekoliko istoričara umetnosti je da takav rad i takve panagije kod nas nikad niko od naših zlatara, to imam i napisano, to je čak i u predgovorima nekim za izložbe koje sam imao, to su ozbiljni ljudi pisali, znači to nije moja umišljotina, niti se time hvalim, ali princip tog rada, ne filigrana, imamo mi danas izuzetne zanatlije, majstore, zlatare koji rade filigran, koji rade krstove, naprsne, prestone, panagije i tako dalje, ali to nije neka naša ona prava tradicija. To je nešto što je dolazilo kod nas. Na ovim terenima je to bio više jedan, bahato je da kažem kujundžijski, ali iskivalo se. Metali su se na taj način tretirali i obrađivali. I ono što je bila karakteristika, pa čak i nečega što mi ne možemo da to izbegnemo, ovi tereni su iznedrili ozbiljnu gospodu. Ali gospodu, to bi možda trebala da bude tema za neku drugu emisiju. Mi smo jednostavno precrtali taj termin. Gospodski nakit koji su stvarali i radili srpski zlatari je bio srebrn sa dijamantima, čuvena srpska grana 19. vek, broš. Zlato se koristilo kao segment za apliciranje, za ulepšavanje. Nama je u genu srebro. E, ja sam svoje panagije radio na taj način. Kamenje je ručno facetirano. Znači, ubacivano, nelepljeno i tako dalje. Duborezni segmenti koji se pojavljuju. Da budem iskren, ja sam otišao korak dalje. Tih nekoliko komada koje sam radio za određene sveštenike su rađeni i ručno duborezi, ali uglavnom radim na CNC mašini i onda ručno posle obrađujem i doterujem. Panagiju koju sam radio za patrijarha Irineja je bila u kombinaciji slonovače, srebrnog lima i dragog kamena. Ametist je bio korišćen i koristio sam karneol. Sa zadnje strane, ona je bila ovalnog oblika, sa zadnje strane su bili inicijali njegovi, koji su rađeni u srebru, aplicirani na taj lim, kompletno je bila pozlaćena. Što se tiče lanca, uradio sam mu taj mesopotamski rad, za koji mi je on, primajući moj dar, prvo nije želeo, nije hteo, ali primajući moj dar, držao u ruci, zaigrala moje brade i rekao je, ja sam mislio da ono što sam doživeo, sad ga stvarno citiram, imao prilike svojim očima da vidim u Prizrenu dok sam boravio, sada je palo u vodu. Ovo što ti radiš je nestvarno za oči. To su njegove reči. On je taj lanac vrlo, vrlo, vrlo često nosio, čak i sa drugom panagijom.
0: Upravo sam htjela da vas pitam kakvi su bili ti susreti sa patrijarsima kad ste im darovali panagije.
1: Opet neki splet okolnosti i ta neka moja sloboda, sad ispašće možda da se hvalim. Znate, postoje oni zvanični sastanci i postoje sastanci sa kojima ste vi slobodniji, gde ne pristojnost i nepristojnost, nego jednostavno mogućnost koja vam se ukaže da možete da iskoristite na neki drugi način. To su neki susreti koji su bili, ali stvarno onog karaktera kao kad razgovarate sa roditeljem. Znači, priča lagana, lepa, više se sluša nego što se priča. Jeli valjda i to je ne zbog pristojnosti, nego zbog onoga što ima da se čuje. Radeći za potrebe crkve, ja sam i dolazio do njih. A stvarno sam bio rasterećen i oslobođen, znate, tog kontakta da mi je stvarao neku tremu ili već šta. Naprotiv, imao sam, ako dozvolite i ako smatrate ovo adekvatnim, bez obzira na te njihove činove, dve osobe su se urezele i nikad ih neću zaboraviti. To je bio vladika Banatski, kasnije upokojeni vladika Žički, Hrizostom. Malo je reći da sam ga cenio, poštovo i voleo. To su neke više dimenzije. Drugi čovjek u moje glavi je bio također sad upokojeni mitropolit crnogorski, Amfilohije. Amfilohije je bio onako jedan čovjek, diametralno su različiti. Hrizostom je bio jedna mirna osoba koja prosto svojim glasom vas smiri. Amfilohije je bio, kako bih rekao, temperamentan, brz. Nije ga sputavalo da i kaže, da se i naljuti, i da iskritikuje, i da se izvini. Ništa ga nije sputavalo. Tom prilikom imao sam želju i rekao sam mu da bih voleo da mu darujem. Njemu sam napravio brojanicu. Brojanicu koja je bila 1,10 m dugačka, od ametista, sa dijamantskim obrađenim ivicama i sa tim ukrasima koji su bili od kovanog srebra. To je carska brojanica sa krstom od slonovače.

0: Spomenuli ste malo pre ono što je vredno. Znamo li mi danas šta je to vredno i kako se prema tome odnosimo?
1: Znate, vredno je sad jedna rastegljiva kategorija. Opet, i to sam čuo, da budem iskren, od nekih iskusnih i pametnijih ljudi. Znate, najvrednije je ono što je za mene vredno. E sad, s druge strane, istorijska, muzeološka vrednost, ako mislimo na eksponate. To je nešto što je nesporno i što treba prihvatiti. Ne sa nekom dozom nepoverenja. Ko smo mi da možemo da opovrgnemo? Ako je greška napravljena dobronamerno u nekom opisu koji se vezuje za materijal, dešavalo se i to. To je ili neka brzina, znate, koja je bila, ili nemogućnost da se to popravi. Muzološki gledano, i dan danas se koristi termin predmet nulte kategorije. To su ni predmeti za koje se smatra da jednostavno je smešno praviti neku materijalnu kategorizaciju. Oni su izlaze iz tih granica. Postoje sada oni vredniji komadi koji se vezuju za određeni vremenski period, kažem opet ako mislimo na te predmete, i za koje se sa sigurnošću zna radionica, majstor, broj komada koji je urađen. I postoje te serije. I kroz ranije periode su se radile serije. Pa ako ništa drugo, numizmatika, novac. Pa nisu vladari pravili jedan ovčić. Ali su vredniji oni koji su uplemenitije materijalu i oni koji su imali manji broj iskovanih komada. Normalno veličina, gramaža, težina i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, to su sada vreme u kojem mi danas živimo, znate, ono diktira već nešto što je teško i definisati i opredeliti se. Pokušavamo da poredimo nešto što je neuporedivo. Ne može da se poredi, znate, auto sa zapregom. Funkcija, namena i jednog i drugog je isto. Ali ova kategorija ima svoju vrednost, a i ova druga kategorija ima svoju vrednost. Znate, vi imate iz perioda carske Rusije, pa u muzeju u Sankt Petersburgu se nalazi, izvinite, dozvolit ćete, kočije koje su pravljene i optakane zlatom, kornjačevinom, najskupljim materijalima i tako dalje. Danas, materijalna cena, pa sigurno je veća od, ne znam, nekog Rolls-Royce. Ali neuporedivo.
0: Da pomenemo vaš rad, za vaše ime se vezuje i dvorovi. Radili ste za nekadašnji dvor Karađorđević, je li tako?
1: Jesam, i tu sam imao, eto, čast i privilegiju. Čini mi se, to je bila neka 93. godina, jedna predivna zamisao jedne izvanredne grupacije ljudi koju je predvodila tadašnja, a i sadašnja Irina Subotić. Njena ideja je bila da se napravi jedna fina, jedna lepa izložba eksponata iz dvorova na Dedinju. Međutim, kako smo mi megalomani, znate, u duši, ja sam tad bio mlad početnik, oko mene su bili sve ozbiljni ljudi koje sam ja strašno poštovao, direktori tih institucija, muzeja, da ih sada ne imenujem. Vrlo brzo se ta ideja pretočila u to da treba sve izneti. Znate, normalno, okolnosti su bile i te godine su bile takve kakve su, tako da je sam taj projekat doživao na neki način, opet ne zahvaljujući nikome, nego samo od sebe, možda kažemo i krah. Ali s druge strane je urađen jedan ogroman posao. Stvarno je urađen i završen. Bilo je tu čestitih ljudi, velikih stručnjaka iz različitih oblasti, koji su podelili taj materijal i radili katalogizaciju. Za oblast nameštaja je bio tada Miroslav Timotijević, doktor Miroslav Timotijević, profesor na Filozofskom fakultetu, inače čovek koji je radio u Muzeju primenjene i mi smo se i upoznali u Muzeju primenjene, bili smo stvarno dobri drugari. Iz njemu znanih razloga on je morao da prekine taj posao i onda je, ja za to stvarno nisam ni znao u tom trenutku, uglavnom on je mene predložio i ja sam tako postao član te ekipe. Prihvatio sam normalno to sa dozom zahvalnosti i poštovanja. Znate, kad vas jedna takva osoba predloži, znači da ipak i vi posjedujete neke vrednosti, da ne budem lažno skroman. Želeo sam da to i pokažem i stvarno sam se maksimalno potrudio i uradio sam taj deo posla, da bi se posle toga ispostavilo da se otvaraju neke mogućnosti i da se neki komadi restauriraju. U stvari nije to bila nikakva restauracija, to je bila više konzervacija, znači jedna posebna oblast koja je trebala da te najoštećenije predmete koliko toliko da se zaustavi to propadanje i da se na neki način, eto, znači, smanji mogućnost daljeg propadanja.
0: A koji biste komad od tih izdvojili posebno možda?
1: Ja sam tu radio na nekoliko ramova tih starih, baroknih ramova za slike i renesansnih ramova. To su bile, ajde reću, sitnije intervencije. Krupniju intervenciju sam imao na spavaćoj sobi, na elementima koji čine spavaću sobu. U tim nekim listama i evidentirano, ona se zove apartman broj 5. To je u kući za stanovanje kralja Aleksandra na prvom spratu. To je jedina soba koja je imala, Francuzi su radili po zahtevima tada arhitekte Krasnova, radili su blindirana vrata. To je jedna posebna arhitektura. E, tu je ta spavaća soba i to mi je ovako bilo dosta zanimljivo i interesantno. Ona je rađena u Beču, bila za potrebe još Obrenovića, ali po želji Aleksandra Karađorđevića, ona je preneta iz grada, iz uprave grada tadašnje, gore u njegovu kuću. Nisam nikada stvarno razmišljao, radeći to, da će eto nešto i da izađe u pisanoj formi. I kad se taj posao završio, posle nekoliko godina se pojavila, eto, u jednoj najobičnijoj priči sugestija od nekoliko dobrih ljudi, zašto ja ne bih nešto i napisao? Zvučilo izazovno, pa čak i za mene. Bez obzira što ja mislim da na neki način sam stvarno čovek koji je, kako rekoh i na samom početku, u duši primenjaš, bilo mi izazovno interesantno, jer se nikad nisam oprobao u pisanju. Onda sam se konsultovao sa nekim iskusnim ljudima, čak sam među prvima zamolio i gospođu Irenu Subotić da li bi prihvatila da mi bude recenzent. Ona se nasmijala i rekla je, hoću, ali onda ćeš morati iz uvodnog dela da izbaciš moje ime. Rekao, to neću po cenu ne znam čega. I ja ništa nisam loše rekao, ja sam samo stavio tvoje ime zato što smatram da si ti ta koja je najzaslužnija za ono što je urađeno. I ja imam neodoljivu potrebu da to i kažem. E, onda kaže, ne mogu, dobro. Recenziju su prihvatili da mi rade dva divna čoveka, takođe jedan je bio moj profesor, Aleksandar Radojević, arhitekta, predivan čovek, i Zoran Gavrić, doktor istorije umetnosti, koji je predavao na Fakultetu primljenog umetnosti, na koji sam ja predavao 22 godine. To su bili ljudi koji su mi stvarno izašli maksimalno u susret. ne samo kroz vid recenzije koji su radili, nego su mi kao iskusni ljudi, gospodin Zoran Gavrić je bio

0: informacijama, za neke podatke koje sam želeo da uokvirim, a koji su bili sastavni deo. Zato sam i napisao da je u stvari ta knjiga koja je izašla posle tog rada 90 i ne znam koje godine prvo izdanje, doživjela i drugo izdanje, ja i napisao da je ona u stvari ne osmišljena kao neka knjiga koja bi trebala puko da piše samo o tome, nego produkt mog rada i boravka u dvorovima na Dedinju.
1: A čime se trenutno bavite? Šta radite?
0: Sad sam ponosni penzioner. I sad se trudim da svaki trenutak posvetim stvaranju i izradi tih komada nakita. Ono od čega sam na neki način svesno izbjegavao da radim, to mi se sad ovako rečima mladih onako prosto puklo ispred mene, želja da se oprobam u izradi tih krstića, krstova. To mi je prosto bilo izazovno i onda kažem, eto, dosta vremena provodim sad radeći to, i izložba koja je bila prošle godine, izložba nakita, i gde je bilo izloženo i žezlo, pre svega i prvo sa svojim sinom sam se dogovorio, pošto je i on izrazio konačno želju, on je inače digitalni umetnik, ne koristim ovu priliku da ga promovišem i tako dalje, naprotiv, naljutit će se sad na mene, ali ako dozvolite, eto, on ima želju da napravi jedan dokumentarni film o mom radu, ne o meni, o mom radu. I meni je to dalo dodatnu energiju da, eto, ako bude on stigao, ja hoću sigurno, krajem godine napravim ponovo jednu izložbu. Pored tih krstova, koji će biti prvi put, eto, izloženi i viđeni, bit će nešto malo prstenja, naušnica, i ponovo, ne mogu ja bez toga. Već sam poodmako dobrim delom u izradi jednog takođe kapitalnog relikvijskog segmenta, a to je Jefimijin diptih. Jedini problem koji imam je što ne želim bez blagoslova bilo šta da radim. E onda sam se odlučio da ovaj sad komad koji radim i koji ću izložiti, da budu potpuno promenjeni materijali. On je toliko puta publikovan da to nije nikakav prekršaj, niti krivotvorenje nečega, ali radim ga u potpuno drugačijim, drugim materijalima koji nisu uopšte u originalu. Metalnu pločicu zamenjujem slonovačom. Drago kamenje će biti, ako i uopšte drago kamenje, bit će kao segment.
1: Znači daćete i neki svoj lični pečat.
0: Tu dajem svoj lični pečat za prvi put koji će biti, eto, izložen.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputiće pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšena